0: さて、今日の天気ですけれどもね、まあ、ちょっと台風も気になるところではありますけれども ね一番関東に近づきそうなのは、まあ、後ほど触れますけど水曜日ぐらいかなというところではありますが、今日の関東は、まあ、高気圧に覆われておおむね晴れるということで、晴れ昼過ぎから時々曇り、なので午後になるとちょっと雲が増える時期もある、時間もあるかなというところですかね。降水確率は1日を通して 0% です。風がやや強いかなという、そんな天気になりそうですね。日中の最高気温は一気に31度まで上がるということで、これ昨日と同じぐらいなので2日連続の真夏日になる予想なんですね、うん、内陸部だと35度近くまで上がるところもありそうですから、熱中症対策もお気をつけてください。忘れなくです。
1: はい、
0: はい、さて今日の番組、9時35分頃エクスペディア Listen and Learn、 お笑いコンビ男性ブランコ平井正明さんの学びです。
1: 10時10分頃からの On the Edge、 今週の投資企画、半球取らないと地獄に落ちるわよ。今日月曜日は半球を取ってでも行ってほしいマーラータン屋さんをご紹介します。
0: 10時40分頃 Everybody Summer Sonic、 サマソニの思い出メッセージご紹介します。
1: 11時15分頃からの Music Plus One、 マクドナルドの CM ソングでも話題、ロックバンドのド発展が登場です。そして12時30分頃からは、あなたのお昼におすすめの曲をミュージックシェアしてください。
0: さらに今週はですね、各曜日ごとにメッセージを募集します。本日のテーマは、半休取ってでも行ってほしいおすすめ飲食店、
1: うん、
0: はい、オンディエッジのコーナーではマーラータンのお店を紹介しますけれども、行きつけのマーラータン屋さんも教えていただきたいですし、さらにネクストマーラータンともいえるブーム前夜の飲食店などなど、あなたがおすすめする飲食店とお昼に聞きたい曲のミュージックシェアも合わせて、あの番組後半ねミュージックシェアもやりますからね、ぜひ教えてください。送ってください。
1: メッセージは番組のホームページのメッセージトゥースタジオ宛てにお送りください。または X でステップ1813をつけてポストも OK です。
0: はい、メッセージいただきますと、毎日1名様に6月12日公開の映画マイケルムビチケン、こちらをですね、特製ステッカーと合わせてペアでプレゼント。
1: Back to music for now on J-Wave Step 1。 6月1日、6月スタート、そして週の始めでもあります。さあこちらクイーンですけれども、日本語のタイトルがこちらなんですね。地獄へ道連れ。 Another one bites the dust on 81.3 Let's go.

0: from Queen to Queen. こちらはラナ、Drama Queen。9時11分です。
1: それでは1日の始まりに押さえておきたいニューストピックをチェックする Start Up。
0: 医療サービスに支払われる診療報酬、今日から改定。これに伴い診察料など引き上げ。台風6号、今日沖縄、奄美に接近。あさってにかけて西日本から東日本に近づく恐れ。サッカーワールドカップ走行試合、日本代表、アイスランド代表に1対0で勝利。
1: はい、まずはですね、医療サービスの診療報酬ですね。これはだから、お医者さん、病院側が受け取る金額が上がるということですね。結構本当に病院の今ね、経営も大変だっていう話も聞きますけどもね、今日6月1日から改定、患者が負担する初診料、再診料、入院時の食事代などが引き上げられるということだそうです。物価高騰、職員の賃上げに対応できるようにするのが狙いということだそうですね。
0: はい、
1: 今回の改定で3割負担の外来患者だと多くの場合、初診料は57円、再診料21円増えるんだそうです。はい。続いて気になる台風ですね。現在台風6号ですけれども、宮古島の東南東およそ210キロのところにあるんですね。時速15キロで北に進んでいて、中心気圧は975ヘクトパスカルなんですが、これがですね、予想円がかなり小さいので、ということは、進路がほぼほぼここだろうということになるわけですね。予報円が大きいと、進路が読めないってことになるんですが、これ勢力とは関係ないですからね。予報円が小さくても勢力

0: 力が強い可能性があるんで、小さいんで、うん、あなんか小さそうっていうんじゃないんで、そこはお気をつけいただきたいと思うんですが、で、まあおそらくこのまま、ま北東方向に進んでいって、まあ真ん中を通るとすると関東のすぐ南の太平洋を通過していくんじゃないかということが予想されるんですが、大体ですね3日のに、まあ、未明ぐらいには近畿地方のすぐ南を通過して、まあ、関東に一番影響するのはこの3日水曜日が一番影響が大きくなるかなというところですね。4日にはまあ抜け始めて、4日の朝はもう影響も少し、まあ、あの波とかはね海は別ですけれども、陸上に関しては少し影響も少なくなってくるのかなというふうに予想されますが、すでに今はねもうその、沖縄奄美地方は本当にあの強い、雨風に、これはね気をつけなければいけないという状況になっておりますので、そちらの方面に行かれる方とか、まあ、あのエリアフリーで聞いてる方は本当にお気をつけいただいて、最新情報を必ず聞いて、ね身を守っていただければと思います。またあの遠くてもね暴風とかうねりの波はありますからね、海にも近づかないようにしていただきたいと思います。それはあのこの南西諸島だけではありませんね。で、この影響でひょっとするとこの電車や交通機関に影響が出るかもしれないということも考えられるわけですね。 JR 東海ですが、この6号の接近に伴って明日夜ですから火曜日の夜から明後日いっぱいに、だから、火曜の夜から水曜日いっぱい、急な運転の見合わせや行き先変更、それに運休が発生する可能性があると、まあ、これ本当進路と勢力次第なんですよね。なので、まあ、計画運休は予定していないということだそうですが、特に出張の予定とか入れられている方はですね、ちょっと十分にお気をつけいただく、など最新情報を見ていただきたいと思います。またですね、日本航空全日空も沖縄を発着する便に今欠航が相次ぐなど大きな影響も出るんだろうということになっております。こちらも、行かれる前に必ずご確認ください、
1: はい
0: はい。さあ、そしてサッカー日本代表ですね、いよいよワールドカップ、はい、北中米で開催ということになりますが、その前の国内最終戦国立競技場で行われましてね、アイスランドと対戦、1対0で、小川航基選手のねゴールで勝利ということで、国内での優勝の美を飾って、これからいよいよ海外に行くということですが、もう一つね吉田麻也選手のね頭10分のねプレーが本当素晴らしかったですね。キャプテンのみんな全員あのアイスランドの人も並んで全員と握手をして、そして見送られる形で、でキャプテンマークを遠藤航選手に渡し、そして、森保監督とも、抱擁して、そして、まあとは後輩たちに託したということで、日本代表としてキャプテンとしてね長く貢献してきました吉田麻也選手の粋な、はい、演出でのねこう、送り出しという形になりましたね。はい、ちなみにワールドカップは15日ですね、6月15日1次リーグ F 組初戦、強豪オランダとの対戦からスタートとなります。その前にあの練習試合も向こうで、予定されております。では今日頑張る働くあなたにスタートアップトラックス。

0: アンダーソンパーク長編映画監督デビューなんですね。 K-POP そのサウンドトラックから Crash and Anderson Park Flashing Lights 9時19分
1: J-WAVE Step 1
2: Step
1: 1 On 81.3

9時21分です。最近日の出もそして日の入りも早くなって遅くなりまして日が長くなりましたね。もうすぐ夏至ですね。レジャーサンダウン。

0: お送りしたのはバウンディ新曲です、気まぐれ。まあ、先ほどね日が長くなったって話もしましたけど、もう一つ昨日はねブルームーン綺麗でしたね。満月大きかったな、ね、昨日あのお台場から帰ってきたんですけども、レインボーブリッジの後ろにブルームーンみたい な運転中だったんで写真撮れなかったんで心のシャッターだけ切っておきました。9時28分です。
1: J-WAVE Weather Information。
2: 今日の関東南部は高気圧に覆われておおむね晴れるでしょう。東京地方の降水確率は終日 0% です。この時間の都心の気温は29度。

0: 最高気温は31度と2日連続の真夏日となる予想です。内陸部では35度近くまで上がるところもありそうです。熱中症と紫外線対策を万全にしてお過ごしください。午後は南寄りの風が強まるところがあるでしょう。明日は雲が広がり、午後は次第に雨の範囲が広がりそうです。都心の最高気温は27度の予想です。水曜日は台風6号が暴風域を伴ったまま関東南部に接近する恐れがあります。雨や風が強まって大荒れとなり、警報級の大雨となるところもありそうです。最新の情報をこまめに確認し、早めの対策を心がけてください。以上、ウェザーインフォメーションでした。
1: ありがとうございました。ニュースルーム、黒塚麻耶さんでした。

Olivia Dean Baby Steps。 小さな、まあ、赤ちゃんのようなね、こうステップを丁寧に重ねて失恋から立ち直るという曲ですけれども、大きな目標を達成するには小さな積み重ねが大事ですね。今日も一緒に一歩一歩 Baby Steps。

0: 9時35分です。さまざまなゲストやリスナーのあなたにこれまでの経験から得た学びをシェアしてもらうエクスペディア Listen and Learn。 今週の担当はこの方です。
1: J-WAVE ステップ1をお聞きの皆さん、サッシャさん、モナさん、おはようございます。男性ブランコの平井正明です。
2: はい、お笑いコンビ男性ブランコ平井正明さん、大学の演劇サークルで出会った浦井紀弘さんと平井さんで結成されたんですね。2010年に NSC 大阪校ですから吉本ですよねに入学しまして、2011年にプロデビュー、過去にはキングオブコント M1 グランプリの決勝にも出ております。
0: そんな平井さんに今日は人生に影響を与えた出会いについて伺いました。
1: 私の人生に影響を与えた出会いというと、劇作家の後藤博人さんです。劇作家兼演出家さんでもあるんですけどもね、僕はもう大学時代にお会いさせてもらって、ワークショップかな、後藤さんの初めてお会いして、その大学時代の先輩に、その当時後藤さんが所属していたパイパーという劇団がありまして、その演劇作品の DVD 借りて、それを見た時に衝撃受けて、演劇はそこまで知識もなくだったんですけども、もう演劇ってこんなに面白いんだと。でさらにその演劇っていうものは、まあ感動もするし、怖いシーンもあったりだとか、さらに面白いシーンも、もういろんなものがもうたくさん詰まっている作品だなということを学びまして、で後藤さんの言葉でね、まあ、稽古の段階で 60% までいけばいいと、あとは、舞台に実際に立って目の前にいるお客さんと共に 100% にするっていうので、まあ多分これはコメディについて言ってらっしゃった言葉だと思いますけど、まあそれがまあ一応コントにももちろん通じる面もあるので、その考えを、まあその稽古 60% で本番で 100% にするっていう、その考えは今でも自分の心の中の根底に流れている考えでございます。そういう考えを持つことによって遊びができたというか、余裕が生まれたじゃないですけど、やっぱこの完璧にしようしようって言ったら、結構ミスに対してうわやってしまったって言って、もう本当に立ち直れないぐらいになったりするんですけど、いわゆる芸人が言う平場っていうんですかね、普通通常の別にネタじゃない部分、平場の部分でもなんかそういう心持ちでいるのは、完璧であろうとしすぎないっていうのはなんかっていうことなんだと思うんですけど、そこの周りの空気感とか、周りの仲間たちとの呼吸の感じとかを見ながら立ち振る舞わないといけないんだなっていうのを感じましたね。
0: 平井さんの人生に影響を与えた人物は劇作家の後藤博人さんでした。まあね、こう完璧ガチガチに作り込むってなるとね、何かしらのハプニングがあった時にそれに対応する余地というか余裕がない、そうするとやっぱそういうミスにもね敏感になってしまうっていうのはあるでしょうね。
2: そうですよね、まあ、どうしてもその場の空気で生まれるものっていうのがあるから、まあ、そこの逆に言うとこう、

0: 瞬発力みたいなものも、まあ、大事だったりするのかなと、まあ、これあの演劇の場合の例でしたけれども、例えばね営業に行った時の、まあ、営業先のトークとか、あとプレゼンなんていうのもね会社の中であったりしますけど、あんまりガチガチにもう一言一句読んでいくと、あれこれ伝わってないなっていう時に軌道修正が効かなくなっちゃったりとか、まあ、だからあの丸々文章をね書くんじゃなくてキーワードだけにしておくとか、まあ、そういうことも含めていろんな、まあ、その人なりのやり方があると思うんで、これが正解ってことはないと思うんですけど、心持ちとして 60%、うん、これは決してあの準備をしなくていいってことではなくて、まあまあここまで、あとはその場の空気感、挨拶とかもね、人が集まった人たちによっても年齢層とかによっても、まあ、つかみの挨拶は変わってくるでしょうし、みたいなところはねやっぱり余地が残るのかなというふうに思いますけれども、まあ、こういった部分は日頃の私たちの仕事も、そしてこういった演劇もある意味同じかもしれませんね。そして平井さんには今週選曲もお願いしてます。
1: 今日私が選んだのはマナコ新たの野原では海の話をです。マナコくんはですね友人のアーティストさんでですね、マナコくんの、お兄さんかな、歌詞はお兄さんが作られた歌詞と、そこに、マナコくんの作った曲とその歌声が胸を震わせてくれるシンガーソングライターさんでございます。それでは聴いてください。マナコ新たで野原では海の話を。
2: もはや我慢することばかりさ、いい加減限界が来たんだ、そう言って彼は仕事に戻った。

0: 平井さんが選んでくださったのはマナコ新た野原では海の話を。
1: さあ、そして平井さんからのお知らせもあります。
2: 男性ブランコの単独公演ねんぽぽというものがございまして、6月末から7月にかけまして、京都では京都府立文化芸術会館、東京では飛行船シアターで開催いたします。計16公演で、東京はですね過去最大規模の公演数となっておりますので、まだまだちょっとお席余裕ございますので、ぜひお足をお運びいただけたらなと思っております。とてもほのぼのとしたとても素敵なコント単独になるんじゃないかなという予感がしております。僕ら単独ライブと銘打つものは全て新ネタなので、ぜひ楽しみにしてほしいなと思います。よろしくお願いします。
0: 男性ブランコ単独公演ねんぽぽ、6月30日から7月15日まで京都と東京の劇場で開催です。見に行ってみてくださいね。
1: はい、エクスペリア Listen and Learn、 明日も平井正明さんが担当です。どんな学びと曲をシェアしてくださるのかお楽しみに。
0: エクスペリア Listen and Learn on 81.3 J-Wave。

10時45分です。6月13日お台場のトヨタアリーナ東京で開催されるミュージカルオードジャパンですけれども、なんと洋楽アーティストとして初のパフォーマンスが決まりましたのがサム・スミスなんですね。およそ2年8ヶ月ぶりの来日でのパフォーマンスになります。サム・スミス I'm not the only one

0: 送りしたのは Sam Smith I'm not the only one、そのミュージカルオーズジャパンなんですけれども6月13日ですけれどもね、実は無料ライブ配信もされることになったんですねラジコでね、というわけでタイトルがですね、ミュージカルオーズジャパンの、これですねオーディオライブということでタイトル名がプレミアセレモニーという前半戦とグランドセレモニーという後半戦があるんですけど前半戦のプレミアセレモニーの MC 私がですね、まあ、あのラジオ総出ということで、東京 FM のですね浜崎美穂さんと共に担当することになりました。
1: 楽しみですね、
0: はい、後半はちなみにあの柿花さんがね担当するようですけれどもね、まあ、ラジオ総出で、まあ、このイベントを盛り上げていくということでぜひラジコの音声で、ミュージカルウォッチジャパンを聞いていただければ嬉しいです。9時50分J-WAVE Traffic Information Brought to you by 未来都市開発。
2: 東名高速道路の状況です。東名高速道路の下りは神奈川県の大和トンネル付近で8キロ、海老名サービスエリアで2キロの渋滞。東京インターから厚木インターまでの所要時間は40分です。上りは首都高速3号線の大橋ジャンクションを先頭に玉川橋付近まで9キロの渋滞。東名川崎インターから渋谷までの所要時間は35分です。首都高速道路の都心環状線外回り芝公園での事故の処理が先ほど終わり、この影響を受けた羽田線の上りは浜崎橋ジャンクションで4キロの渋滞。平和島から浜崎橋ジャンクションまでの所要時間は35分です。圏央道は茅ヶ崎方面に向かう内回りが川島インターの事故の処理が終わり6キロの渋滞。海老名ジャンクションでは2キロ渋滞しています。京葉道路の上りは貝塚トンネルで乗用車2台の事故のため4キロの渋滞です。一般道路の状況です。国道357号線の千葉市方面に向かう東行きは千葉県浦安市舞浜で工事が行われているため断続的に東京都江東区夢の島付近まで5キロ渋滞しています。ジャディック日本道路交通情報センターの高島でした。
0: ありがとうございました。高島美希さんでした。次の J-WAVE Traffic Information 10時50分頃。

0: りしているのは星野源、地獄でなぜ悪い。
1: さあ J-WAVE STEP 1が各曜日ごとにメッセージを募集しているわけですけれども、今日のテーマは半休取らないと地獄に落ちるわよ、おすすめ飲食店編。たくさんいただいてます。
0: はい、いぶり納豆さんからまずいきたいと思います。ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: 半休取ってでも行ってほしいお店、飲食店は、私先日思い切って午後に有休を取り、表参道にあるイタリアントラットリア庭 by ファームアキラに行ってきました。表参道駅の出口から歩いてすぐのところにあるんですけれども、 A2 駅ですね、出口、はい、A2 出口、一歩足を踏み入れるとそこは都会のオアシス。緑あふれる開放的なテラス席があって、日々の忙しさを一瞬で忘れさせてくれるんです。でここで絶対に食べてほしいのが、カラフルな新鮮野菜をたっぷりと使った前菜と、旬の食材の旨味がギュッと詰まった日替わりパスタです。畑の伝道師と呼ばれる渡辺明シェフのお店だけあって、野菜本来の甘さや力強さに、感動しちゃいましたといただいています。いいですね、半休取ってゆったりと過ごしたいですね。
1: 素敵な雰囲気のお店だな。ちょっと落ち着いたカラーでね、これはなんかゆっくりと時間が過ごせそうな感じのお店に仕上がってます ね、はい、ご飯も美味しそうですね。
0: 半休ランチにぴったりですね。さらにバクバクさんからもいただいています。
1: ありがとうございます。
0: おすすめのマーラータン店があるそうで、
1: はい、
0: 府中本町駅前にできた新しいお店のマーラータン屋さん、創始ネオマーラータンというところなんですね。親善大使のサッシャさん、ご存知ですかといただいてますよ。
1: おっとすいません、府中本町にあるんですね、最近できたお店なんですね。
0: ねえ、
1: 創始ネオということ。へえ、
0: いや美味しそうですね。
1: 創始かな、
0: 創始、
1: はい、
0: 創始ネオ、
1: 創始だと思いますね。
0: 創始ネオマーラータ、
1: はい、いいじゃないですか、美味しそう、量り売りでいいですね。はい、辛さ指定もいろいろできてというところでね、うんうん。

知出身お菓子配りアイドル甘党男子の甚久保翔也です。お聞きの放送はカシオペア FM です。カシオペア地域の皆さん、応援よろしくお願いします。輝く太陽のように明るい未来を目指して、これからも地域に貢献してまいります。二戸総裁センター長保寺は桂総裁が10時をお知らせします。

0: 10時になりました。今日頑張る働くあなたに J-WAVE ステップ1ナビゲーターのサッシャと
1: ノイハウスモナがお送りしています。この後は半休取らないと地獄に落ちるわよ。半休を取ってでも行ってほしいマーラータンのお店をご紹介します。そしてあなたのおすすめのマーラータン店、そして半休取ってでも行きたい飲食店、メッセージもまだまだお待ちしています。その前に10時台のスタートはニュースから。
2: ヘッドラインニュース brought to you by クレディセゾン。
3: 財務省が今日発表した今年1月から3月期の法人企業統計は、金融保険業を除く全ての産業の経常利益が32兆6271億円となり、前の年の同じ時期と比べて 14.6% 増えました。プラスとなるのは3ヶ月ごとの四半期にして6期連続です。来年春に卒業を予定する大学生らの就職活動は、今日政府のルールで定められている採用面接や筆記試験の解禁日を迎えました。ただ実際は多くの企業で選考が前倒しで進められていて、ルールは形骸化しています。ウクライナのゼレンスキー大統領は侵攻を続けるロシアについて、2025年12月から戦場で主導権を失い始めたとの見方を示し、今後6ヶ月以内に和平交渉に道筋をつけたいと語りました。コンビニ大手のファミリーマートは今日から東京都内の店舗でセブン銀行が手掛ける ATM のサービスを開始します。これまでできなかった行政手続きや電子マネーのチャージもできるようになります。大リーグドジャースの山本はフィリーズ戦に先発して、今シーズン最多となる10個の三振を奪って4安打無失点で5勝目を挙げました。大谷は1番指名打者で出場し5打数2安打でした。ドジャースは9対1で勝ちました。以上、黒塚がお伝えしました。

0: J-WAVE STEP 1 On 81.3 FM STEP 1
1: STEP
2: 1 10時台スタートはアリアナグランデ来ました。新曲 Hate That I Made You Love Me On J-WAVE

0: ナラバリッチの JQ ことジェレミー・コータス Stillness 新曲です。10時10分 on J-Wave Step 1 Step 1 On the Edge On the Edge ニューノーマル時代メッジにフォーカス On the Edge。 今週は月曜から木曜までの投資企画、半休取らないと地獄に落ちるわよ。
1: 忙しい毎日を送る中、まるまる一日休みが取れなくても、半休を取ったり仕事が終わっても自宅へ直行せず、あえて遠回りして自分時間を楽しみたいところです。そこで今週は月曜日から木曜日まで、各曜日ごとに半休を取ったり仕事終わりに行ってほしいスポットをご紹介。今日月曜日のテーマは、連日行列ができていますよね、マーラータン屋さんです。
0: 私も並びました半休を取ってでも行くべきマーラータン屋さんを教えてくれるのはこの方、激辛料理専門家キム・ソンヒさんです。おはようございます。
2: おはようございます。
1: よろしくお願いします。よろしくお願いします。
0: マーラータン屋さん行った方も多いと思うんですけど、行ったことなくてもなんかすごい並んでるなみたいなところを見かけてる方多いと思います。改めてこのマーラータンブーム、マーラータンブーム、なんかいつの間にかって感じもするんですけど、はい、どんなきっかけから始まったのか、仕掛け人っているんですか？
2: はい、フードコンサルタントの石上秀幸さんという方が仕掛け人だと思ってます。
0: へー、
2: はい、その方が7つの宝と書いて、はい、チーパオマーラータンという、うんうん、マーラータン
1: 大好きです。
2: ご存知ですか？
1: いや、よく行きます。
0: 並んで行ったのここです。
2: まさに、はい、そうなんです。2007年に開業したんですけれども、はい、現在約67店舗まで展開してるんですよね、う
0: ん
2: う
0: ん、そんなに店舗数が多いんですね、
2: はい、うん、結構なんか30種類以上こう薬膳を使ったスパイス、うん、スパイス系のその薬膳系マーラータンと呼ばれてますね、
0: うん、悩んだもん選ぶのに。
2: そうですよね、うん、具材がたくさんバーってあって、
0: そうなんですよ
2: 大人気店なんですね、
0: はい、うん、
1: ね、そこが、ね、カスタマイズできるのがまあやっぱ魅力の一つってことですよね。
0: 自分だけのね、はい、選べるっていうね、
1: うん、
0: はい、あと店舗展開でいうと多いのはどこなんですか？
2: ヤンゴーフというところがですね、うん、2003年に中国東北地方発祥なんですけれども、はい、まあ、海外でも展開し、さらに2017年に池袋を皮切りにどんどんどんどん、まあ、東京だけじゃなく福岡にも出店してまして、はい、こちらももうどんどんもう展開しているので、まあ、流行っている有名店だと言えますね、
0: はい、世界的に見ると7000店舗以上あるんですって。
2: もうそんなにすごいですよね、グローバルチェーン、
0: まあ、中国は多いんでしょうけどね、多分ね、まあ、広いからね。
2: そうですね、
0: なるほど、まあ、やっぱり自分好みにできるっていうのがブームの一番の美味しいところ、はい、まあ、あとヘルシーな感じもしますよね、う
2: ん、はい、おっしゃる通り、でさらに、はい、でまあその SNS の影響もありますね。なんかこうビジュアルも良かった、
0: いやもう、はい、載せたいもんね、
2: う
0: ん、
2: そうですね、
0: はい、インスタとかにね
2: 映え映えですもんね、
0: 映え映えです、
1: いや、やっぱ本当に行列どんなに朝早くても見るっていうくらい今人気で、まあ、本当に店舗数も増えてるなと思うんですけれども、その行列の中で女性の割合多くないですか？
2: おっしゃる通り、はい、多いんですよ、う
1: ん、なんでなんですかね、
2: はい、なんかまあ大きく分けて3つありまして、スパイシー、ヘルシー、そして
1: 何だろう
2: 何しワクワク、
0: 楽しい、
2: 要するに正解です、正解です。美味しいってくるかと思いました。もちろん美味しいは大前提、
0: いや、ワクワクって言われたんだ今美味しいって言おうかなと思ってワクワクってきたから楽しいかなと思って、
2: はい、ちょっとヒント言ってしまいましたけども、
0: はい、ありがとうございます、まあ、優しい、はい、
2: 優しい、はい、フォアジャオ、山椒系のしびれと、うん、マーラーでいうとこのラーは唐辛子、うん、そのマーラーのスープのスパイシーさが

0: ありつつも、うん、まあ、そのカプサイシンって唐辛子のカプサイシンの、うん、まあ、デトックス効果だったりとか、はい、まあ、あの代謝アップだとかそういう効能に期待しちゃう、うん、あとまあそうですね、まあ、美肌とか体に良さそう、これがヘルシー、うん、あとまあ具材を自由に選べられるからこそ、うん、まあ、ヘルシーなイメージもありますよね。
1: そうですね、は
2: い、そうか、春雨とかそういうのもあるから体にもいい。
0: そうです、そうです、そんなに、うん、春雨を選べたりとか、
2: ね、はい、あんまりこうギルティーじゃない感じ
0: しますよね。ギルティーじゃない、野菜もたくさん取れるし、
2: はい、
0: はい、
2: で、なに、今スタジオにマーラータンが届いております。これは何ですか？
0: はい、すごい、こちらはですね、六本木にあります新薬膳マーラータンさんのマーラータンです。本当はですね、はい、11時オープンなんですけれども、
2: ちょっと、
0: すいません、おねだりしちゃいまして、お二人にどうしても、はい、あのトークだけではなく食べていただきたくてご用意いたしました。
2: キムさん素敵、やっぱり優しいが入ります
0: 、優しい
1: 優しい入りますね。これからスパイシーも投入しますけれども、
0: はい、
1: これも映えますね。私 の、はい、映え映えね、あのやつにはね、大きなエビも乗ってたり、この、はい、先ほどお話ししたらサーカスと呼ぶ、はい、これは何ですか？
0: そう、なんか見た目がサーカスのテントみたいじゃないですか、
2: ね、丸いオレンジとしてもね、はい、
0: 魚卵団子とも呼ばれてまして、はいはい、魚のすり身の中に魚卵が入ってるんですよ、
2: はい、ね、ぜひ魚卵くださいって言いたいけど画面がない。
1: 魚卵
2: 今カメラ入ってるからね。これちなみに私のやつはどういうセットになってるんですか？
0: サシャさん、ちょっと喉で声があまり出なくなると申し訳ないから、はい、辛さ少なめにしてます。
2: 助かります。
1: すごい配慮、
0: 配慮、皆さん の、 あの、はい、食べられない食材とかヒアリングした上で、
1: ね、ありがとうございます。
0: 小から一からにしてますね、はい、
2: 麺が違うんですかこれ、
0: ね、よく気づきましたね。こんにゃく麺使用してるんですよ。
2: これこんにゃく麺嬉しい、はい、ってことはこれカロリーも、
0: あ、もう低めです、ね、ゼロではないですね、でも低めです。、はいはい、こちらあの、ま、マーラータン薬膳にこだわってるお店でもあって、うん、まあ、こんにゃく麺というのが特徴でもあるんですね、うんうん、春雨も選べるんですけれども、うん、選択肢がいろいろあるということですね。
2: なるほど、
0: はい、
2: すごい麺がいっぱい。
1: ちなみにキムさんのはなんかちょっとまたスープの色とかも違うんですけど、
0: はい、
1: どれくらいの辛さ選ばれたんですか？
0: すごい真っ赤っかですよ ね、 ね、私だけ
2: 色がおかしい
0: です、はい、5から5 a の、 あの激辛マックス10辛です。
1: はぁ、
2: ちょっと待って、今僕食べましたけど1辛でもまあピリッときますよ。美味しいけど、
0: 美味しいです、
2: まあピリッときます。これ10辛、まあまあ、はい、キムさんすごすぎ。
0: これ食べていいですか？なんかお二人の見てい
1: ただきたい。食べてください、もちろん。
2: 僕薬膳スープなんですか、は
0: い、ですね、それぞれ、まあ、あの選んでもらったんですけど、はい、まあ、お好きなの選んでもらって、私はマーラースープ、うんうん、薬膳スープマーラースープって感じ、うん、
1: こちらが簡単ですかね、ちょっとクリーミーな感じでね、はい、
2: あ、これ麺が、まあ、辛あの、ね、一からでもまあまあきますよこれ。
1: ちょっとキムさんのが想像できないです。
0: 私もこんにゃく麺選
1: んでました。こんにゃく麺、あ、本当に色が違う、
2: はい、つるっとしてて美味しいですね、
0: はい、ですよね。でもなさん春雨ですか、
1: う
0: ん、
1: ね、でもね、はい、結構ねこうつるっと腰もあって、はい、満足感たっぷりですね、
2: はいはい、うん、はい、あとね、あのベビーコーンが入ってたりとか、
0: うんうん、
2: いろんな具材も入ってて、これ、うん、あと小籠包が入ってるのかな、
1: あ、すごい豪華ですね。
2: おいしい、
1: うん、キムさん大丈夫ですか辛さ？
0: あの結構5月の、うん、まあ、十何日にオープンしたばかりなんですけど、私もう2回行ってて、もう10辛あの実食済みなんで、
1: なるほど、
0: もう食べ慣れてるようなもん
2: です。ちょっと待って、今10辛食べた後のこれのトークですか？
0: はい、
2: え、
1: 何もなかったかな、せき
2: 込むこともなく、むせることもなく普通に喋ってる。
0: 、はい、
2: すごい、キムさんの
0: トークなかったら黙々食べそうですけれども、
2: いや、美味しい、まあまあ、僕もすみません、今黙々食べてたんで今ちょっとあの反応が遅くなりましたけど、美味しいな、
1: 美味しいですね、はい、うん、ちなみにこのお店も2回、はい、あのね、伺ってるとおっしゃってます。どこにあるんですか？
0: あの六本木駅 の、 あの喫茶店アマンド、分かりますよね、はい、
2: そこ の、 の
0: はい、そうです、そうです、うん、あの芋洗坂を下り、うん、ちょっと入ったところ右側のビルの2階に、うんうん、はい、
1: お、このお店の名前が新薬膳マーラータ、
0: はい、
2: 新があのアルファベットで新なんですね、
1: う
2: ん、
1: はい、美味しいです、
0: はい、いいですよね、
2: 駅から近いということで、うん、じゃあ1曲お送りした後にも阪急とってでも行ってほしいマーラータン屋さんをご紹介してまいります。ちょっと食べてます。
3: Yeah. What a beautiful day. What a beautiful lady. 気持ちいいね。
4: 気持ちいいよ。
3: どこ行こうか。
4: 行ってみよう。
3: 今日は休みだ、何しよう。まずはお茶でも入れまったりしよう。ザ休日って感じのレコード選び、インセンスに火をつけ。ポケット窓の外は最高の天気。青い空泳いでく雲。眺めてたら腹が減ったふと。何を食うか LP 終わるまで迷う。パジャマと同じ。

0: りしているのはエビスビーツフィーチャリングレンガ流の今日は休みだ、ね、ステップワンオンディエッジ、うん、1週間の投資企画半休取らないと地獄に落ちるわよ。
1: 母さん気持ちよくなってきた。
0: 月曜日は激辛料理専門家のキムソンヒさんをお迎えして半休を取ってでも行ってほしいマーラータン屋さんを特集しています。
1: こんにゃく麺なのに
0: 辛みない本当に美味しく今曲中も楽しませていただいたんですけれども、うん、この後後半も始まってるんですよこの後もよろしくお願いします。さあ今ね、このマラタンもご紹介いただいたことですけれども、この他で都内でおすすめのお店何かありますでしょうか。
2: もうたくさんありすぎるんですけれども、うん、尺の関係上ちょっと厳選しますね
0: ありがとうございます、はい、
2: まず恵比寿にあります、はい、3月にオープンしたばかりのマーラータンクラブというお店です。
1: かわいい名前ですね。漢字のクラブなんですね。
2: クラブ、はい、そうですね、うん、はい、そちら名古屋で人気を博して恵比寿にもできた。
1: 元々名古屋のお店なんですね。
2: はい、
0: どんなところが特別なんですか。
2: ですね、辛さなしの牛骨タンと辛さが選べるマーラータンがございまして、はい、ちょっと私激辛好きじゃないですか、はい、見ての通り、はい、というわけで、あのハバネロとかブートジョロキアが、はいはい、ギネスクラスで
1: むちゃむちゃ辛いやつね。
2: そうですですね、うん、激辛唐辛子認定された、はい、それよりも辛いキャロライナリーパーと
0: どんなのがあるの。
1: ハバネロより辛いものが存在してるんですか。
2: 存在してます、この世に。
1: キャロライナ
2: リーパ
1: ー, ー, パ
0: ー
1: 名前だけ聞いたらなんか楽しそうな感じですけど
2: 楽しい
1: キャロライナですよね、はいはい、これは辛い、
2: はい、
1: ね、
2: とりあえずまずさらに辛いドラゴンズブレスという
1: ドラゴンズブレス
2: 強そうです
1: ね。竜の息、
2: はい、
1: そら辛そうだわうえーみたいなね
0: そんなのも選べるんですか、はい、スープで
2: そういった意味で、はい、あの激辛好きにもおすすめですし、
0: はい、
2: あと結構半個室とか、
1: うん
0: うん、
2: テーブル席とか、
1: いい、
2: ね、カウンターだけじゃなくあるので、なんかこう複数でお食事会に行くのもおすすめかな、うん、
0: 素敵ですね。
1: カウンターで黙々と食べて隣の人に気遣いながら食べました確かにその個室も欲しいですね、
0: はいはい、じゃあ2軒目も教えてください。
2: はい、2軒目はですね、あのハオメイウェイという、
0: はい、
2: 新大久保とか上野などにあるお店なんです
1: が、よくて美しい味ってことですね、
2: はい、もうなんか美味しさ超えのとても美味しいみたいな、うん、はい、
1: 好きな好きな美しい味ですね、
2: はい、はい、そうです、
1: はい、
2: まあ、手羽先の唐揚げとかタピオカミルクティーなど、こうサイドメニューもいろいろ充実しているんですね。あとですね、あのこちらは着席してタッチパネルで選べるので、
0: なるほど、
2: なんかこう、
1: あ、はい、量り売りって最後にポンと出した時に
2: みたいな、
1: まあまあいったなみたいなありましたよね
2: もう戻れないじゃないですか、こちらは
1: これすいません、ベビーコーンやめますわけにもいかないんで、
2: は
1: い、
2: もうノーリバースでお願いします、ね、はいはい、なるので、まあ具材を取りすぎてしまう心配がないかなと、う
0: ん、はい、すごい、それは新しいですね、
2: はい、
1: まあ半休は今日ネタなんですけれども、まあ、1日休み取ったらね少し遠出もできると思いますが、うん、はい、東京以外でおすすめのお店ってあるんでしょうか。
2: いっぱいあるんですけども、じゃあまず神奈川方面で横浜中華街にあります、はい、三幸マオツアイさん、こちらも外せませんね、はい、はい、
1: あの3つに幸、はい、に冒険の幸に、はいはい、に野菜ですね、
0: 野菜の、
1: はい、三幸マオツアイ、
0: どんなところが特徴ですか、
2: はい、こちらはあの高菜とトマト、キノコなど8種類の味から選べる中に、うん、旨辛牛骨ベースのマーラータンスープがあります、
1: ね、うん、いいね、これも牛骨だからそんな辛さは抑えめなのかな、
2: 小辛、中辛、激辛、
1: あるか、
0: もちろんね、
1: それあるか
2: ついつい激辛目線で見てしまうんですけど、
1: そうですよね、
2: 小辛も選べますよだったり、う
1: ん、はい、なんか期間限定もあるんです
2: か、はい、あるんです、はい、友人でハマフェスグルメ大使ハッシーさんプレゼンツの、はい、ハマフェスカレーという企画がありまして、6月の7日まで期間限定で、うん、まあ、スモーキーなソーセージだったりとか、うん、横浜食材を使ったカレースープのマオツアイというメニューがございまして、
0: う
2: ん、本当にもうスパイシーなので、うん、やみつきになる特別メニューなんですね、
0: いいですね、
1: はい、ちょっと時間も迫ってきたんですけど、
2: はい、
1: もう2店舗あるんです
2: よ、ね、あ、忙しい、はい、次じゃあ茨城、
1: はい、
2: はい、

0: 毎日マーラータンさん、うんうん、はい、こちらまあ四川料理で、まあまあ、日本で最大の四川フェスっていうイベントがあるんですけども、そこに出展している実力派のマーラ十食さんの系列店なんですね、うん、マーラ、つくば初のマーラータン専門店、
1: つくばなんですね、
0: はい、
1: もう一つ、
0: もう一つはですね、平塚でいいですか、う
2: ん、
0: 平塚、
2: はい、もちろん
0: 薬膳料理専門店のソラさん、
1: はい、夏のソラと書いてソラって、
0: そうなんですよ、本気と書いてマジみたいなそういう感じで
1: 確かに、はい、マジにうまそう、
0: はい、はい、そちらあの薬膳専門の学校に行って、まあ、薬膳上級資格を取った店主がやってるので、うん、本当体思いなあのものを扱ってるんですけども、うん、まあ、その期間限定で、まあ、グルメインフルエンサーのシュンさんという方監修の薬膳マーラータン、はい、こちら楽しめます、うん、ちょっと牛乳を隠し味で入れててコクがあっておすすめです。
1: 面白い、さっきもちょっと話が出ましたけど、取りすぎて値段が上がっちゃうとか、うん、食べきれないとか、はい、まあ、あれもこれも欲しいみたいなのあると思うんですけど、はい、あの自分で具材をチョイスするのがまあ楽しい反面、まあ、なんか、選び間違えちゃったとか取りすぎちゃったみたいな、値段上がっちゃったみたいな、は
2: い、
1: これコツありますか？
0: あります、
2: 知りない、
0: はい、まずですね、お店のこうポップだったり注意書きを読んでからトライしてほしいんですよ、
1: はい、注意書き、はい、
0: でないと、あの例えば基本のこうマーラータン頼むとスープに春雨がつく場合もあるんですね。でつかない場合もあるので、はい、もうあの具材コーナーに例えば春雨とか中華麺あって、うんうん、なんか知らずにバーって取って、うわーって最後お会計した時に、うん、
1: また春雨バコンみたいな、
0: あ、まあそこまでいらなかったのでもう戻れないじゃないですか、なのであの注意書きをよく読むこと、
1: はい、
0: はい、あとはですね、あの自分で具材を取るお店でしたら、うんうん、あの量り売りのお店だと、あの水分が多いとグラム損するじゃないですか、
1: は
0: い、
1: あ、そうだね、はい、水買うことになるわけですよね、はいはい、
0: なのでキクラゲとかそう水分が多いものは水気を切って、は
1: い、うわー細かい努力、ね、
0: 細かい、
2: そうですよね、
0: その、はい、グラムがこう増さないように、うんうん、あとこう辛さ選べて、そこでなんか辛さ増しにこうプラス料金かかるお店でしたら、はい、まあ、自分の辛さ体制とこう、うんうん、お財布と相談しながら選んでほしいなと思います、
2: ね、キムさん高くつきますね、
0: 私もそうなんですよ、びっくりします、人の2倍ぐらい一般的な辛さ体制の方の
1: 、はい、そうか、まあそうですね、欲をまあ欲張らないっていうのも大事かもしれないですね。
0: そうです、
1: あの何回も行けばいいわけだから、はい、1回で全部制覇しようとしないっていうのは重要かもしれないですね、はい、
0: 食べきられる量と辛さ大勢 OK なぐらいで、うん、はい、楽しんでいただきたいと思います。
1: 今日紹介したお店の情報番組の X にアップしますので、ぜひ見てみてください。 On the Edge 特別編、半球取らないと地獄に落ちるわよ、おすすめのマーラータン屋さん教えてくださったのは激辛料理専門家のキム・ソンヒさんでした。どうもありがとうございました。
2: ありがとうございました。
0: ありがとうガラシでした。
1: ごちそうさまでした。
2: 明日は半休を取ってでも行ってほしいおすすめのサウナスポットをご紹介します。

Two songs back to back. みつき、フジロック来ますけれどもね、その後にですね、一夜限りの単独公演も行うことが決まりました。7月28日、ゼップダイバーシティです。My love, mine, all mine ですね。そして、その後は、ライブと今、2月のワンマンライブで披露しましたキッドフレッシュのフィーチャリング織坂優太。この時は織坂優太がシークレット出演して話題になりました。Excuse my state。10時34分になります。Cheer up, workers!

0: Cheer Up Workers。
1: どうも、ここからは Cheer Up Workers。 J-WAVE を聞いてくれている方、支えてくださっている企業の方に商品やサービスを PR していただきます。
2: 今日は香川県にあります地域に出会う商店、藤田商店運営の藤田いつきさんです。こんにちは。
3: こんにちは。
2: ご無沙汰してます。
3: ご無沙汰しております。
1: よろしくお願いします、
2: はい、よろしくお願いします。昨年はスタジオにお越しいただいてね、うん、椅子ご紹介いただきましてありがとうございました。
3: いい、こちらこそありがとうございました。
1: はい、改めまして藤田商店ですけれども、全部ひらがなでの表記なんですよね。どんなコンセプトのお店なのかご紹介いただけますか。
3: はい、地域に出会う藤田、地域に出会う商店藤田商店は2020年10月8日に地域の面白さを伝える場所を作り、地域に人の関心が集まる商店を作るというコンセプトで立ち上げた小さなアンテナショップです。
1: うん、
3: 香川で育ち、香川を離れて知り、香川に戻って見つけた、香川瀬戸内にまつわる良いものと、この地域で活動する方々のことを、丁寧に紹介しています。
1: うん、ね、そして前回さっきも話にあったオリジナルのスツール、香川にゆかりがある材料で作られたものでしたよね。
3: はい、うどんスツールという名前 で、
1: そうでした。
3: はい、うどん屋さんでよく使われているあのスツールをモチーフにして作ったあのオリジナルのスツールを持ってきました。
1: うん、それ以外にどんな商品があるんですか。
3: はい、僕が、まあ、香川の方々と一緒に作ったマグカップや、あとはあの、まあ、コーヒー道具、他にもあの、コーヒー道具を収納するためのポーチなどございます。
1: なるほど。いや、本当スツールもね素敵で、本当こだわりを感じましたけれども、まあ、その香川で香川の PR っていうと結構何でしょう、斬新ですよね。他の県でではなく。
3: そうですね、もちろんあの外から香川に訪れてくれる方にも来てほしいんですけど、うん、あの地域の方々にも、まあ、なんかこんな面白い方々がこの地域にはいるんだよっていうのを、なんかもう鼻息荒く紹介してる感じですね。
2: そんな地域に出会う商店藤田商店ですけど、新しい商品ができたと伺っています。
3: はい、この6月5日に発売予定なんですけど、
2: はい、
3: あのうどんスツールに続きまして、はい、その名もうどんお箸を発売します。
2: 今度はうどん屋さんにありそうなお箸って言うんですか。
3: あの、とにかくうどんが、はい、あの食べやすい箸、
1: そんな、
2: つるっとしてるうどんでも食べやすいお箸ってこと。
3: そうですね、はい、カレーうどんが、うん、起こす悲劇を、
2: はい、
3: ことごとく防いでくれるんじゃないかなと思います。
2: 本当ですか。いや、もうカレーうどんはある意味勝負ですよ。勝負前の白いワイシャツ着てるときは絶対食べられないですからね。
3: そんな時も、おそらくそんな悲しい出来事、このお箸が、はい、
2: もうノーベル賞じゃないですか。どんな箸ですか。
3: はい、この箸の特徴なんですけど、はい、先端がまず四角形になっています。で、この四角形、結構この四角形の角度もかなり検証したんですけど、それによってうどんをめちゃめちゃグリップしやすくなっていて、全くうどんが滑りません。
2: すごいな。
1: いろいろ試されたんですか。そしたらもう、
3: あ、そうですね、結構なんだろう、太さだったりとか、あとまあ、角度、最初ほんと90度でピンピンにやってたんですけど、そうすると、まあ、グリップ力はめちゃめちゃ強いけど、吸、
2: うん、
3: った時に唇に触れてなんか唇切れそうだな
1: って。あ、
2: そうか、はい、だから普通丸いんだね。なるほど、ね、
3: そうそうそう。で、一応うどんお箸に関しては角のところを 0.1 ミリだけ実は面を取っています。
2: なので丸みがあるんで、まあ、口に当たってもそんなになんか角角しくないってことですね。
3: はい、そこも優しく包み込むような、うん、はい、お箸です。
2: 四角い箸っていうと中華の長いプラスチックみたいな箸を思い出すんですけど、あれってずっと持ってて結構疲れるじゃないですか、うん、そういうのはないんですか。はいはい、
3: そうですね、そこも結構検証してて、うん、まず持ち手の部分をそのまま四角形じゃなくて八角形にしています。
2: あ、持ち手は八角形。はいはい、
3: はい、それによってうどんって結構重たいんですけど、うん、全然まあ手が痛くならないような形状になっているのと、うん、あと箸自体が細いと結構リフトするときに力が必要なんですけど、ある程度の太さを持たせているので、まあ、軽い力でうどんを持ち上げることができるという。
2: そうか、
3: はい、
2: 太い方がいいんだ、お箸はね。そういった意味ではね。
3: そうですね、魚の骨とか取りたかったら細いといいと思うんですけど。
2: ああ、そうですね、
3: はい、うどんだとやっぱある程度の太さを持たせるとすごく、
2: なるほど、
3: まあ良かったです。
2: うどんお箸、材料もこれやっぱり地元なんですか、香川県。
3: はい、

0: まあ、全てうちの、あの木の商品香川県産の木材を使ってまして、
1: はい、
0: で今回あのこのうどん箸にはあのくぬぎを使って作っています。
1: これなんか意味があるんですか？
0: はい、今ちょうどなんていうんですかね、まあ、全国の森でもあの問題になってるんですけど、ナラ枯れという問題が発生していて、
1: ナラ枯れ、はい、
0: はい、まあ虫があの媒介、あの菌を媒介することで、うん、まあ、木があの枯れてしまうんですけど、うん、
1: はい、
0: で香川の山で問題になっていてにもなってるんですけど、そこで伐採されたクヌギを使って、はい、今回あのお箸に仕上げました。
2: なるほどね、捨ててしまったりするのではなく再利用すると活用できるということなんですね。
0: そうですね。でただこのナラ枯れっていうのは、ナラ枯れを起こした木の中には黒い独特の木が発生していて、あのそれってあの名木って言われるようなすごい特徴的なあの木目になるんですよね、うん、
1: へえ、じゃあ味が出るわけですね。
0: そうですね、なんだろう、外国の高級外材とかで言われたりするような、うん、まあ現象もあるんですけど、そういったものにも考えれるんじゃないかっていうので、うん、あの今回そのまあナラ枯れであの発生した木を生かしたような木取りをして、はい、あの発信しています。
2: 素敵です。これどこから買えるんですか？
0: 一応、6月5日からあの、はい、藤田商店の店頭でも販売するんですけど、うん、あのぜひあのなんだろう、県外の方に手に取ってほしいので、
2: はい、
0: 藤田商店のオンラインストアでも販売を開始します、
2: うん、まあ、あとはね香川に行くっていうのはもちろんですよね。
0: そうですね、うん、ぜひあのうどんお箸であの好きなうどんを見つけてもらいたいと思ってます。
1: 最高ですね。香川のうどんを香川の うどんお箸で食べるということで、リンク貼っておきます。地域に出会う商店藤田商店のリンク、番組 SNS、 そしてホームページです。藤田いつきさん、ありがとうございました。
2: ありがとうございました。
0: ありがとうございます。
1: はい、失礼いたします。
0: 失礼いたします。
2: Cheer Up Workers、 PR ご希望の方はチーム J-WAVE の登録または番組ウェブサイトからエントリーをお願いします。 Cheer Up Workers
1: 81.3 J-WAVE。 お知らせ挟んで月曜日のあのコーナー。

Summer Sonic. 地平線に

0: 10時43分です。ここから月曜限定コーナー Everybody Summer Sonic。 8月のサマーソニック開催までステップ1、毎週ねリスナーと共に盛り上がってまいります。
1: 今回はあの時をみんなで思い出そう、皆さんからいただいているサマーソニックの思い出メールをご紹介したいと思います。
0: ありがとうございます。
1: さあまずはヤンヤンさんからです。ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: ヤンヤンさんは大好きなニュージーンズを初めて生

0: まで乱れたのがサマソニーでした。そうですね、はい、2023年ですかね。
1: あ、もう3年前か。
0: はい、甘くて爽やかな声が青空の下で響き渡るのが最高すぎてクラクラしました。でもやっぱり2004年、ビースティーボーイズが私のベストサマソニー。
1: お
0: ー、ライトセーバーをぶん回してたのがなんかおしゃれで忘れられません。
1: あれ、そんなだったっけ。覚えてないな。マリンステージだったっけ、2004年。そうだよね、
0: 2004年、
1: 多分ね。うわ、全く記憶にない
0: ね。もう20ちょっと前です
1: ね。スターウォーズ好きとしてありえないな、覚えてないなんて。そうだったっけ。
0: いや、実はね、ヤンヤンさん、その時に当時好きだった男の子と一緒に行っていたのですが、
1: はい、
0: 私この人よりビースティーの方が好きとなり、そこからの記憶がマジでありませんといただきました。
1: なんじゃそれ
0: 衝撃的だったんですね。
1: いやー、あー、マリンステージだ。マリンステージですか。じゃあ絶対見てるはずだ。
0: ねえ、
1: そうだったっけ。うわー、いろいろ忘れてることもあるな。ありがとうございます、ね、情報。そっか、ビースティーボーイズ、はい、
0: ありがとうございます。
1: 今じゃ見れませんからね。貴重なクライブになりました、ね、
0: はい。さあ、続いての思い出はカブトムシさんからです。
1: ありがとうございます。
0: カブトムシさん、走った、とにかく走った、
1: 走った、
0: スタジアムとアリーナ間を、また駐車場から入場ゲート、ビーチからスタジアムを越えてのアリーナまで、うん、見たいものばかりで走りまくった十数年前、
1: うん、
0: 社会人の短い夏休み、私の一番のダイエットでした。ああ、ビールがうまいとなる。でもどうしても見たかったんだもん。前の方でリアムを。
1: ああ、
0: なるほどね。
1: PDI かな。
0: うーん、
1: あ、違うか。あれか。そう、十数年前だから、その時はオアシスか。
0: 十数年前ですかね。オアシスかも。
1: そうか。気持ちわかりますね。一応走らないでくださいね、安全のためにね。
0: そうですよね。
1: 一応今年参加される方はシャトルバスとかもありますので、うん、走らずに時間に余裕を持って走るとぶつかってね、お怪我の原因になったりとかトラブルの原因になりますからね。
0: そうね。
1: 時効ということでこれは OK ですけれども、今年はダメでございますからね。でもね、はい、いろんなステージに行くのはサマソニー醍醐味でもうん、ありますのでね、ぜひいろんなとこ行ってみたい、行ってもらいたいなとは思いますね。
0: ね、あとなんか自分が見たいアーティスト当日だとこう、これもこれもってなっちゃうんで、事前にアプリダウンロードしていただいて自分のタイムテーブル作るっていうのもおすすめですね、う
1: ん、あとずれた時もね、ニュースが来たりするんで、それも合わせて動きを変えたりとかするとね、うん、便利かもしれませんね。
0: そうですね、そんな事前準備もできます。
1: はい、
0: 続いてカフェラテさんからのメッセージです。
1: ありがとうございます。
0: 私のフェスデビュー2001年のサマソニだったのですが、
1: おー、まっかり最初だ。
0: まずは爆音と音圧の凄さに驚きましたが、特にすごかったのが、うん、スリップノット
1: 。2日目のマリーマーソの前だね。
0: おー、もう完全にトリップ状態になりました、
1: うん、
0: で終了後はサマソニ超やばいなと何度も友達と言いながら帰宅したことを思い出していますどうですか、スリップノット。
1: いや、すごかったですよ。覚えてます。うん、そもそもドラム回ったりとかね、いろいろ派手派手だったんでね。ほうほうほう。でその後のマリリン・マンソンをも凌駕するようなパフォーマンスだったのでまあひたすらゼブラヘッドからスリップノット、マリリン・マンソンとも一体どうなってんのというマリンステージだったのを覚えてますけどもね。
0: それはすごいな。はい、
1: さあ、という中で今日もね、一曲いきたいと思いますが、やっぱマリンステージの話が結構出たんで、マリンステージからいきたいと思います。今年のマリンステージも本当豪華なメンバーでね、どれも、おすすめですけれども、この人たちもね、マリンステージ見られるのはちょっと個人的にめっちゃ嬉しいですね。え、ジーンズ履くとな、ベタっとするしな悩むところだな。でも応援するならブルージーンズ履いていきたい気持ちもあるけれども、どうしよう、暑いから夏、ね、暑さ対策も忘れなくです。花、ブルージーンズ。

0: 今年マリンステージでこのグループ見られるのも楽しみですよね。花ブルージーンズ。
1: 改めまして今年のサマーソニック8月14日金曜日、15日土曜日、16日日曜日の 3 days、 東京の会場は ZOZO マリンスタジアムと幕張メッセです。引き続きあなたのサマソニの思い出大募集中です。こうやってね一緒に振り返られること、まあ行ってない回もね、こんなだったんだっていう話をするのも盛り上がるので、まだまだお送りください。メッセージの送り先はステップ1の X、 ステップ1813、またはメッセージ2スタジオからです。
0: Everybody's Summer Sonic、 来週も楽しみ。
2: Everybody's Summer Sonic、
3: Everybody's Summer Sonic、 Everybody's Summer Sonic。
4: J-Wave Traffic Information brought to you by 日本セーフティ。
5: 東北道の上り川口ジャンクションで2キロ渋滞しています。下りは岩槻インター付近で2キロと矢板インター付近で2キロ、東名高速道路下りは大和トンネル付近で8キロ、海老名サービスエリアでは2キロの渋滞です。中央道下り府中バス停で5キロ、圏央道外回りは相模原愛川インター事故の調べのため4キロ半、青梅トンネル出口は大型トラック故障で9キロつながっています。内回り海老名ジャンクションでも4キロ半です。京葉道路下り線は船橋料金所で1キロと上りの穴川で4キロ滞っています。続いて首都高速道路をお伝えします。4号線の上りの永福料金所、事故のため中央道の烏山トンネル付近まで4キロの渋滞です。その他4号線上りは西新宿ジャンクションを先頭に幡ヶ谷まで2キロ、5号線上りは熊野町ジャンクションが先頭で中台まで5キロつながっています。3号線上りの渋滞は大橋ジャンクションを先頭に洋賀料金所まで6キロ半と、下りが三軒茶屋を先頭に渋谷まで2キロ半です。1号羽田線は浜崎橋ジャンクション先頭芝浦まで1キロをつながっています。湾岸線の2周期東京港トンネルを先頭に葛西ジャンクションまで8キロ半と、東行きが東京港トンネルを先頭に東海ジャンクションまで5キロの渋滞です。以上トラフィックインフォメーションでした。
0: ありがとうございました。ニュースルーム杉江かな子さんでした。次の J-Wave Traffic Information 11時30分頃。

FM 11時54分です。続いては3人組ジャングル。

0: ミュージックビデオもめっちゃ踊っててかっこいい仕上がりになってますんでチェックしてみてください。 Jungle The Wave 10時57分 J-Wave Step 1サシャです。
1: ノイハオソモナです。
0: さて曜日ごとにメッセージを今週は募集して、本日のテーマは半休取らないと地獄に落ちるわよマーラータン編はい、ということでおすすめの飲食店も紹介してもらっています。
1: はい、まずはお疲れカヌレさんからです。ありがとうございます。渋谷にある名曲喫茶ライオンです。少し薄暗い店内、壁際にあるスピーカーに向かってほぼ一方通行に設置された椅子のレイアウトは、人の声よりも音楽を奏でる音が最優先というこの潔さに惚れ惚れします。
0: はい、
1: レコードで流れる音楽はその月に予定された楽曲や、時にはお客様のリクエストに応じてかけてくれるので、一回一回の音楽から耳が離せません。
0: あら、
1: 半日と言わず一日中いてほしいくらい行ってほしい喫茶店ですといただいています。あ、いい過ごし方ですね。
2: カシオペア FM、
3: あなたの夢が叶うかも。ショッピングセンターニコアのベスト電気二戸ガス店では、宝くじをはじめロト、ナンバーズ、スクラッチなどを大好評発売中です。ワクワク、ラッキー、夢をつかみましょう。

0: これってコシヒカリなの？
1: そうだよ、海苔にもこだわっているんだ。
0: ねえ見て、金田一のベーカリー、カードルのパンやスイーツもあるわ。
1: ずっと変わらない安心の味から目新しいものまで全部
2: おいしそう。
3: いつでも新鮮フレッシュフード、二戸市堀の FF マート佐藤が11時をお知らせします。

0: ございます。
1: ありがとうございます。まだまだお待ちしています。半休取っていかないと地獄に落ちるおすすめの飲食店、そしてお昼に聞きたい曲のミュージックシェアもぜひ。番組のホームページのメッセージトゥースタジオ宛て、または X の場合はハッシュタグステップ1813をつけてポストしてください。
0: メッセージいただきますと毎日、1名様にですねペアで6月12日公開の映画マイケルのムビチケ、これを特製ステッカーもつけてプレゼントいたします。
1: 11時になりました。 Back to Music for Now ポストマローン、10月6日 K アリーナ横浜にて3年ぶりの来日公演、スペシャルゲストはドン・トリバーです。 This is I Had Some Help。

11時5分です。さあ続いてはですね、いよいよ6月に入りましたんで、今月開幕ということになります FIFA ワールドカップ2026、そのサウンドトラックからフューチャーとタイラーゲームタイム。I heard what you said through the grapevine. Funny thing about your problems, they ain't mine. Staying up through the late night. 20 seconds to game time. Getting religious with it. Time crossing these state lines. Working hard through the late nights. 20 seconds to game time.

フューチャータイラーゲームタイム、ワールドカップのサウンドトラックからです。ワールドカップといえばですね、決勝はニュージャージースタジアムで、アメリカニューヨークですけど行われるんですが、そのハーフタイムショーがなんとコールドプレイのクリス・マーティンがキュレーターなんですよね。マドンナ、シャキーラ、そして BTS も出るということで3組共同ヘッドライナーと、そこにコールドプレイも絡むの絡まないの気になります。コールドプレイ、ヒューマンカインド。

0: Coldplay Humankind。 ワールドカップの決勝のハーフタイムどうなるんでしょうかね。11時13分になります。この後お知らせ挟んでミュージックプラスワンはド発展。
1: Stay tuned. 81.3 J-Wave.

0: Music Plus One.
1: Music Plus One.
0: This program is brought to you by Sonic On. ほか。11時15分になります。J-Wave Step One サシャと
2: ノイハオスモナがお送りしています。さあここからは Music Plus One。今日はド発展のボーカルマスコ直澄さんお迎えしています。
3: はい、よろしくお願いします。
2: お願いします。
4: どうも
0: ご無沙汰しております。
3: お久しぶりで。
0: なんですけど、はい、番組としてはこのステップ1は初めての登場なんで、ずっとお会いしてなかったってことですね。この番組9年以上やってるんですよ。
3: あら。ずいぶん飽きましたねこれ、まあ、でもこの年になるとね、
0: はい、
3: 9年ぐらい、まあ、先々週ぐらいの、
0: そうですね、はい、
2: 時の感覚が、
0: 還暦ってそういう感覚ですか？
3: 還暦そういう感覚です。
0: 還
3: 暦ね、結構なもんですよ、50になった時もね、あ50かと思ったけど、未だにあの4月の23日にね、還暦になったんですけど、まだ朝起きて俺60なのみたいな、
0: 毎日驚きとともに、
3: まだ驚きとともに、でも急にね60になったわけじゃないから、あの一昨日まで20歳とかだったわけじゃない、
2: そうですよね、
3: 徐々にですか、
0: そうですか、いやもう全く変わりませんけれども、そんな中ド発展といえば代表曲でね、大人のすすめが今バズり中ということ
3: で、
0: あの元々16年前の曲、
3: そうですね、
0: それが CM ソングで起用されて、まあ、還暦上等というねニョロがついて、
3: はい、
0: 新録ということで、まずそもそもこの大人のすすめの話が来た時どうだったんですか？
3: いやそう、これはもう本当に嬉しいっていうか、もう、もういいのみたいな、まあ、なんせあの案件でかいんで、
0: 案件がね、
2: 案件が、
3: とってもでかい、
0: はい、とっても大きい M の字がね、
3: なんで、マジかよみたいなドッキリかなと思ったけど、でね撮り直して、ね、やっぱオファーされて、今の感じでの方がいいんじゃないですか、まあ、その勢いでお願いしますみたいな、撮り直したらね、あのクライアントさんの方から、ボーカルがちょっと濃すぎると
0: 入りすぎちゃったマスコさん。
3: で演奏だけ新しくなって、歌は前のバージョン使われたっていう、
2: ね、そうなったんですか？
0: あれそうなんですか？
3: ありえないでしょ、なかなか、
0: 初めて聞きました、そういうの、
3: ひっくり返りましたけど、
2: そうか、今の状態は好きだけどちょっとね、そうそうそう、バランスよく、
3: もうちょっとこうプレーンな感じがいいみたいなちょっとね仕上がりすぎたみたいで、
0: はい、いやでももうね元気はもう変わらずということで、還暦屋にちなんでの、ね、ライブもやってるということで、
2: いやすごいですね、これは還暦上等生涯現役スタミナ街道という、タイトルで全60公演、
0: 60も、
2: まあね、還暦なんで60になりますか ね
3: 去年ね、あの、はい、発表されて、まあ、これがマネージャーがね、はい、60になったら60本やった方がいいんじゃないですかじゃあやるみたいな、
0: 節分の豆まきじゃないんだから、
3: で、でもこの調子で合わせたら70になったら70本、
2: ですよね、
3: 80で80本だった
2: ら、ちょっとどうですか、
3: メンバー死にますよ無事帰ってこれなくなるんで、
2: ね、こちらが4月23日、マスコさんの誕生日から、スタートしたんですけれども、もうみっちり丸1年、
3: 丸1年です、
2: 来年の4月23まで、
3: はい、
2: すごいですね、
3: もうねやっぱりこうなんていうか、こう回れるうちに回りたいというかね、まあ、ただまあ上のねスターダストレビュー先輩とかアルフィー先輩とかこの間見に行きましたけど、異常に元気なんで、あと10年はできんだなっていう、
0: 私たち70ぐらいですか、
3: 70、あアルフィー高見沢さん70、もうちょいですね、72ぐらいかな、
0: うわ
2: 元気な先輩
3: とか、あと泉谷さんとかもいますからね、
0: そうですね、
3: 非常に元気ですよ、
0: 元気そうですよね、いつ見ても、
3: はい、
0: そっか、じゃあっていうことはまだまだ若手なんですね、
3: まだ若手ですね、これで若手だったらやばいですけど、ね、シルバーロックですよ、
0: すごいな、まあなんか還暦だから、はい、大きな会場でドーンみたいのも考えられたと思うんですけど、なるべくいろんなとこ回るっていうのはチョイスしたんですね、
3: うん、やっぱり前にね、周年で30周年か、の時にあの武道館やったりとか、したんで、もう大きいとこいいかなみたいな、
2: そういう考えなんですか、
3: 来てもらうよりも行くという、
0: あさすが、
3: 会いに行こうという ね、元気ですよと、
0: 素敵でございます、そしてさらに先日ニューシングル都会て、
3: はい、
0: っていうイントネーションですかね、
3: はい、都会てですね、
0: 都会て、
3: はい、
0: 何年都会て、はい、
3: 都会て、
0: はい、何とかってことですね、はい、はい、を配信リリース、これどんな曲ですか、はい、
3: これね、昭和のほらよくシングルとかで B 面に名曲ありみたいなの
0: ありましたね、
3: それでこの大人のすすめね、はい、せっかく再録したんで、はい、それに B 面があったらみたいな、そのニコイチで、アンサーソング的になってるんですね、はい、
2: でそれを意識してっていう感じなんですか、
3: そうですね、
2: うん、
3: だからまあ結局大人になったっつっても、中身はあんま変わってないよと、だからサイズの違いだけなんじゃないのっていう、
0: それで SML
3: って言って
2: るんですか、なるほど、
3: もうだって実際ね、いまだにやっぱりバンドやって、ね、本当に夜中にラーメン食ってコーラ飲んでゲームやっておもちゃ買ってますから、
0: 20歳と変わってないじゃないですか、
3: 変わってないですよ、革ジャンがやっと

0: をね、あの躊躇せず変えるようになったぐらい
1: で、年齢的に
0: 年齢的にそのぐらいかな。
2: そっか、性格とかそういう根本的なものって変わんないですかね。
0: 変わってないですね。
1: そうなんだ、はい、と書いては、まあこの歌詞の中で言うと、例えば大きな人と書いて大人、
0: そうです
1: の、と書いてをカタカナにしているんですよね、はい、サイズがたくさん爆裂しますので、ぜひ聴いていただければと思いますが、じゃあ曲紹介お願いします。
0: はい、じゃあもう本当はですね、ここでと書いてかけたいところですけど、
2: そういう流れと思いますけど、
0: は
2: い、
0: ね、もうここせっかくなんで、あ、大人のすめを
1: この場は、はい、今都会で聞こえてますけど、はい、ここでは違う曲行くと、
0: はい、行きましょう、はい、それじゃあ聞いてください。ダンスンで大人のすめ還暦上等。

0: 送りしたのは今日のゲスト、ド発展大人のすすめ還暦上等。
1: はい、益子さんです。引き続きよろしくお願いしま す,
0: お願いします。
1: さあ、ここからはプラスワンいきましょう。今日はこちらです。半休あったら何する。はい、あの番組ではですね、今週4日間にわたって半休取らないと地獄に落ちるわよという企画を届けてます。これね、あの6月そもそも祝日がないんですよ、うん、なので、まあ、あのアフターファイブでもいいし、まあ、なるべくならちょっと半休取っていろんなとこ行ってみようということで、益子さん、半休があったら何をしたいですか。
2: ちょっとラーメン屋に並びたい。いつも、もう30年以上行ってるラーメン屋が、はい、西荻にあの初音というラーメン屋さんがあって、そこすごいタンメン好きなんですけど、もう人気でめちゃ並んでて、はい、なかなか並べないんですよね、時間なくて、
0: は
2: い、なんで半休取れば並べるんで、久々に食いたいなっていう
0: 気合
2: い
0: 入れて。
1: いつ以来ですか。
2: いや、もうね、ここ2年は行ってないかな、
0: あら、
2: そう、行くと並んでるんで、ちょうどね、めちゃくちゃうまいんですよ。
1: でも時間がある時じゃないと、
2: タンメン、
1: タンメン、
0: 塩タンメン。すごい、なんかメニューもね、シンプルでラーメン、タンメン。
2: そう、めちゃくちゃうまいですよ。俺それまでその若い頃、東京上京してきて、西荻なんですけど、食べに行って、うまいって聞いて、まあ、若い頃わかんないんですよ、あっさりしてるから、いや、もっとパンチあるものがいいし、
1: とんかつとかね、
2: それがね、年重ねるごとに、最高にうまい。シンプルなものでうまいもの作れるってやっぱり素晴らしいですよ。
0: 一番難しいですよね。
2: そう、いつかあのね、お店ののれん俺がプレゼントしたいなっていうぐらい、ライブもね、来て
1: くださるんですか。
0: そういうも
2: かといって並ばないで食えるわけではないんで、
0: まあ、それでも顔パスだと、
2: はい、もちろんです。
1: あら、
2: 顔パスないです。
0: ダメなんですね。
1: 来たら、はい、裏口から、
2: いや、もうそう、裏口も丸見えなんで。
0: なるほどね。
1: そうなんだ。
2: ちゃんと並んで食ってます。
1: 何頼むのがベストですか。
2: いや、タンメンです。
0: タンメン。
1: 普通にタンメン。
2: タンメン、ほんとうまい。あの野菜多めとかにすると、さらに野菜もいっぱい取れるし。
1: いいですね。
2: すっごくうまいですよ、マ
1: ジで。激推しですね。
0: ね、やっぱりこだわりはスープとか、そういうところですか。
2: そうそう、ね、スープも麺もうまい。もう俺、あの前のその代から通ってるんで。
0: あ、そうですか。
1: はい、もう代替わりして
2: ますね。はいはい、あの娘さんがまだ学生だった頃から、
0: ね、
2: 今もその娘さんの旦那さんが一緒にや
0: ってる。そうですか、歴史がありますね。
2: ありますよ。
0: いや、ちなみに今日はお休みだそうですね。なの で, ね、半休取って並ぶという方は、
2: 今日半休取って言ってもね、
0: そう、
2: 休みですから。
1: そうですね、
0: はい、日曜日と月曜日がお休みですね、
2: はい、すごく美味しいんで、あ、これ言ったらまた俺が食べづらくなってる
0: ね。いや、そうなんですよ、
1: 言っちゃいましたね、
0: 言っちゃったからね。どう、
1: なので、益子さんが来たら皆さん、
0: 開けてあげてください。
2: いや、ダメでしょ。やばいやばい。平等。ね、食の前では全て平等です
1: から。さすがでございますね。はい、という、そんな、初音西荻窪のタンメン屋さんでございますね。はい、その他、ツアーの合間ってどうしてるんですか。
2: ツアーの合間、まあ、はい、だいたい家にもう出たくないですよね。あ、散々で出て回ってる。まあ、だから家でゲームしてるか、あとサッカー見てますね。ラリーガ。
1: スペインが、スペインのね、はい、
2: それをやっぱ朝方見て、朝方見ると結局そっから寝て、夕方に起きること
1: が、まあ、ヨーロッパ坂だとどうしてもね、4時キックオフとかありますからね。ツアー中は、
2: ツアー中はね、まあでももう寝るのも早いですよ。ライブ終わって12時ぐらいには、0時には寝ますよ。
1: あ、じゃあその後ご飯行ったりとかないの。
2: ないですね。で、まあ出かける前っていうか、そのツアー会場行く前とかにね、その地方のものを食べたりはするけど、大体でも休むようにしてますよ。
1: ああ、やっぱりね、いいパフォーマンスのために。
2: そうそうそうそう、ライブの時にピーク来るように。
1: おお、さすがでも、
2: ね、昔はね、バカ飲みしてましたけどね。
0: あ、そうですか。昔は
2: 本当に
1: さすがにそれは
2: もういいですね。
0: 散々。
1: はい、ということでございまして、そのド発展、改めてニューシングルと書いて配信リリース中で、そして先ほどお話ができました還暦上等、生涯現役スタミナ回答、全60公演ライブツアーの真っ只中ということで、はい、次が6月6日の和歌山ですかね。
0: そうですね。で、
1: 翌日が大阪堺ということで、ずっと続いていくわけですけどね。まあ、還暦だからこそのなんかセットとかいろいろ考えてるんですか。
2: そう、あのやっぱりこう、この60年というか、まあ、バンドの俺の歴史イコールバンドの歴史なんで、それをたどるような、ベスト版に近いというか、
0: そういう感じなんですね。
2: あともう10年ぐらいやってない曲とかもやって、
1: いいですね。
2: うちのドラムに至っちゃね、

0: あ、誰の曲だったのいい曲だねこれ、誰の曲みたいな
1: 俺らの曲だよ、
0: 俺らの曲だよみたいな、
1: そんなじゃあファンも
0: レア曲もあるんで、
1: 初めて行くにもいいですね、
0: ちょっともう全然全然、
1: そうするとね、
0: はい、我々の歌だいたい1番聴いたら2番歌えるん
2: いや、はい、優しいですね、
0: 優しい曲で、
2: みんなで盛り上がれますね、
1: はい、シンプルなのがベストということでございまして、詳しくはねぜひあのド発電のねあのホームページ SNS なども見ていただきたいと思います、はい、ね、来年の4月まで続きますから、おカナダ大切に、
0: そうですね、あもうでも絶好調なんで、
1: ね、
2: はい、そんな感じがします、
1: はい、感じました、
0: ね、元気いいですよ、
1: 本当ですね
0: 異常に、
1: 好きなことをですね、一生懸命やってらっしゃるからこその元気かもしれませんね、はい、ということでミュージプラスワン、ゲストはド発電のマスコ直澄さんでした、ありがとうございました、
0: ありがとうございました、
3: ミュージックプラスワン 81.3 J-WAVE

Music Plus One. This program was brought to you by Sonic One. 他。

0: J-WAVE Traffic Information Brought to you by 未来都市開発。
1: 圏央道が事故の調べと故障車のため渋滞しています。圏央道の鶴ヶ島ジャンクション方面へ向かう外回りは相模原愛川インター付近で事故の調べが行われているため海老名インターまで10キロ渋滞しています。さらに外回りは東京都の青梅トンネル出口に大型トラックが故障して止まっているため9キロ半の渋滞です。内回りは神奈川県の厚木パーキングエリアで2キロ、海老名ジャンクションで4キロ半渋滞しています。海老名ジャンクションと鶴ヶ島ジャンクションの間の所要時間は外回りが55分、内回りは1時間5分です。東京外環道の高野ジャンクション方面へ向かう外回りは川口東インターで2キロ渋滞しています。東名高速道路の下りは綾瀬スマートインターで断続的に13キロの渋滞です。一般道路の状況です。環七通りの板橋区方面へ向かう内回りは北区十条中原2丁目に故障車が止まっているため1キロ渋滞しています。千葉県の国道357号線の東行きは浦安市舞浜で工事のため都内へ伸びて5キロ渋滞しています。ジャティック日本道路交通情報センターの塚田でした。
2: ありがとうございました。塚田ひとみさんでした。次の J-WAVE Traffic Information 12時50分頃。

0: 最近アーティストは全員日本に住んでんじゃないか説っていうのが出てきましてカニエ・ウェストもそうだし、まあ、ウィーケンドはもうずーっと日本にいて、まあ、今日もねまた昨日かな、コンサートで使うねオブジェのサイズが倍になったみたいな話を挙げてましたけど、そしてフランク・オーシャンですよ、
1: はい、
0: もう日本に住んでんじゃないかなという、これファンの人が、うん、たまたま海外のファンの人ねが日本に旅行に来たら、あれフランク・オーシャンって言ったら振り返ってニコっていう動画を上げていて、うん、
1: 見た
0: 間違いなく本人なんですよ多分ね、ということで、
1: うん、いやだと思いますよ。
0: あの感じはあの道は、まあ、どこか分かんないんですけど、都内の普通に裏道なんですよね。裏道というか、まあ、なんかいわゆる渋谷にいますとか表参道にいますって感じのメイン通り の感じじゃないんですよ。だからもう住んでんじゃねっていうぐらいの溶け込み方だったんで、フランク・オーシャンも日本にいるのかということで Thinking about you。 もう今やまあ、ひょっとするとね、日本だとそこまでね、アメリカみたいにガーって声をかけたりもしないとか、いろんなまあことがあるのかもしれませんけど、

0: まあ、アーティストにとって魅力的な国になってるっていうのは、まあ、すごく嬉しいことであってね。
1: そうですね。
0: まあ、みんな日本にいるならね、スタジオに来て喋ってくれればいいよね。
1: 本当ですね。
0: なんでね、来てよ、
1: は
0: い、ということでございまして、フランクオーシャンも日本にいる説、はいはい、でございます。さあ、そして今日のメッセージもご紹介していきましょう。
1: はい、ね、フランクオーシャン半球取れたらどこ行くんですかね、東京で。ま
0: あ、全球取ってるからいるんじゃないですか。
1: 全球なんだ、
0: 半球じゃなくて、
1: ずっと休みか。
0: 、そもそも、はい、
1: いや、皆さんからね、半球取ったり行きたいお店、レストランなどをいただいています。とも89さん、ありがとうございます。半球取ってでも行ってほしいおすすめの飲食店は、飯田橋にある生パスタ専門店スピガです。
0: スピガ、
1: スピガ、製麺所の直売店で、直営店で、バラエティ豊かな麺の種類と、イタリアンから和風、あとピザなど充実のラインアップです。ついつい長居したくなる喫茶店風のインテリアも心地よいですといただいています。いいですね、麺もちもちのね、生麺ね、いいですよね。
0: これお店の雰囲気もいいな、なんかアットホームな感じの、あの作りでございますね。
1: はい、はい、
0: スピーカー飯田橋でございます。引き続きお待ちしてます。11時41分になります。この後は作家の山口洋次さん、ナビゲートプレナス Rise to be here。 今週は長崎県大村湾周辺のエピソードです。お楽しみに。プレナス Rise to be here。
2: こんにちは、作家の山口洋次です。この時間はプレナス Rise to be here というタイトルで、毎回食を通して各地に伝わる日本の文化を紐解いていきます。今週はアート大村湾周辺、長崎県大村湾周辺のお話です。月曜日の今日は、にごみ、さなぼり、釜揚げ、大村というお話をしたいと思います。
3: プレナス Rise to be here brought to you by プレナス銀座。

東京から長崎、飛行機だと1時間半ぐらいで行きますね。飛行機で西の方へ飛んでいって着陸寸前、長崎空港は大村湾の中に浮かぶ小さな島に空港があります。僕は実家に帰るのに飛行機で空港に降りて、そこからレンタカーを借りて一気に佐世保に戻っていきますけれども、いつ戻っていっても大村湾、長崎空港、ああ綺麗だなと思います。

隠遁するなら大村湾の周辺だよと昔から周りのみんなに言われていました。あったかいんです。そして台風もほとんど来ません。そしてなんといってもお魚がおいしい、お野菜がおいしいんですね。漁師さんに聞くと、この大村湾の海水の塩分濃度は外海より低いんだよと教えていただきました。大村湾の海水はそれに柔らかなんです。というのも大村湾、入ってくるところ一箇所しかなくて出口がありません。周りを山に囲まれています。雨が降ったら川の水となって大村湾に注ぐんです。そうすると海水の塩分の濃度が低くなるんですね。塩分が低くなると水が甘く感じる。

大村湾で獲れるアナゴ、インゴチ、キス、イイダコ、ヒラメ、これからは大村湾の魚がどんどん美味しくなる季節ですよと教えていただきました。大村湾、もう今頃からたくさん黄色や青の熱帯魚も泳いでいます。農家には四季折々各地に特有のお食事がありますね。大村には春の田植えの後でいただくサナボリというお料理があります。そして秋の稲刈りの後にいただく釜揚げ、どちらも神様に無事に稲の恵みをいただくことへの感謝を表す儀式なんです。大村には煮込みと呼ばれる伝統郷土料理があります。簡単な煮込み料理です。ごぼう、人参、里芋、鶏肉、天ぷら、昆布に椎茸、こんなものを入れて煮込むだけです。福岡の方に行きますと筑前煮と呼ばれるお料理なんですけれども、この煮込みあるいは筑前煮、この中に入れる天ぷら、天ぷらは東京で食べる天ぷらではありません。九州で天ぷらといえばさつま揚げですね。魚のすり身を揚げて作った天ぷら、それだけでももちろんおかずとして美味しいものですけれども、お昼のおかずにこの煮込みぴったりなんです。お野菜がいっぱい入っています。そして煮込みは家庭の味、母の味がしますね。プレナス Rice to be here。 先日大村空港から佐世保に帰るときに、高速道路に乗ってすぐのところに大村湾を見渡せるサービスエリアがあるんですけども、そこに寄りましたら、お母さんが小さな子供にお弁当と言って煮込みを食べさせていらっしゃいました。人参よ、おいしいでしょ、里芋よ、おいしいでしょと言って食べさせていらっしゃいましたけれども、これ煮込みと煮込みでは違いますね。煮込みというとお汁が全部なくなってゴロゴロとしたお野菜が入っているような感じがします。ゴロゴロと煮込んだお惣菜、白いご飯にぴったりです。長崎大村湾に行かれたら、ぜひこの煮込み、ゴロゴロした美味しいお惣菜を召し上がってみてください。

0: プレナス Rice To be here。
1: プレナス Rice to be here。 月曜日の今日は煮込み、さなぼり、釜揚げ、大村というお話でした。明日火曜日は

0: 大村の野望塩ゆでピーナッツというお話をしたいと思います。この番組はポッドキャストでもお楽しみいただけます。聞き逃した方やもう一度聞きたいという方、ぜひ。
1: こんにちは、ベイビーです。ここまで J-WAVE の放送をお届けしました。ここからはカシオペア FM の番組をお聞きください。

この時間は公益財団法人モラロジー道徳教育財団発行のニューモラルをお送りします。モラロジー道徳教育財団は

研究、教育、出版活動を展開し、親から子へ、子から孫へと世代を重ねて道徳性を育む類大教育を提唱しています。この放送を通じて心豊かな人生、楽しい家庭、明るい職場、住みよい社会を作るための日々の心遣いと心の在り方をご一緒に考えていきましょう。家族の絆、エッセイ作品集からご紹介します。小学4年男子児童、寂しいを感じる。一日の始まりを一緒に迎え、一日の終わりを一緒に過ごす存在、家族。僕の家族は父、母、兄、姉、妹、僕の6人家族だ。クラスのみんなに比べて僕は兄弟がとても多い方だ。朝起きて朝ごはんを食べる時も、学校に向かう時も、家に帰ってきてテレビを見る時も、常に隣に誰かがいる。寂しいと感じたことはめったにない。そんな中、初めて寂しいと感じた時があった。兄と姉がキャンプに行ってしまった時だった。家族は寂しいを感じさせない存在でもあって、寂しいを感じさせる存在でもあることに気づいた。毎日を共に暮らしながら、いろいろな思いを分け合うことができる存在であるからこそ、日々の寂しさを取り除いてくれる。けれど、いない時に寂しいと感じるのは、寂しくない時を知っているからだと僕は思う。だから、これからはもっともっとその存在を大切にしていこうと思った。

番組へのご意見ご感想をお待ちしています。この番組は公益財団法人モラロジー道徳教育財団から情報をいただいてお送りしています。公益財団法人モラロジー道徳

0: 南部せんべいの岩手屋は真心を形にしてお届けします。懐かしいおばあちゃんの味は二戸本店、二子屋店、四季の里、北のチョコレート工場、ツードアでどうぞ。岩手屋
1: 町の本屋さんからおすすめの本を紹介、ブックスランバー、月曜ニートと午後4時15分から。
2: スクーパ
3: ー、皆さんこんにちは。三戸高校放送局のレアです。私たちが出演している三戸高校放送局放課後ラジオスクールパーティーは第2、第4木曜日午後6時から6時半まで放送しています。再放送は2日後の土曜日の朝7時30分に変わりました。私は朝の身支度をしながら再放送を聞いています。リアルタイムで聞けなかった皆さんはモーニングルーティーンとしてぜひ再放送をお聞きください。
4: 安倍農機創業78年目の大展示会を6月4日木曜日から5日金曜日の2日間、二戸駅西口なにわとメッセホールで開催。これからの作業に必要なトラクターや田植え機、草刈り機、作業機などがずらりと並びます。ご来場でヤンマーオリジナルキャップをプレゼント。お手頃な中古農業機械も展示即売いたします。また5000円以上お買い上げの方にハズレなしの抽選会をご用意します。農家の方や家庭菜園を楽しんでいる方などどなたでも大歓迎。安倍農機創業大展示会、皆様のご来場をお待ちしています。
5: おばあちゃん、またこんなに買ってきたの？
6: 今日は旬の野菜に南部せんべい、こっちは豆しとぎだ。
5: おいしそう。いつもどこで買ってるの？
6: 田子町の産直ロードステーションズどんだ。週末は台湾カステラとかシュークリーム、アップルパイも売ってるよ。ほら食ってみて。
1: みんなが語る食の交差点、田子町産直施設ロードステーション、田子町中心街国道32号線沿いで午前9時から午後6時まで元気に営業中。定休日は毎週火曜日です。
6: 気ぃつけて遊びさ来てっけろ。
7: 我々はとあるホテルの人気の秘密を探りに潜入捜査をしている。
1: 先輩、ここのお風呂錦帯地温泉の源泉を使っていてサウナもついてますよ。
7: 大画面の大型テレビで映画やドラマを無料で見れるだと？
1: しかも寝心地最高のベッドで朝もすっきりだったという情報も入っています。他にもアメニティグッズも充実しているとか。
7: ちょっと泊まってみるか。
8: 思わず泊まりたくなる天然温泉黎明の湯、二戸シティホテル。
9: 感謝の気持ちをご先祖様へ。あなたの思いを一つ一つ刻み込んで未来に向けて確かに残していきます。絆をつなぐ石の店神と、神と石材店が12時をお知らせします。

0: この番組は再放送でお届けします。
1: もっと、もっと、
0: ドエンカ三昧。

もっとド演歌三昧、今日も皆さんからのリクエストにお答えします。再放送は6月1日月曜日です。今日も1時間お付き合いください。お経さんからのリクエスト、田川俊美、時は流れても。

田川とし美、時は流れてもでした。浄法寺旗箱の坊ちゃんからのリクエスト、三本木智子、三陸大漁祝い歌。

三本木智子三陸大漁祝い歌でした。次郎さんからのリクエスト、福田光平と市川由紀の麦畑。

楠の木公平どうすっぺでした。りんごっぺさんからのリクエスト、八代亜紀、あんた会いに来い。

八代亜紀、あんた愛に恋でした。ポピーちゃんからのリクエスト、島津亜矢、江西。

島津亜矢、江西でした。三戸のプリウス67-683からのリクエスト、山口ひろみ、道のく銀山涙雪。

山口ひろみ、みちのく銀山、涙雪でした。マッハさんからのリクエスト、石原裕次郎、恋の街札幌。

石原裕次郎、恋の街札幌でした。タンポポちゃんからのリクエスト、小田代直子、恋の106急行。

小田城直子恋の106急行でした。石切どころの母さんからのリクエスト、青山新、身勝手な女。

青山新身勝手な女でした。アートのバーバさんからのリクエスト、島倉千代子、空立ち日記。

ってしまってもいいの？でもあの人は寂しそうに目を伏せて、それから思い切るように霧の中へ消えて行きました。さよなら初恋、カラタチの花が散る夜でした。

0: いつか秋になり、カラたちには黄色の実がたくさん実りました。今日もまた私は一人この道を歩くのです。きっとあの人が帰ってきそうな、そんな気がして。
1: 島倉千代子、カラたち日記でした。田町の内田さんからのリクエスト、五木ひろし、ささめ雪。

五木ひろし、ささめ雪でした。サミーネさんからのリクエスト、小柳ルミ子、星の砂。

小柳ルミ子、星の砂でした。1時間お送りしてまいりましたもっとド円火山米、お楽しみいただけましたでしょうか。それではこの辺でお別れです。お相手は大久保ひとみでした。

0: 今日は短角亭でランチ。アメ取りとサイサイ取りにサスケ豚も並ぶ。口の中美味しさ満タン。しばらくすると南部美人の霊神南部せんべい。この街の美味しいものだらけじゃないか。ふと隣を見るとアイキス博士が H と F のマークで遊んでいるところに福田茂雄さんが靴のまま上がり込んできた。二人とも再会できて嬉しそう。急に部屋が暗くなった。襖を開けるとそこには久野辺正谷が仁王立ちしているではないか。拙者も仲間に入れてという雰囲気ではない。鋭い眼光で刀を抜き私に向かってこようというのか。私が何をしたというのか。
1: したでしょう。
0: 必死に逃げようとするが体が動かない。肩を刺されたか。
1: 一時だよ一時。
0: と肩をトントン。昼寝終了。
1: 午後一時。
0: 午後一時。金と枠が午後一時をお知らせします。

0: この番組は再放送でお届けします。
1: カシオペア FM をお聞きの皆さん、ご機嫌いかがお過ごしでしょうか。こちらの番組は食から進めるまちづくりをテーマに活動している我々二戸料理人の会の制作でお届けします。食のトークバラエティ、二戸食発グーグーヘッダという番組でございます。地元で腕を振るう料理人たちが旬の食材や地域の料理をはじめ、食に関わる様々なことをお話ししていく、そんな番組となっております。メイン MC は私、二戸料理人の会会長、ちっちや食堂の田口正弘がお送りしてまいります。こちらの番組は前後半の

2部構成となっており、前半部分は二戸料理人の会のメンバーが毎週違ったテーマ食材をお題に賑やかにトークを、後半部分は市内のお店やメニューの紹介、生産者さんへのインタビュー、さらには実際に調理をしてみるなど食に関するさまざまな話題を自由にお届けするフリーコーナーをお届けしてまいります。さあ今回はどんな話題で皆さんの胃袋を刺激するんでしょう。それでは30分最後までごゆっくりお楽しみください。この番組は十文字資金カンパニーの提供でお送りします。

0: 二戸料理人の会プレゼンツ食のトークバラエティ二戸食発グーグーヘッダー。皆さんこんにちは。二戸料理人の会のメンバーがお届けする食のトークバラエティ二戸食発グーグーヘッダーのお時間がやってまいりました。食から進めるまちづくりをテーマに、地元で腕を振るう料理人たちが地域の食材や料理をはじめ食に関わる様々なことをお話ししていきます。本日の相手は二戸料理人の会会長ちっちゃ食堂の田口正弘と
1: カフェレストラン吉野の小林敦の両名でお送りいたします。
0: よろしくお願いします。はい、今日のテーマです。
2: はい、
0: 肉詰め。
2: あ、いいですね、肉詰め。
0: ねえ、うん、なんかひき肉を詰めて焼くだけで、
2: はいはい、
0: うん、どういうわけか野菜がうまくなる。
2: うん、うまい。
0: なんだろうね、これはね。
2: ねえ、
0: 野菜と肉の相性の良さといったら、
2: うん、まあ、ね、間違いないです
0: 、ね、間違いないのは、うん、重々承知の上で、
2: うんうん、
0: で、これをわざわざ野菜に詰め込んで、
2: うん、
0: 焼くなり、
2: そうですね、揚げたり
0: 蒸したり、
2: 蒸したり、
0: うん、すごいよね。
2: いや、そうですね、
0: この方法を考えた人たちはね、
2: うんうんうんうん、
0: というところで、まあちょっと今日は肉詰めをテーマに話をしていこうと思うんですけれど、
2: はい、
0: まあ肉詰めとして、まあ詰めるものとすれば、まあ簡単にやろうとすればハンバーグの種、
2: うんうんうんうんうん、そうですね、
0: でいいと思うんですよ、
2: うんうん、
0: なのでほらスーパーのお肉売り場なんかでハンバーグの種なんて売ってると、はい、そういうものから使ってもよし、
2: うんうんうん、
0: もちろん自分で合わせてもよしというところで、
2: うん、
0: でそういうところで、あの詰める肉に関しては、
2: うん、
0: 今回は触れないでいこうかなと思うんですよ。
2: なるほど。
0: その代わりと言っちゃなんですが、
2: はい、
0: 詰めるものの方の話をしていきたいと思います、
2: はいはい。
0: でまあ詰めるもの、肉詰めと言われて、
2: うん、
0: まあ真っ先に思いつくのはこれでしょうねという、
2: まあそうですよね、
0: 一つありますね、はい、せーの、
2: ピーマン
0: だよね。
2: これはまあ外せないですよね。
0: そうなん
2: だ、うん、
0: そういうところでピーマンの肉詰め、
2: うん、
0: いや昔嫌いだったな
2: ーなー、いや俺意外と好きでしたね。
0: あ、そう、
2: ピーマンは食べれなかった、あんまり好きじゃなかったんですけど、うん、肉が食いたかったので、
0: そうだからあのピーマンの肉詰めが出た時は、
2: はい、
0: もうねこっそりとピーマン剥がして中だけ食ってたみたいなさ。
2: こすいですね。
0: でもそういうことした人たち多いと思うよ。
2: いや多いと思います、
0: 結構いると思うんだよ。
2: そうそうそう、大人が見てない間に、
0: そうそうそうそう
2: 誰の肉だけ食ったのって言われて、
0: 知らないあったと思うんですよ。でまあそんな感じでね、ピーマンの肉詰め、
2: はいはいはい、
0: うまいなと思ったのと一緒にピーマン食えるようになったもんね。
2: いやでもそうかもしれないですね。
0: あのなんでしょうね、火の通ったしなっとした感じのピーマンって、
2: うんうんうんうん、
0: 肉から出てくる肉汁吸ってんだね。
2: そうそうそう、そうなんですよ。
0: でそのおかげであのピーマンパリッとしないで、しなっとなんかふわっとっていう、
2: そうですね、
0: うん、ああいう食感になって、やっぱりうまさ蓄えるとあのピーマンの独特の青臭さとか苦味とか気にならなくなるもんね、
2: う
0: ん
2: う
0: ん、
2: そうなんですよ。
0: すごい調理法だなと思ったのが一番最初でした。
2: わ、うんうん、かる。
0: でまあそんな感じでピーマン詰めるわけですけど、うん、
2: はいはい、
0: まあ、基本は縦半分に切って、
2: うんうんうんうん、
0: 種取ってで肉詰めてになりますよね。
2: そうですね。
0: で詰める時もまあちょっとコツがあって、
2: うん、
0: 内側にちょっと粉はたいてやると剥がれづらい
2: な、ね、剥がれづらかったりとかしますよね。
0: なんならあの肉詰めてから表面にもう少し粉はたいてやるとまた、
2: うん、
0: あのなんでしょうね、ちょっとテリッとしていいとかさ、
2: うん、
0: そんな感じになったりもするんですけど、
2: うん、
0: 普通に半切りのピーマンに肉詰める以外の方法で、肉詰めた人を見てね、あこの人天才だなと思ったのが、
2: はいはいはい、
0: 分厚い輪切り。
2: あそうですね、なるほどなと思いました。あれは
0: そう、
2: うん、
0: ピーマンの形を生かして、
2: うんうんうんうん、
0: 本当に横にスパンと、
2: うん、
0: 大きめのやつでもまあ2つなり3つくらい切

0: って、でその輪っかのでかい中に肉詰めちゃう、
1: うん、
0: で両面焼く、
1: うん、
0: あこれ確かに肉剥がれないわってい
1: う、うん、
0: これ考えた人すげえなーと思ったのがちょっと最初でした、
1: ね、うんうんうん
0: う
1: ん、
0: そういう方法もあるんだなーと思ってたら、
1: うん、
0: 多分だけど、
1: うん、
0: 2000年近くのあたりに急に流行りだしたんじゃないかな、パプリカってやつ。
1: ああ確かにそうですね。
0: なんか昔そんなに聞いた覚えないんですよ。
1: なんかあんまり印象はない気はしますね。
0: ないよね、
1: うん、
0: だからこれでできんだったらパプリカでもできんじゃん。
1: だ確かに確かに、あのまたね全然あのピーマンと違って身厚なんですよ。で甘みも強くて、
0: そう、
1: うん、
0: でカラフルでしょ。
1: そうですね、
0: なんかもうお皿にも映えるし。
1: そうです、おしゃれさんです
0: ね。そうなんですよ、
1: うん、
0: これはすごいなと思ってね。だからピーマンとパプリカ、
1: うん、
0: これでいけるんだっていう形で、
1: うん、
0: 見てたらね、
1: うんうんうん、
0: 万願寺唐辛子、
1: ああ
0: のちょっとぶっ飛びの唐辛子だとかさ、
1: はいはいはい、
0: あるじゃないですか、
1: はい、
0: なんならあのシシトウのもうちょっとでかいやつみたいな、ああいうのに肉詰めて、
1: いやまあいいだろうすけど、
0: やってた人もいて、
1: すごいっすね。だって辛いっすよ。
0: いやでもね、万願寺そんなに辛くないから。
1: いや俺はもう騙されました。
0: あ、うん、そうかもしれない、お茶待ちかと思った。でもまあそこまで、
1: いや確かに辛いの好きな人これめっちゃいいかもしれないですね。
0: 本当にね、辛いの好きな人はいけると思うんですよ、
1: うんうんうん、
0: こういうのも、
1: うんうん、
0: でまあそういう形で扱うのもいいですね、
1: うんうん、
0: 確かに、なったりしたわけですよ、
1: はい、
0: そしたらね、
1: うん、
0: 夏野菜ですとね、
1: うんうん、
0: 今から出てくるやつで、
1: うん、
0: ゴーヤ、
1: あーゴーヤの肉詰めか、
0: うん、
1: あなんか見たことはあるな、
0: やっぱり輪切りの状態で、
1: はいはいはいはい、
0: 中の綿くり抜いた代わりにそこに肉詰めちゃって焼くっていう、あそうかこういうやり方もありかってね、
1: うんうん、
0: ただねやっぱりゴーヤって独特の苦味があるので、
1: まあそうですね、
0: お子様受けは良くない。
1: いや確かにゴーヤは食べないですね、
0: うんうん、だけど、うん、なんか昔のゴーヤに比べて最近のゴーヤって苦くないやつも増えてきたので、
1: うんうんうんうん、
0: まあ苦くないってもね、
1: まあそうですね、まあ
0: 多少苦味はあるので、
1: ね、ゴーヤの良さでもありますからね、あれは、
0: なのでまあそういうところを生かして好きな人はそうやって食べてもいいでしょう、
1: うんうんうんうん、
0: その他にねこれ肉詰めって言っていいのか肉のせっていうのかっていうの
1: が
0: けど、し
1: い
0: たけ、
1: ああでもこれしいたけの肉詰めって言いますよね、
0: 言うんだよね、
1: うん、大好きです、それ
0: 。俺も好き。
1: うん、マジ
0: でね。あれさ、
1: はい、
0: 結構ブリンとでかいやつ。
1: ありますね。
0: 椎茸の肉厚なさ、うんうん、で、しかも、あの、肉詰める部分が割と深いやつ。
1: ありますよね。
0: あれでやると最高にうまいよね。
1: 食い応え半端ないですよね。
0: 半端ない。で、ほら、すごくいいサイズの椎茸があった場合、もうそれだけでもう一品。
1: いや、そうですね。
0: もうなんだろう、椎茸の肉詰めがなんか急にステーキ化した
1: ぞ。いや、そうなんですよね。またね、椎茸に肉汁が吸わさるんすよね。
0: そうなんですよ、あれがね、めちゃくちゃうめえなと思って、ね、こりゃすげえと、
1: バター醤油で組め
0: ちゃいますね。あ、たまらんね。どうしてくれようかって思ったらたまらんね、それはっと思えば、
1: はいはい、
0: じゃあこういうのどうですか、
1: うん、
0: 玉ねぎ、
1: あ、玉ねぎはありますよね、洋食とかでもわりかし定番なんですよ、
0: うん、
1: うん、これ美味しいんですよ、
0: これね、やっぱり玉ねぎ、特に新玉なんてやると
1: 絶対
0: うまいなと思うんですけど、
1: とろっとして、
0: そうなんですよ、で甘み蓄えてるわ、水分量多いわ、もう間違いない組み合わせ、
1: あーやばいですね、
0: そういうのもあったりします、
1: うん、
0: かと思えば、
1: うん、
0: ナスどうですか。
1: ナスはわりかし自分の中で定番です。
0: 定番、
1: ナス大好きですから、
0: なんだろう、ナスちょっとくり抜いたくらいにして、
1: はいはいはい、
0: そこに肉詰めてみたいな感じで焼くんだけど、
1: はい
0: はい、いいよね、
1: なん
0: か美味しいところ、美味しいところというか普段食ってるところくり抜くのもったいなさもあるんだけど、
1: ああそうですね、まあ、なので、うん、自分は間に包丁入れてもう挟む感じ
0: ですね、挟む、あそれもいいですね、
1: 肉挟みみたいな感じになりますけど、
0: で逆に俺くり抜いた場合は、
1: うんうん、
0: くり抜いた部分はもう肉と一緒に刻んで入れちゃう、
1: はいはいはい、はい、確かに確かに、
0: まあちょっとしたつなぎっぽくなってる感じでね、ちょっとそれもそれでいい仕事してくれるなというのもあったりします、う
1: ん、確かに、
0: そしてそれがいけるということはですよ、
1: はい、
0: これはどっちかっていうと焼くというよりは蒸したりする方が多いんじゃねえかな、
1: うん、
0: かぶ、
1: ああありますね、
0: うん、
1: なんかあの京野菜 の, あの料理とか和食ではわりかし定番みたいな感じでありますよね、結構
0: 定番だよね、
1: うん、
0: でそうかと思えばまた詰める方に戻るよ、
1: うんうんうん、
0: 意外とねトマトくり抜いてもいいんですよ、
1: あ確かに確かに、そうですね、あれ美味しいですね、
0: 形としてはね、さっきのカブと似たような感じにはなるけど、
1: うんうんうんうん、
0: なんかトマトが急に
1: うん、
0: ドカンと食い応えがある、
1: そうですね、
0: 不思議なアイテムになっちゃう、
1: そうそうそう、中のやつもねそのままソースにして使っちゃったら倍美味しくて、
0: そうなんですよ、うん、

0: その他に、そうですね、ズッキーニとかどうですか。
1: あ、ズッキーニうまいですよ ね。
0: ズッキーニなんかも、そうやって中くり抜く状態で、あの輪切り状態にですか、あれをくり抜いてそこに詰めてやってっていう感
1: じ
0: で。
1: いや、ズッキーニってあの唯一無二の食感じゃないですか、あのズッキーニの食感がたまんないですよね。
0: そうなんですよ、で今言ってきたアイテムだけど基本的に焼きの話してますけど、
1: あ、確かに確かに、
0: 衣をつけて揚げたっていいんだからね。
1: そうなんですよ。なんだったら
0: これがね、またうまいんですよ、ね、
1: ピーマンだってあのフライにしてめちゃめちゃうまいですからね。
0: うまいんですよこれが。でそうなるとね、例えばあの穴の開いたレンコン、
1: はいはいはいはい、
0: あそこに肉詰めちゃってっていう、
1: ね、ありますね、ありますね、ありますね。
0: あれはね、どっちかっていうとあの照り焼き状のちょっと甘じょっぱ系で、ね、いいね、絡めちゃうのが一番美味しいなと思うんだけど、ね、でももうちょっとシンプルにね、あの塩かなんかでいくのもなかなか、
1: あ、たまんないですね、
0: そういう形で本当にもう揚げていくだけでキリがないくらい
1: 確かに
0: キリがないくらい、とにかくいいなっていう感じで、肉詰めるだけで野菜が美味しくなる
1: かと、なんかそれこそどんどんどんどん野菜もいっぱい出てくる時期じゃないですか。そうなんです
0: よ。だからこれは詰めてないけど、あの詰もうとすれば例えばロールキャベツ
1: の感じになって
0: 、肉と野菜の相性が絶対的にいいんだっていうのはもう分かってることですから。
1: 間違いないです。
0: なのでまあそういうところで肉詰めという選択肢も、ちょっと一つ、選択肢の中に入れていくのもありなんじゃないかなと、いうところで、今回肉詰めをおすすめしていきたいと思います。ね、今からね、どんどん好きなもの
1: を詰
0: め込んでいける時期ですから。
1: いや、たまんないっすよね。
0: 焼いても揚げてもいいですし、なんならさっきのトマトの肉詰めにね、あの、これ上にとろけるチーズかなんか1枚2枚とろけてやってさ、
1: 最高っすね。
0: で、急にごちそう感出るじゃない
1: よ。たまんないよ。子供もね、結構喜んで食べると思うんですよ。ね、
0: そうだと思うんです。まあそういうこともね、加味した上で。ちょっといつもと違うことやろうと思ったら、そういうのもいいかと思います。
1: 最高っす。
0: ね。というわけで今日は肉詰め、いろいろお話ししてまいりました。

0: サイサイドリの十文字チキンカンパニーです。
1: 二戸料理人の会プレゼンツ食のトークバラエティ二戸食発グーグーヘッダー。はい、今週の後半です。
2: はい、
1: 今日はですね、次の5週目にあたりますので、料理人会の活動報告、
2: あー、なるほどなるほど、
1: などをしていく会になるんですが、
2: はいはい、
1: お便りもいただいてましたので、
2: ありがとうございます。
1: そちらの方を紹介していきたいと思います。
2: はい。
1: ということで、あっちゃんお願い。
2: はい。団子ママさんからいただいております。
1: ありがとうございます。
2: お声にもお料理にもうっとりしておりますということで。
1: いやいやいや、うっとりされても。
2: ねえ、そんな大した なんですけどもね。でも、なんかこういろいろコメントいただいておりまして、ゴールデンウィークにも行ったつもりでとか言いながら、ラジオでお勉強ですって言っていただいて、
1: ね、
2: そんな参考にさせていただけるなんて、嬉しい限りですよね。
1: 気がつけば先の話しかしないのでね。
2: いやー、なんかでも楽しいですって言っていただいて本当に嬉しいです。
1: ありがとうございます。
2: で、なんかこうこのお話の中でですね、鶏肉の工程、
1: はい、
2: 検査されているって安心いたしましたっていうことで、
1: 聞き取りをやった回の、
2: そうですね、
1: 後でしたね。これいただいたの、
2: 岩手さんよく選んでいます、安心していただいておりますということで、
1: はい、
2: いやー、なんかやっぱりね、地産地消っていう部分につながっていきますし、またね、スポンサーにもね、なっていただいている
1: 十文字
2: チキンさんのところからね、いろいろなね、なかなか聞けるお話じゃないですからね。そうなんです
1: よ。こちらの企画、の月の第4週に後半部分でやらせていただいてますけど、
2: うん、はいはい、
1: この企画自体はね、実は十文字さんからの持ち込み、で今12回シリーズをやってるわけで、
2: はい、
1: 今5月に放送し終わった時点でもう第8回になるのか。
2: そうですね。
1: だからあと残すところあと4回みたいな形にはなるわけですけど、でもまああと4回、9月まで第4週はこんな感じで全12回シリーズ、皆さんのお手物に鶏肉が届くまでということで、十文字さんのお仕事の裏側を聞いてコーナーやってますんで。
2: そうなんですよね。
1: 普段聞けないような話を言
2: うよ。勉強にもなりますし、ね、なんかまたちょっとね、見方とか考え方変わるような気がするので。
1: そうですね。
2: うん、
1: ね、岩手さんをよく選んでますというところで、本当にありがたい限り
2: ね、そうですね。
1: ぜひこれからも岩手の鶏肉、よろしくお願いいたします、
2: ということで、皆さんお元気でご活躍くださいっていただいておりま

0: ます。
1: ありがとうございます。
0: こちらこそです。
1: ね、健康第一。
0: うん、みんなも元気でね。
1: ね、本当にね、
0: 楽しく、
1: ね。
0: ね。
1: 美味しいものを食べて美味しいものを飲んで。
0: ね、楽しくラジオ聞いていただければと。
1: そうそうそう本当にその通りです。なんなら飲みながら聞いて、
0: ね。ああ、もういいかもしれないですね。ね昼からね。
1: もう休日からね、10時と焼き鳥かなんかやりながらね。
0: 健康ですね。
1: 何の話してたんだっけ。まあそんな感じでね、本当にお送りしてるね、
0: はい、
1: 本当にどうしようもなくゆるい番組にも聞こえるかもしれませんけど、この番組実は二戸料理人会といううちらが所属しておりまして、
0: うん、
1: 私会長、あっちゃん副会長っていうね、
0: は
1: い、団体があるんですけど、
0: そうなんです、
1: そちらの方でちょっとやらせていただいてる番組ということでですね、
0: うん、
1: でそちらの活動も一応ありますので、
0: うんうん、
1: 活動報告ってところもしていきたい、うんなと思うんです、
0: はいはい
1: ね、ただただねお酒の話してるだけの話じゃないからね
0: あいつは酒飲んでるだけじゃねえって
1: そうそうそう違うから
0: 否定はしないけど違うからねって
1: 否定はしないけどまあそのね何だろういろいろな活動の一環としてねちゃんとそういうのがありますという
0: そうですよ
1: ふうに言っとかないとさ、
0: いやそうですよ、う
1: ん、そういうとこもありますけどまあ、うん、料理人会の話ですよ、
0: うん
1: 近々やったことといってでちょっと思いつくのがですね、
0: うんうんうん、
1: 4H クラブさん、
0: ああそうですね、ね
1: 農業の若手の、う
0: ん、活動されている団体なんですけども、
1: うん、まあ水曜日にもね、はい、カシオペア FM で、
0: そうですね、
1: あの番組持ってますんで、ぜひそちらもご興味あれば聞いていただきたいと思うんですけども、
0: はい、
1: その 4H クラブさんとちょっと近くミーティングをしましてね、
0: そうですね、
1: というか 4H クラブさんって、うん、あの地元で農業してる人たちだから、
0: そうですね、
1: あのやっぱり身近な、
0: うん
1: なんだろう生産者さ
0: ん
1: というところでお話を聞く機会も多くて、
0: はい、
1: でそれこそ 4H クラブと料理人の会ということで、うんまあ、協力団体みたいな形で、
0: そうですね、
1: 活動させていただい
0: て、お互いね、なんかこう生産者と消費者ということで、
1: うん、そうなんです、
0: うん、
1: でほらあの酒飲んで酔ってないと言えないですけど、
0: うんうんうん、
1: あのやっぱりね地域のね動向を語る上で、
0: うん
1: 農業をやる一次生産者、
0: そうですね。
1: そういうアイテムを使ううちらみたいな料理人たちが、
0: うん、
1: やっぱりね、こいつらがね、かっこいいと思える仕事をできないとね、地域の未来ってないぞって話をね、よくするんですよ。
0: いや、でも確かにそうなんですよね。ねうん、
1: で、その通りだなぁと思いながら、
0: うん、
1: で、そういうことをね、酔ってるから言えるんだけど、だから今ね、シラフで言っててちょっと恥ずかしいんですよ。
0: いいじゃないですか。
1: ちょっと恥ずかしいんですけど。
0: ちょっと恥ずかしいこともたまにはね、なんかこそば言うようなこともね、そうそうどんどん言っていきましょうよ。
1: いやだから飲んでるから言えるんだなこれだと思ってね、うん、今改めて思った次第なんだけどでもまあ確かに、
0: うん、
1: なんだろうなそういう自分たちが面白いとか楽しいとか、
0: うんうんうんうん、
1: でそれを見て子供たちがね将来やってみたいぞって思えるような仕事を、
0: うんね、
1: 自分たちどうやってやろうかっていう話をねたまにミーティング的な形で、
0: うん、
1: じゃあこういうことしてみようああいうことしてみようって感じでやるんですけど、
0: うんうんうん
1: 去年だったかな、食材をちょっと提供していただいたところで、
0: うんはいはい、
1: で、それをあっちゃんが、
0: そうですね。
1: ちょっと作ってみましたよっていう形で、うん、料理を、まあ、調理実習プラス交流会みたいな形で、
0: そうですね。
1: やったのもありましたけど、
0: うんうんうん、
1: ああいう動きってちょっと面白かったですね。
0: いや、面白かったですね。なんか実際その、やっぱり、自分たちが生産しているものをどういうふうに調理してくれるのかなっていう、なんかやっぱりその楽しみと、
1: うん、
0: またこの作った側がその生産者の反応を見るっていう、なかなかね、お互いこう経験することがなかなかないような機会で。
1: 結構ドキドキですよね。
0: いや、ドキドキですね。お互いドキドキだったと思います、
1: うん。そうなんです。やっぱり自分たちが手塩にかけて育てたものがどういう調理過程を経てこういうものになって、
0: うんうん、
1: それがどれうまいのかって、
0: うん、
1: うめえってなったら最高じゃないですか。
0: うん、ねえ、そうなんですよ。
1: なんかこういう生かし方があるのかとかさ、そういう形でもって、まあ、なんでしょうね、新しい提供の仕方だとか、なんとかができていけばいいなっていうのが
0: 思
1: いまして、で、まあ、あの時のがいいきっかけになったんだろうね。この間のミーティングですと、まあ、そういうことをまたやりましょうっていう話から、まあ、地域としてなんかできることはあるかなって話で、出てきた話がね、ちょっと私興味あるんですよ。
0: はいはい。
1: ご当地ソフト作らない？
0: ああ、そうそうそう。そうなんですよね。
1: そうなんですよ。
0: うん、
1: あの、例えばですけど、
0: うん、
1: この辺村ですと中市さんなんかが、
0: そうですね。確かに確かに。
1: ね、あの、オドデカンのところでジェラテリア開いてますけど、あの考え方ってすごいんですよね。
0: そうですよね。
1: 食べる産直っていう感じで。
0: いや、素晴らしいですよね。
1: 町本さんのアイテムが、ああやって、ジェラートになるのかと。で、これも、これも、これも、これも地元さんみたいな。
0: いや、そうなんですよね。
1: 突拍子もないものが出てきたりしてね、たまに。
0: いや、本当に、あの、飽きないですよね。
1: そうなの。
0: うん、
1: で、例えばですけど、地元で採れた菓子

0: スとレアチーズとみたいな感じでやったりとか、あとは大野の夢牛乳がメインだったり、
1: はいはいはいはい、
0: 自分たちが育てた蜂蜜だったりとか、あとはそうですね、自分でちょっとびっくりしたのが、醤油。
1: ああ、
0: これジェラートにしたのみたいな。
1: ね、あれでも自分食べたんですけど、あれ美味しかったっすね。
0: 美味しいよね。いや、それで行くとさ、例えば、汁の方に行けば、元宮さんって麹屋さんあるんですけど、そこで味噌ソフト売ってるのね。
1: あ、はいはいはいはい。ちょっと有名ですよね。
0: そう。あれもね、美味しいんだよ。
1: あ、そうなんですね。
0: こんな感じでいろんなものが、ソフトクリームだったり、ジェラートだったりに変化してるごく最近ですよ。そういえば、二戸市内ってそういうのねえなと。
1: まあ確かにないですよね。
0: でちょっと考えたんだけど確かにねえな。で例えば今言った足尾地区から二戸の方に向かってくると、まず浄法寺通って山直2箇所ありますね。
1: ああそうですね。
0: まず城南ママ直があって、あとは海昌の方のキッチンガーデンがあるけども、味噌餅とかさ、そういう特色あるものはあるけども、ソフトクリーム系なアイテムがあったらなおいいのにな、みたいな。
1: ああ、確かに。
0: 話があって、いや、確かにそうだね。で、二戸で行きますと、フレア二戸さん。
1: そうですね。
0: あそこは、松ぼっくり。
1: あ、そうですね。松ぼっくりのジェラート
0: があります
1: ね。
0: ジェラートがあるけど、でもまあ、手前味噌でやっても面白いんじゃないかな。もしくはソフトクリームだけでも何か、開発できるものがあればいいんじゃないかな。あとは、さっきの上五島でちょっと戻りますけど、天台寺。漆関係の施設やら何やらはできたんだけど、じゃあそこでもってなんか休みどころがあるよっていう風になった場合に、じゃあそこで出せるなんか天台地かなんかイメージしたようなアイテムとかできたら面白いよねとかさ、そういう話ができたりしてね。なのでご当地ソフトとかって手掛けるには絶対面白いなと。
1: いやー面白そうですよ ね。
0: そんな感じでいろんな話はしましたけど、でもまあチャレンジできるんだったらちょっと面白そうだねということで、じゃあちょっとみんなで知恵出し合ってみようかとか、そんな話をしながら、なんか食に関わるいろんな企みをお話ししてきたのと、あとは外してダメだね、九戸城跡で思い出すのが、
1: そうですね、
0: 先日行われました南部事
1: 変、南部事変ですね、4月の18日ですね、
0: でこちらの方で、料理人会としては、のあっちゃんに
1: そうですね、
0: お願いをしまして、で、そちらで出店をいたしましたということで、今回やったのが、今までうちら持ってたアイテム、
1: そうですね、
0: ウッドですね、
1: はい、
0: こちらのつくねとウインナーを、あっちゃんにお願いしまして、で何出しました？
1: つくねはまあもちろんつくね串で出しまして、まあウインナーの方はホットドッグで出したんですけど、
0: そうなんです。
1: いやーものすごい人気でした。
0: ね。
1: あのリピートも結構あってですね。いやありがたい限りでしたね。
0: そうなんですよ。ルットで販売10周年で、あの、ニコアでイベントやった時も、ニコアのパン屋さんにお願いしまして、ウインナーロールをお振る舞いさせていただきましたけども、あのウインナーってポンと合うよね。
1: いや、ウインナーめちゃめちゃ美味しかったです。
0: ね、
1: あの、やっぱり結構言われたのが、あの、つくね串もウインナーも、これ、お土産で買っていくことできないんですかって結構聞かれたんですよ。あの、やっぱりあの、遠方からいらっしゃる方も結構いまして、で、どういう経路で帰るかっていう話をしながら、二戸のあの、何屋との物産センターだったりとか、あの、九戸のおどでかの方で売ってますよっていう話をしたら、じゃあ私はあの、九戸の方に帰るので、あっちの方でおどでかで買って帰りますとか、あの、新幹線で来たので、あの、何屋とに寄ってみますとかって言ってくれてる方がいまして。
0: いや、ありがたいよね。
1: ね、ありがたいですよね。
0: なんか久々にお客さんのダイレクトな反応を見るかな
1: っていう
0: 気がしますけど。
1: そうですね。
0: いや、本当にね、イベントごとでぶっ飛べ持ってね、あちこち出たいんですけど、あの、やっぱりね、ここのお店が忙しくなったので、っていうのもあって、なかなか出店系に
1: 動け
0: てはいなかったんで、
1: でも今年久しぶりにやってみて、つくね串とかだとどうしても調理のその関係とかで、わりかしハードルが高いんですけど、ウインナーとかだったらホットドッグとかもやれるので、
0: そうだよ。
1: 自分が吉野としてイベントとか出るときは、ホットドッグのウインナーはぶっ飛べ使うのメインでやってってもいいなってちょっと思いましたね。
0: むしろぜひやってほしいな。
1: またなんかね、そっちの方ガンガンやってって、料理人の会の方もちゃんと活動してるんですよっていう。
0: いや、本当にね、ねなんかオーブンなくなっちゃうかもしれない
1: けど。いや、まあ。まあまあまあ、でもね、やっててやっぱりね、お客さんの反応をダイレクトに見れるのは楽しかったので。
0: そうですね。

0: でこっちも周り見てると、うん、あホットドッグ持ってる人結構いるな
1: って、ああ良かったです、
0: ね、感じで見てたので、あいい感じで動くことはなんか実験できたぞみたいな、実験というかなというか、そういうこともありますけど、でも良かったね、あの動きは。
1: そうですね、楽しかったです。
0: まあね、ちょっと長くなりながらいろんな話はしましたけれども、そんな感じで。料理人会としても動いてますし、4H クラブとの協力はまた続けていきたいと思いますし、
1: そうですね、
0: まだなんかここで出せてない話もあったりします。
1: そうなんですよね。
0: ね、それこそ今言った話もどういうふうに実現させていこうかっていうのもありますし、アイディアあったらぜひお寄せくださいということで、
1: こんなのどうですかとかね。
0: ね、なんかそういうのもいただければ、うちらも頑張って形にしようっていう。
1: ね、お便りいただけるのもすごい嬉しいですもんね。
0: そういうところで、ぜひ皆さんからのお便りもお待ちしておりますというところで、
1: はい、
0: 今週の後半終了していきたいと思います。はい、ということで本日もお送りしてまいりました二戸料理人の会がお届けする食のトークバラエティ二戸食発グーグーヘッダ、いかがだったでしょうか。そろそろお別れの時間となってまいりましたので、ラジオを聴きの皆さんに今日は吉野なっちゃんからメッセージをお願いしたいと思います。
1: はい、こちらの番組でお題にしてほしい食材や調理の仕方を聞いてみたい料理のほか、番組に宛てたメッセージはメールアドレス 1@779.jp またはカシオペア FM のホームページ内にありますメッセージリクエスト送信フォームからお送りいただけます。皆さんからのメッセージをお待ちしております。
0: はい、ありがとうございます。それでは食から進めるまちづくりをテーマに二戸料理人の会のメンバーがお届けする食のトークバラエティ二戸食発グーグーヘッダ、今週はこの辺で失礼いたします。また来週もぜひお付き合いください。この番組は十文字チキンカンパニーの提供でお送りしました。

0: リッスンラジオ、スマートフォンやパソコンで聞けて面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードすればたくさんのラジオ局を聞くことができます。気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。
1: カルマイ町情報コーナー、カルマイハート、月2回、第1土曜日午前9時40分からと第3月曜午後2時35分から放送します。カルマイ町の情報をたくさんお届けします。ぜひ聞いてください。そしてカルマイに遊びに来てください。
2: 川柳意識どころ、
3: ふと思いついたこと川柳にして読んでみませんか。リスナーの皆さんからいただいた川柳を紹介する番組です。
2: 放送は日曜日の午前10時から、再放送は火曜日の午後の1時半からです。6月のお題は売り物です。ここで私からの一句。ノンカロリー、キャッチコピーに目がくらむ。
3: ちなみに何の商品ですか。
2: ところてんです。
4: カシオペア FM、
0: この番組は再放送でお届けします。

皆さんお元気ですか。宮古市出身歌手の小田城直子です。今週のこの時間、小田城直子三陸夢港、いよいよ始まりますよ。よかったら最後まで聞いていただけたら嬉しいです。番組ではリスナーの皆さんからお寄せいただいたお便りやリクエスト曲もご紹介しております。メールアドレスは826@アルファベットはすべて小文字で

yakofm.com までお待ちしております。ファックス番号は 0193-77-3936 0193-77-3936 番までとなります。小田代直子三陸夢港宛てまでお気軽にお寄せください。それでは今日も元気よく小田代直子三陸夢港スタート。はい、改めまして宮古出身歌手の小田代直子です。今週も始まりました三陸夢港。この番組が忙しい日々の中でほっと一息つけるひとときとなりますように、今週も元気にスタートです。さて、番組ではリスナーの皆さんからのメールやファックス大募集しております。メールアドレスは数字で826@アルファベットはすべて小文字で miyakofm.com となっております。ファックス番号は 0193-77-3936 0193-77-3936 番となります。6月のお便りテーマ発表いたしましょう。私のくしゃみ、音や癖、またタイミングの話や恥ずかしい思い出など何でも OK です。どんどんお待ちしております。さて、今日の放送はですね、月に一度、ゲストさんをお迎えしてお送りするあのコーナーです。この番組7月で12周年を迎えるにあたって少しだけ形を整えまして、またこれからも続けていきたいなと思っています。とはいえ、いつも通りのゆるさでお送りいたします。新タイトルです。どっこい出会い港。本日のお客様は宮古市太郎にございます。今年7月に創業103周年を迎えられます田中かしほさんから3代目の社長さんでもございます田中和七さんをお迎えしております。この後のご登場をお楽しみに。さて、それでは今週もこのコーナー行ってみましょう。どっこいよいしょ宮古丸ごと3択クイズ。内容としては、私、宮古市観光親善大使として知っているようで知らなかった、そんな宮古の魅力を3択クイズにしてみました。地元の人が普段使う方言や観光に訪れた時に出会うかもしれない宮古弁、そんな面白い表現を3択クイズで選んでみましょう。ぜひリスナーの皆さんもご一緒にお考えください。前回のクイズは、宮古弁辞典に載っていた他行の第1弾たからの問題で、宮古弁でタマスポーロギの意味はというクイズでしたね。とても可愛らしい響きの方言でしたが、なんと正解は、大切な寿命が縮むほどびっくりするという時に使う宮古の方言でした。さて、今週の宮古弁クイズは他行の第2弾です。ちっと参りましょう。問題です。宮古、旧河合村の方言でチョスマース、この意味は次のうちどれでしょうか。1、いじり回す。2、散らかしまくる。3、いただきます。ということで、宮古弁3択クイズ、今週は力の問題でした。答えはこの後すぐです。さあ、今日のオープニングナンバーをお届けです。今回の問題は地ということでね、岩手の初夏を告げる、伝統行事チャグチャグ馬コの季節が近づいてきましたね。今年は6月13日土曜日に予定されております。そんな岩手民謡チャグチャグ馬コ、小田代直子の歌でどうぞ。

0: 送りしました一曲は2013年に発売されました小田城直子の民謡アルバムからチャグチャグ馬子でした。さてお待たせいたしました、宮古太郎のお土産として大人気のこのかりんと、改めて3代目社長さんでもございます。本日のお客様、田中かしこさんから田中和七さんをお迎えしております。お忙しい中今日はありがとうございます。
1: はい、こちらこそありがとうございます。お招きいただいて本当に嬉しいです。
0: ありがとうございます。早速お土産まで頂戴いたしまして、どうもありがとうございました。それでは早速なんですけれども、オープニングの三択クイズからご参加をいただきたいなと。宮古旧河合村の方言で長数増す、この意味は次のうちどれでしょうかという問題です。丸一、いじり回す。丸二、散らかしまくる。丸三、いただきますということでございまして、お手元の番号、はい、ご回答いただきたいと思います。ちなみに自信の方聞いてみましょうかね。どうですか和七さん。
1: 似たような言葉があるんで、多分こうじゃないかなと思って1番を。
0: なるほど、ディレクターはこう渋々、やっぱこれかなみたいな。はい、お二人揃っての番号1番が上がりました。それでは、参りましょうね。ぜひリスナーの皆さんもご参考にしていただきまして、今一度お考えください。正解は丸一、いじり回すでした。おめでとうございます。ということでダブル正解いただきました。さすがでございます。なかなか使わないですか。
1: 使わないですね。チョスマス、超すな、腰痛いうような意味なのかなって思ったんで、子供たちは言わないですね。
0: そうですよね。今回の問題、リスナーの皆さんいかがだったでしょうか。来週の宮古まるごと三択クイズつに続きます。どうぞお楽しみにしてください。さてここからは、どっこい出会い港のコーナーです。今月のお客様は、今年7月に創業から103周年を迎えられる、皆さん大好き太郎のかりんとうでおなじみの田中かしほさんから田中和七さんがスタジオにお越しくださっております。今日はいろんなお話伺っていきたいと思います。和七さん、どうぞよろしくお願いします。
1: はい、こちらこそよろしくお願いいたします。はい、緊張してます。
0: 和七さんとはですね、結構イベントでご一緒させていただく機会が多くてですね、宮古市と姉妹都市の八幡大使のね、山賊祭りでも、4月の宮古北高校の入学式でもね、お会いできましたし、5月にも同じく宮古北高校でのトークフォークダンスでもね、ご挨拶させていただきまして、はい、もうね、続けとばかりお会いさせていただいております、はい、ね、お会いするたびにね、和七さんのぬくもりとかね、優しいお人柄にね、触れることができまして、こっちまでね、あったかい気持ちをいただいております。さあ、ここからいろんなお話伺っていきたいと思います。太郎のかりんとうですが、手作りならではの温かさだったり、ほっとする味わいがありますよね。毎日たくさん作られていると思うんですけども、一日にどれくらい製造なさっているんでしょうか。
1: はい。震災前は500袋を、うん、製造してました。ただ、震災もうそれを目指して、500袋を作り始めたんですけれども、うん、なかなか元の味にっていうのが難しくて、震災にあって2年間作れなかったので、なかなか思うような味を出せなかったっていうのもありますけれども、どうにか2年目、3年目、だから震災から4年目ぐらいには元の味にこう戻ったような感じではいます。
0: ねえ、ご苦労もあったかと思うんですけども、皆さんが待ってただと思いますけれども、お客さんからもらって嬉しかったって思う言葉って聞かせていただけますか。
1: そうですね、やはり美味しかったっていう言葉が一番嬉しいですね。
0: そんな田中和七さんなんですけれどもね、地域のさまざまなお役も務められていらっしゃるんですよね。
1: そうですね、はい、務めてるっていうのか、やらされてるっていうのか、大変な部分はあります。
0: 消防団の方もやりながら、はいはいはい、あとは宮古市の国際交流協会の副会長さんもなさっているということで、はい、そうです、はい、そのあたりのお話もぜひ聞かせてください。

0: させてください。
1: まあ、宮古市は、クルーズ船が入ったりして国際化が進んでますし、自分は日本からこう抜けるっていうことはあんまり考えてなかったので、はい、英語は話せなくてもいいやなんて思ってたんですけども、そう思ってた自分がアメリカに行かなきゃいけないっていうことが2年続けてあったので、行くと1週間以上向こうの方に滞在して、いろんなことをこう学んできましたけども、通訳の上手い人とそうじゃない人がいるんだなっていうのは、なんとなくニュアンスでわかるんですよね。なので、もっと自分も何か話せればいいなっていうことはすごく感じましたね。
0: アメリカと、あとはどこかお国に。
1: イタリアです、
0: ね。イタリア、すごい。あとは最近はどんなことがありましたか？
1: 最近ですね、最近は、まあ、国際交流協会の、役員をしてるっていう関係もあって、ガーナ共和国の大使を迎えするっていうことと、市長さんと、私たちで接待することになったんですけれども、会うまでどんな人が来るのかわからなくて、アフリカだから体が大きい人が来るのかなと思ったら、女性の方ですごい優しくて、まあ、社交的な方がとお会いした時はびっくりしましたね。
0: へ
1: え。で、今へえって思われるかもしれませんけども、私もそういうふうに思いました。で、なんで都に来たのかなそしたら、菊池寿司教さんって、あのカトリックの、神父の方が、宮古市出身の方で、コンクラベってありましたよね、あのイタリアで。その時に、日本代表で2人の方が行ってるみたいなんですけれども、そういう方の一人が宮古市出身だっていうことで、宮古市長さんがその方にお会いしたみたいです。で、その時に私はガーナで、宣教師をしてて、ガーナとのつながりがあるから今度ガーナ大使を宮古にお招きしたらどうですかっていう話があったみたいなんですよね。それをおもてなしするっていう役割なんですけどもガーナ語ってわからないじゃないですか。
0: そうですよね。
1: ところがそこはイギリス領だったので英語らしいんですよ。英語だから大丈夫ですって言われたんだけども、先ほど言ったように私英語ほとんど話ができないので困ったなって思ったら、まあ通訳の人たちが来て、その人たちの仲がいいがあって、それですごい普通の会話ができましたけどね。
0: 宮古で一緒に会食をしたりとかっていう感じだったんですか？
1: そうですね、浄土ヶ浜パークホテルさんで、そこの板長さんが私のずっと後輩で、私がサッカーちょっと教えた時期があって、その時のうちのカリントを使ったアイスを出して、うちのアイスとは違うんですけれども、そこにカリントを刺したのを出してくださったり。
0: そうだったんですね。日本食喜んでいただいたでしょうかね。
1: すごくね、日本食好き でお酒も好きな方でしたね。飲みっぷりがいいんですよ。
0: 日本酒を飲まれるんですか？
1: そう、すごい。それはびっくりしましたね。
0: 早速なんですけど、リスナーさんからもですね、質問をいただいていたので、ここでご紹介させていただきましょう。なんと、兵庫県からいただきましたよ。直子さん、ゲストの田中さん、こんばんは。田中佳子さんのかりんとう、一般的にイメージする細長い形とは全く違って驚きました。あの渦巻きのような平たい形は、地域的に昔から親しまれているものなのでしょうか？それとも田中佳穂さんの独自の特徴なのでしょうか？またおせんべい感覚で食べられる、つまり一般的な硬いかりんとうより軽い食感なら、歯にあまり自信がない人でも比較的に食べやすいでしょうか？あの形状には食べやすさも考えられているのかと気になりました。そしてもう一つ気になることがあります。以前、創業年数、創業103年と紹介されていたと思うのですが、ホームページには94年と書かれています。正しくはどちらなのかもぜひ教えてください。いずれにせよ、私の中では次に都を訪れた時に食べたい一品となっています。ということで、兵庫県からいただきました、陣影虎さん、質問いただきましたよ、たくさんでした。
1: はい、ありがとうございます。
0: あの渦巻きのような平たい形は地域的に昔から親しまれているものなんでしょうか、ということですが。
1: はい、あの都ではオーソドックスに作られて、あのいろんなお菓子屋さんが作ってたんです、で、沿岸でもほとんどの市町村、久慈の方にもありますし、田野畑、普代にもありますし、 ただ

0: 独自の進化の仕方があったみたいですね。なのでオーソドックスなカリントって、私本当渦巻きのカリントがカリントだと思ってたので、はいはい、都を出てよそに行った時に防御のものを見た時、これは何だろう逆に思いましたねカリントそのものは多分起源は同じだったと思うんです。どっちかといえばマグロ船とかなんかに持って行って、で渦巻きのカリントってもっと硬かったんですよ、
1: はいはい、
0: で漁に行くときは一斗缶にカリントを入れて持っていくんです。でそれはもう向こうの方で食べて帰ってくるんですけど、マグロ船って結構な人数が乗っていくので、各市町村からいろんな名物のお菓子を積んでくるんですよね、
1: はいはいはい、
0: 郷土自慢が始まるんだけども、リクエストがあるとまた翌年もそれを持っていくっていうような習慣があったみたいです。なのでうちのカリントはその時にこう何回もリクエストされて、で全国に広まったみたい。震災にあった時は北海道からカリントの注文があった時は、え、なんで北海道から来るんだろうと思ったら、うんうんうん、その方がやっぱりマグロ船に乗って、うん、今は引退して、北海道に住んでるっていう方だったんですよね。
1: 昔を思い出しながら懐かしく食べられる、そんなお菓子なのかなと。そしてもう一つ質問いただきましたね。軽い食感なら歯にあまり自信がない人でも比較的に食べやすいのでしょうか、ということです。
0: そうですね、軽い食感にしたのはうちの袋なんですけれども、私が台を継いでから軽くなったんじゃないかってよく言われるんですよね、うん、で元漁師のマグロ船の人はおめえになってからすげえやこくなって、おめえケチってるなとかなんかって、すごい硬いのが欲しいってね、硬いカリントを要望された時が、でなんですけども、うちのお袋が2代目を継いだので時代に合わせたんじゃないかなって思います、うん、っていうのは2代目は本当は私3代目ですけども、2代目を私の父親なんですが、父親は学校の先生だったので嫁いできた私のお袋が2代目を継いで、でそこでお菓子を作ったみたいです。なので職人さんって習った通り作るのが職人さんなんですよね、うんうんうん、ところがうちのおふくろはそういう規制にこう囚われないで、自由な発想で自由にこう物事を変えていった、うん、今うちのカリントの基本を作ったのはうちのおふくろだったんじゃないかなって思ってます。
1: すごいです、はい、じゃあ今はもう皆さんが食べやすい、ね、はい、食感ということでございます、
0: は
1: い、
0: 正確には、うん、私の祖父が20歳の時に立ち上げたお店は大正12年だったので、はい、その大正12年から数えて、今年で103年になるということです。
1: すごい歴史ですね、長いこう
0: そうですね、その間に2度の、津波で全財産を失ってるんですよね。
1: うーん、
0: 昭和8年の三陸大津波でも、
1: あ、そうか、
0: 全部流されて、でそれから70年、あ、これから人風満帆っていう時にまた今度は東日本大震災ですかね。
1: うーん、
0: 全部流された時は幼い時から祖父の自慢話じゃないですけれども、この町でまた商いをしたっていうのを聞いてましたので、うん、同じ場所でまた商いを復活させようと思ったんですけれども、都市計画でそこには建てられないっていうことだったので、すごく、うん、途方に暮れました。
1: お話をしていてすごくこうふるさとへの思いだったりカリントへの思い、皆さんへの思いがすごくこう強く感じましたね、
0: はい、
1: ありがとうございます。陣影虎さん、兵庫県からの質問いただきました。ぜひ食べていただきたいと思いますさあ何やら何やら、うちのディレクターからもですね、ディレクター用のホワイトボードに質問がね書いてあるようなんですけど、見てみたいなと。はい、行きましょうね。お菓子の目利きどうやってするのでしょうか、ということですよ。
0: はい、はい、目視で食感とかなんかっていうのはわからないので、
1: うん、
0: どうしても試食してみて、なので体型が本当、私すごい体が華奢で細かったんですけれども本当生まれた時はすごい未熟児で、まあ親戚の方だったりみんながお前はいっぱい食べろとか、そんなことでもうすごい体食感になってお菓子で決して太ったわけではありませんのでどれであっても石を投げないでください
1: ということでございましたよ、ディレクター。ありがとうございます。ということでね、書いてあります。本当工場内もね、きっと軽

0: もう香ばしくていい匂いがねしてくるんじゃないかなと。さあということで、宮古ハーバーラジオでもなんと、番組をお持ちということで、毎月、第1、第3の金曜日ですね、午後1時から田中佳祥さんの商品紹介をなされているということで、いろんな新商品のお話だったり。
1: そうですね、つい最近だと、かりんとうアイスが一番新しい商品ですけれども、はい、2年間だいたい試食を繰り返して大野ミルクさんっていうところで作ってもらうんですけれども、はい、なかなか試行錯誤してやっと、あ、これでも従業員も、うちの家族もみんないいなって思ったのができてきたのが11月だったんですよね。本当はもう少し暖かい時にこう出そうと思ったものが寒くなってから出てきたので、あ、今からだったら売れないなって思いながらも、あのテントに並べたら、600個が1週間でなくなった。まあ新聞に載ったこととハーバーラジオさんでこう宣伝してもらったことが大きい原因だったのかもしれませんけれどもね。要因か。店頭と太郎の産直組合の方で、はい、トレ太郎で買えます。
0: わかりました、はい、かりんとうアイス、ね、はい、お店と太郎のお店と、道の駅、はい、太郎で購入できるということで、はい、もう絶対買いに行きます。
1: ありがとうございます、
0: はい、最後になりますけれどもね、田中佳祥さんからぜひ PR あればお願いします。
1: はい、はい、ですね、どうしても震災から立ち直って、これからっていうのが2020年、あの東京オリンピックもあって、で太郎には新太郎駅っていうのが新しく開業される、うん、もう明るい未来が待ってた。その時の2019年に武漢っていう中国の都市で、コロナ禍、ほとんど外国の話だななんて思ってたんですけれども、あれは1月だったかに、横浜でダイヤモンドプリンセスっていう、クルーズ船の中でコロナが蔓延してたっていうのが発覚してから、その年に開かれるオリンピックは延期になって、で岩手県は最後の最後まで島根県か岩手県かどっちかがもうコロナ禍の患者さんはゼロだったんですけれども、それが増えて、その頃から人の交流がなくなって、訪れる人もないし、はい、商売的には打撃を受けましたね、ああ店を畳もうかなとかっていうのが頭の片隅によぎった頃がちょうど100年の頃だったんですよね。明日100年迎えるけども、これってやめた方がいいかなっていうのをすごく感じた時でしたね。でそれから立て直して、清水の県民賞っていう、番組で紹介されたら、その年にはすごく忙しくなって、従業員がこう減った中で前以上の製造を伸ばさなきゃいけないけども、1日にできるのは350が目いっぱいだったので、休みを返上してずっと作っていったっていう時はすごく嬉しかったのと、休みたいっていうのが混雑してましたね。ただその次の年が税金がすごかったです。もう忘れられないですね。私も防災教育、インドネシアも大津波があったりで防災意識がすごい低い地域だったらしいんですけれども、子どもたちにその、防災意識を高めて、で、備蓄品とかそういうものを備えようっていう取り組みを JICA でした時に、その備蓄品の中にうちのかりんとうをなんか持って行って子供たちに食べさせたみたいです、そして美味しかったですかって言った時、みんなが手を挙げて美味しかったですなんか言われた時は、そのジャイカの人も嬉しかったみたいで写真を送られてきて、本当はその写真を直子さんに見せようと思ったんですけども、うちに忘れてきました。
0: またね、お会いする機会が増えました。嬉しいです、はい、和七さん、たくさんお話いただきまして、私もね、いろいろ勉強させていただきました。ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: それでは今日はこの辺で、今日の三陸夢港のラストナンバーは、本日ゲストでお越しいただきました田中和七さんに選んでいただきましょう。何にしましょう。
1: はい、とうちのテーマソングっていう風に、デイジー・ドボユキさんにこう言われたんですけれども、はい、作っていただいた曲があるので、心渦巻きっていう CD をお願いいたします。
0: はい、ということで最後の曲は、田中佳祥さんのおすすめの一曲を選んでいただきました。来週もこの時間に

0: カルマイ町情報コーナーカルマイハート、月2回第1土曜日午前9時40分からと第3月曜午後2時35分から放送します。カルマイ町の情報をたくさんお届けします。ぜひ聞いてください。そしてカルマイに遊びに来てください。
1: カシオペア FM は三女会員を募集しております。登録はとっても簡単、年会費は3000円です。詳しくはカシオペア FM のホームページ、またはお電話やファックスにてお問い合わせください。皆様の応援がカシオペア FM の力になります。温かいご協力よろしくお願いいたします。
2: カシオペア FM からのお願いです。

0: から帰ったらしっかり手洗い忘れずに。カシオペア FM からのお願いでした。
1: 介護センターカシオペアでガンス。
2: 皆さんどうでガンス、元気でガンスか。
3: いや元気だバインドもなす。いや元気よりいいことはねえな。この頃せ本当にそう思えんす。みなして頑張りやんすんだよ、うん、
4: 福祉用具のことならお任せください。二戸市堀の介護センターカシオペア。
5: 地域とともに歩みサポートするリサイクルセンター二戸が2時をお知らせします。

0: んにちは。
1: こんにちは。
0: あなたの1週間をニコッと楽しくする生放送ニトトです。
1: はい、
0: はい、6月1日月曜日です。月曜ニトトなんですよ。です、ね、はい、お相手はマッキーと
1: 高瀬貴博です。
0: はい、岩手県二戸市石切所の二戸駅西口から周波数 77.9 メガヘルツでこの後午後6時まで4時間生放送でお届けいたします。
1: はい、いつもここのテーマって何なんですか。
0: テーマですか。
1: そのマッキーのこの口調のテーマっていうのは何が、
0: ね、気分です。
1: ありがとうございました。
0: ありがとうございます。
1: 非常に分かりやすい回答で、そうなんだろうなっていうのがね、なんとなく伝わってたと思います。はい、
0: そう
1: 予想通りで
0: 予想通りで、
1: はい、何よりでした。はい、
0: よかった。
1: そうですね、
0: よかったよ。
1: きっとこれ以上のものはないんだろうなと思ったんですけど。
0: そう、よかった。
1: そう、よかったのか。
0: よかったよかったよ。
1: そうでした、ね。はい、こんなね1年2ヶ月ぐらい経ってから聞くことじゃないんですけどマッキーと組んでから
0: そうだね、うん、あ、もうそんなに経ったの。
1: そうです、そうです、そうです。
0: あら早いわね。
1: ずっとこの人はどういうテンションで何を

0: 言ってるんだろうなと思って。
1: 早いわ。
0: さあ、
1: ね、
0: 今日もね月曜ニートと、
1: そうです。
0: よろしくお願いします。
1: よろしくお願いいたします。
0: 天気は晴れ。
1: いや、暑くないですか？
0: 暑いですね。
1: 暑いです。
0: さすがに私まだ夏仕様に向けてないところはあるんですけど、さすがに今日 T シャツで過ごしております。
1: いやー、
0: さすがに、
1: さすがにね、
0: はい、
1: 今日は、
0: うん、
1: 半袖でしょ
0: う。そうですね、
1: うん、
0: 暑いっすもんね。
1: 昨日もまんま暑かったじゃないですか。
0: はいはいはい、
1: うん、その前がちょっとこう、ね、肌寒かったりで、
0: はい、
1: まあ、雨降ったりとか
0: 変わりますね。
1: ねえ、いやいや、
0: ついにだって今30度超えてますからね。
1: 今のこの時点で超えてますか。
0: はい、
1: うわ、
0: 現時点で二戸は 31.9 度。
1: おお、もうね真夏日とっくに、
0: そうですね、
1: 過ぎておりますが、
0: うん、それ暑いですよ
1: ね。え、寒い時のことを思うと、
0: はい、
1: いや半袖着てもいいんだけどやっぱり上着は必要だよね。
0: はいはいはい、
1: いやだけ昨日もね、
0: はい、
1: ちょっと出かけたんですけれども、
0: はい、
1: ま、寒いと困ると。
0: そうですね、
1: うん、寒いと困るんで上着持ちましたけども、まあ、一切着ませんでしたけどね、
0: うん
1: うん、
0: まあ、でも ないよりはね、
1: ないよりはいいのかなと、
0: うん、
1: いいのかなと思って、
0: うん、そうよそうよ、
1: え、大変ですよ。ですからね、こう服装の調節が、
0: そうですね、
1: うん、
0: 困ります、
1: 困りますね。
0: これはなんすかね、天気に向かって言えばよくわかんないですけど困ります。
1: いや、
0: こんなに気温高い、あ、低いとかね、
1: そう、
0: 気温高すぎるのも困ります、
1: 困りますし、
0: なん、
1: ま
0: あ、何とかしてください。
1: 低すぎるのも寒いのも嫌だしね。
0: そうです、
1: まあ、どっちかっちったらね、マッキーは、はい、まだ暑い方がいいかなみたいなね。
0: まあまあまあ、
1: うん、ま
0: あ、言うて究極の二択ですからね。
1: そうだもんね、
0: もうちょっと程よくしてもらっていいですか。
1: そう、程、ね、よくが一番いいんだよね、うん、
0: ですね、うん。さあそんな中、
1: はい、
0: 月曜ニートとやっていきます。
1: やっていきましょうよ。
0: カシオペ FM 今週のメッセージテーマ、
1: はい、
0: 最近学んだこと。
1: 学んだ、うーん、
0: 最近学んだこと、かっこいい言い方すると、
1: はい、
0: 人は人生生きてるうち日々勉強であると。
1: そうね。
0: なので学ぶっていう意味を考えると、うん、学校で授業で教わるっていうのがまあまあ我々は経てきてるわけじゃないですか。
1: ええ、
0: 学校が終わって社会に出たら社会に出たっていろいろ学ぶことありますし、
1: うん、
0: 家の中のこう生活のあれこれっていうのもね、
1: はい、
0: 学ぶことありますよね、
1: うん、
0: 学んだこと、
1: 学んだことか、何かね、
0: なんだっけ、なんかでも料理とかあの辺もありますよね。この食材使うんだったら下処理こうするんだとか。
1: そうね、そういうのもね、うん、やってみて初めて、あ、失敗したとかね。
0: そうそうそうそう、
1: うん、あるからさ、
0: ありますよね。
1: まあ料理も学びですよね、
0: うん
1: うん、
0: 言ったら俺ね、この間放送でも言ったかもしれないけど、
1: はい、
0: 今年は初めて自分で初めてうるいを買い、
1: そうよね、
0: うるいを調理した人間なので、
1: 山菜を調理した、
0: はい、うるいというものをこうすればこうなるんだなっていうのはね、うん、なんとなく自分の中で やってなかったことを初めてやりましたから。
1: そうですよ、
0: 学びです
1: よ、学びですね、
0: はい、
1: 学びです。
0: 1年に1個新たな山菜を料理していくという、
1: いいですね、
0: はい、タラの芽はクリアしたから。
1: あ、クリアしたの、
0: はい、で今年はじゃあうるいだったっていう。
1: お、いいですね、いいですね。
0: 来年なんですかね、こごみとかですか。
1: そうですね、いいですね、
0: こごみとかですかね、
1: やってみたいですよね、
0: うん、
1: 勉強ですよ。
0: こういうのありますね。魚もなのよ。
1: あ、
0: 俺ね、イワシ、
1: イワシ、
0: イワシをね、
1: はい、
0: この1年の間でちゃんと自分で買って、
1: はい、
0: まんまよ、
1: うん、
0: スーパーにほんとまんま売ってあるイワシを買って、
1: はい、
0: 自分でさばいてみるっていうのをやったんすよ。
1: お、
0: 魚さばくのってテレビでもこう TikTok でも何でもこう、
1: はい、
0: 見るんすよ。
1: 見るね、
0: うん、毎日のように見てるとなんかやりたくなってくる
1: らしいですよ。
0: すよ、
1: うん、らしいですよ。
0: でそういう時にやっぱイワシぐらいがちょうどいいと思いますと、大きさも。
1: なるほどね、
0: はい、
1: 急にねでかい鮭とかね、そうそうそう、
0: やられてもね、
1: さばくよね、うんうん、
0: あ、じゃあイワシからやってみようかなって言って、自分でこう なんとなくこうやってみて、
1: うん、

0: もちろんこうね最初から全部綺麗にはいかないけど、うん、なんとなくこう3倍に下ろせたな、できた
1: おーっつってね、
0: おーちょっと俺できた
1: おー言ってね、
0: うん、よくないって
1: やっちゃったよ、よくない、そうそう、
0: これもある種こう学びですよね、
1: そうなんですね、
0: ここにこう入れてこう分けていくんだとか、
1: そうね、うん、
0: ね、楽しいっす、
1: そうなのよこれ、
0: はい、
1: やってみてね、初めてお できたってなるとこれはまた楽しみがまたできたりとかね、
0: はい、
1: うん、
0: ありますから、
1: 好きこそものの、
0: そうですね、
1: 上手なれじゃないですけどね、う
0: ん、ありますんで、
1: はいはいはいはい、
0: マッキーたちはさ、逆にほら料理だなっていうのはもうね何十年やってきてるじゃないですか、
1: はいはいはい、
0: 逆に俺思うのは、うん、マッキーからも聞いたことがあるからだけど、
1: ええ、
0: スマホのこととか子供たちに聞くじゃん、
1: そうなのよ、いやあのちなんか時代でしょうねこれもまた ね時代って言っちゃね、うん、おしまいよってなるけども、あの何でしょう、
0: はい、
1: 興味がないものとか、
0: うん、
1: その人にとって覚える気がないと、
0: はい、
1: 一切覚えないもんですね、
0: そうなんですよ ね
1: 一切覚えない、うんうん、
0: 何かの操作をさ、
1: そう、
0: あの娘っきーにお願いして、
1: はい、
0: いやもう何回言えばいいのみたいな、なんかそんな言われたみたいな、
1: もうね、うん、私は娘っきーのみならずですからね、
0: あそうなんですか、
1: 娘っきーのみならず、もう旦那っきーからも息子っきーからも何回言ったら分かるの、はい、この間も言ったよ ねそういう人生を送ってきましたよ、
0: 機械全般っすか、
1: まあね、でもね機械って言ってもさ、うん、その昔はさ割とこういじくるの好きで、いじくるの好きでさ、
0: はい、
1: なんやかんやって線つなげたりとかしてたんだけどさ、
0: うん、
1: なんか一切やらなくなったら、
0: うん、
1: まあできなくなるよね、
0: 誰
1: かがやってくれるみたいなね、
0: いるからね、
1: うん、そうなんだよ、
0: うん、
1: 甘えですよね、
0: まあまあ言うてその家族にこうスマホ分かる人がいるとか、
1: そうそうそう、
0: だからまだいいとこですよ、
1: よくあるじゃないですか、
0: うん、
1: お年をこう召してくるとやっぱりそういう機械音痴になってきちゃって、
0: うん、
1: もうやってくれる人がいるからさみたいなね、
0: はいはい、
1: うん、まあね覚える気もないと思いますのきっと
0: ないと思います、
1: うん、ないと思います の、
0: そうですの、
1: だって同じこと何回言っても覚えれないんですもん、
0: はい、はい、
1: それはどっちかですよね、あの覚える気がないものなのか本当に入ってこないのか
0: 、まあ、まあまあまあごめんなさい、この場合ね、うん、ある種ここに限定させてもらうと、
1: ええ、
0: マッキーはないんでしょうね、
1: ないんでしょうねきっとね、
0: うん、
1: うん、
0: そうですね、
1: 最近マッキー学んだことっていうと、
0: はい、
1: あの腹八分腹八分を少し
0: あのお腹いっぱい食べないっていう、ええ、
1: 学び始めましたね、最近ですね、
0: ごめんなさい、この腹八分を学んだっていうのは、
1: 今までは好き放題好き放題、
0: 実践的にってことですか、
1: 実践的にもう
0: 言葉は知ってましたもんね、
1: 満腹になるまで、
0: うん、
1: 言葉は知ってますよ、はい、腹八分、
0: はい、
1: うん、知ってますよ、これは
0: やっぱなんか健康にはそれがいいって言いますもんね、
1: そうなんですよ、
0: お腹いっぱいじゃない、
1: 腹八分
0: 目がいいんですよって、
1: そうそうそうそう、うん、これえ食べたらねちょうどええっていうのを最近知りましたね、
0: それはあの、一個聞かせてもらいたいのは、腹八分を目指したのは初めてなんですか、
1: 初めてっていうわけじゃないんですけど、
0: なんか今までもそうしようかなと思いながらもついついお腹いっぱい食べちゃうみたいな、
1: ついついなんでしょうねきっとねだって自分では腹八分のつもりだったんだもん、でもよく言うじゃないか、腹つえ腹つえって言う、
0: はい、
1: 言うじゃないですか、うん、はい、その限度っていうものを、
0: はい、
1: マッキーは多分食べる時に、
0: はい、
1: 分かってなかったんでしょうね、ずっと今までずっと、
0: はい、
1: もう出されたらそれを全て食う、うん、食らうみたいなね、
0: はい、これ今マッキーの話してますよね、
1: そうですよ、うん、出されたものは食らうと、
0: なんか5人兄弟の長男とかの話しないですよね長男次男の争いみたいなんじゃないですよね、
1: マッキー
0: です
1: よね、じゃないよね、うん、そうなんだよね、
0: 逆になんですけど、なんで腹八分できたんですか
1: なんかね、
0: はい、
1: あの腹八分にすると、
0: うん、
1: あのなんて言うんだろう、体が軽い
0: いやだからそうなんだってそうなんだって
1: 食べた後って動きたくないじゃん、
0: はいはいはいはい、まあまあまあ、
1: なんか動きたくなくなるんだけど、はい、腹八分だと、うん、あまだ余裕があっていう
0: 余裕があって

0: っていう。
1: だからなんでその日だけ腹八分できたのってそれ何なの、もう食べる量をもう減らしたの、なんか、
0: いやなんかね、減らしたわけじゃないんだけど、うん、もういいかなっていうあたりが分かり始めてきた。
1: ようやく
0: ようやく
1: なんかこう、
0: もういいかと、残すということをね残すっていうことを最近覚えましたね、
1: うん、じゃあよかったです。
0: よかったでしょう、はい、最近覚えたんだこれ。
1: それがじゃあ腹八分ですよ、
0: それ腹八分、
1: うんうん、できればそれを続けた方がね健康のためにもいいわけですよ。
0: そうなんです、ねうん、今までね、なんかほら
1: 今までお腹いっぱい食ってたんだ、
0: 全部食らってね、いやいやいや、今更かいってみんな思うでしょうけれども、
1: いやいやいや、ね、大事なことです、やっぱ学びですから。
0: そうなんです、うん、
1: ちょっとね本当に今週これに勝てるエピソードみんな出せる、カーソリティさいける、腹八分覚えましたっていうマッキー年齢こそ今言いませんけど、
0: いや本当にね本当に覚えました。
1: 俺はないわもうこれ以上の話は、腹八分覚えたんだ。
0: みんなして腹八分なの、みんな
1: 多分でき
0: いつもみんな腹八分、
1: いやみんいつもかどうか大概できてると思うよ。
0: 本当
1: 大概できてる、
0: 偉いですね
1: 偉いですね、
0: みんなちゃんとく、うん、ちゃんと食らってる、ちゃんと、
1: いやじゃあちょっと今日裏テーマにしましょう、今日割とゲストさんがね、
0: はい、
1: あの2時3時4時
0: お、
1: まあ、4時の人はいいや4時の人はなんか腹いっぱい食って
0: そうだ
1: から
0: 、いいや、
1: はい、2時3時の人なんかには聞きましょうよ。
0: そうですね、
1: 普段どうすかって、腹8分できてますかってちょっと今日の、すいませんね、皆さん聞きたいことでして、
0: うん、本当にすいません、
1: はい
0: 普通に大丈夫ですよっていう、はい、
1: そうそうそう
0: 言われた日にはどうしたらいいんでしょうか、ね、
1: なんだろうな
0: 腹八分、
1: あのメッセージのほうも腹八分できてますよって人、はい、いやいるかもしれない、ほらマッキーのようにいや、うん、まだできてな い,
0: いやまだ無理でしょ
1: う、はい、みたいね、まだ私は、うん、ここぐらいでいいかなっていう、これお告げ的なものが来てないっていう人もいるかもしれないから、
0: 多分いると思うよ、うん、私
1: マッキーの
0: でこの間お告げが
1: この間ですか、
0: 本当につい最近、
1: つい最近の話です、
0: うん、本当にマジでつい最近だね
1: らしいので、
0: うん、はい、あ、残していいんだみたいなね、うん、冷蔵庫にラップしてしまってもいいんだ、
1: う
0: ん、
1: え、そういうかな
0: っていうね、
1: もっと前に分かるでしょもっと前に分かるでしょなんで今まで分かんなかったんだよ、
0: なんか食らっちゃうんだよね、すべて、はい、
1: あのメッセージテーマ、正式なメッセージテーマは最近学んだこと、
0: そうですよ、はい、うん、腹八分じゃないですからね、
1: 今日だけですよ、腹八分ね、うん、これ明日以降私も腹八分できなくてって言っても明日以降の人が分かんないですから、
0: 分かんない分かんない、
1: 近さの子が何の話ってなっちゃうから、う
0: ん
1: う
0: ん、今日だけだからね、
1: うん、待ってます、
0: はい、よろしくね。
1: メールの方は 1@779.jp、 パソコンやスマートフォンの方はカシオペイ FM ホームページのメッセージリクエスト送信フォームをご利用ください。ファックスの方もお待ちしております。ファックス番号は 0195-23-8784、0195-23-8784番です、
0: ええ、
1: よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。
1: さあじゃあ1曲お届けします。
0: はい、
1: もう笑っちゃったよ、なんかもうこうなるんだったら腹八分関係の曲とか用意しておきたかったよ、ないよなそんなのな

0: オープニングナンバーワンチェレミココズイです。
1: コズイ、
0: この後の番組内容行きましょう。
1: 行きましょう。この後はですね、生活天気情報です。2時30分は上野の地様のラジオ体操、2時35分雑談風コント形式コーナー M マート2の平均西口店、
0: これがお休みなんです。
1: のお休みなんですね。
0: 今日はですね、急遽ここにゲストを、
1: ゲストさんがいらっしゃるんだって。
0: 来ていただくと、あのね、もう言っちゃいますけど、
1: はい、
0: 神楽琥珀さんです。
1: お、
0: ご存知ですか？
1: お名前は存じ上げております
0: 。会ったことない。
1: そうなんでございます
0: よね。
1: そうなんでございます。
0: 神楽琥珀さん、
1: 神楽琥珀さん、
0: 私も放送では一緒になってないのかな、どうなんだっけ。うん、ちょっとちゃんとここでがっつり話すのもしかしたら初めてかもしれないです。
1: 楽しみだ。
0: そう、放送でっていう意味で言ったら、
1: そうだよね、
0: かもしれないです。
1: 楽しみだ、
0: はい、なんかフライング気味にちょっと現れてましたけど、
1: そう、はい、誰って思いましたけど、ね、
0: そうですね、う
1: ん、そんな琥珀さんがいらしてくださる予定です。はい、3時台になりますと、3時冒頭は農家さん情報ですね。
0: はい、
1: 3時10分はゲストコーナーです。今日は二戸社協さん、
0: はい、
1: いらっしゃいます。3時25分近未来警察カシオペア通信、3時半からは隅々ライフインカシオペアの再放送です。
0: それでは生活天気情報いきます。
1: はい、

この時間は福祉用具のことならお任せください。ご機嫌レンタルカシオペア、二の橋堀の介護センターカシオペアの提供で生活天気情報をお伝えします。注意報です。現在二戸地域、青森県三八上北地域ともに乾燥注意報が出されております。空気が乾燥しています。火の取り扱いには十分ご注意ください。岩手県の短期概況です。この後の岩手県は高気圧に覆われる見込みです。各地とも日中のうちは日差しが届くでしょう。風は弱く穏やかな天気となる見込みです。夕方からは雲が増えそうです。ただ雨が降ることはない見込みとなっています。今日日中の最高気温は昨日より高く、平年より大幅に高い予想です。明日の岩手県は高気圧に覆われますが、湿った空気の影響を受ける見込みです。朝は曇り空ですが、次第に雲が取れて晴れるところが多いでしょう。天気の大きな崩れはなく、お出かけには問題ない見込みです。明日朝の最低気温は今朝より大幅に高いでしょう。最高気温は平年より大幅に高い予想です。続いて短期予報、岩手県内陸、この後の天気です。南西の風のち南西の風のち南東の風、晴れのち曇りでしょう。降水確率は深夜0時まで 0% です。ところ変わって青森県三八上北地域、この後は東の風がやや強く、のち南西の風が吹き、晴れのち曇りでしょう。三八上北地域の降水確率も深夜0時まで 0% です。そしてですね、今日の予想気温ですが、今日日中の予想最高気温、二戸市がですね32度の予想だったんですが、これまでの最高気温が 32.1、 現在の気温もですね、2時10分現在でも 31.7 度ということで、まだまだ外は日差しが強く暑いですので、皆さん熱中症にならないようにお気をつけいただければなと思います。岩手県の週間概況を少し見たいと思いますが、あさって水曜日からは雨が降るでしょう。木曜日から金曜日にかけては晴れたり雨が降ったり、天気は変わりやすそうです。土曜日は晴れ間があるそうです。最高気温は平年より低い日が多く、19度から22度でしょう。最低気温は平年並みか高い日が多い見込みということで、今日そして明日あたりまでは二戸市ポイント絞ってみると30度超えとなりそうですが、水曜日には一旦気温が10度近く下がります。さらには金曜日の5日には20度を超えない気温最高気温となりそうですのでね、この寒暖差大きくなりそうですので、十分お気をつけいただければなと思います。この時間は福祉用具のことならお任せください。ご機嫌レンタルカシオペア、二戸市堀の介護センターカシオペアの提供で生活天気情報をお伝えしました。

0: メール行きましょう。
1: はい、
0: メギツネさん。
1: メギツネさん。
0: マッキーさん、高下くん、こんにちは。
1: こんにちは。
0: 昨日はお友達と奥中山高原の手作りマルシェやにぎわい市に行ったり、こげつねくんの野球見たりとアクティブな一日でした。
1: うん、
0: 車に乗ってて暑いなと思ったら、安比川のとこの温度計が夕方なのに36度になってたのは驚きです。
1: お
0: そこそうですよね、高く出ますよね。
1: そうだよね、
0: だから多分高いんだよな、そこね。さて、最近学んだこと、
1: うん、
0: 慌てない、焦らない、
1: うんうん、
0: 自分の言いたいことはまとめてから話す、
1: うん、
0: はい、これめぐじさんが本当に学んだことですね。
1: 本当に学んだんだね、はい、うん、
0: だとしたらすごい進歩です、はい、仕事でも焦ると操作を間違えるし、はい、日常でも自分の言いたいことをまとめて言わないと息子たちに説教される、はい、かっこ高下からもですね、お母さんは行きたいとこ決めてたのとか、行けば何でもなるとかは ならない。優柔不断な私にはパキパキ動くのは難しいものです。
1: うーん、
0: 大事です。
1: 大事ね、
0: はい、でも人はあの焦るとなんか間違えるとか余計なもの触っちゃうとかなんかあるじゃないですか。
1: まあね、
0: うん、そうだよね、意外と焦ってる時ほどね、あの冷静さって大事なんですよね。
1: そうね、失っちゃうよね。
0: そうなんですよね、
1: とんでもないことしちゃったりね。
0: あります、
1: うん、します、はい、します、
0: うん、リクエスト、
1: はい、
0: 週末はチャングロック。あ、
1: そうなん
0: だ、今週末ですか、チャングロック。
1: そうなんだ、すごい、あの見たらさ、ゲストさんがすごいのね。
0: うん、すごいですね。
1: すごいアーティストさんがいっぱい来るのね。
0: ドゥアーズインフィニティ行くんでしょ。
1: びっくりするよね。
0: あとまあキャリーさんもそうだし、
1: そうなのよ、
0: リトグリとかね。あ、松下光平さんも来るんだね。
1: そうなんですよね。
0: あ、そう、
1: ファンモンとかも来るんでしょ。
0: ファンモンね、
1: びっくりしちゃった。
0: そうですよ
1: ね。
0: ジャグロック行きたいけど一緒に行く人がまだ決まらない、ゴールデンボンバーみたいなってことで、リクエストはゴールデンボンバーです。めめしくて

0: めげつねさんからリクエスト、チャグロック来るんですね、ゴールデンボンバー、ね、めめしくてお届けしました、
1: はいはい、
0: 週末こちらも暑いようで、
1: めめしくて
0: 何で今めめしくて
1: めめしくて
0: あれですけど、はい、じゃあこの後お知らせはさんで和のんじさまラジオ体操、その後は神楽琥珀さんがスタジオに来ます、
1: 楽しみ。
0: カシオペア連邦が誇る希代の魔術師ミラクルマッキー、さあ今回のイリュージョンは、
1: この何の変哲もない紙袋をご覧ください。中には何もありません。いいですね。それではこの紙袋にミラクルパワーを貯め

0: ていきます。ミラクルパワーは私たちの体に流れる。
1: 紙袋がうるさいな。紙袋のガサゴソがうるさくて何言ってかわかんないな。紙袋がうるさくて何言ってかわかんないな。
0: 中からワインボトルが出てきました。
1: いやーもったいない。
0: 月曜にトト。
2: 安倍農機創業78年目の大展示会を6月4日木曜日から5日金曜日の2日間、二戸駅西口なにわとメッセホールで開催。これからの作業に必要なトラクターや田植え機、草刈り機、作業機などがずらりと並びます。ご来場でヤンマーオリジナルキャップをプレゼント。お手頃な中古農業機械も展示即売いたします。また5000円以上お買い上げの方に外れなしの抽選会をご用意します。農家の方や家庭菜園を楽しんでいる方などどなたでも大歓迎。安倍農機創業大展示会、皆様のご来場をお待ちしています。
3: 寒文ガソリンスタンドからレシートを集めて好きな商品が必ずもらえるキャンペーンのご案内です。レシートを集めて必ずもらえるキャンペーンは、期間中対象商品を購入した合計金額のレシートをご提示いただくと、お好きな商品が必ずもらえるキャンペーンです。5万円コースはロールケーキ、ボックスティッシュのセット、7万円コース、10万円コースは選べるグルメギフトをプレゼントいたします。対象となるのはガソリン、軽油、店頭販売の灯油、洗車、バッテリー交換、タイヤ交換、オイル交換やメンテナンス商品などです。さらに法定費用などを除く車検やカーリースなどの金額もキャンペーンの対象となります。寒文スタンド2店舗のレシート合算での応募可能です。お支払いは現金またはクレジットカード、プリペイドカードをどうぞ。4月25日から6月30日までのレシートを応募用紙に貼って、7月12日までにスタンドスタッフへお渡しください。応募用紙はスーパーステーション金田一、堀野サービスステーションでお配りしています。ぜひご利用ください。この時間は寒文ガソリンスタンドからレシートを集めて好きな商品が必ずもらえるキャンペーンのご案内でした。
4: 使わなくなった建設機械、走らなくなった車、そのまま眠らせていませんか？車の買取販売オートウェーブでは、乗用車、大型トラック、重機まで丸ごと買取ります。動かなくても OK、 古くても OK、 査定は無料。0195-43-4115へお気軽にご連絡ください。ショッピングセンター2個は近く、車の買取販売オートウェーブが2時30分をお知らせします。
5: お部屋の内装から襖や畳の張り替えまでご用命ください。二戸市金田一インテック株式会社の提供でお送りします。
6: 上野のザサマディガンス、皆さん毎日体を動かすアンスビアナス、毎日体を動かすというのはデンズディガンスよ。体を動かさねと硬くなってだんだんもやずになっていきやんす。さあこれからみんなスティッチからこひりでいい気張って体操するアンスビアナス。
5: これからラジオ体操を流すアンスので、すっかり体を動かすアンスビア。さあ思い切ってラジオ体操するアンスビア。
6: それ元気にラジオ体操、それそれそれ。
7: キャナを前から3日騒ぎで大きく背伸びの運動を振れ、おっしゃ。

0: ナは5、6、7、8、1、2、3、4、すねがら開いて胸の運動、結構横さ斜め上、5、6、7、8、1、2、3、4、横曲げっこの運動、柔らかく弾みこつけて3回起こして後ろさ反ります。1、2、3、4、次は体をひねる運動、1、2、3、4、5、6、7、8、1、2、3、4、すねがらを戻してキャナとすねがらの運動、曲げで伸ばして曲げで下ろす、5、6、7、8、1、2、3、4、すねがら横さ出して斜め下さ深く曲げて正面で胸を反らす、5、6、7、8、1、2、3、4、5、6、体を回すんびゃ、1、2、3、4、5、6、7、8、1、2、3、4、足戻して両足飛び、ほれ、1、2、3、4、開いて閉じて開いて閉じて、1、2、3、4、キャダとすねがらの運動、1、2、3、4、5、6、7、8、1、2、3、4、5、6、深呼吸、大きく息を吸い込んで吐いてきろ、7、8、1、2、3、4、5、6、7、8。
1: どんびがんした。うまくいきやんしたが、一生懸命体操してりんぱ、汗っこでやんすなす。いやー、いがったいがった。明日も忘れねえでやらんすべなす。ありがとうございます。
2: お部屋の内装から、襖や畳の張り替えまでご用命ください。二戸市金太一インティック株式会社の提供でお送りしました。
3: なんと、家古くなった辺でリフォーム考えてるのか。なんばいいとこおびでらよ。
2: 部屋の内装から畳とかふすまも直してくれるはずだ。
3: まず電話してみべ。
2: 電話0195-27-3461、二戸市金太一インティック株式会社です。
4: さあマッキー、
5: はい、
4: 今日はゲストがこのスタジオにいらっしゃるということで。
5: いらっしゃるね、
4: はい、神楽紅白さんが来ていただいてるわけなんですけども。
5: そうなんですよ、
4: 付き添いでもう一人来てますね。
5: ええ、付き添いの方、
4: 付き添いの方ちょっと先にいいですか。あ、こんにちは。
6: あ、こんにちは、はじめまして。
4: はじめましてじゃないですね
6: 付き添いの方でございます。
4: カルマイの
6: おじさん A です。
4: 菅野さんじゃないですか。
6: はい、
5: うん、A じゃない、
4: はい、
7: B
6: B でもないです
4: 菅野さんもいるし、
6: はい、
4: こちら
7: K、
4: 違います神楽紅白さんです
7: 皆さんこんにちは、神楽紅白です。よろしくお願いします。
4: お願いします。お二人でいらっしゃるわけですね、
6: はい、運転手。
4: あ、運転手、
6: 運転手兼マネージャーもどき、
4: そういうことですか。
6: はい、はい、
4: これは何ですか、掃除機みたいなのを使いますけど何の

0: なんかこう風の音がしてますけど、
1: なんか扇風機持参できましたっけね。
0: 何ですか？
2: ピンクの。一人暑いです。
0: 暑い、暑いんですね。そうですね。
2: そうなんですか。邪魔ですか？
0: すいません。まずなんですけど、神楽琥珀さん、
3: うん、
0: 巻初めて。
3: そうですね。お名前はもう存じ上げていましたけれども、初めて、
0: 初めて、
3: はい、初めまして、
4: 初めまして。
0: なんですね。
4: 神楽琥珀です。
3: はい、松田聖子じゃない？
4: 松田聖子です。っていうのは嘘です。当然当然。
0: 大人がふざけないでください。
4: すいません。
0: 大人がなんか変にふざけ、
1: はい。
0: す
1: いません。
3: い
0: や今日何しに小川さんは、
1: 今日ね、はい、出たい、こう出たいのコーナーじゃないよね。
0: 違いますね。
1: 違います
0: よ、ね。大人がふざけないでください。
1: あ、そうですね。
4: 怒りますよ。PR、PR です。
0: PR、
4: はい。
0: 何の PR ですか。
1: はい。
4: 久慈平庭闘牛サミットの PR に来ました。
0: へえ、まずこのサミットっていうのはどういう内容なんですか？
4: はい、ですね、久慈平庭で毎年闘牛大会が4回行われてるんですけども、はい、ご存知ですか？
0: いや、なんかね、新聞かなんかで見ることは見るんですけど、
4: はい、
0: 僕それ以上にまだね、この風の時なんですよ。
4: あ、そうですね。
0: 掃除してるのかな。
4: はい、すいません。あと、はい、でそれですね、4回行われてまして、
0: はい、
4: 全国大会っていうのが、
0: はい、
4: あの年に1回、うん、そのどこかで行われるんですけども、うん、全国6県、はい、9市町村で、うん、あちこちで行われてる中で持ち回りで、
0: うんうん、
4: 全国大会が行われるんですが、
0: う
4: ん、今年はなんと平庭がそうなんですね、闘牛大会の場所、そうなんです、
0: はいはい、
4: なので PR 隊として
0: PR 隊、
4: そう、あちこち行って宣伝してるんです。
0: おー、関わりとしては何かあるんですか？
4: たまたまですね、うん、その最高顧問という方と出会いまして、はい、
0: うん、
4: なんかね、毎回その闘牛大会の打ち上げに、
0: うんうん、
4: 呼ばれて歌ってるということで
0: 、はい、
4: 2年半くらい活動をしてて、まあ一応そのアンバサダーということで公認をいただいたので、
0: はい、
4: 自分のイベントの度に闘牛大会の宣伝をさせてもらってて、いよいよ来月6月14日が闘牛サミットなんでございます。
0: うん、6月14日、
3: 来月じゃないよ、
0: 今月です、
1: 今月よ、
4: あ、本当だ、今月、あ、今日から6月1日でした、申し訳ございません、今月でした、
0: よかったです、
4: 私は5月31日で止まってました、すいません、
0: はい、
4: はい、
0: ちゃんと時は進んでますね、
1: はい、
0: 6月、
1: はい、
4: 時を進めよう、
3: 進めよう、
0: 次の日曜日ですね、
1: そうですね、
0: はい、間もなくじゃないですか、
4: 間もなくです、本当に、うん、ワクワクドキドキ、あれあれあれ、誰も突っ込まない、
3: あれ、
0: 今ボケたんですか？
4: ボケましたけど、
0: ワクワク
4: ちょっとユキのではない、
1: いやいやいや、自分の曲の宣伝
4: じゃない、そうそうそう、そうです、
0: 私の
4: 曲にワクワクドキドキ、
0: なるほどですね、
3: なるほど、
0: 3回目ぐらい言いますけど、大人がふざけないで、
1: そうですね、
4: すいません、すいません
0: すいませんね、
4: 申し訳ございません、真面目です。
0: これ闘牛の大会、
4: そうなんです、
0: なると何ですか、ぶつかり合ってっていうのもやるんですか？
4: ぶつかり合いますね。
0: すごいな。
4: ただ平庭は基本的には引き分けなんです。
0: あ、
4: 勝
0: 敗をじゃなく、
4: そうそう、沖縄とか新潟はもうガツン角とかもで血みどろの戦いだらしいんですけど、平庭は闘牛優しく守りたいところもありの、いいところで3分から5分の試合でいいところで話して引き分けっていう、
0: おお、平和的な、
4: そうなんですよ。でも一応横綱とか大関とかいるんですよ。
0: そうなんです。
4: やっぱり横綱とか大関の戦いになると面白いです。
0: へ
4: え、見応えがあります。
0: そうなんだ。
4: ぜひ、
0: そうっす
4: ね、ぜひ皆さんに来ていただきたいですね。
0: 生で見れるわけですよね。
4: そうなんですよ。
0: はあ、すごい、
3: 4回もやってるんですね。
4: そうなんです。
3: うん、
4: で歴史とするならば、闘牛久慈平庭は多分その人からの情報だと41、2年前からなんだけど、その今年の闘牛サミットを盛り上げるために、
3: うん、
4: 牛大好き女子集まれで闘牛レディースというのを立ち上げて、
0: はい、
4: 私たち、笑うとこじゃない、笑うとこじゃない、
0: すいません、
4: 頑張って PR をさせていただいているところなんですね。
0: 牛大好き女子が集まるんですね。
4: 牛かわいいと思う人たちが集ま
0: って、牛かわいいって人たち、
3: は
0: い、いるんだ。
4: いるんですよ、うん、
0: まあそっか、
4: そうなんですよ。食べるのも好きだけど見るのも好き、応援するのも好き、うん、女子です。
3: 素晴らしいです。
1: 食べるのも好き、
4: 食べるのも好き、牛肉大好き、
1: そういうことね、
4: はい、
0: の上で、
4: はい、
0: あ、そうなんですね。
4: かわいいって言いながら食べるのも食べるんです、
1: う
4: ん、
1: おいしそうとか言っちゃうわけ
4: すいません、
1: それはないです。

0: い可愛い、あれ可愛い、あのこの辺テンパーで可愛いとか、尻尾テンパーで可愛いとか
1: ポイントがあるんだやっぱり。そう
0: です、いろいろやっぱり見てると、はい、このトサカみたいのがこうくるくるとか、尻尾くるくるとかね、いろいろあるんです
1: よ、違いがあるんですね。
0: そうです、
1: 可愛い、
0: あのつぶらな瞳とかね、
1: 小白さんも分かるんですか、その可愛いって言われてるポイント。
0: 分かります。
1: あ、そうなん
0: ですか。カキキチョッパーのお尻の、あ、尻尾のクリクリが可愛いですね。
1: へえ、尻尾のクリクリ、
0: 尻尾こう天然パーマみたいな、
2: へえ、
1: そうなんだ。
0: そうなんですよ、
2: あ、見てる部分が違いますね、やっぱり。
1: そうですね、
2: はい、
1: 推しの牛が決まるかもしれないし、
0: あとね、そのお世話する人を、勢いのある子供って書いてセコって、
1: セコ、
0: そうそう、うん、そのセコさんたちもイケメンとか可愛い人がいて、はい、推しセコっていう、
1: 推しセコ、
3: へぇ、
1: あ、面白いな、
3: 面白いね、
1: そうか、
3: 推しセコ、
1: 深いな。
2: 女子もいるのよ、
0: 女子、
1: うん、あ、そうなんですか、
0: 女子、リンちゃん、
2: リンちゃん
0: って言うんですよ、
2: リンちゃん、リンちゃん、可愛いな、
1: へぇ、
0: 彼女はあの、うん、地域おこし協力隊で口に来て、もう頑張ってる女の子です。まあ、去年あの皆さんのその闘牛大会場で皆さんの見守る中で、うん、結婚式披露宴をしたんですよ。
3: 素敵、
1: すご
0: い、
1: いい話だな、
0: うん、で今もお肉屋さんも立ち上げてオーナーでもあるし、
1: うん、あ、すごい、そうなんだ、
0: そうなんですよ、
1: へー、めっちゃ面白いじゃん。
0: まあ、私的にはあの進むっていう池王子推しですね。
1: 進む、
0: 進む、
2: 進む、
3: うん、進むがいい、
0: あ、進むさんと本当は言わなきゃダメなんで、一応親しみを込めて進むって言ってるんですよ
1: 池王子なんですか。
0: そう、だからアウト、進む元気みたいな感じ、ね、そんな感じです。
1: そうですか、
0: 池王子です。
1: 改めてこれが6月14、
0: はい、
1: 日曜日、
0: そうです、
1: ですね、
0: はい、
1: 会場が
0: 久慈平庭闘牛場です。
1: 闘牛場、
0: はい、神楽紅白は前の日13日前夜祭で歌います。
1: あ、そうなんですか。
0: そうなんです、まあ、皆さんにお披露目はできないんですけども、うん、来賓の方たち集めての前夜祭ですね、
1: うん、はい、やるということです、
0: はい、
1: もう一個お知らせが、
2: はい、
0: カルマイ、
2: カルマイですね、これは
0: 歌謡祭ですね、
2: はい、
1: カルマイ
0: ミュージ
2: ックフェスティバル、
1: はい、
2: インカルマイ、
1: サウンドフェスタルって書いてあるんです
2: けど、あ、そうでしたね。
1: あの、大人は、あ、大人は誰一人今正式に与えてる
2: そうです、なかなか難しいでございますね。
1: カルマイサウンドフェスティバル、
2: サウンドフェスティバル
1: ですね、
2: サウンフェス、
1: うん、
2: はい、
0: サウンフェス、
1: これじゃ先に菅野さんに詳細聞きますか。
2: はい、これはですね、今までカルマイ町ではのど自慢とかそういったものはやってたんですけども、音楽祭というものはやってなくてですね、
1: うん、
2: 今回初めてですね、ミュージックフェスティバルじゃなくてサウンドフェスティバルですね、
1: はい、
2: サンフェスの方をやらせていただくことになりました。
1: はい、
2: 場所はうかめ館、
1: はい、
2: はい、6月21日の、13時からなんですけども、
1: うん、
2: 今回あの今日ゲストで来ていただいている神楽小白さんとか、
0: うん、
2: あとは八戸のシーブリーズさんという、矢沢永吉のモノマネをする方、 あとは久野平藤さんにも来ていただきます
1: 、うん、
2: はい、で MC は我らが高下&川口がやります、
1: うん、はい、そうです、はい、高下川口で今年も今回も
2: はい
1: お世話になります、
2: よろしくお願いします。そんな中で今日のゲストの神楽小白さん、 お母様がカルマイ出身ということでですね。
1: あ、そうなんですか。
2: はい、
0: 私は、母がカルマイで父が山形、旧山形村でカルマイと山形のハーフということでやってます、
1: はいはい、田舎の人のボケですね
0: 誰も笑わなかった、
1: うん、それはもう僕はそんなんで笑うわけないじゃん散々聞いてるんですか、そんな。
0: あ、そうそうそう、すいません、すいません、
1: はい、うん、そうですか、
2: はい、
1: だからなんですね、なんか小白さんこうカルマイのイメージも強いのはそういう縁
0: なんです
2: ね。何でも鑑定団も出たし、
0: そうなんです
2: 、ああ、そう、第1回のど自慢のゲストだし、
0: そうなんです、
1: あ、そうなん
2: です、そうです、
0: カルマイのゆえんですね、
2: うん、そう、
1: そうなんです、
2: ね、で今回もこれを企画するにあたって、うん、
1: はい、
2: そのコピーバンドの、チーブリーズさんに来ていただくのも小白さんに、はい、
0: そう、私が一押ししましたよ、
1: ね、そういうことなんですか。
2: ちょっと遡ると、うん、去年の12月にやった、
1: はい、
2: あ、11月の、末かなにやった小田代直子さんの民謡歌謡ショーをやったんですけど、あれも実は小白さんがご紹介いただきまして、
0: そうなんですよ、
2: まあ一部ですけどちょっとね出てました。
1: はい、あ、そういうあれなんだ。
2: そうなんです、
1: うん、
2: だいたいねイベント絡みには彼女が関わってるっていうのはありますね。
1: そうなんですね、
2: うん、
0: つながりがあって
1: ね、
0: ご紹介させていただいてます、
1: は
0: い、
1: そうなんだ、
2: はい、二の辺でも出たいです。
0: ああ、
1: そうですね、
0: よろしくお願いします、
3: うん、
1: あれ今世祭かなんか出ましたね、
2: 一昨年ね、
0: 一昨年、
1: うん、
0: 甘党男子さん人

0: くんとちょっと会話をさせてもらいましたが、
1: うん、
0: 何のことかわからないみたいな感じでしたよね、仁くんは。
2: 誰だこのお姉様は。
0: そうそうそうそう、
1: 唐突すぎなんで、あの僕らも今何のことかわからない
0: そうそうそうそう、
2: はい、突然出ることになった。
0: 仁くんの一個下の後輩がうちの息子なんですよ、
1: はい、あ、なるほどなるほど。
0: なので先輩がうちの息子から聞いてましたよ、はい、何の話みたいな、
1: うん、それはわかんないですよ。それは本当にわかんないですよ、ね、
2: はい、
1: そうですか。
0: なんか派手なお姉さんで、はい、そんなね、
1: お姉さん、
0: ちょっと、う
1: ん、
0: 年がいってる子供がいる人には見えなかったらしくて、
1: あー、うん、そっか、
0: 母なの、いやお姉さんです、いや母です、うん、お姉さんです、いや母ですって話で、
1: うん、あ、そう気遣ったんですね。
0: そうそうそうそう、そういうことですね、そういうことですね、そうそう、あ、今は
2: 分かった、そういうことか、
0: 気を使ったんですね。
2: さすがジンクボ君だね。
1: ジンクボ先輩もやっぱりね大人ですから。
2: そうですね、先輩なのジンクボ君。
1: そうですよ、ジンクボさんの方が
2: 年下ですか。
1: 2個上ですよ。
0: あら、
2: 高下さん、
1: 僕だ、そうです、
2: まだ若いんですね。
1: 若いんですね、今更じゃないです。毎回、毎週言ってるんです
2: か。そうそうそう、
1: いいんですよ、
2: いいんですよね。
1: じゃあ、小白さんも6月21日、
0: はい、
1: うかめ館、
0: はい、
1: はい、私もお世話になりますので、
0: よろしくお願いします。
1: お願いします。
0: ふつ、ふつ、ふつ、ふつ、ふつとかもですが、お願いします。
1: そこそんな構わない。やっぱご自身の歌歌うんですか。
0: はい、
1: 持ち歌、
0: あと、いろいろ、
1: はい、
0: ね、皆さんを楽しませるために今企画して練習してます。
1: そうですか、
0: はい、
1: おー、これはカンさんの、
2: はい、
1: 一般の皆さんも、
2: はい、
1: 歌申し込みやってますよね。そ
2: うですね、まだ申し込みしておりまして、
1: うん、
2: カルタスというグループがあるんですけれども、
1: カルタス、
2: カルタス、そちらの方の、SNS アカウントを見ていただいても構いませんし、
1: はい、
2: 軽米町のホームページの方にも参加者募集のページがございますので、うん、そちらから申し込んでいただければ、まだカラオケ大会の方も参加できます。はい。
1: 誰でも OK。
2: 誰でも OK です。はい。で、あと入場の方ですけれども、当日券のみの販売になっておりますので、
1: はい、
2: 当日12時かな、12時会場になってるかな、
1: うん、
2: 前にうかめ館、軽米文化交流センター、うかめ館の方の窓口で購入をしていただいて、うん、そのまま入場いただくような形です、
1: はい、
2: 入場料は500円。
0: あと昨日私聞かれたんですけど、
2: はい、
0: 出場する人は、
2: うん、
0: 参加費あるんですかって聞かれ
2: た。あ、参加費はございません。
0: あ、
2: はい、
1: 出場者として、
2: そうですね、うん、はい、今回はね、順位付けというよりも、うん、皆さんにステージを楽しんでもらうというイベントでございますので、
1: なるほど、
2: うん、の上手だなとか、そう、うん、ね、私どうなのかななんてことは気にせず、
1: 気にせず、
2: うん、その日だけはスターになってもらおうと、おー、神楽ワークと一緒にスターになっていただこう、
1: いいっすね、
2: 矢沢永吉と、
1: うん、
2: なんとね、スターになっていただこう、
1: いいっすね、いいっすね、
2: です。
1: だいぶほら、はい、そのステージゲストが小白さんもそうですけど、
2: はい、
1: 結構派手めじゃないですか。
2: まあ MC もね、
1: MC、まあ、川口さんがね、
2: そうですね、川口さんがね、そうですね、
1: 結構一般出場者の人も派手めになっていいんですか。
2: もう全然構いません。
0: おお、
2: 別にいい、もうどうでもいいですよ。
1: どうでもいいですよ。
2: どうでもいいですよ。
0: もうサンダルも派手でいいんですよ、全然。
1: 僕はあの、
2: ちゃん地味だからね、もとも
1: と。そうそうそう、唯一のこうまとま
0: く、髪はでも紅葉してますよ。
1: 紅葉してます。紅葉ではないですけど。
2: これ髪の毛にうるさいの、小白さんほら普段は美容師さんなので。
1: そうですね、
2: はい、
0: すぐ見ちゃいます、うん、マキも、あ、髪素敵
2: 素敵よね、
1: マキ最近のね、グレーヘアを目指してる。
2: そうなんですよ、うん、そう、今日ね、これね、見せられないこの格好ね、
1: ね、
0: なんで、
1: うん、
2: すごいですよね、
1: すごい、あ、すごいですね、改めて思うと、
2: 改めて見ると、うん、目も青いしね、
0: やりたい、うん、
2: やりたい、
0: ちょっと今日はこれは、うん、あの青くないですよ。これはあのバイオレットですよ。
1: バイオレット。バイオレット。
2: バイね。
1: 言い方が違いましたね。
0: ステージの時はあのエメラルドグリーンなんですよね。
1: そこもな。あんまりエメラルドグリーンの方行かないのよ。そうですか。
2: じゃあ次はマッキー変身計画やりますか。
3: やりたい。私
1: 変身したい。
3: したい。
1: うん、
2: したい。
0: じゃあ、の、
3: あ、誰か変身しなかったことない
0: か。八戸の美容室に来てください。ね、
1: あの、例えば、大人のうるさいですよ。
3: 失礼しました。
1: 例えば今このマッキー、今この状態見て、こんな感じで変身できそうだなとか、なんか似合いそうだなってありますか。
0: いや、もう私はもうあのウィッグを使って、
1: ウィッグ使って、
0: そう、あとあの、ケバメのつくまつげを
3: 使って、ね、やったー。
1: つけたことないでしょ、ケバメのつけま。あ、いいね。
2: いいね。
1: マッキーがどうなるかって。
2: やろう。
3: やりたい。
0: だいたいまずギャルにするんですけど、
1: ね。ギャルね。
0: そうです。
1: ああ、
2: 永遠の17歳マッキーを。
3: そうだよ。本当の。

0: 17歳にしちゃう。
1: じゃあ、ぜひ17歳やりましょうよ。
2: いいっすね。やってくれる、
1: お待ちしてますよ。
3: やった、
4: それはそれで動きましょう、はい、やりましょう。
3: 本当に、
4: ね、本当に、そこは、はい、本人のあれなんでやりましょう。あとね、はい、メール届いておりまして、
0: はい、
4: 琥珀ちゃんのファンさん、
1: う
4: ん、です、はい、高瀬さん、マッキー、こんにちは。
3: こんにちは。
4: 神楽琥珀さん、出演おめでとうございます。
3: おめでとうございます。
4: その一言ね、各社のファンがいます、
1: うん、ありがとうございます。いるんです
0: ね、聞いてくれてる人が。いい
1: ですね、数少ない、
0: うん、数少ない。
1: ありがとうございます。
4: あとですね、はい、もう一人来てます、
0: はい、
4: 小田代にゃおこさんですね。
0: お、にゃおこさん、
1: にゃおこさん、
3: はい、にゃおこさん、
4: 最近いるんですよ、にゃおこさん。
0: にゃおこさんね、
4: うん、俺、なおこさん知ってるんですけど、
3: うん、
4: にゃおこさん、
0: 僕もなおこさんは知ってますね、
1: うん、初めて聞いた。
4: たっかさん、マッキーちゃん、毎度でやんした。
3: 毎度でやんした。
4: 今日は琥珀ちゃんがゲスト、めちゃくちゃ嬉しいです。いつも華やかな琥珀ちゃん、これからも応援しています。ステージ追っかけして応援します。たかさんもマッキーちゃんも生放送頑張ってくださいね。応援してます。
1: いやー、すご
0: い、ありがとうございます。にゃおこさん、
1: ありがとうございます。
0: にゃおこさん、
4: にゃおこさん、
0: ありがとうございます。
1: きっと耳が猫なんですね。
4: 多分そうですよ。
3: そうなんですよ、うん、
4: 猫なんだろうなと思ってます。
1: にゃ
0: おこさんね、本当ね、21日にゃおこさんにも、あ、にゃおこさんじゃない、なおこさんにも、はい、オファーしてたんですけど。
4: あ、そうなんですか。
0: ちょっとね、間に合わなかったですよ。
4: あ、
0: はい、
4: そうですね、仕方ないです。
0: 次回はね、ぜひね、参加していただければなと思ってますけどね。
4: そうですね、
0: うん、にゃおこ&小百、小百、
1: 小百、百姓みたいじゃないですか。
0: 小春、
4: いいっすよ、
1: 百姓、
4: いいっすよ、無理に似合う要素いただくていいっすよ。ね、そこ欲しかったですね、
0: はい、あ、ちょっとね、また共演していただきたいなとも思ってるんですけどね。
4: ですね、
0: はい、
4: ということで今回小白さん、あの闘牛と、はい、カルマイのサウンドフェスティバルと、はい、お知らせということで来ていただきましたけども、
1: はい、はい、ありがとうございました。ぜひ皆さん来てください、
4: はい、そしてそれはそれで、あのマッキーのね、変身企画もなんか
3: や
0: りましょう。
1: ぜひぜひお持ちしてます。
3: やった、
0: やった、
4: やってください。
0: やった。
1: それじゃ撮って YouTube に上げるみたいな。
0: まだね、カシオペアのね、あのインスタとかにも載っけていただいて
4: ね。 TikTok もありますから。
0: TikTok もね、
1: じゃあまた撮影隊ユッキー来なきゃダメですね。
0: はい、撮影させていただきますので、
4: ちょっと僕は行かないので、
0: いやいやいやいや、高下隆博実況中継とかどう？
1: この流れだと来るのが普通な気がします。
4: 行きますね、行きますんで、
0: ぜひぜひ
4: やりましょう、
0: やりましょう。
1: じゃあついでに高下くんも、あのホスト系にするとか。
4: ちょっと、
0: おお、いいね、
3: 面白
0: い、いいね、
4: から行きたくないんだよ。
1: あれ？
0: だけど 局長はギャルにしてっていう。
4: 局長はギャルだから。
0: あ、ギャルか。うん、しなくてもギャル。
4: そうです、そうです、ね。それは大丈夫ですか。
0: あ、
4: はい、ということで、
0: はい。
4: 神楽琥珀さん、
1: はい、
4: そしてあの月人の方でした、
1: はい。
4: ありがとうございました。
0: ありがとうございました。

0: 下のあなた、イエスかノーかはっきり決めるといいよ。今日はもうお掃除しません、ノ
1: ー。779聞いて備える防災ナビ。いざという時に落ち着いて行動できるよう、防災について考えてみましょう。

二戸市防災士の斉藤です。今日は避難の際は案内看板を見ようについて紹介します。二戸市は指定緊急避難場所と指定避難所への誘導案内看板を設置しています。災害から命を守るためにまずは避難行動が重要です。地元でない地域において災害に遭った時や市外から訪れた人などを近くの避難場所へ誘導する案内看板を2019年に設置しました。いきいき交流センターや公民館など21箇所への誘導案内がされ、夜間でも避難場所までの距離や対応する災害の種類を確認することができます。災害が発生し避難するときは案内看板を確認しましょう。

0: 779聞いて備える防災ナビでした。
1: 今日どこ行く？
2: ドライブに行こう。
1: 免許は？
3: 車はあなたの世界を広げます。車の免許を取るなら岩手県北自動車学校にお任せください。岩手県北自動車学校が3時をお知らせします。

この時間は農家さん情報をお届けします。二戸農業改良普及センターの協力でそれぞれの品目における栽培管理や技術についてお伝えします。本日は二戸農業改良普及センターから山火事防止についてぜひ知っておいてほしい大切なポイントをお伝えします。一つ目は山火事の多くが人の不注意で起きていることです。県内で発生した山火事の多くは野焼きや火入れなど人が火を使ったことが原因です。特に空気が乾燥する春先の2月から5月に集中しています。少しだけこれぐらいなら大丈夫と思った行動が大きな火災につながっています。2つ目は鎮火までに時間がかかり実際に大きな被害が起きているという事実です。昨年大船渡市で林野火災が発生し広い範囲の山林が焼失しました。また今年は大槌町でも林野火災が発生しています。風が強い日や乾いた日は県内どこでも同じ危険があります。3つ目のポイントは野焼きは原則として禁止されていることだと認識することです。枯れ草やゴミを焼く行為は法律で原則禁止されています。農業などでやむを得ず行う場合でも勝手に火を使ってはいけません。火入れと野焼きは違い許可や届け出が必要です。4つ目は警報が出ているときは火を使わないことです。林野

林野火災警報や注意報が出ているときは、火入れも野焼きも禁止です。違反すると罰金などの処分を受けることがあります。作業前には必ず警報の有無を確認してください。5つ目は、火を使わない判断が命と自然を守るということです。強風の日、乾燥した日は、今日はやめるという判断が大切です。一人一人の注意で山と暮らしを守りましょう。この時間は二戸農業改良普及センターの協力で農家さん情報をお伝えしました。

0: お届けしております。月曜にととです。
1: はい、
0: メールいきましょう、
1: うん、
0: しずくさん、
1: しずくさん、
0: こんにちは。
1: こんにちは。
0: 6月に入ったら暑い、
1: うん、
0: 今日は30度近くまで上がる予想。さて、ちょっと長くなりましたが、先月不思議な珍現象が発生しました。
1: 何ですって？
0: よほどですよ。不思議な珍現象ですから、
1: ね、そうですよ。
0: 2つぐらい被ってますから、ね、よほど
1: です。すごいですよ。
0: その日は月曜日、うん、いつものように朝起きてテレビをつけて、うん、日テレに合わせようとリモコンの4を押したら、
1: うん、
0: チャンネル設定されてませんと出て、あれ、はい、と、
1: うん、
0: まあちゃんとこう書いてますね、うん、テレビ当てですね、
1: はいはい、
0: この辺だからテレビ当て。
1: そうね、
0: 以前にも息子がリモコンをやたらいじったりして聞かなくなったこともあったので、
1: はい、
0: 後で直すかとチャンネル上下ボタンで日テレに合わせてそのままジップを見ていたら、
1: うん、
0: なぜか宮城県の天気予報に切り替わってて、
1: はいはい、
0: 画面をよく見たら同じ系列の宮城テレビが受信されていたんです。
1: へー、
0: IBC とか他のチャンネルは変わってなくて、あれなんでと、
1: うんうん、
0: あと Google の AI 検索で調べてみたら、
1: うん、
0: 春夏の気候条件によって稀に起こる現象らしく、
1: うん、
0: 異なる周波数でも他県の同系列局のチャンネルがアンテナに受信されることもあるとのこと。
1: ほほ、
0: そういえば二戸とか八戸に近い地域だと青森のチャンネルが映ることもあるとかなんとか、
1: うん、
0: 何せよテレビとかリモコンの故障ではなし、
1: うん、
0: 宮城テレビに変わったままであまりこっちでは見ないようなお天気コーナーとかニュースとか CM とか見れたらそれはそれで面白いだろうけど、
1: うんうん、
0: わけわからなくなるのでチャンネル再スキャンで直しました。
1: うん、
0: 一つ勉強になった出来事です。
1: お
0: あるんですね、こういう
1: そのチャンネルだけね、
0: うん、ね、
1: うん、面白いもんですね。
0: へえ、
1: よくほらラジオだったりすると
0: そう聞きますね、
1: なんか本当に聞いたことがないような音が どこなんだろうっていうのが入ってくる時あるよ ね、
0: 言いますよね、
1: うん、
0: そっか、そうい
1: う場所によってと言いましょうかね、うん、うん、
0: この辺のことは起こりうるんですね、電波だなんだっていうものだと
1: 見えないけどね。
0: そうなんですよね、
1: 目に見えないものなんだけども、うん、不思議とだから
0: こそなんでしょうけどね。
1: そうなんだな、
0: ははは、
1: うーん、面白い
0: 話。ちょっと変わるんですけど、
1: ええ、
0: 二戸って、
1: はい、
0: 青森の放送局見れないんだなって思うんですよ。
1: 見れないよね。
0: あのね、種市見れるのよ。
1: あら、
0: 種市ね、
1: 本当
0: あの地デジになった時にね、
1: はい、
0: 岩手青森全局見れたの。
1: すげえ。
0: 逆にね、
1: うん、
0: 岩手朝日見れなかったの。
1: あ、
0: 青森朝日だったの。
1: ほんとね。
0: そう、あの種市、広野町種市の人間からすると地デジになるまでね、確か地デジになるまでだよね、あの岩手朝日なんか未だに馴染みがない感じがするのね。
1: あら、
0: まあ、十何年経つからようやく慣れてきたけど。
1: いや、不思議。
0: そう、ちゃんと NHK とかも全部青森岩手って見れる。
1: いや、本当に
0: そうなんですよ。
1: なんか得した気分。
0: うん、だからこれ俺は県境はこういうもんだと思ってたんだけど、二戸そうでもないんだなって。
1: 二戸は割とそうでもないね。
0: 青森の放送局見れないもんね。
1: そうなんですよ。
0: そうなんだって。だ、青森の放送局の深夜やってる番組とか見れなくなったのちょっとショックでしたね。
1: そうだよね。
0: そうそうそう、
1: 今まで見てたものが見れなくなるんだ、うん、みたいな。
0: あのカショッペ FM も水曜日の夕方番組やってますけど、
1: はい、
0: あのアドバルーン先輩とかが番組やってるの、
1: はいはいはい、
0: あ、見れないんだ。
1: へー、不思議。
0: そうなん
1: です。面白いもんですね。
0: ですね。
1: へ
0: ー。さあ、じゃあしずくさんね、こういったメッセージいただきましてありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: 一曲お届けして、この後ゲストコーナー

0: ったお届けしております嵐ハッピーネス、はい、お届けします。
1: はい、
0: 好きあらばやっぱ嵐流したいですね今日はね。
1: そうですね、
0: 特にね、
1: うん、
0: はい、ではゲストコーナーいきます。
1: はい、

0: さあゲストコーナーです。第1月曜ということで今日は二戸社協さんですね。
1: はい、はい、
0: 前回がそうか収録だったんで久しぶり2ヶ月ぶりの感覚
2: だったんだ
0: ですね。
2: そうかそうか、
0: はい、いつものお二人です。
3: はい、こんにちは。
2: こんにちは。
3: よろしくお願いいたします。
2: お願いします。
0: いつものお二人です。
2: いつものね。
4: そうそうそう、いつもの二人です。
0: 西井さんと佐藤さんね。
4: はい、よろしくお願いします。緊張してね、もう最初から段取りをもう忘れてる
3: こんにちはから言えばいいんだけど、
4: もしかして私が先に喋ればよかったかなとか
0: 大人のグダグダし
4: てる。そうそうそう、
0: ちょっとグダグダついでに先にちょっと一回聞きたいことあるんですけど、
4: 何でしょう。
0: お二人って、はい、あの腹八分でご飯食べられてますか。
4: 腹八分でご飯、
0: はい、
4: 何を言ってるんですか。
0: すいません、ちょっとなんかあの僕の近くにですね、あの最近になってあの腹八分がよくようやく分かったんだっていう、あのだいぶちょっと年上の方がいまして、
4: それはもうすごい修行を積んだ方ですよね。
0: そもそもどう思いますか。
4: 腹八分なんてね、はい、人生で一回もないですよ。だって腹8分ですよ、
0: はい、
4: あのもうね人間ってやっぱね10まで食べるようにできてると思うんですよ、
0: うん、本当
3: に。え、西私もないです。
0: マジっすか。
3: 食べたい分、うん、そう、もう食べたい時に食べるタイプです。
0: そうなんですね、
4: はい、だいたい食べ過ぎたなっていうのが ね、
0: そういうところ
3: で眠くなるな。
0: そうですね、スタジオの一人だけほらって言って
4: る。え、なんで高下さんちあの少数派なの。
0: え、だってわかるでしょって。
3: え、ここでやめとこうっていうのが
0: 分かる。なんか、うん、そうですよ、これぐらいでいいかなって最初から。
3: そうだね。

0: 子あるあるとかですか、
1: ね、女子あるほら
2: おちょっとなんか深まるなこれ、
3: ほら
2: すいませんちょっと今日だけやってる腹八分アンケートでしたすいません
0: 今日だけです、は
2: い、すいません本編入っていきましょう、
3: 入っていきましょうか、
0: はい、ではよろしくお願いします、
3: よろしくお願いします、
0: はい、今日は二戸市共同募金委員会からお知らせがあります、うん、二戸市社会福祉協議会には二戸市共同募金委員会の事務局が設置されております、うん、赤い羽共同募金運動の際の募金受付のほか、日本国内で災害が発生した際には被災された方々を支援するための義援金や災害支援募金の受付を行っています、うん、皆様からお寄せいただいた善意は必要な支援を必要な方へ届けるための大切な財源となっています、うん、日頃より共同募金運動へのご理解とご協力をいただきありがとうございます。さてこの度令和8年4月22日に岩手県大槌町で林野火災が発生しました、はい、この火災により多数の家屋が焼失するなど大きな被害が発生し、多くの方々が日常生活に大きな影響を受けています、はい、被災された皆様に心よりお見舞い申し上げます。岩手県共同募金会ではこの災害により被害を受けられた方々を支援することを目的として令和8年大槌町林野火災災害義援金の募集を行っています。募集期間は令和8年5月7日から8月31日までとなっています。皆様からお預かりした義援金は岩手県義援金配分委員会において配分が決定され、被災された方々の生活再建や復旧に役立てられます。災害発生直後はもちろんですが、その後の生活再建にも長い時間が必要となります。被災された方々が少しでも安心して生活を取り戻せるよう、皆様の温かいご支援とご協力をお願いいたします。なお今回受け付けているのは義援金のみとなります。救援物資や支援物品などの受付は行っておりませんので、ご理解くださいますようよろしくお願いいたします。続いて災害ボランティアについてお知らせします。大槌町社会福祉協議会では災害ボランティアの受け入れを行っています。災害ボランティアでは被災された方々の生活環境の改善や復旧作業などを支援する大切な活動です。参加を希望される方は大槌町社会福祉協議会のホームページにあるボランティア登録フォームから事前登録をお願いします。活動日や受け入れ状況などもご確認の上申し込みください。また被災地での活動を行うためにはボランティア活動保険への加入が必要です。ボランティア活動保険は活動中の万が一の事故や怪我、第三者への賠償責任などに備えるための保険です。加入手続きはお住まいの地域の社会福祉協議会で受け付けています。二戸市にお住まいの方は二戸市社会福祉協議会までお問い合わせください。なおこの保険は災害ボランティア活動だけではなく、地域の見守り活動やサロン活動、福祉施設での活動など様々なボランティア活動にも適用されます。保険の有効期間は加入手続き完了日から令和9年3月31日までとなっており、毎年度更新が必要です。ボランティア活動は被災された方々を支えるだけでなく、地域とのつながりや支え合いの大切さを実感できる活動でもあります。関心のある方はぜひ参加をご検討ください。義援金の受付やボランティア活動保険に関するお問い合わせは二戸市共同募金委員会事務局、二戸市社会福祉協議会までお願いいたします。皆様の温かいご支援とご協力をよろしくお願いいたします。はい、私からは以上です。
2: はい、
1: はい、あ、じゃあ続いて、
2: はい、
1: 私からなんですが、
3: はい、
1: はい、実はあの私今日ですね、今月の工作、先月の工作、はい、はい、先月あの地域の方と一緒に手作りした工作を紹介しましょうということで、うん、原稿は準備してきたんですが実物を忘れてきました。ですがここはですね、
3: はい、
1: あの一応写真もありますので、
2: あ、はいはい、
1: 写真あの、はい、を見ながらあのお二人に紹介しながら、あの、はい、皆様にあの、はい、言葉で紹介していきたいと思いますが。

0: 5月の工作はこれです。じゃじゃん
1: じゃじゃん
0: じゃじゃん、見えますかって見えます
1: か、ね、これ
0: かわいいかわいい、かわいいでしょ、かわいい
2: 言わせてますか、ね、何ですかこれ。
0: これですね、センサリーボトル。
3: センサリーボトル
0: といって、うん、あの子供のチークをおもちゃなんですけども、うんね、見た目はあのスノードームみたいな感じで、うん、こうひっくり返すと、うん、ふわっとこうビーズとか
2: 中にある、うん、
0: 中に入っているあの、うん、ポンポンとかが落ちて、うん、すんごい癒されるやつなんですよ、うん、結構ね、いろんなものを入れるんです、
2: はい、
0: うん、本当にねビーズも大小入れますし、うん、光る砂とか、はい、星の形のキラキラとかを入れて、あと水に色をつけて、うん、色をつけて、はい、でさらに洗濯のりを入れて、
2: うん、
0: で洗濯のりを入れるとゆっくりこう浮いたり沈んだりするので、そうそうそう、それを本物持ってきたかったんですけど。
2: なるほどな、確かにこれはそうですね。
0: これね、
2: これ持ってきたかったですね。
0: 机の上にね、うん、準備してたんですよ、
2: はい、
0: でラジオ行かなきゃ行かなきゃって言って、うん、はい、急いで出てきたら置いてきたんです、はい、
2: 綺麗にね、
0: そうそう、
1: 振っても動かない ね、
2: 残念ながらちょっとね、
0: とっても綺麗で、
2: ね、ひっくり返したかったですね、
0: 皆さんね、
1: す
0: ごい、
1: ね、
0: うん、喜んでるんですけど、
2: はい、
0: まあ、こちらですね、リラックス効果が得られる、うん、まあ、子供さんがこう泣いてるのをこうなだめたりとか、うん、っていう効果もあるし、大人もこれを見てるだけで癒される、
2: 癒される、
0: うん、そう、私なんか仕事中にですね、はい、これをね
2: 仕事中に
0: 仕事中にこうパソコン疲れたなっていう時とかにひっくり返して癒されてる、
2: 癒されてる、
0: そう、だから私の机には必ず1本あるんですよ。
2: そうなんですね、
0: そうっていうぐらいいいものなんですけど、
2: ぐらいいいものなんですか、
0: いいものですか、忘れてきました。
1: 机が横並びなんですけど、はい、ふと気づくとゆみこさんこう
0: ずっとこう
1: ゆっくり
2: 大丈夫ですか、
0: わかります、
2: 大丈夫ですか。
0: 最近特に見たくなる、はい、ちょっとそういう状況でございます。ただですね、現物は皆様に、皆様というか高下さんとマッキーにはお見せできなかったけれども、うん、来月発行する二戸社協お便りに写真が載りますので、その二戸市の皆様にはそちらをご覧いただきたいと、
2: はい、
0: またはですね、ピンポーンって来てくださると、はい、社協の中に今はまだ展示してあるんですよ。
2: あ、そうですね、
0: ご自由にお振りくださいみたいな感じで置いてるので見たい方はぜひいらしていただいて、癒されていただければなと思います。
2: そっか、
0: はい、
2: まあ、いち早くできたらそっちの方がいいですね。
0: そうですね、そう、来月の候補まで待てないぞ、
2: 待てないと、
0: 1ヶ月ありますからね、
2: はい、すごい気になって仕方ないなと。
0: そうそうそう、いらしてくださればぜひお見せしますので。そこで、はい、問題です。
1: 問題だ、
2: ね、この状況で問題いけますか。しっちゃかめっちゃかですけど、
1: 来ましたよ、
0: はい、じゃじゃん、問題です、はい、センサリーボトルの紹介をしましたけども、はい、このセンサリーの意味は何でしょうか。
2: あのね、聞き慣れない英単語だなと思ったんですよ。
0: はい、まあ、一応さ3択にしました
2: 。
0: なんかね、ちょっと3択もひねらないとなと思って全然ひねらないできたんですけど。
2: こういう人全部喋るんじゃん。
0: 1番、光り輝く、
2: 光り輝く、
0: はい、2番感覚の、
2: 感覚の、
0: うん、3番いろいろの、さまざまの、
2: うん、
0: はい、この3択です。
2: うわ、なるほどな、
1: うん、センサリー、あ、1なんでしたっけ。
0: 1がね、光り輝く、
1: 光輝く、
0: うん、2番が感覚の、
2: 感覚ってどういう
0: 感覚。
2: 手の感覚とか
0: も、まあ、そうそうです、
2: 間じゃなくて、
0: そうそう
2: そう、そうね、五感的な、
0: そうそうそう、そっちの方ね、素晴らしい、さすが。3番いろいろの、
2: いろいろの、これね、久しぶりだからあれだったんですけど、西井さんも考えてるんですよね。
1: そうですね、私も
0: 知ってるはずなの
1: に、出される側です。出す側じゃないです。
2: マキ何番だと思いますか。
4: ちょっと待って、
2: はい、
4: ほら子供たちのチークにも、
2: あ、そうそうそうそう、
4: いいって言ったよね。
2: 言った。
0: 言いました。
4: 2番でいきましょう。
2: 感覚の。
1: 感覚の。
2: 俺ね、いろいろかなと思う。3番。
1: 3番、
2: う
1: ん、じゃあ私1番の。
2: 光り
4: 輝
0: く。まんべんなくね。
2: まんべんなく。バラエティ。
0: バラエティ。
2: これぞバラエティ。
4: そうですよ。
0: 正解を。正解を。正解は2番。

0: やった
1: 。2番の感覚の、なんかセンシティブとかそういうようなこう言葉とか、はい、うん、まあセンシティブだと敏感とかなんか繊細なかもしれないですけどね、はい、
2: そっかそっか、
1: という答え、感覚で作って感覚で見るボトルですよ。
2: あ、そういうことか。
1: もう本当にね、いいんです、感覚、杉なものを杉なだけ入れで杉なように振る、
0: と、
1: そう、
0: 振りたかった、振りたかった、
2: すいません、社協行ってください、
1: お待ちしております、はい、ということで、はい、私の方から以上でございます、はい、
2: ありがとうございます。これってその作ろうと思えば簡単にできるんですか？
1: 簡単ですよ。ものさえあるR1ヨーグルトをまず飲んでください。
0: R1 ヨーグルト
1: いいです、まあ、何でもいいんですけど、で飲んで綺麗に洗って、はい、洗って、うん、その中に水と、うん、あの洗濯のりと食紅ととか、
2: あ、
1: はい、っていうあの感じで入れるだけ、
2: うんうん、
1: 簡単ですよ、
2: ね、確かに。
0: あれ、それっていっぱいいっぱい入れちゃっていいんですか？
1: あんまり入れると
0: やっぱり腹八分ですか？
1: そうそうそうそう、腹八分。
2: どこで、どこで腹八分ですか？
1: そう、ちょっとね、ごちゃごちゃして動かないんです
0: よ。なるほどね。
2: そうか、コツがありますよね、ここね、はい、ありがとうございます、はいはい、西井さんの方の話でしたけど、
0: はい、
2: やっぱこの現金とか、
0: はい、
2: 現金はまあ分かるんですけど、そのボランティアスタッフ、
3: はい、
2: 人の手っていうのはやっぱり今も必要なんですか？
3: 一応受付はまだ行ってるみたいなんですけれども、うんうん、詳しくはあの大槌社協さんの方にお聞きしていただけるのが一番いいかなと思います。そのニーズに合わせてあのボランティアの方を派遣しているので、はいはいはい、どのような状況かとかっていうのは、うん、直接お聞きしていただいて、うん、ければいいかなと思います。
2: そうですね、
3: はい、私先日、うん、実はあの大槌町の方にちょっとお伺いすることがありまして、はいはい、町の方にいたんですけど、うん、やっぱり山の方をふと見ると焼け焦げた木々がすぐ目の前にあったんですよね、なのでこう普通に普段暮らしている中で目の前でこう、はい、こうと燃える火を、うん、見てた方がいるんだよなと思ったら、ちょっとねやっぱりこう大変怖い
2: 思い
3: されたんだろうなっていうのが想像できたので、
2: そんな身近に、
3: はい、皆さんのご協力と、はい、お願いしたいなと思って今日ご紹介させていただきました。
2: そうですね、うん、はい、大槌県内ではあるけどやっぱ身近な地域ではないから、
0: うん、そうなんだよね、
2: ニュースでしか見れない間からだから、特にこう状況分かってなかったりしますけど、もし何かっていう方は、
0: はい、
2: こうやってね、社協さん、まあ、いろんなところの社協さんがこうやって力になってるってことなんだなということですね、
3: う
2: ん、
3: はい、ありがとうございます、は
2: い、ということで、ゲストコーナー今日は二戸社協さんですね、
0: うん、
2: はい、西井さん佐藤さんに来ていただきました、
3: はい、
1: はい、ありがとうございました。
2: ちょっと、ありがとうございます。ちょっと腹八分論争が深まった後ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
2: カシオペア連邦が誇る希代の魔術師ミラクルマッキー。さあ今回のイリュージョンは、
4: このトランプの中から適当にカードを1枚選んでください。今からミラクルパワーでそのカードを当てます。プルプル、
2: え、
4: あ、プルプル
2: プルプル、
4: これはミラクルパワーを一点に集中させるための呪文です。
2: え、それでわか
4: る。ハートの7ですね。
2: うわ、数字当たってる、すごい。
4: 月曜にとっとー。

こんにちは。近未来警察カシオペア通信の時間です。この時間は二戸警察署からのお知らせをお送りします。二戸地域で安心して生活できる暮らしの情報としてご活用ください。近未来警察カシオペア通信は株式会社秋山の提供でお送りします。

二戸警察署から鍵かけ運動の推進についてお知らせです。県内では盗難被害のうち鍵をかけていないことが原因で住宅や自動車内から物を

盗まれる、自転車などの乗り物を盗まれるなどの被害に遭う割合が全国平均より高い状況となっています。泥棒は来ない、盗まれるものはないという油断や鍵のかけ忘れなどの不注意によって多くの人が被害に遭っています。万が一住宅に盗みに入った泥棒と鉢合わせた場合、ご家族が危害を加えられる恐れもあります。泥棒は人目を気にするため短時間で侵入できる場所を探しています。鍵をかけることで被害を防ぐことができる可能性があります。外出時も在宅時も昼夜を問わず鍵かけを徹底し、防犯に強い地域を作りましょう。自動車や自転車にも必ず鍵をかけて被害を防止しましょう。二戸警察署からのお知らせでした。

0: 近未来警察カシオペア通信を聞いているみんな、ニノフレッドだ。元気にしているか。
1: 悪質業者はあの手この手であなたを狙っている。うまい話を信用しない、相談する、釣られて返事をしない、きっぱりはっきりと断ろう。

0: 毎週水曜日の夕方6時から放送中、暮らしのラジオ二戸市職員出前講座では、私たちの暮らしに直接関わる二戸市の取り組みについて担当する職員の皆さんから直接お話を聞いています。皆さんもぜひ日々の暮らしにお役立てください。再放送は土曜日の朝8時からです。
1: 軽米町出身お菓子配りアイドル甘党男子のジンクボ翔也です。お聞きの放送はカシオペア FM です。カシオペア地域の皆さん、応援よろしくお願いします。
2: やっぱりこの街が好き、住みずみライフ in カシオペア。
3: このコーナーは任せて安心、未来の安全、陶器のことは土地家屋調査士へ、下都前陶器測量事務所の提供でお送りします。カシオペア地域の暮らしの良さって何でしょう。再発見、もっと楽しい明日につながるかもしれません。住みずみライフ in カシオペア、お相手はカシオペア FM 高下貴博と
4: 土地家屋調査士の下都前優太です。
3: このコーナー、カシオペア地域に住んでるからこそ見える良さ、面白さを再発見していこうという、そんなコーナーです。下都前さん、今日もよろしくお願いします。
4: よろしくお願いします。
3: 今日どんな話からいきましょうか。
4: はい、今日は田中舘愛吉博士の、ゆかりの家があったところ、
3: はい、
4: あちらが愛楽館という名前で、まあ、新たになったということで、うん、ちょっと行ってきたお話をしたいと思います。
3: あれですよね、トンコウ稲荷神社さんの真向かい、
4: う
3: ん、
4: そうですね、
3: あね、
4: そうそうそう、トンコウ稲荷神社さんのね、本当に向かいにあるんですけれども、うん、まあ私ちょっとね、登記もさせてもらったんですが、
3: あ、そうです、
4: ね、でこちらの方、まあフリースペースになっていて、で中に入るとその田中舘愛吉博士のまあいろいろ功績といいますか、
3: はい、
4: まあ、どういうことをまあ、研究されてきたのかなっていうところがこう分かりやすくパネルで紹介されていて、で、あ、これってなんか、まあ、私のね、土地家屋調査士測量士の目線で見たときにすごく測量案件だなと思ってちょっと見てきたんですよ、
3: はいはいはい、

0: ですね。
1: 写真は
0: そうです、ね、それ美味しそうですよね。
1: はい、
0: うん、美味しそうでございます。
1: わかりました、
0: ありがとうございます。
1: そうですか、ありがとうございました。
0: いや、やっぱり 料理に関してはあるんだな。
1: まあそうでしょうね、
0: みんな学ぶことって、
1: うん、でしょうね。
0: うん、そうか、うなぎか。
1: はい、まああのね、先週
0: さ、腹八分だからな。
1: いや、うなぎでもあれな、
0: うなぎか。
1: 次行きましょうか。
0: ありがとうございます、はい、そしてさすらいのげんちゃん、
1: はい、
0: お二人さんこんにちはんこ
1: 犬、はい、
0: リクエスト曲吹きの塔で春雷お願いします。今日の欧州の最高気温は32度です。ちなみに二戸も同じ気温ですか。あずすぎでガオル、ガオルって何ですっけ。
1: なんだっけ、
0: ガオルって何、ま
1: あ、別にいいかな。
0: ガオル、
1: 別にそんな深
0: くしなくていいかな。
1: 俺が気になったのはなんでちなみになんだろうなって思いました。ちなみに二戸も同じ気温ですか、あのちなみにの意味のわからなさですよね。別に欧州32度です、二戸も同じですかでいいのに、ちなみにっていうこのじゃあ言わないです、じゃあ言いません。
0: はい、
1: はい、春雷です。
0: 春雷。

0: ちゃんからリクエスト、吹きのと春雷お届けいたしました。もう暑いっすね。もうすっかりじゃないですか。
1: 暑いよ、
0: うん、
1: さっきちょっと外に出たんですけど、
0: はい、
1: いやもうにじみ出てくるもんね、汗。
0: そうね、引き続きこの時間帯でもですね、
1: 暑いです。
0: 暑いですもんね。
1: 暑い、
0: 外歩いてる人皆さん薄着ですもんね。
1: そう、薄着だし ね、もう暑いっていう顔して歩いてるもん、
0: そうですね、
1: みんな。
0: あ、仕方ないっす、
1: しゃあないね。

0: 最近学んだことっていうと、
1: はい、
0: 何でしょうね。
1: なんだろうね。
0: 最近知ったことでもいいのか。うん、
1: 知ったことか。
0: うん。
1: 学んだことっていうと、はい、ま、学びたいことがある今。
0: 学びたいこと、うん、何でしょう。
1: この間も言ったと思うんだけども、
0: はい、
1: 着付け、浴衣の着付けをね、うん、
0: はい、
1: ちょっと習いたいなって今思っています。
0: そのさ、
1: うん、
0: なんでなんですか。
1: ナニャトイレやってるじゃないですか。
0: はいはい、マッキーそうね、
1: うん、私近代一ナニャトイレ保存会なんですけど、
0: はい、
1: いつもね着物の着付けがあるわけですよ、うんうん、マッキーはでもほら太鼓だから、
0: うん、
1: ちょっと反転っていうか着て、うん、ちょっと帯締めしてぐらいなんですけども、
0: ザ着物じゃないもんね。
1: うん、ザ着物っていう感じじゃなくて、
0: うん、
1: でも踊り手のお姉さん方はですね、みんな、はい、着物を着るわけですよ。
0: そうですね、うん、
1: でその時にね、自分で着られる方もいらっしゃれば、
0: はい、
1: 着せてちょうだいと着付けに来る方もいらっしゃるわけ、うん、
0: はい、
1: どっちかというとマッキーがもし着物着るんだったら着付けてもらう方なので、
0: うん、
1: これ自分で着れるっていうのも基本だけれども、うん、誰かに着せてあげれば何かちょっと役に立てんのかなって
0: 確かに
1: 思ったりするわけですよ。準備段階で、うん、かなり混雑する。
0: そうでしょ。
1: だから浴衣を、うん、浴衣というか着物着るお姉様方とか、うん、お兄様方に着付けをしてくださる方が結局自分が行っちゃう最後になっちゃったりね、
0: うんうん、
1: 着付けするのに ね、 そうですよね、なっちゃったりするから、これね着付けできる人が一人でも多くいれば、
0: うん、
1: 順番にね着付けてあげられれば、うん、幾分ね保存会の役にでも立てるかななんてこう思っちゃったり してたの、ね、ずっとしばらくね、
0: うん、着付けできる人がいればやっぱそこは人数増えればそれだけね
1: いいかなって思う。
0: 一人でも増えればね。
1: そうなんですよ、
0: はい、
1: うん、それが
0: そうか、そういうことか。
1: そういうことでね、うん、まあ、だいぶ前からね着物着し自分で着れたらいいだろうななんて思っていたんですけれども、はい、
0: うん、
1: ここに来てね、うん、ちょっと覚えればやっぱいいのかなって思ってるところで、
0: あのナニャトイレの時のその着付けって、
1: はい、
0: その他のほら何ですか、いろんなとこでやってるこう写真撮るよとか、なんかお茶会のとかの着付けと一緒なの？
1: 一緒だと思いますよ。ただ帯の締め方がみんな同じなので、うん、
0: はい、
1: その結び方をこう覚えると、
0: うん、
1: 皆さんに着付けてあげさせれるのかなとかね、そこそこのあれなのかな、もしかすると他の二戸保存会はこういう感じとかもあるのかもしれませんけれども、うん、うん、でも一般的に例えばだよ、浴衣着る時も自分でこう着付けてきたりすると、はい、なんかし、なんだろう、めんどくさくないのかな、逆にこう着物着るっていうめんどくささがちょっとでもこう薄まるかなと思ったり、
0: はいはいはい、
1: うん、お祭りなんかにも自分でねもう浴衣着るって決めたら自分で着られるから、
0: うん
1: うん、なんか面倒くさくないかなっていうのもあるしね、うん、
0: はいはい、
1: うん、思ってるんですけどね、なかなかねちょっとね、うん、今年こそと思いつつ、はい、
0: そうですね、
1: 学びたいなと思っているところです。
0: 学ぼうと思えば近くに教えてもらえそうな人いるわけですよね。
1: そうなんだよね、うん、多分ね、まだ見つけてっていうか、うん、ここで教えてますよ。

0: よっていうのをちょっとまだ発見してないんですけれども
1: 、うん、まあいるでしょう
0: ねたくさんいらっしゃると思うんで、うんうん、
1: あるので
0: 教えてもらえればなと思ってます。
1: 確かに、
0: うん、
1: そうですね、
0: うん、いろんなことあるよね。でもね、
1: うん、
0: うん、学びってさ、
1: はい、
0: 学び、うん、学びたいと思うことがあれば、うん、チャレンジしてみるのも一つですよね。
1: そうですね、
0: うん、
1: 長年使ってるもの、
0: はい、
1: 今更知ることってあるなと思うんですよ。
0: 例えば
1: 僕ね、うん、もう長いこと使ってるヒゲ剃りシェーバーの、
0: はい、シェーバーね、
1: 電動のやつあるんですけど、うん、あれね、たびたび学びがあるんですよ。
0: お、
1: 最近なんかあんまりうまく剃れてないなみたいな時があったりして、
0: はいはい、
1: 寿命かなって思ってるんですよ。結構長いので、
0: う
1: ん、お、二戸来る前から使ってるからもう10年ぐらい
0: 大事に使ってるじゃん。
1: そうですね、うん、さすがにもう寿命で切れ味も悪くなってんだなって思うわけですよ、うん、
0: はいはい、
1: ふと思って、うん、あれちょっとこれ中の掃除ってしばらくしないかもって思って、
0: うん、
1: 中のそのね、あの電動のやつだから、はい、どうしてもこう中にこう剃ったヒゲとかが入ってくから、
0: うん、そうだよね、
1: それバサーってこう開いて、やっぱ結構溜まってんな、
0: うん、
1: あ、じゃあここ結構細かく掃除しようって、
0: うん、
1: で掃除して充電して、
0: はい、
1: あの使うとめちゃめちゃよく剃れるんですよ、うん、これ単純に掃除しなかっただけなんだな
0: でもね、はい、まあ、シェーバーだけじゃなくて割といろいろな機械ってそうだよね。
1: そうなんですよ、
0: うん、
1: だから全然ね、十何年使ってんだけど切れ落ちね、未だにいいんですよね。
0: 素晴らしいじゃないですか。
1: すごいいいの使ってんじゃんって、うん、
0: なんか一瞬たりともね、あ、はい、もう寿命かなって思って自分に恥じた方がいい、う
1: ん、恥じた方がいいわね、
0: うん、恥じた方がいいわ。
1: 恥じます。
0: 恥、
2: 情報自我生んだ宝物、横浜明です。お聞きの放送は 77.9MHz、 ふるさとのレディオカシオペア FM、 よろしく。

0: 安倍の沖創業78年目の大展示会を6月4日木曜日から5日金曜日の2日間、二戸駅西口なにわとメッセホールで開催。これからの作業に必要なトラクターや田植え機、草刈り機、作業機などがずらりと並びます。ご来場でヤンマーオリジナルキャップをプレゼント。お手頃な中古農業機械も展示即売いたします。また5000円以上お買い上げの方に外れなしの抽選会をご用意します。農家の方や家庭菜園を楽しんでいる方などどなたでも大歓迎。安倍農機創業大展示会、皆様のご来場をお待ちしています。
1: リサイクルで豊かな循環社会へ、エコテックワールド岩手。リサイクルで豊かな循環社会へ、エコテックワールド岩手が4時をお知らせします。

0: 時刻は4時になりました。あなたの1週間をニコッと楽しくする生放送、今日は月曜日ということで月曜ニトトです。お相手はマッキーと
1: 高下貴博です。
0: いや6月に入ったばっかりなんだけども、
1: はい、
0: 暑い
1: まで言ってますね。
0: さっきね、小学校の何年生ぐらいだろう、3年生ぐらいかな、2年生か3年生、はい、4年生ぐらいかな、2人ね男の子が
1: 丸窓前来てね、
0: う
1: ん、
0: そう手振ってくれて、うん、嬉しいね。
1: そうなんですよ。
0: いや嬉しい、
1: わざわざ丸窓前まで来てるんですからね。
0: そうなのよ、
1: だいぶ遠くから手を振ってじゃないですから。
0: そうなの、わざわざ来てくれた、
1: すぐ近くまで来てるんですから。
0: いや可愛いよ、
1: ありがとうございます。
0: 本当に嬉しい、
1: ね、暑いね、
0: 暑いのにね、
1: 暑い中下校だね。
0: そうだね、下校
1: 大変よ、
0: 気をつけなきゃね。
1: 本当ですね、
0: うん、
1: あの北あかり511さんから、はいはい、また来ましたね。ヤフオクで私が天文に興味を持って購読を始めた頃の天文ガイドがあり落札しました。初めて見た星座はかっこよくて震えた天体望遠鏡、うん、当時の広告など新たにあの頃の感動をなぞりたいと思います。届くのが明日なので早く明日にならないかなと思っております。いいっすね、
0: やっぱりね、うん、興味があること、
1: はいはい、
0: 昔からずっと興味があって、
1: うん、
0: 見ていたものをって思うんでしょうね。だって震えるくらい。
1: そうですね。天文に興味を持って購読を始めた頃の天文ガイド。
0: そうだよね。だから本当に最初の頃のっていうことだよね。
1: そうね。懐かしさもあってってことなのかな。そうですか。
0: すごいですね。
1: 明日届くんですね。
0: 楽しみだね。
1: はい。
0: はい。
1: ですね。今週のメッセージテーマは最近学んだこと。
0: 学んだことですよ。
1: 学んだこと。
0: はい。
1: 何でもいいんですよ。今更だけど。久野辺城跡のことを知りましたとかね、あのちょうど私今朝のコーナー久野辺城の調査やってるもんで、
0: はい、
1: 全然そういうのでもいいですしね。
0: そう、地元すぎて知らなかったこととかね、
1: うん、ありますよね、うん、そういうのってね、あそこのお店この目に美味しいんだとかね。
0: そうそうそう、最近入ったことなかったけど、
1: 最近メッセージテーマこんなのばっか喋ってる気がしますけど。
0: そうなんだよ、
1: なんか
0: そこなんだよ。でもほら、
1: まあでもそれも
0: 経験してみないと分かんないことってあるからね。
1: 経験する、
0: 初めて入ったんだけれども、
1: そうそうそう、
0: 今まで何してたんだろうみたいなね。
1: ね、

0: よろずやってこんだけのもの持ってってこれぐらいのお金しかなんないんだみたいなのとかね、
1: あるね、
0: よくある、
1: よくあり、あるある話ですよね。こんなに持ってってさ、うん、重い、そうです、そうです、重い、ね、うん、重いしてさ、
0: はい、
1: 行ったのに、うん、500円ってそりゃねえだろと
0: ね、うん、そういうのもあったりとかね、
1: それねえだろという
0: してます。
1: はい、
0: 皆さんのメッセージお待ちしております、
1: はい。
0: さあ、この後の番組内容いきましょう。
1: いきましょうか。この後はですね、交通情報をお送りします。4時15分から町の本屋さんのお話を聞くブックスランバー、今日は第1週目ということで市森さんがいらしてくださる予定です。
0: はい、市森書店さん、
1: そうです。4時30分は岩手日報ニュース、ニュースじゃない、ニュース、
0: ニュース。
1: 4時40分は何あと物産センター情報です。
0: はい、
1: 5時台に入りますと5時10分ジュニアスターズ、5時15分頃は今日はバズオンあるですか。
0: はい、バズオンある
1: 行きましょう。久しぶりですね。
0: そうですね。
1: そして5時30分は天気情報と続きます。
0: それじゃ あお知らせを一つ行きますね。7月19日、
1: はい、
0: イベントの話です。
1: 7月19日だ、
0: カシオペア映画祭ですね。
1: あ、
0: 第30回カシオペア映画祭がやってきます、
1: ね、30回ですよ。
0: はい、スタジオにもポスターがありまして、
1: はい、
0: どんとですね、私はここ1週間ぐらいですか、水谷豊さんに見られながら放送してる、
1: うん、そうなんですよ、
0: わけですね、
1: 見つめられてますね。
0: 7月19日日曜日、一戸町の万代館で、
1: うん、
0: 第30回カシオペア映画祭を行います。
1: はい、
0: 今年のゲストは俳優の水谷豊さんです、うん、20年ぶりだそうです。
1: へー。
0: 午前11時から水谷さん主演映画幸福、
1: うん、
0: こちら80年代の映画かな、うん、なんか刑事の役ということなんですけど、なんかねすごいだいぶレアな映画らしいですよ。ソフト化もされてなくて、でフィルムもなんかどこどこにしかなくて、なんかすごい、ね、貴重なところ行っての貸し出せ、本当は貸し出してないんだけどっていう、
1: すごい
0: ようなところ、
1: はい、
0: から持ってきてる映画なので、
1: うん、
0: だいぶレアな映画だそうです。
1: うわ。
0: で午後1時半からはホーム愛しの座敷わらし、
1: うん、
0: あの家族で都会からね岩手に引っ越してきた家族の話なんですよ。2012年公開か、
1: お、うん、
0: 水谷さん主演で出ます。で、水谷さん監督を務めた、監督脚本を務めた映画太陽とボレロ、これが午後3時50分からの上映となります。そして夕方6時半から、
1: はい、
0: いよいよご本人ですね、水谷豊さん登場、
1: お
0: してのトークショーを行うということです。このトークショーはですね、
1: はい、
0: バンダイ館のステージ、あの行ったことはある方は分かると思います、だいぶ近いんですよ。
1: そうだよね、
0: すんごい近い距離で水谷さんを見られるっていうのももちろんなんですが、
1: いや、
0: あの質問コーナーがありますので、
1: へー、
0: 誰かこう水谷さんに質問したい人って言ったら手を挙げてね、水谷さんと直でお話できる機会になりますので、
1: いやいやいやいやいや、
0: まあないでしょこんな機会、
1: ないと思いますよ、
0: ないでしょ、多分だって芸能界に入ったとしてもまあないですよ、
1: まあないでしょうね、
0: 水谷さんとドラマの現場が一緒じゃないとか、ね、そんな限りですよ。
1: 本当ですよね、うん、
0: すごいですよ、
1: すごいことだよこれ、
0: というそんなカシオペア映画祭、
1: はい、
0: 7月19日です、うん、チケットの取り扱いについては一戸町役場商工観光課までですね、
1: うん、はい、
0: 電話番号は0195-33-2111、うん、0195-33-2111 まで、
1: うん、
0: 前売り券は3500円、当日は4000円です。まあ安いんですけどねこれもね、
1: ですよね、
0: うん、だって単純にね映画3本、まあまあ、あの新作映画ではないにしても、
1: うん、
0: 映画3本プラス水谷さんのトークショーですから、
1: そうそうそうそう、う
0: ん、安いんですよ。で当日ですね、万代館前において、
1: はい、
0: 万代館ミニ縁日も開催しますと、お弁当も出るしドリンクも出るし、
1: わ
0: ー、フードの点はなので心配しなくて OK です。
1: そうだね、ちょっとね時間的にほら、うん、
0: そうなんですよ、あのスタートが11時なので1本目が、
1: そうなんだよね、
0: でね6時半からゲストトークショーで多分終わりが8時近くなるのかな、
1: でしょうね、うん、そうなるとちょっと小腹もすきますでしょ、そうそうそうそう、
0: ちゃんとあの、うん、この間フードがありますので、
1: ね、
0: はい、7月19日日曜日は一戸町万代館、
1: はい、
0: 第30回カシオペア映画祭にお越しください、
1: はい、
0: ということでお待ちしております。
1: すごい。

二戸地域の交通情報をお伝えします。この時間は山村地域を元気にしたい荒川商事の提供でお送りします。まずは交通規制情報です。近くを通る方は時間に余裕を持ってお出かけください。なお天候によって時間などが変更になることがあります。あらかじめご了承ください。まずは二戸市から。上坊寺の主要地方道二戸五日市線は補修工事のため6月19日までの予定で、朝8時30分から夕方5時まで片側交互通行です。錦帯地の一般県道錦帯地温泉線は改良工事のため7月31日までの予定で、朝8時30分から夕方5時まで時間帯通行止めを行います。一戸町です。一戸の主要地方道一戸山形線は補修工事のため6月30日までの予定で終日片側交互通行です。一戸町小津屋などにかかる小正道橋は補修工事のため12月2日までの予定で、朝9時から夕方4時まで片側交互通行です。高速道路午後3時55分現在の情報です。東北道盛岡インターチェンジから十和田インターチェンジ間と八戸道桃石道路いずれの上下線も通行止めはありません。続いて交通安全スポットニュースをお伝えいたします。5月29日午後7時ごろ、雫石町の国道で乗用車が対向車線にはみ出し、トラックに衝突する交通事故が発生し、運転していた30歳代の男性が亡くなりました。また5月31日午前6時ごろですね、盛岡市の国道でバイクが対向車線にはみ出し、乗用車に衝突する事故が発生し、運転していた50歳代の男性が亡くなっています。対向車線にはみ出す交通事故が連続発生しています。カーブ前では十分減速するなど、基本に沿った基本にのっとった運転を心がけましょう。次回二戸地域で交通指導取り締まりを強化する日時と路線です。6月4日木曜日の午前、二戸市の県道で予定されています。今週木曜日ですね、6月4日木曜日の午前、二戸市の県道で交通指導取り締まりが行われる予定です。この時間は二戸地域の交通情報をお伝えしました。ドライバーの皆さん、この後も引き続き安全運転お願いします。

また先ほどね車線はみ出しての事故っていうのがありますけども、やっぱり土日なんか見てると、多いですね。中央線はみ出しての危ないなって運転されてる方います。事故に遭わない努力っていうのもやっぱり必要だと思いますので、皆さんまず気をつけましょう。この時間は山村地域を元気にしたい荒川商事の提供でお送りしました。

0: 佐藤真城です。お聞きの放送は 77.9MHz カシオペア FM です。二戸市の皆さん、応援よろしくお願いします。
1: カーリングで二戸の街を元気にしようプロジェクト。
2: 県立二戸病院の板脇貴也と申します。
3: 堀口レオンです。
4: 山本日向です。
5: 工藤美希です。
2: 私の思うカーリングの魅力は、いろんな世代の方と交流を深められたり、また初心者でもやりやすいっていうのが、カーリングの魅力だと私は思います。
6: カーリングで二戸の街を元気にしよう。
1: メガネの波岡、オプトマックス波岡、カーランド、二戸シティホテル、内沢建設、福田、以上の各社はカーリングで二戸の街を元気にしようプロジェクトを応援しています。
7: マッキーの血液型占い。今日の運勢がいいのは B 型のあなた。恋が始まる、恋が始まるよ。さあ今すぐ告白のチャンス。

0: さあ時刻は4時15分です。ブックスランバーお届けいたします。町の本屋さんからおすすめの本を紹介していただくこのコーナーです。第1月曜日、今日は一戸町一森書店の一森雅弘さんにお越しいただいております。一森さんよろしくお願いします。
1: はい、よろしくお願いします。
2: 元気だ、
0: うん、すごい元気だ。
1: 大久保さんに会ったからね。
0: あ、そうなんですか。
1: さっきそこで、
0: うん、そうなんですか。
1: 割れていましたよ。
0: 割れていたってのは何ですか。
1: 胸が割れていましたよ。
0: 本当ですか、うん、本当ですか。それ
1: なんかよくあるんじゃないか、あの、うん、こうね、かける、
0: あー、はいはいはい、なんかそのバックの割れとかね、はい、どこ見てるんですか、ね、
1: いやいやいや見てあげたんですよ。
0: ね、ね、うん、言ってます。
1: 仕方なくね。ひどいな。
0: ずらっと本が並んでます。
1: ずらっと並びました。
0: 結構マッキーがなんか興味津々に見てるの。
2: 絵本。
1: あ、なるほど、はい。
0: マッキーそうか、前回はなんか絵本買って、
1: あのね、うん、熊谷森和の始まるよっていう絵本買って、はいはいはい、あれね本物なんですよ、
0: うん。
1: 本当にああいう絵本を届けたい。
0: うん。
1: うん、まあ大好きな画家なんですけどね、熊谷森和。はい、
0: うん。そっか。やっぱ気になりますか、こういう絵本なんか見ると。
2: 絵本はね。
0: うん。
1: なんて言うんでしたっけ、家庭内ではマッキーは何と呼ばれてるんですか。おバッキーではないですよね。
0: おバッキー。そうね、マッキー放送上マゴッキーとかダンナッキーとか言ってる、
1: うん、と言ってるけど、ね、自分は
0: 何なんだって話ですか、ね、
2: そうなんですよ、うん、
1: グラマッキー、
0: グラマッキー、ソボッキー、ソボッキー、
1: ソボッキーいいな、
0: ソボッキー、
1: 素朴な感じ、
0: ソフッキー、ソボッキー
1: なんかね、いいですよ、駄菓子みたいな感じで、もはやキャラクターです
0: よ、うん、そうですよね、ソボッキー、ね、さあ何の本からいきましょう。
1: 何の本ですか。いや最近ですね、まあご存知カショペ FM にもあれでしたっけ、三戸の、はい、三戸大神宮の山崎さんって登場したんですけど、
0: 何度か、
1: あ、
0: 何度か、
1: 三戸も、あ、そっか、三戸高校のせ
0: もうやってますし、
1: 範囲内なんですね、
0: 全然放送も向こう聞こえてますんで、うん、
1: なんか彼ですね、すごい面白い人間で、
0: は
1: い、
0: そうですね、
1: うん、
0: あの取材行くとなかなか帰ってこれない。
1: いやなんかもうあのえこんな話まで聞いていいのみたいなのなんか次々とローカルなネタも含めて、はい、どんどんどんどんあのもうね止まんなくなる方ということ で、うん、そうですね、昨日ですね一森書店に夜だな、何時ぐらいだったか、6時半ぐらい、
0: はい、
1: 店戻ったらなんか女性2人いまして、
0: はい、
1: うん、でまあほらで個人情報を引き出すのが私の役目なんで聞いたら、
0: はい、
1: なんかあの山崎さん、あの三戸大神宮の山崎さんに会ってきたんです、うん、まあ純粋にあの神社に行きたかったと、
0: はいはいはい、
1: あの

0: ステンドグラス飾り付けて、そしたらなんかうちを紹介したと。
1: へえ、
0: うん、なので帰り寄ってみましたっつうんですよね、
1: うん、そうなんだ、うん、
0: まあくず巻き、まあ別に言っちゃっていいんだよな、くず巻き役場に、くず巻きの役場に勤めてるお二人の
1: ようです。ああそうですか。
0: 20キロ走ってきましたとかっつって、
1: うん、そっか、
0: おいや
1: ね、今なんか腕が取れたんですか、ね、
0: いや大丈夫です、あのガラケーが落ちました、
1: ガラケーが、はい、
0: でまあ本一冊をお買い上げいただいて、まあいろんな話をしてきました、はい、うん、まあ枕のつかみのつもりだったんだけどな、はい、ちょっと今何を言おうとしたのか分かんなくなったんで
1: ここから何の本に行くのかなと思った
0: ら、うん、まあまあまあ、そう、で山崎さん、はい、でその山崎さんがあの買ってくれたんです、この全国の猫神様を巡るっていう、
1: 猫神様、
0: はい、猫神様、猫を祀る不思議な物語って、猫がさ、まあ、全国各地にですね、猫を尊いものとか、あるいはあの、うん、なんだ、狛犬の代わりにね、狛猫っつうんですか、飾ってるところとかあったりとか、
1: ね、聞いたことありますね、
0: まあ、あの基本的に三戸大神宮さんの場合は、はい、あのまあ、猫祀ってはいないと思うんですけど、うん、まあなんか猫キャラで言ってんじゃないですか、
1: はいはいはい、
0: そういうところもあって気になったんでしょう、きっと私いないところに来て買ってて、はい、くださって、
1: うん
0: うん、そう、そこにつなげたかったわけです、
1: うん、
0: まあ売れるもんですね。
1: いやそうか、確かになんかこう好きな人いそうなんですよね、
0: あれ、でも浄法寺の、
1: うん、
0: 浄法寺もそうだったんじゃない、猫関係あったんじゃない、
1: そうなんです、なんか福蔵寺、
0: そう福蔵寺が、だから、うん、猫があの和尚さんへの恩返しっていうことで、うん
1: ですね、
0: あの浮いた、まあ棺桶でしたっけ
1: だったかな、
0: うんうん、なんかまあ、あの下に下ろしてあげたよっていうお話ですね、
1: うん、
0: はい、まあすごいニッチな本だと思うんですけど、全国の猫神様を巡ると、はい、まあ単純に猫を好きな方なんかでも読める本なのかなと思います、
1: うん、
0: いいっすね、はい、1冊目は全国の猫神様を巡ると、はい、猫を祀る不思議な物語ということです、
1: はい、
0: はい、2冊目
1: 続きまして、
0: でマキ今手に取ってたのがですね、うん、
1: 何、
0: 今日のそうめん365日、
1: そうめんですか、
0: そうめん、そうめん料理の研究家で、もうなんか日坂さん、
1: うん、
0: リガナないからわかんないよ、日坂春菜さんとお読みすると思うんですけどね、
1: そうめんで365はすごくないですか、
2: すごいよね、
0: いやまあ本当かな、この人は本当にそうめんかなそうめんだけかな
1: 本当に言
2: ってます
0: か、もうでも今出たばっかり、2025年6月10日って、はい、出たって、これまあほら、うん、6月10日じゃないんだけど、
1: はい、
0: 本ってよくこういうことやんで、
1: やりますよね、
0: うん、なんで普通にしたらいいじゃない
1: そうです、ね、
0: 正確な発売日にしてくれたらいいのに、
1: ね、今僕が聞くと思ったこと、
0: 違うこれ2025年だから、去年から、
1: じゃあ
0: 失礼いたしました、はい、で、まあ、とにかく365のそうめんを使ったレシピが載っていると、
1: うん、そんなあるんですか、うん、そうめん、
2: なんかいいの、
0: うん、夏はつるつる冬ふうふういつでも美味しい、
1: まあ、
0: 日めくりカレンダー的アレンジということで、まあ、はい、ちゃんとなんか載ってますね、ここはすごいよ、ちゃんとカレンダーになってる、
1: あ、そうなんだ、
0: 9月25はナスの乳麺をとにかく食えよと
2: そうだよこれ、うん、これいいよ、これ
1: 出てんだ、
0: で9月26日はシャインマスカットのカッペレーニ、
1: そういう使い方、
2: うん、
0: で次27はイチジクとししとうの天ぷらそうめん、
1: は
0: い、これってね家計に優しくないですよこれ、
2: ね、
0: 食材的に
2: そうめん
0: はいいかもしれない、
2: う
0: ん、でもナスもいいよ、うん、25日、はい、シャインマスカット買わなきゃいけないんですよ、うん、
1: 季節物とはいえね、うん、
0: 次イチジク買わなきゃいけないんですよ、イチジクって、
1: うん、どういうことやねんですか、
0: 次何ですか、伏麺クルトンのカボトマポタージュとか、
1: うん、そう、
0: まあまあでも参考にはなるんでしょうね、
1: うん、
0: だいぶね食材がなくなってくるあたりってどうなってんですかね、
1: 食材なくなってくるあたり
0: 12月とか冬ってどうなって、わほら牡蠣買いなさいとかオレンジとツナ買いなさいとか白子買わなくちゃいけないよ、
1: 白子ね、
0: 1月26日は白子買わなきゃいけないんですよ、うん、で27も多分余すんでしょ
1: う、う
0: ん、余ったでしょ
1: う、
0: そうそうそう、次の日も白子ですよ、
1: うん、ちゃんと使い回してるから、
0: うん、白子と白菜のグラタンです、まあでも参考になると思います、い、はい、うん、今日のそうめん365日、
1: はい、
0: でこれ以前紹介したんですけど、ちくわはねこれ相変わらず好調で、ちくわファンクラブ、
1: ちくわファンクラブ、
0: はい、私はちくわの可能性をお伝えしたいんですと大のちくわ好きが送るちくわ好きのためのレシピ、すべてちくわを作る 近くはね、

0: レシピ。でこれねちゃんとあの各社あの どこがこういうちくわあの出してますよとか、
1: はい、
0: 1回あの近藤陽子さん、
1: はいはいはい、
0: あのワラフェスカルマイの、うん、まあ住処近代一なんですけど、
1: うん、そうそうそうそう、
0: で、あるおばあちゃんがもうこういう本を待ってましたと、
1: はい、
0: もうねすごいお喜びしちゃってあの11月だったかな、カルマイのワラフェス、はい、ウカメ館ですね、はい、に行った時に本当にこういう本を待ってましたちくわ買いましたですよ、
2: ね、
0: だからあよかったなと、うんうん、でまた仕入れましたんで今度くず巻きクラフト市も6月の13、14土日ですね、行ってまいりますので、うん、それも目指してどうかくず巻きにもちくわファンいらっしゃいますように、
1: いるでしょうね。
0: 次今度は春巻きだこれもまたねエブリデイ春巻き、
1: そうめんちくわ春巻き、
0: 今度は夏井さん夏井恵子さん、
1: いやごめんなさいね、そうめんはまだね分かったんですよ、うん、エブリデイでも、春巻きっすか、
0: いやこれ絶対芋たれでしょ、
1: そうそうそう
0: 絶対、うん、じゃあ私今考えました、芋たれを起こさないためにはどうするか、
1: うん、
0: 揚げなきゃいいんですよ、
1: 揚げなきゃいいですね、
0: 生で むしゃむしゃい
1: け、生春巻きですか、
0: 生春巻き、うん、いわゆるでもそうじゃないでしょあのね あ,、うん、あるじゃないベトナムの米の
1: あ
0: れはもう、はい、生春巻き
1: のしっとり系だけど、ね、
0: しかしね
1: 揚げてんでしょ、
0: 見てくださいこれ、
2: ね、みん
0: な揚げてますよ、全部揚げてますよ、揚げてる全部揚げてますツナ缶だろうがね、ひよこ豆だろうが、サバ缶、酒缶、オイルサーディン、全部揚げてます
1: よ、
0: 飽きるんじゃないか、
1: 飽きますよ
0: エブリデイ
1: でも春巻きの可能性は確かにね、うん、広がりますよね、
0: いや何でも負けんですよ、だから春巻きを春巻きで巻いてもいいんだから、
1: う
0: ん、
1: おお、ね、そうくる、
0: うん、春巻きの中に入れてどんどんどんどん大きくしてきゃいいんだから、
1: は
0: い、
1: 確かに、
0: うん、で この人は優しさに巻かれたりよく分かんないですね何でしょうか夏井さんのお料理は懐かしく優しい、だから毎日でも食べたいと、
1: はい、
0: うん、まあ、ドラマ天狗の台所って何かあるんですか、私知らないんだけど、
1: 俺もちょっと、
0: うん、のプロデューサーの方が
1: こう、あ、そうなんだ、
0: ね、言ってます、うん、なんか説得力全然ないんだよ ね、
1: そうですね、
0: 毎日でも食べたい、でも食べるとはこの人は言ってないですからね
1: 食べたいっていう、
0: ね、食べたいっていうだけ
1: 食べたいっていう、うん、
0: エブリデイ春巻きですよ、
2: エブリデイ、
1: エブリデイ
0: ね、弁当とかに入ってんだったらいいけど、
1: はい、
0: まあいい春巻きでもね、その心意気ね、そうそう、夏井恵子さんの料理研究家、はい、まあ心意気に拍手は送ります、
1: そうですそうです、
2: はい、
1: う
2: ん、
0: まあでも春巻き大好きな人には本当に、あ、なんか書いてます、帯の裏にですね、春巻きを作ることが好きです、誰かに春巻き作ると必ず喜んでもらえるからそのたんびに春巻きはみんなのアイドルだなと思っています。
1: はい、
0: 夏井恵子、ありがとうございます。
1: じゃないですね。ありがとうございます。
0: でもちゃんとした本です。
1: そうですね。
0: うん、
1: 巻き笑いすぎなん
0: で。いやいや、なんででしょうね。
1: なんでその笑ったの。
0: これたどり着くのかな。じゃあこれまた行っちゃおうか。
1: はい。
0: はい、今度はね、地図帳です。
1: はい、
0: 平凡社振り仮名日本地図帳、難しい地名もスラスラ読める、これ地図帳なんです、これ
1: いいっすね、
0: なんせほら、うん、カバーになんと、
2: あら本当だ、
0: これなんて読みますか、
1: 青森県岩手県
0: の馬になんか点が2つになんかさっと跳ねたのになんか縄文土器みたいなあの川だそうです
1: その縁の字をそんな説明、
0: うん、縄文土器みたいな感じ、
1: 縄文土器みたいな、
0: 確かにこれなんて言うんですか、この地名読めてましたか、
1: そうか、そう、帯のところにね、
0: はい、うん、帯じゃないんですよ、
1: あ、帯じゃないんだ、
2: もう、
1: あ、帯じゃない
0: ともカバーない
1: 表紙のとこなんだ、
0: なんて言います、
1: マベチ川、
0: うん、はい、
2: マベチ川、
0: はい、マベチ川が代表的な南独の、まあ、川の名前ですけどね、挙げられて
1: すごいですね、栃木とかと並んで、
0: 栃木はこれ何ですか、
1: なんだこれ、
2: なんて言うんだろう、
0: 鉄道でほら有名なところがも猛火かな、
1: 猛火か
2: って言うんだ、
1: ま、
0: 間違ってるかもしれないですよ、うん、でこれ鳥取県大きいに山と書いて、
1: そうだって大山ですよね、
0: じゃないような気がするん
1: です、だってここに出てってことは多分違うんですよね、
0: 多分違うんでしょうね、
1: へえ、
0: 鳥で有名だったと、
1: 鳥で言う、
0: 大仙、大仙、大仙だったかな、
1: 大仙、
0: いや分かんないですよ、
1: うん、まあこういうのも中見れば、
0: でこれね、もはや地図帳としての意味なさないんですあのほんと文字ばっかりで地図としての
1: ほんとだ
2: 面白い、
1: うわすごい、文字密集してましたからね、
0: 文字だけ、地図じゃない、
1: うん、確かに、
0: だけど、はい、例えば青森

0: 青森もね、うん、で青森県の主な難読地名としてはお尻の尻に労働の労、はい、ねぎらうですが、うん、でこれでしつかりって読むんですって、
1: それ知らない、
0: まあ、みんまやはいけますね、
2: はい、
0: うん、はい、
2: 知らない、
1: うーん、そっか、
0: まあじゃあ岩手行ってみましょうか。
1: 岩手だとどんなんで、
0: 岩手は縦になってますよ、
1: やっぱ大きいし、
2: はい、からね、
0: ここら、あ、やっぱり真部地川乗ってますね、
1: はい、難読
0: これ普通ほら愛宕神社とか愛に、うん、はいはい、鵜冠に石って
1: 愛宕、
0: ね、って言うんですけど、小滝
1: って読むとこあるんだ、
0: 小滝でも聖なる場所なんですよ、はい、で例えば沖縄なんかだと宇滝って言いますね、はいはい、あれでも御の字に岳、岳っていうかね、うん、あの山冠とか、はいはい、でこの愛宕と書いて愛に、これ一個で何と読むか分かんないですけど、うん、で小滝だけ宇滝って似て、多分なんか関連あるんでしょうね、漢字を当てたというだけで、越南戸戸ヶ崎おきらい湾、これ小さい津なんですか、おきらい湾だと思ったらおきらい湾なんですね、
1: おきらい湾、ちっちゃい津ですね、
0: 入りますか、
1: ちっちゃい津みたいですね、
0: うんうん、で真部地川、芸備渓、松留部温泉、
1: へえ、うん、あるな、
0: 二戸だとどこ、
1: 二の辺も乗ってんのか、
0: 十三本木峠は普通に読めるんじゃないでしょうか
1: まあまあまあ
0: ね、
1: うん、確かに難読ではないな、
0: うん、まあまあまあでもね、あのいろいろ載ってますんで、
1: 面白い、
0: まあ、地名マニアはこれ欲しいんじゃないでしょうか、
1: そうですね、
0: 難しい地名もスラスラ読める振り仮名日本地図帳と、
2: うん、
0: 全ての地名に振り仮名がついた、まあ記載されてるってことですよ、
1: はい、
0: 全ての地名は載ってないですからね、
1: はい、そうそうそうそう、はいはい、
0: ありがとうございます、
1: はい、
0: はい、そして
1: 続きは
0: まだまだ時間ありますか、
1: まだ
0: これね、
1: あと2冊、
0: この間紹介したと思ったら紹介してなかったよね、自動販売機マニアという本がある、
1: はい、いいっすね、
0: まあ、ここにあるんですね、
1: 自販機、
0: 自動販売機、はい、うん、自販機って略さないでください、自動販売機マニア
1: なんで怒られた、
0: 今会いに行きたい自販、はい、あ、これダメだ、これ自販機ってこれ
1: 自販機
0: で、飲み物だけではない魅惑の自販機の世界へって書いてある、うん、でもまあ変わり種としては二戸市でも安倍半さんの前に、ね、
1: ありますね、
0: あったりとかする、
1: うん、これ
0: って、うん、まあ結構イケてる自動販売機だと思います、
2: 自動販売、
1: はい、フルネームなんだな、
0: あの新旧取り混ぜてですね、
1: はい、
0: いろんなタイプの自動販売機乗ってますね、
1: うんうん、
0: 食べ物、はい、キララの里、全自動ピザ、
1: ピザ、うん、そういうのもあるのか、
0: まあこの間あの奥中山に三愛学者ってあるんですけど、はいはいはい、そこの三愛マルシェというものに、土曜日に出店してきたんですけどね、はい、そこでお買い上げいただきました、
1: あ、そうですか、
0: うん、自動販売機が好きなあの生徒さんもいるんでしょう、
1: はいはいはい、
0: うん、ほらほらほらほらほら、前半は現役だと思ったら後半ちょっとだんだんね、古いタイプのものとか、うん、100円ライターの、でも基本的には現在稼働しているもののようですよ、
2: うん、
0: 100円ライター、チルチルガスライター
2: 、うん、
0: 現存して稼働しているのは超貴重だと、電気を使っていない機械式でカシュッというボタンの押し心地が最高に気持ちいい、うん、これは大人買いですね、カシュのためだけにカシュッ
1: カシュッ
0: カシュッニベアまであるんだって、ニベアの自動
1: 販売機、ニベアの自販機あるんですか、へえ、
0: うん、まあ、これ自動販売機マニアの方はもう本当もう
1: そうですね、
0: ここに極まれりという感じです、う
1: ん、面白いな、
0: あと2冊あります、
1: あと2冊ぐらいですかね、
0: じゃあどうしようかな、でここでねちょっとヒロさんの本、あのエリクシル、おなじみかどうか分かりませんけど、今年もあのキリスト祭りの季節、そろそろ6月の、7日ですね、
1: はい、
0: あの新郷村、
2: はい、
0: でそれのためにまた東京から、東京大学のあの先生ヒロヒライ先生と、うん、その仲間たちというか、はい、占い師とかそういうあの人たちが、
1: はい、
0: 7、8人でやってくるそうなんです
1: よ、団体ですね、
0: うん、で八戸、あ、新郷村からマイクロバスで一森書店にやってくるとでそこでまたあの全世界に向けてあの、はい、オンラインであ の放送しましょうよという話なんですけど、まあ、どうなることやら、
1: はい、
0: うん、でそのエリクシルという同人誌も作ってらっしゃるんですけど、その第1

0: がもう完全に売り切れました。
1: あら、
0: 第2号しかないんですね、
1: うん
0: うん、でまあ最後の一冊はこのエリクシルの第1号と第2号とともに、関東方面に今お送りすることになって、それでもエリクシル完全に第1号は売り切れです、うん、まあご紹介申し上げて、で勝手にですね、広平井先生は、
1: はい、
0: 7日の次ですから8日月曜日ですね、
1: はい、
0: カシオペア FM にお邪魔してとか言ってたんですけど、いやその日放送ないですからと、
1: 私ランバー違う、
0: ね、私ランバー違いますから、前ずっと説明してんですよ、はい、第1第3、うん、月曜日ですよと、
1: うん
0: うん、だけどなんか随分カシオペア FM のことも気に入ったらしくて、
1: そうなんですか、どこが引っかか
0: る、でも、はい、午前中は私と一緒に配達、助手席に座って、
1: はい、
0: 配達にまた行きたいって、荷物置けなくて困るんですけど、助手席で閉められちゃうまあでも、
1: はい、
0: あ、じゃあ早く帰りますと、新幹線繰り上げられるかどうかで繰り上げて、
1: はい、
0: 5時までいる、うん、だから結局ブックスランバー終わって、まあ第1第3だとしたらちょうどですよね、
1: そうです、
0: 2の駅からそのまま乗れるわけですから、はいはい、でもなんか3時台で帰るって言ってました、はい、でこのまああと もう少し頑張ろう、そのキリスト祭り、まあ消化したよね、消化したない、
1: し
0: ましたよね、はい、青森で山根菊の足跡を足跡を追うと、渋沢リベカさんっていう方がお書きになって1200円税込みなんですが、もう著者のところにはもう一冊もなくなりました。従いまして今全世界で一番在庫を持ってるのは一森書店
1: なんです。ああ、そうなりますか。
0: なんと10冊です。
1: 10冊ある。
0: 追加したらそのタイミングで次改訂版出したいと思って、いや改訂版出すなとまだね、初版を売り切れまで出してくれんなと、はい、いやでもこれが、ね、あ、そうそうそうそう、だから三戸大神宮の山崎さんもやっぱりこれ買ってきました。
1: ああ、そうですか、うん、
0: あとは現役の牧師さんもこの間買いました。
1: はいはいはい。
0: なんで面白い人がね買ってきます。
1: ですね。
0: はい。青森で山根菊、まあそうキリスト祭りの信号村のレポートとか、そのキリストが八戸のあるところから上陸したとか、そこら辺も含めて、うん、内容的にはきっちり仕上がってます。うん、はい、うん、一森書店で、あと10冊あります。そして最後ですか、
1: うん、はい最後、
0: 岩手県の林根さんのふもとにタイマグラという土地がありましてですね、うん、今度そこのフィールドノートという宿屋があるんですけど、そこの次男坊で、え、あ、三男坊山城翔くんという人と、
2: うん、
0: もともと NHK に勤めてたんですけども、映画監督でもある住川義彦さんという方が合同で、住川さんが文を書いて、
2: うん、
0: 山城翔くんが絵を描いて、
1: う
0: ん、7年間構想を温めてきたらしいんですけども、
2: うん、
0: まあ、非常にこれね、いい本だなと思います。いろんな見開きの中に犬の視線があり、人の視線があり、
2: うん、
0: ね、木の上で休んでいる鳥の視線があり、
2: うん、
0: でそれを俯瞰している何かもっと大きな力とか、そういう視点も感じられてですね、う
1: ん、
0: これぜひお買い上げいただければなと思うんです、
1: うん、絵本、
0: 絵本ですよ、
1: 優しいタッチの絵ですね、
0: うん、いや本当に、
1: うん、
0: 彼はこういう絵描くんだなと思って、
1: うん、結構自然派な、
0: わざわざこの間届けに来てくれました
1: ですね、
0: 小山の一森書店なので、ほらカシオペ FM でも紹介した経過僕が大好きだという佐々木太陽くん、もともと知ってんです、彼ら。あとは久野辺村のほら出た
1: 海くん、
0: あ、海くん、
1: はい、佐藤海くん、
0: 佐藤海くん、もともとそれぞれは知り合いなんだけど、3人一緒に会ったことがない。なのでもうこれはサプライズで翔くんが来るっつから、
1: はい、
0: じゃあもう一森書店でもみんな引き合わせると、
1: はい、
0: もう素晴らしい3人のね、素晴らしい若者と一匹のおじ
1: 一匹のおじ
0: 私ですけど、
1: 派手な色の、
0: うん、でも本当に良かったなと思って、ぜひこれ本当に読んでほしい、本当に優しい本、
1: うん、ですね、
0: はい、今日はこんなところですか。
1: そうですね、
0: はい、
1: お時間です。ブックスランバー一戸町一森書店の一森正弘さんでした。ありがとうございました。
0: ありがとうございます。ありがとう。

0: さあこちらリクエストですね、いただいております情報寺のパン屋さんからのリクエストで、小田城直子さんのふるさとさんありがとうです、
1: はい、
0: お手紙です。マッキーさんへ、高下高弘さんへ、こんにちは。
1: こんにちは。
0: ラジオネーム情報寺のパン屋さんです。いつも月曜日4時間午後生放送聞いてます、うん、今日最初から聞いてないです。ごめんね。
1: どうして？
0: 途中で4時32分過ぎ頃から車で聞いてます。
1: はい、
0: はい、多分32分過ぎってことでしょうけどね、電波が届かないところにいます。
1: そうなんだ。
0: 奥中山、岩手町、盛岡市内と高速です。
1: お
0: ー、マッキーさんと高下貴博さんに会いたいのでスタジオに行きます。
1: お、
0: え、そうなの？
1: 本当？
0: 今いるのが二戸駅の上にいます。いいお天気で暑い気温ですね。倒れないように。家族が車で二戸と楽しく聞いているので、ということです。え、どのタイミングで来るの？
1: どうなんだ、
0: 待ってるよ、
1: うん、はい、
0: ということでパン屋さんからのリクエストが、小田城直子さんのふるさとさんありがとうですね、はい、あともう一ついきますけども、先ほどブックスランバーのコーナーやってる時ですね、ドスコイバーバという人からね、
1: 来ましたね、
0: 来ましたけど、面白すぎます。一森さん、オラも巻かれたい、巻いて巻かれて人生なんぼのもん。これとも何言ってるか分からないですね

この時間は岩手日報ニュースをお伝えします。小岩井で遊べる宮沢賢治展開催中。詩人で童話作家の宮沢賢治の生誕130年を記念した遊べる宮沢賢治展が雫石町の小岩井農場で牧場園で開かれています。この企画展は小岩井の景観を愛していた賢治が農場や周辺に足を運び、ゆかり

のある作品が多く残されていることから企画されたものです。会場では注文の多い料理店をモチーフにした謎解きゲームや作品に登場するカプカプなど独特の表現を様々な色や文字の形で展示したコーナー

陸前高田で歩行者天国の社会実験始まる。陸前高田市の地元事業者で組織する高田町中会は、昨日から中心部の町中広場周辺の一部を終日歩行者天国にする社会実験を始めました。およそ1ヶ月間椅子やテーブルを置き、活気や人の流れの変化などを調べ、市街地の幅広い活用方法を探るということです。昨日は規制が始まった午前7時に会員らがベンチや日よけなどを設置しました。歩行者天国の区間はアバッセ高田西側の本丸公園通りの長さおよそ90メートルと町中広場南側のおよそ45メートルの市道です。対象区間にはカウンターを設置して人の流れを調査するほか、アンケートも実施する見込みで、成果と課題を洗い出し、今後の中心部の活性化策につなげるとしています。規制は今月28日の午後7時までで、期間中は夜間を含めて終日車両通行ができないということです。以上、この時間は岩手日報ニュースをお伝えしました。

0: ナニャート物産センター情報。この時間は株式会社ふるさと振興公社の提供でお送りします。ナニャート物産センター情報です。この時間は二戸市ふるさと振興株式会社の提供でお送りいたします。このコーナーではナニャート物産センタースタッフ千葉さんからおすすめの商品をご紹介してお聞きしてご紹介していますということで、今日はね、今日ご紹介するのがこれ今日から販売ということで、うん、チョコ南部なんですが、岩手屋さんのチョコ南部、
1: 本当にあの小松製菓さんが今日お知らせ出してた商品じゃないですか。
0: そうなんですよ、うん、今日からということで、はい、チョコ南部のフルーツミックスをご紹介いたします。
1: 出ましたよ、
0: ねえ、はい、これなんか 箱買いなんですけれども、
1: 箱買い
0: なん
1: です、はい、1箱いただきましたね、
0: 1箱ということなんですが、うん、これねいっぱいフルーツ入ってんのよ。フルーツミックスだもん、
1: このね夏場のチョコ南部、これいいっすね。
0: ねえ、うん、
1: やっぱ夏ってこういっぱいフルーツ入ってる系がテンション上がりますね。
0: そうなの、なんかねドライイオカン、うん、ドライユズ、
1: はい、
0: ドライネーブルオレンジ、うん、レモンチョコ、ドライイチゴ、
1: すごいな
0: でしょ。あと南部せんべい、
1: もちろんやっぱ南部せんべい入ってね、
0: うん、あと米パフ、
1: へえそうなんだ、
0: 入ってるんですって。いやあのなんだろう、本当にカラーリングっていうの、
1: 色味がね、
0: 色味がさもう本当に
1: ワクワクしますよ、こう。
0: そうなの、
1: 南国っぽさ、
0: そうなのそうなのそうなの、
1: テンション上がりますね。
0: そうな、うん、シトラス風味のチョコレートに、うん、柑橘のドライフルーツを合わせ爽やかな酸味のチョコレートクランチに仕上げました、
1: はい、
0: ということで
1: 早速私行きますね。
0: 行ってみちゃってくださいよ、はい、
1: チョコ南部フルーツミックス、
0: あのチョコ南部巻きも好きで、
1: うん、お
0: ーまあまあいただくんですけど、
1: そりゃもう
0: 今日からということですからね、
1: 口の中に弾けますねフルーツが、
0: 来ましたか、
1: うん、
0: 来ましたね、
1: さまざまなフルーツがパーティーしてますよ。
0: いやいいですね、あのパッケージもなんかいい ね、
1: はい、
0: ワクワクしちゃうようなこう包みだよ ね、
1: あのね、うん、やっぱ食感も様々なんですよ、
0: はい、
1: そのドライフルーツの感じもそうですし、うん、味もなんですよ、
0: ほ
1: ー、甘めのものがあれば少し酸味が強いものもあってっていうのが、
0: あ、じゃあもう口の中でお祭りだ。
1: そうですそうです、
0: ねえ、
1: うん、これやっぱりねいいですね、
0: いいですね、
1: あったかい時期に食べたくなるような味、
0: うん、ちょっといただいちゃう、はいはい、もう香りもすごいな、
1: 香りすごいね、
0: うん、
1: いやこれはやっぱり、
0: うん、
1: 定番です、やっぱ夏の定番ですね、うん、これもね、いいね、
0: 爽やか
1: ね、
0: うん、いっぱいもう、はい、口の中に、
1: まあ、もうちょっと噛み砕いてからね、もうちょっと飲んでから喋ってほしいですよね、

0: もうもごもご言いながら喋るのは一番良くないですよ ね、 ラジオの番組でね。
1: そうなんだよね、
0: 本当に。確かにこういう人は腹八分よく覚えたなと思うけど、
1: 腹八分なんだよね、
0: うん、すごいもっさもっさながら、
1: これ全部箱の中食べても腹八分ですね、
0: はい、それはちょっと知らないですけど、まあチョコ南部ですからね。
1: いや、うん、これは爽やか。
0: そうだね、
1: あのチョコレートなんだけれども、
0: うん、
1: その夏に食べるチョコレートにはもってこいですよ、これ。
0: そうなんですよ、
1: うん、爽やかだね、
0: これは。
1: 美味しい。
0: 自分で可能もちろんですけど、やっぱもらうと嬉しいですね。
1: 嬉しいよね、きっとね、うん、
0: これどうぞって言われたらテンション上がるもの。やっぱチョコ南部なんで定番じゃないですか、あのチョコ南部そもそもが、
1: そもそもがね、
0: この夏時期はこれね、チョコ南部、うん、夏はこれなんだよって渡すと、それはそれでこうテンション上がる。
1: そう
0: ね、いいですね。
1: それもね、夏のチョコ南部っていう、
0: はい、
1: これがね、いいな、美味しいな。フルーツミックスです。ぜひお買い求めいただきたいと思う、ね、食べてみてほしいね。
0: そうですね、
1: これお値段なんですが、
0: うん、はい、
1: 1箱10個入りです。結構食べ応えあります、
0: うんうん、
1: ということで税込み価格が864円となっていますね。美味しいわこれ、爽やか。
0: そもそもね、やっぱりチョコ南部は、うん、やっぱチョコとせんべいの相性いいねなんですけど、
1: そう、
0: ここにやっぱりこのフルーツミックスだとさっぱり、
1: いや、さっぱりしてる、
0: 加わるのがいいですね。
1: うん、すごくいいです、うん、パッケージも可愛くてね、
0: はい、すごいパッケージよな、そう、ね、
1: すごい可愛いじゃん。だってこう 箱も可愛いけど、はい、中のそのチョコレートが入ってる、はい、チョコナンパが入ってるのも、もう夏を本当に思わせるような、うん、
0: そうね、
1: 鮮やかなパッケージということで、ぜひお買い求めいただきたいと思います。なにわと物産センターは二戸駅西口1階にあります。岩手、秋田、青森、北東北3県の特産品を中心に取り揃えている観光物産センターです。営業時間は朝8時半から夜7時、年中無休です。ふるさとのお土産はなにわと物産センターでぜひどうぞ。この時間は二戸市ふるさと振興株式会社の提供でお送りいたしました。なにわと物産センター情報でした。

0: さて、ですね、やはりこんだけ暑い日続いているからですね、
1: はい、
0: あの二戸消防本部から連絡がありまして、本日ですね、午前11時24分九戸村でですね52歳の男性がですね、熱中症の疑いで搬送されました。午前中、経営者内でひよこの搬入作業を行っていた方ですね、体調不良を訴えたため緊急要請があったということです。いよいよちょっと出てきましたね、熱中症関連のところが出てきました。
1: やっぱりね、30度を超えてくるとね、
0: はい、あの皆さんも本当に気をつけてくださいね。引き続きお願いします。カシオペア連邦が誇る希代の魔術師ミラクルマッキー。さあ今回のイリュージョンは、
2: まずはこのコインを握ってください。しっかり握っているはずのコインが瞬間移動します。
0: おお、すごい。はい、握りましたよ。
2: そのコインがこの瓶の中に移動します。ハホテイ、移動しました。
0: はや、もうちょっと間が欲しいんですけど。
2: それではもう一度、まずはそのコインを握ってもらう。ハホテイ、移動しました。
0: 早すぎるなんて、せっかくすごいのにな。
2: 月曜にとと、
3: もしもし、マキコか。今にの平気さいるんだもん。車で迎えに来てけんねえかな。
4: おばあちゃん、私今東京に住んでるから行けないのよ。
3: なに、なに、また物産センターでいっぺんお土産買ってきるべと思ってたのに。
4: おばあちゃん、
3: すぐ行く。
5: ふるさとのお土産はなにゃっと物産センター。
6: 女子カーリング元日本代表の小笠原愛美です。
7: 女子カーリング元日本代表の苫米地美智子です。
6: お聞きの放送は 77.9MHz カシオペア FM です。
7: 二戸は岩手県のカーリング発祥の地です。これからも
5: 盛り上がっていきましょう。

この時間は公益財団法人モラロジー道徳教育財団発行のニューモラルをお送りします。モラロジー道徳教育財団は

える研究、教育、出版活動を展開し、親から子へ、子から孫へと世代を重ねて道徳性を育む類大教育を提唱しています。この放送を通じて心豊かな人生、楽しい家庭、明るい職場、住みよい社会を作るための日々の心遣いと心の在り方をご一緒に考えていきましょう。

家族の絆、エッセイ作品集からご紹介します。小学4年男子児童、家族の温かさ。僕は今まで3回入院をしました。お母さんは仕事を休んで病院にいてくれました。お父さんとお姉ちゃんは休みの日は必ずお見舞いに来てくれて、僕の好きなゲームで遊んでくれました。入院中は痛くて自由に走ることもできないので本当に嫌でした。病院にはたくさんの本やおもちゃがあって、僕が動けないときは看護師さんが手伝ってくれました。でも気持ちは落ち着きませんでした。家族と一緒に家にいられないことはとても辛かったです。入院をしてそのことに気づきました。普段お父さんやお母さんからは片付けや勉強のことで怒られます。お姉ちゃんとはたくさん言い合いをして喧嘩をします。嫌な気持ちになることがあるけど、入院したことで家族のありがたさ、大切さを感じました。喧嘩をしてもすぐ仲直りができる家族が大好きです。

番組へのご意見ご感想をお待ちしています。この番組は公益財団法人モラロジー道徳教育財団から情報をいただいてお送りしています。公益財団法人モラロジー道徳教育

0: 南部せんべいの岩手屋は真心を形にしてお届けします。懐かしいおばあちゃんの味は二戸本店、二コア店、四季の里、北のチョコレート工場、ツードアでどうぞ。岩手屋。
1: 先輩、新しい車買うって言ってましたけど決まりました？
2: いや、実はまだ悩んでるところなんだよ。個性的でいろいろ遊べるクロスビーもいいし、ジムニーシエラはパワフルで安定感もあるしな。エスクードも乗ってみたいし、いっそのこと全部買っちゃおうかなって。
1: 先輩、
2: 堀の近隣公園向かい鈴木アリーナ二戸が5時をお知らせします。

この時間は二戸市からのお知らせをお送りします。行政情報として皆様の生活にお役立てください。まずは第61回企画展福田茂雄の気になるデザインについてお伝えします。第61回企画展福田茂雄の気になるデザインが6月6日土曜日から9月27日日曜日まで開催されます。福田茂雄の作品の中には木をモチーフにしたもの、素材に木を使った作品が多くあります。斬新なデザインオブジェや片付ける時まで楽しむことができるパズル、素材を生かしたユーモアたっぷりのポスター、身近な素材である木を多彩な切り口で表現しています。福田茂雄の自由な発想によるユニークなデザインの数々をお楽しみください。常設展も同時開催しております。入館料は一般高校生200円、小中学生は100円、幼児は無料となっております。皆様のご来館をお待ちしております。お問い合わせ先は二戸市シビックセンター、電話番号 0195-25-5411、 0195-25-5411 までお願いします。続いて漆物語情報発信センター臨時休館の知らせです。漆文化財収蔵庫内の漆物語情報発信センターは全館訓示業務のため6月15日月曜日から6月23日火曜日まで臨時休館とします。繰り返します。漆文化財収蔵庫内の漆物語情報発信センターは全館訓示業務のため6月15日月曜日から6月23日火曜日まで臨時休館とします。こちらについてのお問い合わせ先は適正社、電話番号 0195-38-2511、 0195-38-2511、 または浄法寺歴史民俗資料館、電話番号 0195-38-3464、 0195-38-3464 までお願いします。続いて令和8年度日本赤十字活動資金の協力についてお知らせします。日本赤十字社の活動は皆さんから寄せられた活動資金により支えられています。日赤二戸市地区では行政連絡員を通じて活動資金募集へのご協力をお願いしています。各世帯へ納付のお願いに伺いますので、ご理解とご協力をお願いします。8月下旬から9月には二戸市内事業者へ活動資金法人募集も予定しています。お問い合わせ先は日赤二戸市地区、電話番号 0195-23-1314、 0195-23-1314 までお願いします。おしまいに民生委員児童委員についてお知らせします。民生委員児童委員は厚生

0: 労働省から委嘱された地域のボランティアで、地域住民からの生活の悩み相談を受け、必要に応じて専門機関へつなぐ役割を担います。見守り活動や子どもを支援する主任児童員もいて、相談内容の秘密は守られます。お住まいの地区を担当する民生委員、児童委員についてはお問い合わせください。お問い合わせ先は福祉課、電話番号 0195-23-1315、 0195-23-1315 までお願いします。以上で二戸市からのお知らせを終わります。この時間は挑戦します、時代へ紡ぐふるさとづくり、二戸市の提供でお送りしました。二戸市シビックセンターでは今週の土曜日からですね、
1: はい、
0: 第60回企画展、福田茂雄の気になるデザイン、
1: 気になる、
0: この気になるがウッドの木なんですよ。
1: お、
0: 気になるデザイン、
1: 気になる
0: なのかな、
1: はい、
0: 9月27日までやってますということで、はい、木をモチーフにしたもの、素材に気を使った先が多くあるということから、斬新なデザイン、オブジェ、パズル、ポスターなどなどですね、福田茂雄の気になるデザイン、
1: はい、
0: 今週の土曜日からスタートってことなので、ぜひよろしくお願いします。さなえさん、メール来てますね。リクエストをいただいてるんで行っちゃいましょう、
1: はい、
0: 嵐、感謝感激雨嵐。

0: さなえさんメッセージです、はい、マッキー高弘さんこんにちは。
1: こんにちは。
0: 月曜ニートと初メールです。お邪魔します。
1: やっと。
0: そうなんだっけ。
1: 嬉しい、
0: さっき聞き始めたんですけど、
1: はいはい、
0: ブックスランバーかこれも、
1: ええ
0: 春巻きを春巻きで巻くは初耳です。学びました。あれは別に学ばなくていいと思います。私が最近学んだことは、はい、フライパンで作るフライパンパンです。フライパンに材料を入れてこねるも発酵するのも焼くのもフライパン一つで行って、1時間ぐらいでできちゃうパンです。自分でパンが作れることが面白すぎてハマってしまって、ほぼ毎日フォカッチャ作ってます。
1: 素晴らしいですね。
0: 簡単なので皆さんもお試しあれ。そうなの？そんな簡単にできんの？
1: 1時間ぐらいでできんの？
0: だってこねって発酵もでしょ。だって
1: フライパンで全部やっちゃったの。
0: へえ。フライパンパン、
1: やってみたい。
0: リクエストは嵐あら、あ、感謝感極め嵐ね、はい、あのこれ本当は僕エンディングにしようかなと思ったんですけど、リクエスト来ちゃうしなと思って、
1: ね、
0: うん、今日6月1日は世界牛乳デー、牛乳の日、ワールドミルクデーです。日本では6月が牛乳月間となっています。
1: あ、そうなんだ。
0: いつも牛乳乳製品をご愛顧いただき感謝感激ありがとうございます。あ
1: の、なるほどね、
0: 牛乳、ね、あのそちら関係のお仕事されてる方なので。
1: なるほどね。
0: だそうです。牛乳飲まないと。
1: 飲まないとね、
0: はい、うん、今月日本ではそうなんだ、牛乳月間なんだ。

0: シオペア FM。
1: あースペースター、
2: どうしたっけ。
1: スペーシアにしとけばよかった。
2: ナスティよ。
1: 車内広々、高さたっぷりの大空間、鈴木セーフティーサポートで安心の運転。スペーシアルなスペーシアがあったみてえだ。
2: なんだマヌアウビ
1: だな。二戸病院前、カーランド二戸店に車を走らせろ。
2: ポコロック毎月第3木曜夕方6時から、再放送はその週の土曜朝7時30分から放送中。三戸のバンドマンのおしゃべり聞いてけで。

ジュニアスターズの時間です。今回は二戸市の認定こども園松の丸こども園の園児たちによる元気いっぱいな歌声をお聞きいただきます。今日お送りしますのは年中赤組さんのお歌で、数字の歌です。今日は松の丸こども園の年中赤組さんのお歌数字の歌をお聞きいただきます。元気いっぱいな子どもたちの歌声、どうぞお聞きください。

ジュニアスターズ、今回は二戸市の認定こども園、松の丸こども園の園児たちによります元気いっぱいな歌声をお聞きいただきました。今日は年中赤組さんのお歌で数字の歌でした。ジュニアスターズでした。

0: バズオン R のコーナーです。
1: 久しぶりな感じがしますね。
0: 最近月1回やれればいいかなっていうぐらいの。
1: そうですね、
0: このコーナー令和音楽、はい、最近の音楽について私高下が知ってる限りを、うん、マッキーに伝えていくというそんなコーナーです。
1: 学んでいきましょう。
0: あ、これも学びですね。
1: 学びです、
0: はい、今回取り上げるのはですね、まあ、はい、実は以前単体じゃなくて、うん、何個か気になってる人なんですっていう、こうまとめた時に1回出したんですよ。
1: ほうほう。
0: の上でこの間パワーアップしにもしてた人たちです。

0: つい先月のパワープッシュ、
1: あ、だから聞いたことあるんだな、
0: はい、にしていましたリップバンキャッツです、はい、またこのコーナーでも一回取り上げた、
1: うん、
0: ですよ、何組が気になってるっていうね、うん、なんか割と好評でして、そのパワープッシュにした時に、
1: うんうんうんうん、
0: っていうのも、はい、まあ、聞いて分かる通りだと思うんですよ、うん、あのサウンドが懐かしいでしょ、
1: そうなのよ、そうなの、
0: 結局ね、あのバンド自体は2022年9月結成なんです、リップバンキャッツ、
1: うん、
0: 最近の人たちですよ、
1: そうだよね、
0: はい、最近の人たちなんですけど、
1: はい、
0: あの突き詰めてったら昭和歌謡サウンドっていいよねっていうことになったらしく、
1: へー、
0: なんであえてこの80年代のようなテイストの楽曲をやってらっしゃると、はいはい、でこれ流れてるのは予感という曲、いい、
1: 予感、
0: はい、これを私先月のパワープッシュにしてたですね、
1: はい、うんうん、
0: この予感ってあの4月かな、あのアルバムが出たんですよ、このリップバンキャッツって、そのアルバムの中のに入ってますの曲なんですけど、はい、個人的にはこのネオレトロポップスというアルバムがあるんですけども、
1: うん、
0: これね、その今時点でリップバンキャッツ話題になっている楽曲が、
1: はい、
0: あのリマスタリングで入っていて、
1: はい、
0: 中の唯一の新曲なのかな、うん、その予感がそうだったのか、
1: はい、
0: ということでその話題になった楽曲もいくつか紹介します、まず多分僕これきっかけで知ったんじゃないかな、ウィークエンドダンス、
1: はい、

0: このね最近作られた楽曲なんですけど、スナックで歌いたいな
1: って感じ。そうなんかこれがネオレトロポップスって言うんですねきっとね。だから私マッキーが聞いてもなんか普通にこう、はい、懐かしく感じるんだよね。
0: 感じますよね。
1: うん、感じる。
0: なんとなくこれがそれこそスナックだとかで流れた時のカラオケ映像も古いんだろうなって感じしますよね。
1: そんな感じがするのよ。不思議と。ちょっと調べたらさ、もう、はい、あのルックスっていうかもう、
0: そう
1: 80年代のそのアイドルさんみたいな感じに、うん、見えたりするんだよね。
0: ね、
1: うん。うん、
0: これメインで
1: 面白い ね、 ね
0: やってます、そのマリアさん、
1: マリアさん、
0: はい、まあ、女性の方なんですけども、が、まあ、昭和カルチャーだいぶ子供の頃からハマっていたようで、
1: うーん、
0: 最初60年代が好きだったらしいです。高校生になってから、
1: うん、
0: 70年代80年代のファッションとか漫画にハマっていって、やっぱいるですね。
1: 全然まだお若いんだよね。
0: 若いです、
1: うん、うん、
0: いやすごくいいサウンドを持ってらっしゃる、
1: ね、そうなんですよ。
0: いいですよね、
1: 面白いの、うん、
0: でもう一曲ぐらいいきますかね。
1: はい、はい、
0: あのこれもライブでも定番の曲のようで、
1: うん、
0: そのアルバムにも入ってる楽曲です、ね、
1: はい、
0: ミラーボール、

0: 歌いたいよね。
1: なんかね
0: これは
1: だいぶ前から聞いてるような自然にこう体がさ、
0: そうなんですよね。
1: ねえ不思議だな。
0: これ下手したら、はい、ちゃんとこの楽曲を全部歌えるようになって、例えばこれさ、それこそ二戸でも何でも飲み屋さん行ってあカラオケあるんだったら入れますっつって、最初ピッて入れてタイトル出てきたぐらいだと、あの上司のね、うん、とか先輩方が知らないな最近のこの若手歌知らないなって言ってたけど流れたらなんか知ってるようなあ、なんだこの感覚は。
1: そうなんだよ、
0: なりうる。
1: いや不思議な感覚に今陥ってますね。
0: 陥りますよね、うん、この間、はい、このリップバンキャッツ、
1: はい、
0: 初ワンマンライブを下北でやったようなんですけど、あのね自分たちの楽曲はもちろんなんですが、うん、やはりこの話カバーもやるのね。
1: あーそっか。
0: この日やったのは、まあ、昭和歌謡ではないけどラブストーリーは突然に
1: まあまあ、うん、まあまあですよね。
0: でアンコールでは木綿のハンカチーフもやった。
1: あらららら、らそりゃね、
0: あなんかいいね、しっくりくるな、うん、木綿のハンカチーフこれでやるって
1: ちょっとね、うん、いや面白いです
0: ね。歌声もね、そのサウンドもあれだけど、でも若干こうやっぱ令和サウンドっぽい寄すところはある。
1: そうなんですよ。
0: のでそこの融合具合ですよね。
1: 面白いもんですね。
0: 面白い人たちがいますよね。

0: なのよ。多分これであの CD のジャケットっていうかね、はいはいはい、そういったものもなんとなくこう80年代を思わせるような、うん、
1: ですね、
0: そんなこう感じもあったりして、
1: ミュージックビデオなんかもわざと画質悪くしてるので。
0: そうなんだよね、うん、
1: だってなんだっけ、前出した EP か何かが、
0: はい、
1: なんかザ・ベスト10を意識してるような、
0: そんな、そういうなんかあれでしたね、
1: そうザ・ベスト5って言って出してるようなんで、
0: 10じゃないんだね、
1: めちゃめちゃ意識してますね。
0: 本当に面白いなこれは。
1: じゃあそんなリップバンキャッツ、じゃあ最後この曲で締めます、
0: はい、
1: ブルーサイドシンデレラ。

0: ということでリップバンキャッツブルーサイドシンデレラをお届けしております、
1: はい、
0: 今日バズオン R をお届けしたのは、まあ、バズオン R かって話なんですけどね一応令和音楽なんだけど、ね、昭和歌謡でしたね、リップバンキャッツお届けいたしました、
1: はい、
0: 現在そのアルバムが出ましたので、ぜひチェックしていただきたいですし、
1: はい、
0: 言うてねファーストアルバムなんですよ。今後どんな楽曲出てくるのかな
1: っていう
0: の
1: が、ね、そうだよね。カバーもいろいろ聞いてみたい感じがしますね。
0: ですよね。ライブとか行きたいな
1: と。
0: ということでバズオン R でした。はい。

0: カシオペア連邦が誇る希代の魔術師ミラクルマッキー。さあ今回のイリュージョンは？
1: イリュージョンはすでに始まっています。
0: え？
1: あなたのポケット何か入ってますね。
0: え？あ、ゴルフボールだ。なんでポケットに？いやこれすごい。な、え、どうやってこの、いやすごい、いや、あの、わかりました。あの、そんな笑わなくても、いや、そんな笑う、うるさいな。そんな笑うのうるさいな。もういいって。
1: 月曜日

0: 酪農家の思いと夢を美味しさに、大野ミルク工房。
1: 寒文ガソリンスタンドからレシートを集めて好きな商品が必ずもらえるキャンペーンのご案内です。レシートを集めて必ずもらえるキャンペーンは、期間中対象商品を購入した合計金額のレシートをご提示いただくと、お好きな商品が必ずもらえるキャンペーンです。5万円コースはロールケーキ、ボックスティッシュのセット、7万円コース、10万円コースは選べるグルメギフトをプレゼントいたします。対象となるのはガソリン、軽油、店頭販売の灯油、洗車、バッテリー

0: イヤ交換、オイル交換やメンテナンス商品などです。さらに法定費用などを除く車検やカーリースなどの金額もキャンペーンの対象となります。半分スタンド2店舗のレシート合算での応募可能です。お支払いは現金またはクレジットカード、プリペイドカードをどうぞ。4月25日から6月30日までのレシートを応募用紙に貼って7月12日までにスタンドスタッフへお渡しください。応募用紙はスーパーステーション金田一、堀野サービスステーションでお配りしています。ぜひご利用ください。この時間は寒風ガソリンスタンドからレシートを集めて好きな商品が必ずもらえるキャンペーンのご案内でした。
1: おなじみの焼き鳥、名物の手羽先、みんなで囲む鳥の水炊き、酒と焼き鳥は男のガソリンでやんす。名物手羽と焼き鳥のお店幸の蔵が午後5時30分をお知らせします。

0: この時間はウェザーニューズの気象情報をお送りします。まずは注意報警報からお伝えします。現在二戸地域、青森県三八上北地域ともに乾燥注意報が発表されている状況です。乾燥注意報ですね、はい、出ております。それでは本日の気温の振り返りいきましょう。
1: はい、早速いきたいと思います。まずは最低気温から参りましょう。二戸市 8.9 度、一戸町奥中山 6.6 度、軽前町 7.2 度、八幡平市荒谷8度、三戸町、青森県三戸町は 9.1 度でした。3時台から4時台、朝のね、4時台ぐらいにこの最低気温が発表されております。変わって最高気温ですが、二戸市 32.1 度、一戸町、奥中山 29.7 度、軽前町 32.6 度、八幡平市荒谷 30.9 度、青森県三戸町 32.9 度ということで、1時台から2時台にかけての最高気温となっております。昨日と比べても、4度から6度近くまで高めの気温となった1日でした。
0: それでは、外気をお伝えいたします。明日の岩手県は高気圧に覆われますが、湿った空気の影響を受ける見込みです。雲が広がりやすく、晴れ間があっても短いでしょう。明日朝の最低気温は今朝より大幅に高く、平年より大幅に高いでしょう。最高気温は今日と同じくらいで、平年より大幅に高い予想です。この後のお天気の流れです。岩手県内陸は晴れのち曇り、日付変わって晴れ時々曇りです。降水確率はこの後から明日の正午まで1日を通して 0% です。青森県三八上北地域、こちらは晴れのち曇り、日付変わって晴れですね。日付変わって晴れ、同じく降水確率は明日の正午まで 0% です。では週間予報ですね、見ていきます。岩手県、あさって水曜日、6月の3日水曜日は雨が降りそうです。4日木曜日から5日金曜日までは晴れたり雨が降ったり、天気は変わりやすそうです。6日土曜日は晴れ間がありそうです。最高気温は平年より低い日が多く、19度から22度でしょう。最低気温は平年並みか高い日が多い見込みです。二戸市にポイント絞って見てみます。まず明日2日火曜日は二戸は晴れです。引き続き気温が高く、明日は最低気温が15度、最高気温が31度、はい、明日も30度超えの日です。で、予想にもありました、
1: はい、
0: 3日水曜日、はい、岩手県として雨が降りそうですなんですが、二戸もですね、曇りのち雨の予想です。はい、二戸3日水曜日は曇りのち雨、明後日ですね。
1: そうだね、
0: はい、降水確率は 70%、
1: はい、ちょっと高め
0: ですね、
1: はい、
0: そうなんです。なんか今日明日のこう天気気温の流れっていうのが一緒なんですけど、大停止なんですよ、うん、今日明日は、ね、ただこの火曜から水曜にかけてがガクッと変わりまして、
1: いやーこれびっくりだわ。
0: 降水確率も高ければ、
1: はい、
0: 気温もですね、最低気温が16度、最高気温が23度と、うんうん、急に最高気温がぐっと低くなる、
1: ね、もう10度ぐらい下がるもんね。
0: 下がりますね、うん、この火曜水曜のところ で、
1: そうなんですよ、
0: 一気に変化が出ます。はい、でそっからですね、しばらく最高気温がそこまで高くない日になっていくんですね、はい、
1: む
0: しろ下がっていくんですよ。
1: そうなのよ、
0: こっからあの土日にかけてもですね、
1: はい、
0: なんなら今週金曜土曜は最高気温が16度までしか上がらない。
1: そうな
0: んでいて、この日別に雨の様子は今のところ出てないんですよ。
1: そうなのよね、
0: うん、
1: 曇りマークっていうかね。
0: そうですね、
1: 曇りベースの、
0: はい、
1: はい、
0: なかなかこう今週も今週つかみづらい天候です ね、
1: ね、天気もさることながら気温がね、
0: なんでまずひとまず、うん、あのこんな30度超えの日っていうのが、まあ、今日は終わりましたけど明日なので、
1: うんうん、
0: はい、とりあえず明日までですね、
1: ね、
0: でそこからまたあのもしかしたらね、今日明日の感覚だと寒いって思うような
1: 日もかもしれないね、
0: 週末の方出てきますので、
1: はい、はい、
0: まだあの服装の調整とかね、いろいろ考えなきゃです。
1: お気をつけください、
0: は
1: い、
0: では最後各地の気温お願いします。
1: はい、5時20分現在の気温です。二戸市 26.7 度、一戸町奥中山 25.9 度、軽前町 26.8 度、八幡平市荒谷 26.7 度、青森県三戸町 28.8 度でした。
0: この時間はウェザーニューズの気象情報をお送りしました。

0: マッキーお願いがあるんだけど、
1: はい、
0: 大概僕夕方の放送ね、あのバタバタするから、
1: ええ、
0: あのリクエストあるんだったら5時の早めにねって言ってるのにあのこの時間になってリクエスト送ってきた人がいるんですよ。
1: あ、そうなんですね。
0: ちょっと今僕そのリクエストの曲を準備するので、
1: はい、
0: その人のメールを読んでほしいんですけど、
1: まずはどちらでしょうか。
0: マサルって書いてあるやつですね。
1: マサルって書いてあるやつ、
0: うん、マサルですね。
1: マサル、
0: 僕は今マサルのために今曲を準備するので、
1: マサルのために準備しますので、
0: ね、はい、ちゃんと今マサルのために準備するって言いましたからね、うん、
1: 言った言った、
0: はい、やばい、ちょっと今ちょっとマッキー読んでてね、
1: ね、はい、高下くん、マッキー姉さん、こんにちはと。リップバンキャッツいいですね。私もふとした時に聞いております。お、聞いてんだマサルン。古くて新しい、いいですね。すっかり虜になってます。先ほどかけられていた楽曲も全部聞いてました。すごいですねマサルン。リップバンキャッツ知ってたんだね。さて話はガラリと変わって、本日より、何何、スノーマンの全楽曲がサブスクで解禁されましたね。娘きっかけで聞くようになりましたが、今では娘より聞いてるような気がしています。とりあえず全部ダウンロードしてじっくりと聞いていきたいと思います、ということでね。ほー、娘ちゃんより聞いていると。スノーマン
0: ね、そうなんだね。
1: マサルンがリップバンキャッツ聞いてるんだ。
0: あのそれこそ前にコーナーでやった時にそれで知ったらしいですよ。
1: そうなんだね、は
0: い、
1: それきっかけらしい
0: です。
1: やっぱりこう懐かしいっていう感じが ね、
0: まあ、まあね、
1: はまるんだろうね、
0: でしょうか ね、 ね、あのマサルのために僕は今、
1: あ、準備できましたか、
0: はい、
1: というわけで
0: 曲準備しましたので、
1: いけるならリクエスト、ね、
0: はい、普段だったらいけてないんですよ。
1: いけてないんですね、はい、
0: この時間に来られてもってね、僕は毎回言ってますけど、
1: 言ってるね、
0: はい、マサルのために今準備しましたんで、
1: 準備した、はい、ありがとうございます、う
0: ん、はい、じゃあ振ってもらっていいですか。
1: スノーマンの DD

0: DD
1: DD
0: 久しぶりに聞いたな。
1: かっこいいですね、
0: はい、ということでマサルさんからのリクエストでした。ありがとうございます。
1: ありがとうございます。

0: こんなラジオ放送してるのもないですよね。
1: ありがとうございます。
0: ちょいちょいこう、ちなみにって何ですかとか。
1: 突っ込むね。
0: リクエスト早めにって言ってんでしょみたいな。ひどいよ。
1: ひどい。ひどいだよこいつら。
0: 本当にひどいと思います。すいません。アリスさんメッセージ来ております。
1: はい。
0: 高下さん、マッキーさん、こんにちは。
1: こんにちは。
0: 今さっき帰宅した時、はい、近くで消防やパトカーが止まってて、何があったんだとちょっと気になっています。
1: はいはい、
0: あら、消防パトカー？
1: なんだなんだ？気になるね。
0: どっちもあるってなんか気になりますね。
1: ね
0: え。うん。まあ、話は変わり、
1: はい、
0: 今週のテーマ、最近学んだこと、
1: はい、
0: 最近学んだのはアニメで食べ物関係のことをよく学んでいます。
1: お、
0: たい焼きにも養殖と天然があることを学んだり、串団子の食べ方、はい、食べ物の歴史など佐久間大輔さんの声で毎週学びが多いです。
1: お、
0: これ何のアニメなんだっけ。
1: たい焼きにも養殖と天然があるの。
0: これ何なんだっけ。なんてやつなんだっけ。メイドさんは食べるだけだっけ。今やってるこれの話なんだっけ。
1: アニメなんだ。
0: アニメ。
1: お
0: ちょっとそのなんか多分話聞けばあれなんでしょう。ね、深いところまで行っちゃうんでしょう。
1: あ、なるほどね。
0: そうだね。多分このメイドさんは食べるだけのことだと思います。あとたい焼きの話がちょっとよくわかんないな。俺もちょっとまだこのアニメ見てないので、どういう話から
1: 勉強になるんだ。
0: なんだろう、まあどうなんだろう。でもその食べ方だな、こだわりの話なのかな、それともちゃんと本当に勉強系のものなのかな。
1: ねえ、うん、ちょっとびっくりするのも、まあ、深掘りできるやつ、ね、っていうことだね。
0: あ、マサルンさんから、
1: はい、
0: わがまま聞いていただき誠にありがとうございました。
1: 誠にって
0: なんかほんね、
1: ね、
0: 本当にね、
1: 誠にありがとうございます。
0: まあまあ、マサルはなんかこういうもんだと思ってますから。朝の放送とかもこんなもんだと思ってますから、
1: ね、
0: いいですよ、はい。
1: ありがとうございます。
0: あと誰が来てますか？
1: あとは、
0: あ、だいぶ待たせてたよね。
1: そうなのよ、ごめんね。
0: はい、
1: ドスコイママさん、こんにちは、マキーさん、高下さん。
0: こんにちは。
1: 先ほどは神楽琥珀さん大変失礼しました。菅野さんがマネージャーをしていらっしゃるとは思いましたが、初めて知りました。
0: マネージャーではないんですけどね。
1: 水谷豊さん、すごいべな。直にご質問、うん、お聞きしたいべな。

0: 頭が美しすぎてめまいしませんか。いろんなこと知りたいです。
1: 絶対質問させてあげないよこの人
0: めまいしませんか。
1: いや、ね、でこの人は相変わらずあれですよね、ツイッターみたいなメール送ってくるので。
0: そうなんですよ。

0: いいと思いますよ。僕らもあの2時代3時代の話を振り返るのもどうかと思うので。
1: びっくりしちゃったもんね、
0: う
1: ん、
0: 僕らもう次進んでますからね。
1: 進んでる
0: 話進んでますからね。
1: いや
0: もうあの何たい焼きの話言ってましたから。何養殖とか天然とかの
1: その頃にはねもう、はい、忘れてるもんね。だって
0: ね、
1: うん、学ぶ毎日毎日パソコン学んでます。
0: お
1: でも一つ覚えると一つ忘れるんです。オラ進歩ないんだべが。そしてキングダム買いました。おかげさまです。
0: 本当にあの後で俺メールアドレスを教えるので俺のメールアドレスを教えるので
1: ねえ
0: 最後のとかもう僕に送ってください。キングダムとか、
1: ね、これ先々週ぐらいの話でしたっけ。
0: そうそうそう、
1: ね、ということで
0: まあ、今週のテーマの話で言ったらこのパソコンの話。
1: パソコンね。
0: ですか。
1: いやいや難しいもんだって。
0: それこそね、
1: うん、
0: マッキーも今日番組に言ってましたけど、
1: そう
0: スマホのことなんかなんか毎回同じことを家族に聞いて
1: 聞いて
0: いつになったら覚えんのよって言われる。多分だから一緒でしょ。
1: 多分同じで、うん、だと思うよ、
0: うん
1: うん、同じ類ですね、うん、
0: 瞬間的にいやいい加減覚えようかなって気持ちはある。この
1: あるよ。
0: あこういうトラブルなんか前もあったな。
1: 多分さこう聞いてまた怒られるからさ、うん、っていうのがある、うん、あるわけだよ、
0: はい、
1: うん、
0: だその時は覚えようって思うのは瞬間的にあるんでしょ。
1: そう、うん、思うの。あこれ絶対覚えないと、はい、また同じこと聞くとまた怒られると思うから、はい、絶対覚えようって思うんだけど、うん、その時が過ぎ去ると忘れるんだよね、うん、
0: これなぜねこんな話してるかって言ったら、ね、
1: ええ、
0: あの俺にも聞いてくるからなんですよね。
1: そうなんだよね。
0: あのスマホじゃないですけどスタジオにある、まあ、今マッキーが見てるパソコンね。
1: そう
0: あのでこのパソコンもすごい不具合じゃないんですよ。
1: 全然不具合じゃない。
0: あのメールを開いてる画面のなんか変なとこ押しちゃってメールのその出る順番が
1: そうなの
0: いつも見てるのじゃないぐちゃっとなんかね、
1: うん、あのそうなの
0: タイトル順とか
1: なんだ、うん、っていうね。
0: これねあの3ヶ月に1回ぐらいこれどうやんだっけって聞かれますよね、おっしゃったんだけどこれどうなんだっけ
1: それ前も言ったよねっていう話になるわけなんですけど、はい、別にねどこのボタンを押したからって爆発するわけじゃないんだよこれ。
0: そうなのよ。
1: 爆発するわけじゃないから。しないけど
0: ただパニックにはなるよね。
1: 怖いよね。
0: あれあれって気持ちはわかるけど、
1: うん、やばいっつってね。
0: 言うて俺はその何旦那キーとか娘キーとかじゃないけど、
1: うん、
0: あのマッキーに対しての怒りの気持ちはないので。
1: そうなのよ。
0: いいよ
1: これありがたい話ですよね。これありがたい話ですよ。言う
0: てワンクリックツークリックぐらいなんですよ。
1: そうなのよ。
0: 簡単なんだけどでマッキーもその都度そっかそこなんだって
1: 言うんだよね。今聞いたばっかりみたいな話っぷりなんだよね。
0: そっかそこか。
1: いや不思議なもん
0: ね。ただもうだんだんとねそっかそこかがもう覚える気ないんだなって思ってもう今覚える気ない返事してんだな。
1: そうだね。そっかー言うてね。その時が流れるともういいのよっていう感じなんだよ、ね、はい、多分だ
0: からドスコイママ近いもんじゃないかなと思って。
1: あると思うんです。
0: だってマッキーとドスコイママちょっと近いものありますもんね。
1: 近いもあるね、うん、大体あるんだよね。
0: そうですね、
1: うん、は
0: い、褒めてますよ。
1: ありがとう、
0: はい、あドスコイママまた来てまして、
1: ええ、
0: ちゃんと聞かせていただいています。よかったですよ。昭和感素敵でしたよ。ほにほにもうあの自分の話じゃないですね。リープバンキャッツの話してます。自由か皆さ ん,
1: みんな
0: 揃えも揃って
1: 嬉しいな。
0: 自由か
1: 嬉しいね、本当に聞いてもらってるんだもんだって。
0: そろそろラストナンバーいきます。
1: はい、
0: うん、嵐で締めます、
1: はい、やっぱりね。
0: いや個人的にやっぱり昨日のね嵐ライブ、本当にお疲れ様でしたっていうもの、気持ちもありますし、
1: はい、
0: 何で締めようかなっていうのはあるんですけど、
1: はい、
0: やっぱ単純に僕好きだしいいかな、なんか締めにもいい感じかなと思いまして、
1: お
0: トラブルメーカーで締めます。
1: 行きましょう。

0: ちぼち月曜ニートともお別れの時間が近づいて
1: そうですね。あ、そういえば、
0: はい、
1: どすこいママさん、うん、思い果てるまで
0: 見つけられ
1: ませんでした。
0: そうだ、リクエストいただいたんですけど、ごめんなさい、うん、あれ水谷さんか、
1: 水谷豊さんが3月30日にリリースした。
0: ごめんなさい、申し訳ないです、すいません、
1: は
0: い、
1: ごめんなさい。
0: この後ですね、
1: はい、
0: 私担当番組カダレバ、
1: おう、
0: カダレバ、今日ね、少し前の話になるんですけど、3月末にあった二戸市商工会青年部の企画、よいよいナイトについて振り返ります。3月の回はですね、二戸ジュニアマーチングバンドの子たちも、ゲストで演奏していただいたので、その様子もお聞きいただきたいなと。
1: 楽しみです。
0: ちなみにこの二戸商工会青年部×南部美人のコラボイベント、
1: はい、
0: よいよいナイト、次回開催は今月末ですね。
1: お、
0: 6月の27土曜日です。
1: お、いいですね。
0: 情報上猫、赤玉ちゃん、観音様、情報寺三兄弟も来ます。
1: あらららら、豪華豪華
0: 豪華かな、
1: うん、
0: ぜひよろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: さあ、お別れですね。嵐トラブルメーカーでお別れとなっております。
1: 早いですね。
0: ここまでのお相手はカシオペ FM 高下貴博と
1: マッキーがお送りしました。
0: それでは
1: アデュー。
2: 宮古市出身、歌手の小田代直子です。77.9MHz、カシオペア FM、聞いでけでね。
3: 阿部直樹、創業78年目の大展示会を、6月4日木曜日から5日金曜日の2日間、二戸駅西口、なにわとメッセホールで開催。これからの作業に必要なトラクターや田植え機、草刈り機、作業機などがずらりと並びます。ご来場でヤンマーオリジナルキャップをプレゼント。お手頃な中古農業機械も展示即売いたします。また5000円以上お買い上げの方に外れなしの抽選会をご用意します。農家の方や家庭菜園を楽しんでいる方など、どなたでも大歓迎。阿部直樹創業大展示会、皆様のご来場をお待ちしています。
4: 問題。 iPhone のガラスが割れてしまった場合、メーカーに送らなければ直すことができない。問題。割れてしまった iPhone のガラスの修理には通常1週間程度の時間がかかる。問題。 iPhone のガラスの修理をすると大切なデータが消えてしまうことがある。国道4号線二戸市舞沢エネオス二戸サービスステーション内、アイサポ二戸店なら、割れてしまった iPhone のガラス最短30分で交換します。データはもちろんそのまま。
5: ただまじょうです。お聞きの放送は 77.9MHz カシオペア FM です。二戸市の皆さん、応援よろしくお願いします。

ここはカシオペア連邦にあるとあるバー蔵の道。南部美人5代目蔵元久慈康介さんは今日はどんなお話で私たちを酔わせてくれるのでしょうか。

0: 蔵の道、お相手は大久保ひとみと
1: 南部美人五代目蔵元の久慈浩介です。
0: よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。蔵の道、今日も始まりました。皆さんいつも聞いていただきましてありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: 蔵の道は今週は、南部美人の北米ツアーについてお話をしていきます。
0: はい、
1: ボストン、シカゴ、ニューヨーク、フロリダというお話をしていきますので、よろしくお願いします。
0: はい、お願いします。
1: まず今回ちょっと北米に行くことになった一番大きい理由の一つに、まあ、ボストンがありまして、はい、ボストンは今総領事館が、総領事が岩手出身の高橋さんという人が総領事なんですね。
0: うん、
1: でその高橋さんが、まあ、何としても来いと、来てくれなきゃ困ると、うん、ラブコールをいただきまして、
0: はい、
1: これはそこまで言われたら行かなきゃいけないよねっていうことで、お邪魔をしていくことになりました。
0: うん、
1: でボストンで今回はジャパンフェスティバル、大きな大きなお祭りがありまして、はい、これ1日5万人だ。二戸の人口の2倍。
0: イベントに来る人ってことですよね。
1: そう、イベントに来る人で5万人、で2日間なので10万人のイベントということなんですけど、もっといるような感じもしないでもないんだよね。でこれは5万人ってどうやって数えてんのったら、一応数えてるんだけど、うん、5万人で数えるのやめてますと。
0: じゃあそれ以上だ
1: っていうのは、じゃあなんでそんなことしてんのって言ったら、
0: はい、
1: いや人数が多くなると保険代が高くなるからと。いうお話だそうです。
0: そうなんだ。
1: 意味わかんないけど、なんかさ、そんな状態なんですけど、まあ、とにかくすごい人なんだよね。
0: うん、
1: で、ボストンのコモン公園っていう大きな街の中にある公園を全部借り切ってやってるから、
0: うん、
1: そこにテント出してブースが出てステージがあってみたいな感じ。だからすごい規模的にはでかくて、で今までは去年まではそこの公園だけでやってたんだけど、今年からその公園から歩いて3分ぐらいのところの、まあ、向かい側のところのダウンタウンの街の一角をそっちも全部借り切って通行止めにして、そこを音楽会場にして、そっちの方で酒を出すっていうことを今回から始めたんだよね。
0: お
1: ー、だから初めて今回から酒が出るっていうことで、来てほしいっていうことで今回はお邪魔してきたという次第でございます。じゃあ続きはまた明日お話ししていきます。

0: 南部美人はニューヨーク、ロンドン、香港、世界51カ国で暗印されています。二戸の酒米、銀乙女で醸す二戸の地酒。南部美人は郷土の誇りとともに世界へ羽ばたきます。郷土の地酒南部美人が6時をお知らせします。
1: やれ川のなはえなるせにやえ
2: よいよい。

0: 地域コミュニティサークル語れば。この番組は二戸市の制作協力でお送りします。二戸市内にはさまざまな団体サークルがあります。共通の趣味目的のために集まったり、伝統文化や行事の継承のために活動したり、この番組ではそんな団体サークルの活動を中心にお伝えします。会社とも学校とも違うコミュニティの形、あなたも語ってみたくなるお話が聞けるかもしれません。お相手はカシオペ FM 高下貴博です。地域の新たなコミュニティを考える語れば、先週に引き続き二戸市商工会青年部の活動についてお伝えします。カシオペ FM の番組で言うとモアハピでおなじみの二戸市商工会青年部、3月に行われた取り組みについてお届けします。振り返りは二戸市商工会青年部の薄井部長です。
1: 先週に続いてこの方です。
2: はい、二戸市商工会青年部部長の薄井大輔です。よろしくお願いします。
1: お願いします、はい、先週はセミナーの件だったんですけど、
2: はい、
1: 二戸市商工会青年部、まあ、他の地域の青年部もそうなんですけど、地域のイベントだとか、
2: はい、
1: そういった形で皆さんの前に出る機会もありますよね。
2: はい、
1: 薄井部長になってからやっているイベント一つ、よいよいナイト、
2: はいはい、
1: 今回この話になるんですけど、うん、そもそもよいよいナイトっていうのはどういうイベントなんですか。
2: はい、よいよいナイトはですね、まあ、二戸市内の、まあ、あの中心である町から、まあ、にぎわいを創出していくとともにですね、まあ、我々商工会青年部員と、近隣の皆様、参加してくださった皆様の交流親睦を深めていこうと、いきたいなというところから始まった企画でございます。
1: はい、
2: うん、
1: あれはあの青年部と南部美人さんのコラボ、
2: はい、そうですね、株式会社南部美人さんの、本村さんをお借りして、
1: うん、
2: はい、開催させていただいております。
1: まああの飲めるイベントですよね。
2: うん、そうですね、うん、はい、まあ、基本的にはその楽しくみんなで飲もうじゃないかと、うん、
1: そういうことですよね、
2: はい、
1: これその去年からですよね、企画は、は
2: い、
1: やってますよ。何回ぐらいやりましたっけ去年
2: と。昨年度は4回ほど、
1: はい、
2: 開催させて、させていただきました。
1: おお、うん、これは薄井部長の企画ですよね。
2: ああ、そうですね、はい、はい、まあいいですか、私ちょっと趣味で DJ やってるものでして、
1: はい、
2: まあ雰囲気に合った音楽と、うん、南部美人さんの美味しいお酒、
1: うん、
2: そして、皆さん集まっていただいた方が、そういった雰囲気の中で楽しくコミュニケーションをとって、楽しい時間を過ごしていただきたいなと、うん、そういう思いですね、
1: うん、そう、薄井部長は DJ やる人なので、
2: はい、
1: さすがこういう企画出すんだと思って、
2: はい、
1: はい、よいよいナイト、いいですね、はいはい、うちの局長も大ファンで、
2: はい、はい、もうかなりたくさん参加していただいてですね、
1: そうですね、
2: はい、うん、場を賑やかにしていただいて

0: ません、はい、
1: 大丈夫ですか、はい、うるさいなとは思います。
0: いやいや、もう全然全然面白い とにかくあの本当に楽しそうにしているので、
1: はい、
0: あのぜひ毎回ですね、あの参加してほしいです、
1: うんうん、これ、はい、まあ、直近の この3月の回ですけど、
0: はい、
1: 今後もやっていく予定ですか。
0: はい、もちろんでございます、はい、
1: うん、あれですよね、南部美人さんの月末にやってる蔵開き、
0: はいはい、
1: の日ですよね。
0: そうですね、はい、まあ、あの、まあ、基本的にはそこに合わせ、そちらに合わせて、うん、開催させて いきたいなとは思うんですけれども、うん、まあ、あのそうじゃない時もあるかもしれないので、 その際はですね、まあ、あの、
1: う
0: ん、告知の方をしていきます、はいはい、まあ、ただ毎回毎月の蔵開きの後には開催するわけではないので、うん、まあ、そういった意味でも、
1: そうですね、うん、
0: はい、
1: うん、
0: あの告知の方は、
1: はい、
0: ご覧ご確認いただけますと、うん、はい、
1: 全然あの、
0: うん、
1: 青年部だなんだとか関係なく一般の人参加していいですもんね、
0: はい、もちろんでございます、はい、うん、あの興味ある方はもうどしどし、
1: はい、
0: あのご参加ご来場いただきたいと思います。
1: 単純にあの本蔵の空間で、うんうん、DJ の音楽を聴きながらお酒、はいはい、みんなと飲めるイベントなので、
0: はい、そうですね、はい、
1: DJ の音楽もいいですよね、うん、
0: はい、あのまあ基本的にはその歌謡曲だったり J-POP、
1: はい、
0: まあ、あの一度は耳にしたことがあるだろう、うん、音楽をチョイスして選曲しておりますので、
1: はい、いいですよね、うん、めちゃめちゃ楽しいです
0: ありがとうございます
1: で今回の、
0: はい、うん、
1: 取材した音声でいうと、
0: はい、
1: 3月の回、
0: うん、
1: 28ですか。
0: そうですね、3月28日に前回を開催させていただきました、はい、
1: この時、
0: はい、
1: 初めてスペシャルゲスト、うん、
0: はい、
1: あったんですよね、
0: はい、
1: それが、
0: はい、二戸ジュニアマージングバンドベルアップアンダー15の皆様に来ていただきました、
1: うん、あの、この番組もたびたび取り上げてるんですけど、二戸ジュニアマーチングバンドベルアップ、
0: はい、
1: よいよいな人で演奏
0: と、はい、そうなんですよ、あの初出演していただきまして、オープニングを飾っていただきました、
1: うん、うん、あの本蔵で演奏をね、
0: うん、
1: されたんですよね、
0: はい、
1: 4、5人ぐらいですかね、編成として。
0: そうですね、はい、ね、5名の編成ですね。
1: 初の南部美人演奏ですもんね、
0: はい、はい、
1: これは、
0: うん、
1: 余裕いないとすごくいいなと思ったんですよ。
0: はい、ありがとうございます、はい、まあ、
1: なんか人から見ればもしかしたらそういうお酒飲む系のイベントで子供たちが演奏でって思うかもしれないですけど、全然違和感がなかったです。
0: なかったんですよ、はい、もうやっぱ全国大会を、
1: はい、
0: にさ、全国大会に参加してる方々なので、
1: はい、
0: もう演奏の素晴らしいこと、素晴らしいこと。
1: そうなんです
0: よ、はい、
1: うんうん、マーチングなんでやっぱり多少こうあの動きもあるんですけど、
0: はい、
1: ちゃんと本蔵仕様に、
0: はい、
1: 少しこうコンパクトめにしていただいて、はいはい、あのオープニングの時点でお客さん割といっぱいだったので。
0: そうなんですよ、はい、
1: で皆さんもみんな聞いてましたね、
0: うん、
1: 演奏見てましたね、
0: はい、
1: うん、拍手もすごかったです、
0: はい、
1: と当日のそのマーチングの演奏部分ですね、あのちょこっとだけでそう、あのこんな感じでやってましたっていうのを今からお届けします。
0: はい、
2: 会場の皆さん、こんばんは。二戸ジュニアマーチングバンド、ベルアップです。今宵は、美味しいお酒とともに、クールなリズムと疾走感あふれるグルーヴ、そして夜空を見上げるような旋律に酔いしれていただけたら嬉しいです。
3: 演奏の前に少しだけ自己紹介をさせてください。私たちは一気にどこの小学校マーチングバンド OBOG で結成した中学生5人組です。全員福岡中学校吹奏楽部に所属しながら大好きなマーチングを続けています。先月22日に大阪府堺市で行われたマーチングステージ全国大会に東北地区代表として出場し銀賞を受賞しました。出場にあたり地域の皆さんからたくさんのご支援をいただきました。ありがとうございました。 今夜は全国大会で披露した曲を演奏させていただきます。テーマはサウンドコンステレーション、音は星となる。私たち5人で織りなす音の星座をどうぞお楽しみください。

0: がとうございました。
1: お送りした曲は木田城ココ見上げてごらん夜の星をカメレオンの4曲でした。これからも私たちはマーチングを続けられる喜びを演奏を演技に乗せて応援くださる皆さんに元気や勇気をお届けできるよう頑張っていきたいと思います。
2: 以上、ミドヘジニアマーチングバンドメラップでした。本日は演奏を控えていただきありがとうございました。
3: ありがとうございました。

0: お聞きいただいているのは3月28日土曜日に行われたよいよいナイトでの二戸ジュニアマーチングバンドの演奏です。素晴らしい演奏ありがとうございました。さて一度ここでブレイクタイムです。語ればこの番組のブレイクタイムは二戸中央コミュニティセンターニコランスで活動している姫ボタル五行歌会の作品を紹介します。
1: こんにちは、姫ボタル五行歌会のかりんこです。五行歌とは日々の暮らしの一コマや感じたこと、考えていることを五行で表現する文芸です。約束事は普段使いの言葉で、自分の思いを五行に表現する。一行は一息で読める長さにする。この二つだけです。一緒に五行歌を楽しみましょう。今回の歌は波岡松山さんの作品です。神棚、仏壇、位牌、受け継いだはいいが、どうやって受け継がせようか。自分は長男なので受け継ぐものと思い受け継いだのですが、さて次の世代にどう渡したものか考えてしまいます。会員からは同じような問題を抱えている人が何人かおりました。また別の会員からは、これはある種社会的な問題ではないかというコメントもありました。それでは繰り返します。神棚、仏壇、位牌、受け継いだはいいが、どうやって受け継がせようか。以上、波岡松山さんの作品でした。私たちは月に一度ニコランスに集まって

動しています。どなたでも気軽に参加できるものなので、ぜひ一緒に楽しみましょう。ヒメボタル五行花会のかりんこでした。

0: 地域コミュニティサークル語れば、今回は二戸市商工会青年部の取り組み、3月27日土曜日に南部美人本蔵で行われたよいよいナイトについて、二戸市商工会青年部臼井部長とともに振り返っています。
1: さあ、引き続きそのよいよいナイトの話なんですけど、やっぱりマーチングの演奏があるのもいいとこですね。
2: はい、
1: うん、今回私カシオペ FM の番組聞いていらっしゃるリスナーさんなんかもちらほら今回も見かけたんですけど、よいよいナイトでたまたま隣になった人、向かいになった人と気づいた友達になってるぐらい飲んでまして、こういうのいいなって。
2: はい、もう本当にですね、それが狙いでもあるんで、本当に全く接点がない、うん、こういう場所に来ないと会わないであろう方々がそういうふうに交流をとってですね、仲良くなってもらうっていうのが、まあ本当に一つの狙いでもありますので。
1: はい、あの場にいると意外とその初めましての人たちとの距離感も縮まります。
2: はい、
1: 薄井部長としては計算してたんですね。
2: まあ、もちろんそう、そうなればいいなっていう思いはあったんですけれども、はい、実際に、そういうふうに言って、言ってもらえて、あ、よかったなっていう。
1: よかったな。薄井さんの方で、はい、よいよいないと、まあ、これまでの回でもなんですけど、参加した方からの感想っていただくんですか？
2: やっぱり高評価をいただいておりまして、次いつやるのをまたやってよっていう、たくさんの声をいただいてて、本当に嬉しいです。嬉しい。
1: そうでしょうね。ね、南部美人さんとしてはどうなんですかね。
2: 南部美人さんもですね、できれば毎月やってほしいって言われてます。
1: あ、そうなんですか。
2: 商工会の理事会の方でもですね、お話ししてくださりまして、
1: はい、
2: 久慈社長からも毎月やればいいじゃんっていうお声をかけられました。
1: 小助さんが言ってたんですね。毎月やればいいじゃん。本当に賑やかになるので、僕覚えてるのは、3月の会は薄井食品さんの豆腐も出てましたよね。
2: はい、
1: あれは本当に良かったと思います。
2: ありがとうございます。はい、よいよいナイトで、並んだ飲食として並んだのは、まあ、初めてなんですよね。
1: そっか、そうですね。
2: はい、ただこちらの方も本当に皆さん高評価をいただきまして、
1: はい、
2: はい、まあ、寄せ豆腐なので、うん、まあ、自分で作って食べるというスタイルなんですけれども、うん、うん、日本酒にすごく
1: やっぱりね、
2: 合うんだなと。うん、
1: 豆腐なんてね、うん、
2: はい、
1: 和ですからやっぱりね、うん、何でしたっけ、自分で作って食べるスタイルですよね。あれはさすがだなって、臼井部長ワールドがすごいな。
2: そのメニューを組み込んでくれたのは、うん、南部美人さんなんですけれども、
1: 今日はその3月の会についての話だったんですけど、
2: うん、はい、
1: 今後もやっておく予定だってことなんですけど、
2: はい、もちろん今年度も、はい、タイミングさえ合えば、はい、もうガンガンやっていきたいなと思っております。ガンガン、まあすいません、はい、ガンガンやらせていただきたいなと思っております。
1: ちょっと言い直しがありましたけど、直近だといつやりたいですか？
2: はい、6月
1: お、
2: うん、
1: っていうと
2: の、
1: 27、
2: はい、土曜日、
1: はいはいはい、
2: 蔵開きの後に
1: ですね、
2: 開催したいと思っております、うん、はい、
1: はい、もし興味ある方は、
2: はい、
1: はい、まあ、青年部の SNS なんかでも情報出ますもんね、
2: はい、
1: 開催しますよっていうところ
2: で。そうですね、
1: うん、
2: まあ、ちょうど気温も暖かくなって、まあ、まあ日中は暑いくらいか、うん、まあ、夕方から夜にかけても、まあ、
1: はい、
2: 過ごしやすい気温になってくるの

0: かなという時期ですので、
1: 外で飲みたい季節ですよ。
0: そうそうそうそ
1: う、この春夏秋ぐらいは、うんうんうん、まあ、基本ちょっと飲みたいは強い人なので寒い時期になる前にね、うん、はい、まあ、寒い時期は寒い時期で、ね、飲みたいですけどね、
0: はい、
1: うん、というように、うん、こういうこう先週はあの、まあ、これぞこう商工会の青年部というような商売に関わるセミナーの話もしてましたけど、そうじゃなくこう地域の企業さんとのコラボとか、うん、あとあのね去年までもやってましたけど油断音拍出展とか、なんかこういろんな地域イベントにも関わっていくじゃないですか、
0: はい、
1: そういう側面で商工会青年部の活動参加してみたいんですけどって人がいても OK なんですか？
0: あ、もちろんでございます、はい、もう一緒に活動しましょう。
1: なんかね僕2人3人ぐらい、
0: はい、
1: 女性の方でもなんかそういうの興味があるんですよって人いたんですよ、
0: はい、
1: だからもしかして結構いるのかなって、地域の活動、
0: はい、
1: 何かやりたくてって人だったり、こう、はい、地域でいろんな商売されてる方たちとつながりたくてっていう、はい、若い前向きな人たち、うん、なんかいるっぽいっすよ。
0: はい、もう本当に、こういったコミュニティを生かして何か、将来考えてるようなことがあったらですね、もう、本当に、適切適面だと思いますので、
1: ね、そうですよね、
0: うん、ぜひぜひ、入部してみて、うん、いただければなと思います
1: ですね、
0: はい、まあ、事前に、どういう、なんだろうな、興味ある方は話だけでもですね、
1: あ、そうそうそうそう、うん、
0: はい、
1: そういう意味でも今後の余裕ナイトなんかもいいんじゃないですかね。
0: そうですね、
1: 青年部メンバーいますから、
0: うん、あ、そうですそうです、そういったところで、うん、実際のメンバーとお話ししてみて、
1: うん
0: うん、はい、のも一つの、まあ、ヒントになるのかなと、うんうん、思いますね。
1: そうですね、
0: うん、
1: こういうのって今みんな言ってるかもしれないですけど、参加を強制するものではないので、
0: はい、
1: 例えば青年部になったから、うん、絶対この日のイベント、
0: はい、
1: 皆さん出ましょうとかっていうものはないですもんね。
0: もちろんです、はい、
1: 出られる人がっていう、うん、
0: そうです、もう大事な商談だとか大事なお仕事があった際は、うん、もちろん商売の方を優先していただいて構いませんし、
1: うん
0: うん、その上でですね、地域のにぎわいづくり、にぎわい創出、
1: うん、
0: そういった活動をですね行っている組織ですので、うん、何も何もそんなそんな、
1: ね、
0: うん、気負いせず、
1: ね、
0: うん、楽しくやっていきたい、やっていければなと、うん、はい、
1: 思います、
0: うん、
1: またモアハピの方もぜひ聞いてください、
0: はい、ええ、聞いてください
1: そう、部長も出てますからね、う
0: ん、はい、はい、
1: 毎週金曜午後1時からです、はいはい、よろしくお願いします、
0: よろしくお願いします
1: ということで二戸市商工会青年部臼井部長でした。ありがとうございました。
0: ありがとうございました。

地域コミュニティサークル語れば。この番組は二戸市の制作協力でお送りしました。次回の放送もお楽しみに。お相手はカシオペ FM 高下貴博でした。

カシオペア FM は地域の皆様に支えられ運営することができています。多大な支援をいただいております皆様に感謝申し上げます。現在法人会員は33社ございます。ここで8社ご紹介させていただきます。株式会社三光堂ビジネス、堀野調剤薬局、株式会社南部美人、ナニャート物産センター、株式会社十文字チキンカンパニー、有限会社カーランド、株式会社二戸総裁センター、ほっかほっか亭二戸バイパス店はカシオペア FM を応援しています。法人会員は随時募集しています。皆様の温かいご協力をお願い申し上げます。

0: サイサイ鳥の十文字チキンカンパニーです。
1: サザンラジオです。お聞きの放送は 77.9 MHz カシオペア FM です。二戸市の皆さん、応援よろしくお願いします。

成プレイバック、こんばんは、マッキーです。この時間は平成の世を彩った数々の名曲をお届けします。今回は平成3年1991年、ちなみにマッキーは当時17歳でした。それでは参りましょう、平成プレイバック。

平成プレイバック。引き続き平成の世を彩った数々の名曲をお届けします。後半はテーマごとに名曲をまとめました。それでは参りましょう。後半のテーマはカバーソング。

0: 6月1日月曜日午後7時を回りました。 J-WAVE ジャム・ザ・プラネット月曜日を担当しています野島咲子です。いや6月初日朝起きて最初に言った一言目は暑いでございます。本当に今日は真夏の暑さでしたね。私もそうなんですが、ノースリーブデビューした方結構多かったのではないでしょうか。現在港区の六本木のスタジオから皆さんにお届けしているこの J-WAVE ですけれども、18時発表のデータによりますと港区最高気温33度くらいだったそうですよ。真夏日です。いや6月初日にこの気温だと大丈夫かなとめげそうにもなるのですが、天気の話で言うとこの水曜日に直撃かなんて言われている台風の状況ですね。そして影響も含めて後ほど詳しくお伺いしていきましょう。さあホールニュースエクスペリエンスをキーワードに地球視点で世界の今と向き合うジャム・ザ・プラネット。7時台では今日届いた国内外の最新ニュースを掘り下げていきます。ソフトバンクグループの株価が急伸し、時価総額がトヨタ自動車を抜いて国内トップとなりました。22年ぶりの首位交代をどう読むべきなのか、ニュース2ザテーブルで専門家に伺います。最新のマーケット状況と経済ニュースをチェックするマニー&ムーブメント、本日はエコノミストの蔡真澄さんです。独自の視点でニュースにフォーカスをする Today's Point of View。 6月は環境月間ということで、今週は月曜から木曜日まで各曜日独自の視点で環境に関するトピックを取り上げていきます。で、今日月曜日のテーマは水素。ちょっと難しそうではあるんですけれども、この脱炭素の切り札として期待されているグリーン水素とは一体何なのか、その基礎からその期待まで一緒に考えていきたいと思います。8時からは日替わりのニュースエキスパートを迎えて世界のニュースに注目します。今夜お話を伺うのは朝日新聞ウィズプラネット副編集長木村彩さんです。それでは今日入ってきたヘッドラインニュースをチェックしましょう。ニュースルームの小杉さん、お願いします。
1: 台風6号は沖縄県那覇市の西を北寄りに進んでいて、明日にかけて沖縄や鹿児島県の奄美地方にもかなり接近する見込みです。その後あさってにかけて暴風域を伴ったまま西日本から東日本に接近する恐れがあります。また九州南部と奄美地方では今後線状降水帯が発生して大雨災害発生の危険度が急激に高まる可能性があります。
0: 非常に心配なところではありますが、そもそもこの台風6号がどこを進んでいて今後どんな進路を通るのか、何か特徴などはあるのでしょうか。
1: そうですね、今のニュースでお伝えしたように沖縄県の那覇市の西を北寄りに進んでいるんですけれども、その後明日の日中に進路を東寄りに変えまして、明日の午後からあさって3日の日中にかけては西日本から東日本の太平洋側を東にどんどん進んでいくという感じなんですね。で、今比較的ゆっくり、自転車でいうとこう自転車を漕ぐようなスピードで進んでいるんですけれども、この後の予報円がこうどういう感じになるのかっていうのはまた注視していただきたいなというふうに思います。で、特徴としてはその強いとかかなり強いっていう表現はないんですけれども、それでも暴風域を伴っているので警戒が必要だという、そういう台風です。
0: なるほど。そして今後の東京地方の予報、天気がどうなるのかというところですけれども、雨や風の予想は何かあるのでしょうか。
1: もちろん台風の動き次第ではあるんですけれども、明日に関して言うと風はもう朝から強いんじゃないかという予報が出てます。5メートルから7メートルぐらいって言われてますので、あ、強いな風がってこう私たちが感じるようなそんな風ですね。で、特に沿岸部を中心に強い風が吹くだろうと。で、雨に関しては早いところは西の方から青梅とか奥多摩の方からこう雨が降り始める、日中というより夕方ぐらいからじゃないかなという感じなんですけれども、で、東京ですとか他の関東南部のあたり も本格的に雨が降るのは早ければ夕方から、で、夜にはもう 降りそうだということです。で、あさって3日の水曜日になりますと、もう朝からおそらく本格的な活発な雨雲がかかって、かなり雨になるだろうということなので、特に昼過ぎにかけてという表現になっているので、通勤通学時間帯っていうのは特に雨風のピークにもなりそうなので、注意が必要です。
0: いや、ちょっと本当に心配だなとも思いつつ、特にこの東京地方で警戒が必要な地域ってあるのでしょうか？
1: そうですね、もうこれはどこということが言えないので、皆さんが注意していただきたいですし、例えば雨がすごくこう降ると河川の増水っていうことがやっぱり考えられます。うちの近所の川どうなんだろうかとか、今自分がいるところはどうなんだろうかっていうのは、気象庁のホームページの中にキキクルっていうのがあるので、そちらもチェックして、雨風土砂災害っていうものに警戒していただきたいなっていうふうに思います。で、今雨が降ったら川の増水って言ったんですけれども、例えばアンダーパスに水が溜まるっていうようなこともあり得るかもしれませんし、それから風に関して言うと、そこまで強くなかったのに急に突風が吹いてきたっていうことも考えられるので、もういろんなあらゆる情報を確認していただきたいなっていうふうに思います。で、ちょうど先週警報や注意報などの防災気象情報というのが変わったんですよね。表現が変わりました。で、今後は5段階の警戒レベルというものをつけて発表されることになります。で、これまで例えば大雨警報というのは大雨警報が出ましたというふうに言ってたんですが、そこにレベル3大雨警報というふうな名称に変わって表現されます。で、このレベル3とかレベル4っていうのがついた時には、もうさっき言った気象庁のホームページなどを確認していただいて、とにかく避難するっていうことを大切にしていただきたいと思います。ただし、その自分に危険が迫っていたら避難するっていうのはいいんですが、こう危険をかいくぐってまでその避難をすることっていうのは重要ではないので、とにかく自分の命を守る行動をとっていただきたいなと思います。
0: わかりました。報道のされ方も変わるというところですし、まさにこの数日間は我々ニュースのアップデートが重要になってきそうですね。小杉さん、ありがとうございます。では続いてのニュースも小杉さんお願いします。
1: 自民党のプロジェクトチームと内閣第一部会は、日本の国旗を傷つける行為を罰する国旗損壊罪を新設する法案を了承しました。日本維新の会との合意がまとまり次第、今の国会に提出し会期内の成立を目指しますが、表現の自由を侵害しかねないとの慎重論は根強く、先行きは不透明です。週明けの東京株式市場で、ソフトバンクグループの終値ベースの時価総額が48兆円を超えて、トヨタ自動車を抜き、国内企業で首位となりました。 AI 関連事業への積極的な投資が株価を押し上げ、22年半ぶりの首位交代です。トヨタは日本の製造業を代表する存在で、日本の産業構造の転換を象徴する形となりました。今日午後3時ごろ、埼玉県川口市の住宅から、ケアマネージャーの女性を刃物で刺した、これから自分も刺すと男の声で110番通報があり、現場に警察官が駆けつけたところ、50代から60代とみられる男女が血を流して倒れていて、搬送先の病院で死亡が確認されました。中国海警局は、台湾の東にある海域でパトロールを実施したとする報道官談話を明らかにしました。日本とフィリピンが

0: 海洋協会の確定に向けた交渉開始で合意したことに反発した形です。財務省が発表した今年1月から3月期の法人企業統計は、金融・保険業を除くすべての産業の経常利益が32兆6271億円となり、前の年の同じ時期と比べて 14.6% 増えました。プラスとなるのは3ヶ月ごとの四半期にして6期連続で、情報通信機械や電気機械が好調でした。
1: まさにこの利益というところは非常に強いという数字なんですけれども、やはり AI 関連でも注目されている半導体、あと円安が追い風となったと見るのが、まあ見方として強いと言えるでしょう。で、売上も過去最高だったということなんですけれども、注目したいのはやはり設備投資は横ばいなので、景気全体が一気に強いよねとは言えないと言えると思います。で、今後原油高の影響もあるでしょう。まあ、専門家からは GDP については下方修正の可能性が高いという声も上がっています。今後の動向に注目しましょう。この後はニュース to the table です。ソフトバンクグループの時価総額がトヨタを上回り、国内企業のトップに立ちました。この背景と今後の影響について、エコノミストの長浜俊弘さんに伺います。以上、ヘッドラインニュースをチェックしました。小杉さん、ありがとうございました。
2: Jam the Planet.

0: Jam the planet.
1: News to the table.
2: J-WAVE ジャムザプラネット、野島咲子がお届けしています。ここからは最新ニュースにフォーカスするニュースとぃーざテーブル。今日の東京株式市場でソフトバンクグループの時価総額は48兆円を超え、トヨタ自動車を抜いて国内トップとなりました。トヨタが時価総額の首位の座を明け渡すのはおよそ22年ぶりです。なぜこの市場は今ソフトバンクグループを高く評価しているのか。第一ライフ資産運用経済研究所首席エコノミスト長浜俊弘さんに伺います。長浜さん、どうぞよろしくお願いします。
3: はい、お願いします。
2: いや、大きなニュースだなと思いますが、改めてこのソフトバンクグループがトヨタを抜いた、はい、この時価総額も含め、はい、どうご覧になりましたか。
3: はい、これはですね、やっぱり世界の経済構造が歴史的な転換点を迎えている象徴的な出来事だと言いましたね。というのも、これまで日本の富の象徴でやっぱりものづくりを極めたトヨタ自動車だったと思うんですけど、今回ねソフトバンクグループがそれを上回ったってことは、市場がねこれからの付加価値の源泉は、ハードウェアから AI とか、データとかネットワークといったいわゆるソフトウェアですね、これに完全にシフトしたと判断した、証拠として見れるのかなと。でなると、日本経済全体で見ると、長年続いたね、その製造業一本足打法から脱却して、次のね、成長エンジンが、動き出したという意味では、非常にこう、エポックメイキング的な動きなんじゃないかなと思います。
2: これ産業構造が大きく変化というキーワードもありますけれども、それプラスアルファ、やはり市場が何を見ているのかというのも変わってきたのかなとも思ったんですね。つまりは、物を作る価値よりも、リスクを、どう、受けてちゃんと未来に投資するのかっていうところをより市場が見始めたという世界観なんでしょうか。
3: いや、まさにその通りだと思いますね。やっぱりその日本のその経済って何が諸悪の根源だったかっていうと、企業がなかなかね国内に、海外も含めてですけど、投資にこう尻込みをしていた中で、やっぱりソフトバンクグループって例えば日本のね社債市場の中、確かソフトバンクグループだけで4割ぐらい占めてるぐらい、積極的に資金調達して投資してるわけですから、やっぱりそういった企業がよりマーケットでは注目、評価されるというようになってきたんじゃないかなと思いますね。
2: ではこの全体像が分かった上で、もう少しだけ今回のこの急な上がり方というのの裏側を見ていきたいとも思うのですが、そもそもこの市場がソフトバンクの何に期待をしたのか、この実態を伴った評価と考えていいのか、ここはどうでしょうか。
3: これやっぱあれですよね、とりあえず今日の値上がりはいわゆるフランスでの AI 向けデータセンターの建設計画とか、こういったところが評価されたというところだと思うんですけども、そもそもやっぱり AI 動かすというのは莫大なその電力と最先端の半導体と、さらにそれを結ぶ、通信網が必要じゃないですか。でやっぱソフトバンクグループって、市場の見方としては、単なる投資会社じゃなくて、傘下のね、イギリスのアームの省電力の半導体技術も持ってるし、あとは世界中に張り巡らされたそのデータセンターも組み合わせて、やっぱりね AI 時代に欠かせないインフラの胴元になると、そういったやっぱり未来像が描かれてるんじゃないかなというふうに思いますね。で実はとはいえね、今の株価って、現時点の利益だけで見れば割高っていう見方もあるかもしれないですけど、やっぱり株価ってね未来の利益の先取りなので、例えば AI の進化とスピードとか、データ処理需要の爆発的な伸びっていうのをね考えると、この期待値ってのは決して、バブルではないということで、未来の供給力を先取りした、合理的な評価というふうに、マーケット判断してるんですよね。
2: これソフトバンクが大きく首位を取ったというところで注目にはなってますが、キオクシアも3位にはいますし、東京エレクトロンだったり村田製作所なんかもやはり半導体とかデータセンター関連で、つまりは AI 要因で上がってきているというところを見ると、海外の まさにこうアメリカでの S&P500 とかってほぼテックとかって言うじゃないですか、

0: はい、
1: その波が日本にも来たという認識でいいんでしょうか。
0: まあ、来たという認識でいいと思いますね。でそういう中でじゃあなんで波が来てるかっていうと、やっぱり日本って半導体製造そのものでは手話が奪われちゃってるかもしれませんけども、ソフトバンクみたいな投資会社もあれば、半導体製造装置で非常に競争力の会社もあるし、あと半導体の部材とか素材ですね、こういったところでも非常にシェアを持ってますから、そういった意味では、これだけね株が上がってるのは、ある意味、自然の状況という見方もできると思うんですけどね。
1: とはいえ今回首位を譲ってしまった形になった自動車産業のまさに巨人トヨタというのは、今後こういう AI とかソフトウェアが主役となる時代の中では、どんな強みが発揮できると見ていらっしゃいますか。
0: 確かに今回時価総額抜かれたかもしれないですけど、トヨタの強みって多分 AI 時代になっても多分色褪せないと思うんですよ。で、なんでかっていうと、結局はその AI をいかにリアルな世界で安全性、それが正確性を高めて動かすための出口を持っているかっていう意味からすると、そこってやっぱり相変わらずその、トヨタの強みあると思うんですよね。で例えばそのどれだけね優れた自動運転とかの AI とかソフトウェアが開発されても、それに乗せて実際に人を運んで実際に事故を起こさないって制御するにはですね、やっぱ車っていうハードウェア、これの製造技術がなければですね、実現しませんので、そういった意味ではやっぱりトヨタってね、世界最高峰のサプライチェーンとかミリ単位の精度を誇るような、すり合わせのものづくりっていうのはですね、なかなか IT 企業が急に真似できるものではないので、そういった意味では、これからのトヨタっていうのは、自社がね、プラットフォーマーになろうとするだけじゃなくて、ソフトバンクのようなね AI、IT のいわゆるビッグテックところのところと協調してね、彼らのそのいわゆる技術を自社の強固な社会に組み込んでいくと、デジタルとデジタルの交差点っていう感じでね、圧倒的なその主導権握り続けるということがですね、今後も強みになっていくんじゃないかなと思いますけどね。
1: わかりました、今後の今回のまさに出来事も含めてですけれども、この転換点において、何に注目すべきなのかというところも含め、今後しっかりお伺いしていきたいなと思っております、長浜さん、本日もありがとうございました、
0: ありがとうございました。
1: 今夜のニュースTo the Tableソフトバンクグループの時価総額、首位トップについて、第一ライフ資産運用経済研究所首席エコノミスト長浜俊弘さんに伺いました。

0: ここからは最新のマーケット状況と未来をソーシャルグッドに変える経済ニュースをチェックしていきましょう。まずはマーケット情報です。東京株式市場日経平均株価、今日の終わり値は先週末と比べて604円83銭高い66,934円33銭、604円83銭高い66,934円33銭で取引を終えました。午後7時の円相場は1ドル159円47銭、1ドル159円47銭の水準。そして1ユーロは185円78銭から79銭、1ユーロは185円78銭から79銭の水準となっています。ここからはコメンテーターをお迎えして週が明けての経済ニュース、そして今週の注目ニュースをチェックしていきます。本日はエコノミストの崔真淑さんです。崔さん、お願いします。
1: はい、よろしくお願いします。
0: まずは崔さんが気になっているニュースは何でしょうか。
1: はい、今テキサスに会社を移すのがブームになっている、こちらの動向に注目しています。
0: なぜテキサスなんですか。
1: はい、これ私もこのリエコノミストがですね報道しているんですけれども、実は2020年から2025年にかけて少なくとも184社がアメリカの南部テキサスに移す動き、そしてエクソンモービルもなんと本拠地をニュージャージー州からテキサスに移す方針を決定したっていうことなんですね。でなんでなんだっていうことなんですが、このリエコノミスト の分析によると、背景には人口が今増えている、雇用も増えている、そしてエネルギー供給、電力規制、さらにはテキサスもこの南部のところも税制に関して企業を呼び起こすための制度改革をしている、そんなところがですね、とにかく総合的に見て魅力的と考えるこのアメリカ企業が増えてるってことなんですね。
0: ほう、あ、じゃあ、まあ、いろんな背景もあるとは思うのですが、大きくその本社移転の流れを、こう理由を整理するとどんなものになんか分けられるんでしょうか。
1: はい、大きく3つあると私は考えています。まず第一にコストです。やはりアメリカの株式会社といえばですね、デラウェアっていうのがよく言われるんですけれども、ね、法人税ですよね。でただこの高い法人税をこのテキサスの周辺がすごく見直そうとしてきて、さらには住宅費用、オフィスの賃料、そして人間、人材のコストもですね、非常に安価に取得しやすいってことで魅力的に移ってるっていうことなんです。で2つ目がエネルギーです。テキサスといえばですね、石油ガスだけではなく再生エネルギー、蓄電池、このあたりも強いっていうことで、電力をたくさんより使う時代だからこそ電力が安い地域に行きたい。で3つ目はですね、このテキサスのこの州政府がですね、そもそもデラウェアに対抗しようとして、もう急ぎでですね、裁判所であるとか制度をですね、設計しようと前向き、このあたりに分解できるのかなと思っています。なのでこの私すごく今回の記事であるとかを見てて思ったのは、電力っていうのが一つのですね、誘致合戦において重要になったっていうですね、時代の変化を感じていますね。
0: まさにこれも AI の波かもしれませんね。
1: はい、
0: では本社移転はこれはアメリカだけなのか、世界の流れなのか、日本でも起きそうなのか、ここら辺はいかがでしょう。
1: はい、私これも世界の流れになりつつあると思っていて、やはり今までの伝統的なニューヨークであるとかロンドンも不動産がとにかく高い、でしかも電力コストもそれなりに高い、なので今回のようなテキサス、そしてダラスであるとか、ヨーロッパならもうロンドン一極ではなく、もうアジア、ドバイであるとかシンガポール、そういったところに目を向けるような時代によりなってくるのかなと。で日本でもですね、実は東京商工リサーチの調査を見てみるとですね、東京から他の県へ本社を移した企業っていうのが2024年度時点で前の年に比べて2割近くも増えてるっていうことなんですね。
0: 増えましたね。
1: そうなんです。なのでこうインフレであまりにも高いけれどもプラス電力が安く供給されやすい地域というのはよりこういったですね流れを汲み取りやすいのかもしれません。
0: まあ、それ、まあ、防災の、ね、観点とか BCP の観点とかもよく言われますしね、今後もこういったところは加速していきそうですね。
1: そうなんです。やっぱりこう一極集中ってね、こう国益ってことを考えたときにあのリスク分散ができてないって意味では、まあ、それなりにねいろんな災害リスクとかありますからね。
0: では今週の注目のニュースは何でしょうか。
1: はい、ロイター通信が実は日本銀行がですね2027年度の国債買い入れの減額、これを一旦止めるかも、今一応日本銀行政策金利もですね引き上げる方向なんですが国債の買い入れを行ってるんですね。でこれを徐々に減らしていきましょうってことだったんですが、減額やめてやっぱり金融緩和的な方向性にもうちょっと戻るんじゃないかと、インフレ加速するってことで円安なのか、それともやっぱりしないとなるのか、このニュース結構ですね今週注目されやすいのかなと思っています。
0: わかりました、続報に注目したいと思います。崔さん本日もありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: 週が明けての経済ニュース、そして今週の注目ニュースをエコノミストの崔真澄さんに伺いました。

0: ではここからは交通情報です。ニュースルームの小杉さん、お願いします。
1: まず中央道の上り、神代寺バス停付近でトラックと乗用車の事故のため2車線が規制されていて7キロ半の渋滞です。下りは三鷹料金所付近で2キロです。圏央道内回りは八王子城跡トンネルでトラックが故障して止まっているため3キロ渋滞しています。首都高速道路は3号線の下り、三軒茶屋を先頭に渋谷まで2キロ半、4号線の下りは永福で1キロ、5号線の下りは板橋ジャンクションを先頭に熊野町ジャンクションまで1キロ半の渋滞、6号線は下り、箱崎ジャンクションを先頭に江戸橋ジャンクションまで1キロ半の渋滞です。なお夜間工事のため3号線の下り、用賀の出口はこの後午後8時から明日の朝5時まで利用できなくなります。一般道路は日光街道の下り、足立区梅島陸橋で1キロ半、水戸街道の下りは葛飾区新宿踏切で2キロ半、蔵前橋通りの下りは葛飾区東新小岩1丁目で1キロの渋滞です。以上、トラフィックインフォメーションでした。
0: 小杉さん、ありがとうございました。ドライバーの皆さん、この後も安全運転で。

0: JAM, the planet.
1: Today's point of view.
2: J-WAVE JAM, the planet. 月曜日は野島咲子がお届けしています。この時間は今注目すべきニューストピックに独自の視点でフォーカスをする Today's Point of View。 6月は環境月間ということで、今週は月曜から木曜まで各曜日独自の視点で環境に関するトピックを取り上げていきます。そして今日月曜日、私が注目したのはこちら、グリーン水素です。最近このグリーン水素、または水素というキーワードが、脱炭素の切り札とか次世代エネルギー、あと巨額投資なんていう言葉と一緒に耳にするという方多くないでしょうか。一体これどういうものなのか、何に使うのか、そしてなんでそんなに騒がれているのか、今日はこの後をしっかりできるだけ分かりやすく整理していきたいと思います。まずそもそも水素とは、皆さん学校の理科の授業で学んだ水の電気分解って覚えてますか？水の電気分解、水に電気を流すと水素と酸素に分かれる、あれです。で、水素って水から電気を使って作ることができるというのが原則としてあるというのを頭に入れておいてください。ですが、これまで主流だった水素というのは、実は化石燃料、天然ガスとか石油などを元に作られてたんですね。で、今世の中にある水素と言われているものの9割以上はこの化石燃料に熱とか水蒸気を加えて化学反応で直接水素を取り出している。でもこれだと作り出す時にどうしても化石燃料を使ってるんで CO2 二酸化炭素が出ちゃうんです。で、そこで登場したのが今回の主役、グリーン水素です。これは太陽光とか風力、そういった再生可能エネルギーの電気を使って水を電気分解して作る水素のことを指します。せっかく水素を作るんだったら、その電気もクリーンなものにしようよということですよね。作る途中で CO2 をほぼ出さないからグリーンと呼ぼうよという形になったそうです。じゃあこのグリーン水素、何がそんなにすごいのか、期待されている理由いろいろあるんですが、私なりに3つにまとめてみました。1つ目、今までの水素を置き換えちゃう。これもともと石油コンビナートとか化学工場ではこの水素をたくさん、材料として使われていたんですよね。でも今まで使っていた化石燃料から取った水素をグリーン水素に変えるだけで工場がぐっとクリーンになりますよね。これが注目点1つ。2つ目、再エネの電気を貯めて運ぶ、そんなこともできるんじゃないかと言われてるんです。太陽光とか、風力、こういった電気って晴れの日とか風が強い日っていうのはすごくたくさん電気作れますけれども、夜とか雨の日って作れないよねというのは課題としてよく言われますよね。じゃあいっぱい作れる時に蓄電池とかに貯めればいいじゃないかと、そんな声もあるのですが、大量の電気をずっと貯めておくというのは今の電池技術だと結構限界があるそうなんです。じゃあ余った電気から、水にして、でその水から水素を作って貯めておくっていう発想はどうだろうかと。なので必要な時にその余った電気から作った水素を使って、また今度電気が必要な時に熱だったり電気に戻そうと。つまり水素をなんか巨大な乾電池みたいに使うというイメージですね。これが水素の特性を考えるとできるのではないかと言われているわけです。3つ目、電気だけでは脱炭素しにくい分野を支えるという観点があります。例えば工場の中にはどうしても電気だけでは出せない超高温の熱、こういったところが必要な現場があります。

でその時に使う電気の苦手分野を水素の強い熱エネルギーというところでカバーすることも期待されています。まあ、今言ったような、貯める、運ぶ、また使う、こういった手段としてグリーン

彼らは広大な太陽光発電で作った電気を使ってグリーン水素を作り、それを近くの肥料の工場に供給して実際の材料として使ってもらってるんです。だ再エネで作って、その作った水素を実際の工場で使 う、 もうそのクリーンな循環が今もう世界では動き始めているというのも注目です。でここで今後ニュースを、まあ、読む上でですね、ちょっぴり楽しくなる豆知識を一つお伝えしたいなと思います。実は水素って作り方によって色で呼ばれることがあるんです。よく出るのがこの3つ。1つ目、グリーン水素、まあ、さっきお話ししたように再エネで作る CO2 ゼロの優等生だからグリーン。次にグレー水素、これは化石燃料から作られて CO2 をそのまま空気中に出しちゃう、まさにこれまでの主流のものです。グレーと聞くとね、ちょっとなんか良くない感じがするじゃないですか、というところでグレー水素と呼ばれていると。じゃあブルー水素は、これは化石燃料から作るんだけど出た CO2 を回収して、まあ、地中とかに埋めようと、まあ、そしたらプラマイゼロに近づけるんじゃないというところで環境への影響をできるだけ減らす努力をした水素のこと、これはブルー水素です。まあ、中身はどれも同じ水素なんですけれども、どう作られたかで環境への優しさが全然違う、それを色で分けて呼んでいるということなんですね。なのでニュースで今後水素という言葉を見かけたら、これは何色ベースの水素だろうって意識をしてみると、そのニュースの解像度がぐっと上がる可能性が高まります。じゃあなんで一気に広がらないの？いや、ここまで聞くと全部グリーン水素にしたらいいじゃんと思いますよね。課題があるんです。まあ、いろいろ壁はあるんですが、私なりにここも3つ壁を整理してみました。1つ目はコストが高い。今はまだこの化石燃料から作るいわゆるグレー水素に比べて 1.5 倍から、まあ、高いと6倍近くのコストがかかると。6倍高いんだったらちょっと使えないよねというところで、まだまだ手出しができてないところが多いと。2つ目、周りの仕組み、インフラが足りてない。水素って作るだけじゃダメで、それを安全に貯めておく、まあ、水素を貯めておくためのタンクとか、水素を運ぶためのパイプライン、まあ、そういった作るための、まあ、特別な設備というのが必要なんですね。まあ、これは本当に街全体の仕組みをアップデートしなきゃいけないくらい大変なことなので、このインフラをどう整備していくというところも議論としてあります。さらに3つ目、そもそも水素を作るには水が必要というポイントです。水っていろんなところにあるじゃんと思うかもしれないんですが、世界には水が貴重な地域ってかなりたくさんあるんですね。どこでも作れるわけではないというリアルな問題がこの壁として大きく立ちはだかっているというのも現状です。まあ、こういったまあテーマを学んだ上で、私がニュースをどう見るかなんですが、まあ、期待は多いけれど、まあ、安く安定して使える仕組みにするにはまだまだ正直乗り越える壁がたくさんあるなというところはあります。ただ日本の企業とかの例を見てみると、例えば東芝の取り組みとかすごく面白くって、東芝は水素を使う側ではなくて作る側の装置、まあ、水のこの電解装置をより劇的に安く効率よくする技術というのを開発したんですね。だからこう水素を作る装置にはもちろんこうプラチナとかいろんな高くて貴重なレアメタルが必要と言われてるんですけれども、そういった貴重な金属を使う量を大幅に減らしながら長持ちさせる技術なんかも開発してるんですよ。まあ、こういったまさに水素を使うためのグリーン水素を使うための土台というのを日本が支える挑戦をしている、いろんな壁はあるんだけど、そんな挑戦が日本で行われている、ここら辺は今後もニュースを見ていく上でも、まあ、注目していきたいし応援したいなと思っております。まあ、だからこそですね、今回これを聞いた上でニュースを見るときに、どう作ってるのか、どう運んでるのか、あと誰がいくらで買うのかみたいな現実的なこの水素の仕組みまで、まあ、見てみるとニュース面白くなるんじゃないかなと個人的には思っております。まあ、もちろん全てのエネルギーを置き換える万能選手ではないんですけれども、電気だけでは

解決できないいろんな脱炭素の穴を埋めてくれる。もしかしたらそれが大本命のピースになるかもしれない。これからの進化に私はしっかり注目していきたいと思っています。以上 Today's Point of View でした。そして明日火曜日のテーマなんですが、環境とワインということですね。まゆさんがどんなお話をするのか私も楽しみです。以上 Today's Point of View でした。

GG2AVFM お聞きの放送はカシオペア FM です。周波数 77.9MHz、 出力 20W でお送りしています。

そして今夜のホールニュースエクスペリエンスはまだまだ続きます。この後8時台は日替わりのニュースエキスパートをお迎えし、世界のニュースに注目するニュースフロムエキスパート。今夜お迎えするのは朝日新聞 with プラネット

0: Enjoy the incredible diversity.
1: Home News Experience
2: 81.33 FM. J-Wave. Jam the planet.
3: 8時1分を回りました。 J-Wave Jam the Planet 月曜日、野島咲子がお届けしています。では8時台、まずはこの時間の世界の最新ニュースをチェックしましょう。アメリカ・ニューヨーク、午前7時、ニューヨークタイムスより、アメリカとイランが新たな攻撃を応酬、停戦・和平に向けた交渉がさらに難しくなる可能性。続いてフランス・パリ、午後1時、ルモンドより、ロシア国営メディア出身のコメンテーター、在留許可問題でフランス政府上層部に困惑広がる。最後に韓国ソウル、午後8時、連合ニュースより、韓国防衛大手の工場で爆発事故、5人死亡、2人重軽傷。

0: さて、先ほどご紹介した世界の最新ニュースからですが、韓国の防衛大手ハンファエアロスペースというところの工場で爆発事故が起きてしまいました。5人が死亡し2人が重軽傷という非常に痛ましい事故なのですが、火薬関連の洗浄作業中だった可能性があるとも一部報じられています。でさらにこの工場、過去にも爆発事故が起きていたようで、単発の糞ではなく安全管理の構造的な問題がなかったのかがかなり問われているようなんですね。まさにこういった防衛産業は国の戦略分野であるだけにですね、いろんなこうスピード感みたいなのも問われるわけですが、やはり原因究明、そして再発防止をどこまで徹底できるか、我々もしっかり見ていきたいなと思います。では8時台は日替わりのニュースエキスパートを迎えて、世界のニュースに注目をするニュースフロムエキスパートです。今夜お迎えするのはこの方、朝日新聞ウィズプラネット副編集長木村文さんです。木村さん、どうぞよろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: 先ほど少し今日も暑いですね、はい、という話を、ね、裏でしていたんですけれども、木村さんといえば東南アジアの様々なニュースを持ってきてくださること多いと思うのですが、はい、今日はトピックにミャンマーがいると。はい、ミャンマーってこの時期どれぐらい暑いんですか？
1: はい、一番暑いのが4月の半ばぐらいですので、まあ、今でもその暑さが続いている状態ということになります。1年で最も暑い時期です。
0: それってどれぐらいの気温感なんですか？
1: そうですね、私が通ってたのはもう20年以上前ですが、その頃の経験でいうと、もうとにかく何でしょうね、気温で言ったら30、40度近くになって
0: 40度近く
1: でもその直射日光をなかなか避ける場所がないのと、はい、で建物の中もなかなか空調がなかったりしてですね、とにかくもう息が苦しくなるぐらい暑いっていう、蒸し暑いなんていうのは超えてましたね。
0: あ、そうですか。はい、そのインフラ設備も現在地どうなのかも含めてですね、今日はお話をお伺いしていきたいなとも思うのですが、今日お話しいただくトピック、具体的にどんなものなんでしょうか？
1: はい、2つございまして、はい、1つが米中首脳会談、これをグローバルサウスはどう見たのか、そしてなぜミャンマーの若者は日本を目指すのかということです。
0: はい、ではお知らせの後詳しく伺っていきます。J-WAVE JAM THE PLANET

0: 改めまして、今夜のニュースエキスパートは朝日新聞ウィズプラネット副編集長の木村彩さんです。どうぞよろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。
0: 前半お話しいただくのがこちらです。米中首脳会談をグローバルサウスはどう見たのか。先月5月14日15日の2日間アメリカのトランプ大統領が北京を訪れて中国の習近平国家主席と首脳会談を行ったと。じゃあこれをグローバルサウスがどう見たのかというトピックですが、はい、どうだったんでしょう。
1: はい、グローバルサウス、さまざまな国がございますが、今日はインドネシアについてなんですね。はい、でインドネシアに英語の新聞でジャカルタポストというのがございます。はい、こちらがですね、5月18日ですから、首脳会談終わった後ですねの社説を出しているんですけれども、ここからいろいろな、インドネシアの見方というのを探っていきたいと思います。
0: お願いします。
1: はい、でこの社説のタイトルがですね、全てを物語っているんですけれども、英語の新聞なんで英語なんですが、What an anticlimaxサミット、で日本語に訳すと、なんと拍子抜けしたサミットだったことかという、そういう非常に厳しい評価をしているということです。
0: 厳しめの言葉も使いながらの評価だと思うんですが、具体的にどんなことが書かれてたんですか。
1: 社説の中から引用したいと思いますが、例えばですね、2日間の会談を経ても世界はより安全になったわけでもなければ、世界経済がより健全になったようにも見えない。両首脳で、中国とアメリカですね、両首脳は詳細について口を閉ざしたままだったと、こんな風に書いてるんですね。
0: 厳しいなってさっき言いましたけれども、それはおっしゃる通りだなとちょっと思ってしまいましたね。
1: ちょっと共感できますよね。そしてさらにですね、引用なんですが、超大国の指導者としては全く2人はふさわしくないと。で真のリーダーシップの試練というものに失敗したんだ。で彼らは重要な機会を無駄にしたが、今や我々インドネシアの側ですね、我々は両者の力量を十分に理解しており、過度な期待はしていないという、ちょっとこう皮肉を込めたような言い方をしています。
0: いろんな言葉の裏にか、聞きたくなるようなことはあるんですが、そもそもこのなぜインドネシアのメディアがこの2カ国に対してここまでの強い憤りというのを、あらわにしたのか、この背景はどう見たらいいんでしょう。
1: 一つはですね、このインドネシアという国がやはり最近そのグローバルサウスというような一つのカテゴリー、枠組みですね、この中でとても存在感を示し始めていると。アメリカでもない、中国でもない、その第三極ですねとしての自信というのを非常につけているということがありまして、そういう自信を一つの土台にして、そして彼らは今回の社説でアメリカと中国が世界への責任を放棄していると、で自分たちの利害の駆け引きばかりに終始したというふうに分析したんですね。
0: こういったところは、正直同意というところの言葉が合ってるかは分かりませんけれども、世界中が正直今回のに期待をしていて、あそこまでじゃなかったねというのはやっぱりあったと思うんですね。とはいえこのグローバルサウスとしてのやはり影響力を持ち、より彼らに振り回せている身としての憤りみたいなのを感じるってことですよね。
1: そうですね。今回の会談で言えばですね、いろいろな情報が後からいろいろ出てきてますけれども、例えばトランプさんがですね、そのイランの核保有阻止で一致したというふうに言ってるけれども、中国側は対話による解決を口にするだけで足並みが揃っていないとかですね、原油輸送の要であるホルムズ海峡の安全についても、アメリカですね、ホワイトハウスは開放維持で一致と成果をアピールしたけど、中国側は、全く違うことを言っているということでですね、非常にその何で合意したのとか、何が決まったの、何が前進したのというのが分かりにくい状態にあるということですね。
0: でそしてこのビジネスであったりとか台湾問題もかなり注目されたポイントだとも思うのですが、ここはどう見ていらっしゃるんでしょうか。
1: そうですね、これはジャカルタポストにも言及書いてあったものなんですけれども、トランプさんはですね、素晴らしい取引だったということで、ボーイング社の飛行機200機の購入計画を掲げたんですが、これはですね

0: マーケット市場が期待していた500期には遠く及ばないものであったし、まあ、株価がそれを見てがっかりして株価が下落したと。それから台湾問題に至ってはですね、まあ、アメリカ国内からの巨額の武器売却圧力に対して、まあ、トランプ氏が自分が決めるというふうに言葉を濁してはっきり言わなかったんですけれども、まあ、習近平さんはですね、対応を誤れば衝突紛争になるというふうに最初から激しく牽制し合うです、はい、いう状態になりました。はい、でまあ、こういうような、まあ、お互いがお互いの国益を優先するような独りよがりな姿を見て、インドネシアのジャカルタポストの新聞というのはこういうふうに結論付けてるんですね、はい、まあ、今回のサミットの失敗は、まあ、失敗というふうに言っちゃってるんですけれども、失敗は単に2人の指導力の欠如だけでなく米中2カ国の限界を反映していると、はい、というように言っています。
1: まあ、本当に今経済の GDP だったりそういう数字を見るとやはり大きいというところでは大国同士なので我々に影響はありますが、限界という言葉はねまたもうちょっと詳しく深掘ってみたいなとも思いつつ、グローバルサウスがそもそもこの今の米中関係というのをそもそもアメリカに対して中国に対してどう見てるのかっていうのは何かこう見えるところってあるんでしょうか。
0: は
1: い、
0: そうですね、やはりその大きな国力のある国の、まあ、ある程度国際社会の秩序を保つための責任というものを中堅国あるいは小さい国というのは期待をしているところがあったんですね。はい、で、まあ、これまでの社会の中で、まあ、いろんな変遷ありましたけれども、やはり大きな国、例えば2大国に限らずとも例えば G7 であるとか、聞かれたことあると思うんですけれども、要するに経済力 の強い豊かな国々というのが世界の秩序を決めてきたという部分があったと。ですから今回もそのアメリカと中国がですね、二大巨頭がですねちゃんと話し合えば、今世の中でなかなか終わらない戦争たち紛争そういうものがなんとか収まるんじゃないかというような期待感というのを若干持っていた可能性はあるんですね。ところが蓋を開けてみるとですね、アメリカと中国がそうでありたいと望んだとしても、やっぱりこの世界国際社会はもう2つの大国だけで管理できるほど単純ではないということに、まあ、このインドネシア の社説を見るとそういうことにみんな気がつき始めたと。で実はインドネシアだけではなくてですね、他 そのアジアの新聞を見てみると同じようなことが書いてあります。はい、もう限界であるということが書いてあります。でインドネシア、まあ、グローバルサウスのリーダーというふうに先ほど申し上げましたけど、リーダーの一つなんですが、インドネシアはですね、インドネシアをはじめとする中堅国ミドルパワーが世界的なリーダーシップの空白を埋めるために介入すべきであると、そういうことまで今この社説で言ってるんですね、踏み込んで、
1: はいはい、
0: そうすることでそのより均衡の取れた本当の意味で多極的な世界を自分たちの手で作らなくちゃいけないんだというその、まあ、ある種覚悟、今度責任を我々が負うんだという非常に力強い社説になってます。
1: なんかどちらかというとその米中批判だけで終わるのかなと思っていたんですが、はい、それだけではなくて、はい、どちらかというと自国そしてまあ国民の皆さんを鼓舞するような意もすごく取れるのかなとも今感じましたね。
0: そうですね、はい、インドネシアのこのジャカルタポストの社説というのは、はい、ずっと続けて読んでると特にそういう傾向が強いです。
1: 面白いですね。
0: はい、
1: では今インドネシアのお話をお伺いしてきましたが、はい、インドネシア以外のグローバルサウスの国が彼らをどう見ているのか。
0: はい、まあ、グローバルサウスといえばインドなんですけれども、
1: ね、
0: はい、このインドのメディアにですね、タイムズオブインディアというメディアがあるんですが、はい、こちらでもですね、今回のその米中会談後にやはり二大国間の関係、アメリカと中国ですね、この関係において構造的な変化が起きているという指摘をしています。はい、で、まあ、インドの新聞はですね、アメリカが圧倒的な軍事大国である事実は変わらないけれども、世界を動かす影響力の限界というものがいよいよ露呈してきたというような言い方をしてました。
1: まあ、正直ね、トランプさんの最初のね、トランプさんの発言で、はい、こう右往左往した我々もその株式市場含めていろんなビジネスが右往左往されましたが、最近はやっぱタコなんていう言葉が出てくらいにはなんかまたかみたいな諦めも一つあると思っていて、そういう意味で言ってもやはり影響力というところはいろんな意味で落ちているという見方はできるのかもしれませんね。
0: そうですね。
1: では ではそこから今回注目したインドネシアの話に戻ろうかなと思うのですが、はいはい、経済は現状どうなんでしょうか。は
0: い、そうですね、先ほどインドネシアという国が地震を持ち始めてるって言ったら失礼ですが、地震を見せていると言いましたが、その裏付けの一つが経済力なんですね。経済力というか経済成長率ですね、今もですね 5% 台の経済成長率を維持していると。で、中東情勢がこれだけ悪化しているけれども、なんとかその成長しているプラスに成長しているということが最近分かってました。でそれと同時にですね、インドネシアというのは世界最大のイスラム教徒人口かかる国なんですね。で、それだけ大きな国で非常に、政治的にも安定しているということ、それから歴史的に振り返るとインドネシアというのはその特定の陣営に組みしない非同盟中立というそういう精神が、伝統的にあるんですね。ですから、そういう意味でもアメリカでもない中国でもない我々グローバルサウスという考え方がこのインドネシアには非常にその親和性が高いというか、ぴったりくるような、形ですね今のところ。はい、
1: じゃあこれらの反応を知った上でなんですけど、日本としてのテイクアウェイはどんなところがあるのか。
0: そうですね、こういうインドネシアのですね力強いその宣言を見るたびにですね、じゃあ日本はこれからどうしていくのだろうかというのは、私自身も答えはありません。ただやはり世界の国々と向き合っていく上で、その国がどういうそのポリシーでどういう考え方を持って国際社会に向き合っていくかというのは、これからますます大切になっていくと思います。で日本は G7 のメンバーではありますけれども、今もGDP で言えばですね、間もなくインドにも抜かれるんじゃないかという話もありますので、経済大国であればいいということではありませんが、じゃあこれからの日本は経済力が落ちていくとしたら、それだったら日本という国は何を持って、どんな価値観を持って国際社会に入っていくんだろうかというところをじっくり考える必要があるんじゃないかなと思います。
1: メッセージありがとうございます。ではこの後はなぜミャンマーの若者は日本を目指すのか、こちらについて伺います。

0: 朝日新聞ウィズプラネット副編集長木村彩さんに続いてお伺いするのはこちらです。なぜミャンマーの若者は日本を目指すのか、こちらはどんなトピックでしょうか。
1: はい、朝日新聞のウィズプラネットという、ニュースサイトなんですが、こちらではポッドキャストもやっておりまして、それに関連したトピックなんですが、ミャンマーの最大都市ヤンゴンで、そこでですね、およそ30年間活動されているという、JSAT という会社の西垣充さんへのインタビューというのがポッドキャストと記事になっておりますので、ぜひそれをご紹介したいと思います。
0: お願いします、
1: はい。で、西垣さんはですね、現地でビジネス支援とか日本語教育というのをやり、今はですね、特定技能なので人材を日本へ送り出している、ミャンマーから送り出しているという方なんですね、で、実は2025年時点で日本に住んでいるミャンマー人の皆さんはおよそ18万人いらっしゃいまして、これがですね、2012年と比べるとなんと20倍ということで非常に増えていると。
0: これなんで急にこんなに日本を目指す若者って増えたんですか。
1: はい、まずはミャンマー側の事情、非常に切実な事情で、2021年のクーデターですね、これが起きてからですね、やはり軍による弾圧とか、それから経済の低迷というのが続いてますので、国内で大学を卒業してもまともな仕事がないということで国外に行こう。で、さらに24年からはですね、徴兵制というのが始まりましたので、もうとにかく海外へ出ようと、そういう若者が増えています。
0: なるほど、じゃあミャンマーの中でもやはり特に優秀層みたいな人たちも、特に外に出ていくということですね。
1: そうですね、
0: じゃあ日本側としては、ミャンマーの若者を受け入れる体制になったので、どういう遍歴があるんでしょうか。
1: これは日本側の事情としてはですね、2016年頃からというふうに西垣さんおっしゃってるんですが、これまで主力だったベトナム人の若者たちの人材が集まりにくくなってきたと。で、これはその彼らの母国であるベトナムの経済が非常に成長して、日本に働きに来るという人材が少なくなってきちゃったんですね。で、それだったらばということで今度はミャンマーに目を向けたという経緯があります。ただですね、先ほどちょっとおっしゃいましたけれども、日本を目指すミャンマーの若者たちというのは、これは教育水準が非常に高いですね。で、本来ならミャンマーの政府とか大企業とかで活躍するはずだった、ホワイトカラーと呼ばれるような、そういうエリート層たちがですね、今の日本に来ているというのが西垣さんの分析です。
0: 本当だったらね、その人たちもミャンマー国内で働きたいという気持ちもあっただろうなと思いつつ、国内での受け止めみたいなのって何かあるんでしょうか。
1: そうですね、日本側としてはですね、彼らは優秀で、そして真面目で、なかなかそのミャンマーに帰れないという事情があるんですね。ということは日本に定着するということがあるので、これは非常に皮肉なことなんですけれども、日本の企業にとってはそういう日本でずっと腰を据えて頑張ってくれる若者たちということで、歓迎されているという側面があるようです。
0: なるほど、今いろんなこういった働き手という話で言ったとしても、その海外の移民の方という話で言ったとしても、いろんな議論があるのが、昨今だなと思うのですけれども、こういった切実な思いで来ている方々と我々はどう向き合っていったらいいのか、ここはどんなご意見がありますか。
1: そうですね、これも西垣さんの言葉をお借りするとですね、その共生、共に生きるという言葉が今よく使われますけれども、これは単に同じ場所に住んでる、日本国内に住んでるということだけじゃなくて、日本の社会の中に入って交わっていく、交流していくというのが共生であるというふうに西垣さんおっしゃってます。で、一例を申し上げますと、福井県がですね、非常に受け入れに熱心なんですけれども、西垣さんのミャンマーの会社ではですね、現地の学校に福井クラスというのを作りまして、で、なんと福井県の方言をミャンマーで勉強しているらしいんですね。で、彼らミャンマーの若者たちが福井に行くときに就く仕事が介護の仕事ということで、相手がお年寄りですから、その彼らとコミュニケーションをうまく取って心の交流をするために、ミャンマーの若者たちは方言を学んでいると。
0: そこ

0: で努力されてらっしゃるんですね、
1: はい、そうですね。ですからそういう混ざり合いをしようとしている若者たちを私たち日本人は日本社会はどうやって受け入れていくのかということをちゃんと考えなきゃいけないなと思います。
0: 何か日本人の皆さんへのメッセージってありますか？
1: そうですね、私は12年、まあ、通算すると20年近く東南アジアに住んでましたが、やはりもうアジアの若者たちの力を借りなくては日本の社会というのは成り立っていかないと、これはもう20年前からその通りなんですね。ですから彼らは単なる労働力としてですね消費するのではなくて、一緒に生きていく仲間、一緒に支え合う仲間として一緒に生きていくということを、それがどうやったらできるんだろうかということが問われていると思います。
0: そうですね、私先日物流の工場に取材に行ったんですけれども、はい、もうそこも本当に東南アジアの方々ばかりで、すごく礼儀正しくて、本当に仕事に真摯に向き合ってらっしゃって、私がアマゾンでポチポチしてるのもこの方々のおかげなんだっていうところにすごく感謝しましたし、やはりそういったところと向き合っていくという姿勢がまずは重要なんだろうなと今の話聞いてても思いました。
1: はい、その通りだと思います。
0: ありがとうございました。改めてニュースフロムエキスパート、今夜は朝日新聞ウィズプラネット副編集長木村彩さんもお迎えしました。ありがとうございました。
1: ありがとうございました。

0: 101.3 FM.
1: Jam the planet.
2: Jam the planet.
1: Whole news experience.
0: Whole news experience.
3: Whole news experience をキーワードに地球視点で世界の今と向き合う J-WAVE Jam the Planet。最後に地球を越えて宇宙に関する気になるトピックをご紹介します。大田区を宇宙スタートアップの聖地に。今ものづくりの町大田区が宇宙スタートアップの聖地を本気で目指しているそうです。精密加工や溶接など世界に誇る町工場の技術で、さらに一社で難しいことも地域でつなぐ仲間回しという文化、このスピード感と柔軟さが宇宙開発とすごく相性がいいと。で、実際に人工衛星の軌道破棄の装置などでは老舗メーカーと宇宙スタートアップでの協業も進行中だそうですよ。宇宙の未来は案外一番身近な工場から始まっているのかもしれません。

夜9時ごめんなさいね、夜7時から野島幸子がお届けしてきました J-WAVE ジャムザプラネット月曜日。今夜の模様はラジコタイムフリーでリピートいただけます。8時台のニュースフロムエキスパートでは朝日新聞ウィズプラネット副編集長木村彩さんに、米中首脳会談をグローバルサウスはどう見たのか、そしてなぜミャンマーの若者は日本を目指すのかについてお伺いしました。さて本日 Today's Point of View は6月環境月間ということで、今週は月曜から木曜日まで各曜日独自の視点で環境に関するトピックを取り上げるとなっておりました。今日は私グリーン水素を取り上げました。メッセージいただきましたのでご紹介します。豆麦さん、素敵なメッセージありがとうございます。最近のホルムズ海峡の情勢など見ているとどうしても石油の話、石油の不安ばかりに目が向いてしまいますが、こうした時こそ石油依存からの脱却、これを真剣に考えるべきタイミングですね。私自身はマイボトル利用など心がけてはいたものの、他にできることをもっと一生懸命考えなければと感じました。一部の有識者や政策だけでは解決できることではなく、企業や個人でできることはもっとないのか、きちんと我がこととして一人一人が考えなくてはならないと思います。ぜひ今後も既存エネルギーからの脱却について、私たち市民が日常でできる工夫などをさらに深掘りしていただけると嬉しいですといただきました。明日はですね、吉田真由さんが環境とワインというテーマでお届けするというところですので、もしかしたらよりグリーン水素より身近な話が聞けるかもしれません。ぜひ明日も聞いてくださいね。そして最後に明日の東京地方のお天気も見ていきましょう。明日は曇り、夜雨となっております。最高気温が26度、最低気温が21度、今日からは少しぐっと気温も下がる形になりそうですね。ニュースの冒頭で小杉さんもおっしゃってましたが、やはり夕方頃から雨は東京降りそうなので、皆さん外出の際は必ず傘を持っていきましょうね。ただ急な風も吹く可能性もあるとおっしゃってたので、豆にしっかりとキキクルなのでちゃんと情報もチェックした上で、傘でね怪我しないようにとかもしてほしいなと思います。この後は西脇元明さんがナビゲート、グローバルビジネスチャージ。引き続き J-WAVE をお楽しみください。今夜のジャムザプラネットはここまでです。私、野島幸子とは来週の月曜日に。本日もありがとうございました。

Where did the innovation come from? Welcome to the Futuristic Talking Salon. セブンバンクグローバルビジネスチャージ。

0: バンジリストの西脇元明です。今週のゲストは世界最小級のドローン開発などを行う株式会社リベラウェア代表取締役のミン・ホンキュさん。今日はリベンジにかける思いについてお聞きしていきます。
1: セブンバンクグローバルビジネスチャージ。 This program is brought to you by セブン銀行。

0: セブンバンクグローバルビジネスチャージ。
1: ミンさんよろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
1: ミンさん、お生まれは韓国のソウル、
2: はい、
1: ですよね。幼い頃いくつまで韓国にいらっしゃったんですか？
2: 生まれてすぐ日本に来てですね。
1: じゃあ韓国の記憶ってあんまないんじゃないですか？
2: だからもう生まれた時はもう全く記憶ないですよね。
1: そうですよね、はい、だから生まれてその後少年時代って言ったら日本での記憶の方が多いんですよね。
2: 3歳まではでも日本にいたんです。3歳以降が
1: また
2: 韓国、
1: ね、韓国に戻るんですね、はい、ということは日本や韓国を行き来する、これはご両親のお仕事ですか？
2: 父親が日本でプログラムの勉強して日本で仕事をしてたんですね、うん、まあ、その時たまたまこう韓国に戻った時に母親に出会ってみたいな感じで私が生まれて、まあやっぱりそこで父親はまあずっと日本に、住んでたので、じゃあ一回こう日本に行くかみたいなので行ったみたいな感じですかね。
1: ほう、そんな中、まあ、韓国にいらっしゃった頃は日本あるいは日本製品の憧れがあって、そして日本でもそれを手にしたり目の当たりにすることがあったんですよね。
2: そうなんですよ。やっぱり父親が日本で仕事してたので、やっぱこう家の中には日本語の雑誌とかパソコン系ですよね、なんかそういうのがすごいたくさんあって、やっぱ子供の時そういうの見たりとか、あと父親がやっぱりそのパソコン系だからこそ、そのパソコンも、まあ、小学校の時にいち早く、まあ、触れたりとかですね。でやっぱりこのもう言葉は読めないけど、うん、なんかこう憧れ感やっぱりありますよね、子供の時って。なんかこれすごいみたいな感じとか、あとはやっぱりミニ四駆ですよね。まあミニ四駆って言ったらこのスターが2つあるこうメーカーさんを憧れてっていうので、はいはい、やっぱそこが一番高くていいやつなんですよね。
1: あれ、それ韓国にはないんですか？
2: いや韓国に売ってるんですけど、うん、高いんですよ。
1: というか韓国メーカーはないんですか？
2: 韓国メーカーっていうのはなかったですね、当時は。
1: だって今であればね、はい、韓国は自動車もあるいはスマートフォンも大変盛んな先端技術を持ってる国じゃないですか、
2: はい、
1: 当時はそうでもなかった？
2: いやもうそんなことないですね。まあ、当時はやっぱりもうこう日本の方が産業的にはもうかなり圧倒的に進んでったので、なんかやっぱりそこのこう憧れ的な要素はすごい強かったですね。
1: はい、まあ、そうするとそれを学びたい、もしくは仕事にしたいという気持ちに動いていくわけですよね。
2: そうですね、やっぱりロボットって言ったらやっぱ日本だしみたいな、この機械製品っていうのは日本だよねっていう部分もありましたし、やっぱ父親がこのプログラミングを学んだのはやっぱ日本なんですよね。それって結構やっぱ進んでたっていうのもあって、まあ、そこからやっぱり文化に触れるっていう機会はあったので、うん、まあ、だからこそなんかそこにこう憧れてたっていう部分もありますね、うん、
1: その憧れを実現するために千葉大学でロボット工学を研究することになります。これは千葉大学の研究室に今扉叩いて入りますという感じでお願いしたんですかね？
2: まあ、これもちょっといろいろストーリーが実はあってですね、
1: うん、なかなか簡単に千葉大学でロボット工学学べませんよ
2: そうですね、
1: そうですよね
2: はい、もともとはなんか結構日本で、まあ、勉強するのか韓国に戻るのか結構悩んでたんですよ、うん、で韓国はやっぱ徴兵制度があってですね、まあ、結局戻らなきゃいけないんですよね。
1: あ、韓国籍の方は日本に在住していろうがいまいが徴兵の制度

0: 度の影響を受けるんですね。
1: 受けます。はい。
0: で徴兵となったらもう戻らざるを得ない。
1: そうですね。なので韓国の大学生って基本的には大学入学してで休学してから徴兵に行くんですよ。だいたい大学 1,2 年生ぐらいの時に。
0: あ、そうなんですか。
1: はい。
0: はあ、そうすると学生生活の真っただ中ですよね。
1: そうですね。なので、まあ、親からは日本の大学、私はでもなんかやっぱり日本で大学通いたいなと思ったので、まあ、親からはもう大学受験して落ちたら徴兵に行けっていうそういう話が最初あったんです、
0: ね、まあそうなりますよね、はい、
1: こう自分でとりあえずロボット系何がいいかなって調べながら、まあ、最初にこう入学したところが千葉工業大学 のヒューローとか、まあ、そういったロボット系をやってる文明屋だったんですけど、でそこでなんか博士課程まで行って、でその後にその千葉大学の野波先生に出会って、そこでこう博士課程をやりながらその大学に研究員として就職するっていう、なんかそういう二重生活を始めました。
0: 今出てきた野波先生って方はね、はい、千葉大学でロボットの研究なさって、はい、日本のドローンの、まあ、前身の分野を築いた方ですよね。
1: そうですね。
0: 私もよく存じ上げてる方で、本当にこう頭の先からつま先までロボットロボットロボット、特にドローンドローンと、はい、いう方でしたよね。
1: そうですね。今もドローンの第一人者って当時言われてる方でしたね。
0: そうでしたよね。そこで学んでロボット工学の中にあるドローンを、まあ、兄さんも学んでいくってことになるんですか。
1: いや最初はですね、ドローンじゃなかったんですよ。
0: あ、そうなんですね、
1: はい、
0: その後なんですね。いよいよ野波先生もドローンに傾向なさるので、はい、兄さんもドローン開発に向かうと。
1: そうですね、まあ、最初はなんか社会貢献をもっとしたいっていう思いがすごい強かったので、まあ、なんか自分の研究はもっと先の技術だと思ってたんですよね、はい、ただなんか東日本大震災の事故が起きて、なんかこの今の研究じゃなくてもっと社会実装できることをやりたいなと思ったので、こうもやもやした時に、まあ、野波先生声かけていただいてですね、でそこから、まあ、最初はこう車椅子の自動運転の研究を最初してたんです
0: ね。なるほど、
1: はい、でこの自動運転で車椅子がどうやってこう動くのかっていう、そこの制御の部分をやってたので、その後に千葉大学が福島第一原子力発電所の内部調査をする、そのドローンの開発をするっていう、まあ、プロジェクトを取ったんですね、資源エネルギー庁から。なのでじゃあ私がやったその技術がそこで活用できるんじゃないかっていうところで、先生がじゃあこのチームに入れっていうので、そこで初めてドローンに出会います。
0: なるほど。そうするとドローンを目指したというよりは、はい、ドローンの開発やってるところにミンさんのやってる研究がジョインした。
1: そうですね。
0: そういう形なんですね、はい、はあ、当時私も野波先生のところに何度も何度もお邪魔をさせていただいたので、ひょっとしてお会いしたことがあるかなと思ったら、多分その後の段階ですよね。
1: そうですね。
0: 野波先生が千葉大学発のこういわゆるスタートアップ企業を立ち上げられてですね、当時研究室の1階か2階のところで本当にこう学生が楽しんでやっているような活動だったんですよね。
1: そうですね。
0: これが本当にビジネスになるのか私は信じていたんですが、当時ミンさんどう思いました。
1: いや、もう当時はですね、もう忙しくって大変でした、うん、365日休みもなく、うん、朝から晩まで働いてました、うん、まあ、とにかく先生がもう何でもやるんですよね。何でもやるので
0: 引き受ける先生ですよね。
1: そうなんですよ、うん、何でも困ったことは何でもやるっていうことだったので、もう掛け持ちの研究がもう結構多くてですね。
0: あと特にその福島への気持ちが強い先生でしたよね。
1: そうですね、うん、
0: ですからその、まあ、東日本大震災を、まあ、境にしてその、原発に対するこういわゆるその復旧作業っていうかね、解決作業のためにプロジェクトに関与されたと思うんですが、大変でしたか。
1: むちゃくちゃ大変でした。当時はやっぱり現地の様子もわからないまんま我々開発をするんですけど、当時のパソコンって結構重たいんですよ。
0: わかります、はい、
1: でそれをもとにシステムを作らなきゃいけなくてですね、で私がセンサー構成全部開発してたんですけど、まあ、その今は当たり前のように自動運転で使ってるライダーっていうものですよね。 こんなに種類、そんなに種類なかったんですよ。限られたセンサーと限られたパソコンでなんかやらなきゃいけないことはめちゃくちゃ多くてですね、でそれをどう最適化してしかも泥に乗せるってことは小さく作んなきゃいけないので、もう課題多すぎてですね、まあ

0: だからこそ家に帰れなかったっていうところもあるんですけど
1: まあしかしそこの中では課題解決難しいということで、一つの方向性として企業を立ち上げてご自身の研究をそこに移そうということですよね。
0: そうですね、やっぱりこう開発、まあ、大学の研究員って結局試作で終わっちゃうんですよ、うん、まあ、当時我々まあ取り組んだものは実験ベースでしか、まあ、成果が終わらなかったので、あのなんかこれを世の中に出すにはやっぱり自分で起業しなきゃいけないなっていう中で起業に至ってますね。
1: そして起業なさった会社こそがリベラウェアということですね、ドローンを中心とした様々な、まあ、ビジネスにチャレンジされていますが、明日は特にそのドローン業界の、ね、現状についてお伺いしたいと思います。

0: エヴァンジリストの西脇元昭がお届けしてまいりましたセブンバンクグローバルビジネスチャージ、株式会社リベラウェア代表取締役の民本紀さんをお迎えいたしました。あなたが今知りたいビジネスマインド、チャージできましたか？明日はドローン業界の現状についてお聞きします。
1: セブンバンク
2: JOGG2AVFM、 お聞きの放送はカシオペア FM です。周波数 77.9MHz、 出力 20W でお送りしています。

1.3 FM Shift Beyond the Moment God Age Collective Good Evening Night Cruisers。 皆さんどうもこんばんは、 DJ 太郎です。音楽とカルチャーで世界とエクスチェンジ、 J-Wave God Age Collective。6月に入りましたね。この番組もスタートして2ヶ月が経過したことになりますけどね、いかがでしょうか皆さん。平日の夜、あなたのハートをジャックしてますか？さあさあ、今夜のゲ

0: ストはですね、 From Enflow Taku Takahashi。 今年の2月19日のワンマンを一区切りにリミナル期間に入った Enflow、 活動休止ではなくてリミナルという言葉を選んだ彼らですけど、今タクちゃんはどんな日々を過ごしているのか伺いたいと思います。番組への皆さんのコメント、ホームページ、メッセージトゥスタジオ、または X、 ハッシュタグは GC813 です。それでは今夜も9時30分まで Stay Garage。
1: Garage Collective。
2: This program is brought to you by Music Way Project。
0: Hidden Crate。Hidden Crate。 今日の僕の一曲は From Brazil でもテクノ系のプロデューサーです、 Trap Killers and Scores で Jamal。

0: さあ、お送りした曲は Trap Killers and Scorch で Jamar。 あのブラジルの、まあ、プロデューサーと DJ プロデューサーの3人による ね、あのトロップキラーズは2人組なんですけど、テクノって言っても結構もうトラップも入ってるし、はい、あのスタイル的にはですね、ブラジルの2000年代かな、あのバイレファンキーとかダンスホールのエッセンスも取り入れたかなり重低音グルーヴな一曲です。タクちゃんも気に入ったらプレイでかけてくれそう、そんな一曲でした。ガレージコレクティブ、ガレージセッション。さあ、ここからはミュージックガラージ、今夜のゲストはタク高橋さんです。
1: どうもこんばんは、よろしくお願いします。
0: タクちゃん、こんばんは、はい、どうもよろしくお願いします。あの番組がスタートした時ね、まずはコメントどうもありがとうございました。
1: お呼びいただきありがとうございました。
0: いやいやいや、もう早くも実現して嬉しいです、ね、いや今もあの M フローは現在ねリミナル期間ということで、タクさんこの期間どう過ごしてるのか今日伺っていきたいなというふうに思いますけどね。まあ
1: 変わらずに音楽作ったり、はい、そうだな、これからやるプロジェクトの準備をしていったりとか、うんうん、あと何気に M フローの準備もしていたりとか。
0: なるほど、
1: してますね。
0: もう準備してるんですね。
1: もうあっという間なんで、
0: あっという間なんで、
1: ね、今できることをしっかりやっとかないとっていう。
0: いやでももう日々もう続々となんか新しい曲をどんどん生み出してるなっていうのが、
1: ちょっとね最近ありがたいことにいっぱい
0: リリースのね
1: オファーいただいてやってますね。
0: でもどうですか、やっぱり僕ほら前にあのタクちゃんの秘密基地ね、はいはいはい、遊びに行かせていただきましたけど、まあすごいこうリラックスした環境で、うん、もう自分の思うがままにっていうね、そういう環境だと思うんですけど、うん、
1: 一緒に放送しましたよね。
0: そう、一緒に放送した、う
1: ん、懐かしい、
0: あの配信しましたね、あそこからね、うん、いやでもどうですか、あのこの数年音楽の制作スタイルって変化してきてます、やっぱタクちゃんの中で。
1: 僕ね

0: そういうのね聞かれて考えるんですけど、多分変わってると思いますね、うんうん、僕の中ではいつも通りな感覚なんですけど、うんうん、なんかそういうなんて言うんだろう、あるじゃん、あの太ったりした時に毎日一緒にいると太ったって気づかないとかさ
1: 自分であんまりそう分かってないんだけど、そうそう、
0: あのしばらく会ってないと、うん、あのあ変わったねっていうのは分かるみたいな感じでいつもずっと曲作ってるから、その変化に気づきづらいっていうのがありましてですね、ちょっとあんまり意識してなかったんですけど、でも多分やっぱすごい変わってるんじゃないですかね、
1: うん、ね、なんかほら、まあ、機材とかもね、うん、そういうの好きでしょ、
0: はいはいはい、
1: ね、どちらかというとまあどうでしょう、2000年からグーッと入ってった時にはパソコンの方にこうね DTM がもっと進んでいくような流れもあって、うん、そこからいつからか少しなんかもうちょっとアウトボードだったりガジェットだったりとか、うん、少しこう古めのサンプラーとかね、うん、なんかそんな風にこう変化してる時代もあったと思いますけど、
0: そうだよね、なんか実際最初は機材があって、外の機材があって、それでコンピューターとマッキントッシュとを使ってその外の機材を動かしたのが、だんだん機材がそのまま Mac のコンピューターの中に
1: 入ってっちゃって、
0: ソフトでできるようになっていって、それでまた逆にちょっとソフトウェアだけだとつまんないからハードウェア行ったりとか、 AI が入ってきて AI をどうやって使っていくかっていう風になってったりとか、やって変化はしてるんですけど、多分なんで僕は変化に感じないかというと、根本やってることは実はそんなに変わってないなっていうのがあって、それが理由で多分あんま変わってない感覚でいるのかもしれないけど、でも外から見てる人たちからしてみるとめっちゃ変わってるじゃないですかって言われるやつですよねこれね、多分ね。
1: まあでも確かにほら長いことやってると、うん、やっぱりこう自分のね音の出し方の変化みたいなものが出てくる、うんうん、でその中でなんかちょっと新しい試みにしてみようって、だから僕はあのタプちゃんの秘密基地はすごいいいなって思うのが、うん、仕事は仕事っていう環境じゃないとこうなかなかスイッチ入らないっていう人もいると思うんですけど、なんかいわゆるこう生活空間の延長に自分のいいタイミングでこう乗ったり降りたりできるから、うん、あんまりなんかいい意味でオンオフっていう感じじゃないじゃないですか。
0: あのね、うん、これね、会う人会わない人いますよね。
1: そうそう、いますよね。
0: 僕の場合は境界線ない方が合ってるタイプなんでしょうね、う
1: ん
0: う
1: ん、だそんな時になんかちょっとあこのガジェット試してみようかなとか、うん、それはなんかこう仕事っていうモードじゃなくてちょっとなんか遊び心の延長で、あだから今行けるから一曲行っちゃおうかなとか、
0: うん、
1: なんかそういうとこですよねきっとね。
0: あのなるべく気が乗らない時は何もしないように心がけてます、うん、
1: 逆に、
0: うん、
1: なるほど。
0: あのでただやっぱり人間ってやっぱりそのピンチになるとちゃんとそうやってスイッチが入るみたいなのがあってですねだから気乗りしないなっていうのでコツコツやるよりかはやりたい時やっ やってそれでわあ時間足りないよ、もっと早くからやってればよかったっていう風に追い込んだ方が、なんて言うんだろうな、その気乗りしない時に無理やり机の前に座ってやっても結局机の前に座って何も出来上がらないんですよ、
1: 生まれない、うん、
0: それでどんどんどんどん、うん、あなんて自分ダメなんだダメなんだってなってっちゃうんで、だったらあのその同じダメなんだなら、なんて俺はダメな人間なんだ、なんでちゃんとやってないんだの方がまだマシかなって。
1: なるほど、自分でそこ戒めてみたいなね、
0: うん、あのなんかなんつろう、生まれないものってなんつろう、どうしようもできないでしょ、
1: うん、
0: だからもうそこを自分責めても何もできないけど、うん、もっと早くやってればよかったっていうのは、あなんとかできるやつじゃんっていう風なその違いなのかもしれない
1: ね。後からでもそういうことをね、うん、でも自分で自問自答することは大事ですからね。いやでもどうなんだろう、こうまあ、自分たちのね M フローのやっぱり楽曲を書くっていうのと、なんか依頼を受けて楽曲をまた作るっていうのは、まあ作る工程とかね考え方とかもすごい違ってくるのかなっていうふうに思うんですけど、
0: 依頼を受ける仕事っていうのは結構コンサルティングみたいなのに近くて、そのグループが抱えている課題だったりとか、あとはどういうふうに見られたいとか、どんな曲が欲しいかっていうところに対してのなんか大喜利感があって、
1: なるほど。
0: なんて言うんだろうな、まあ、あのこれ分かりづらいかもしれないですけど、あのクロードデザインって最初質問聞いてきてくれるじゃないですか、
1: はいはいはい、あの AI でね、
0: クロードコードで、
1: ね、
0: 自分でこうやってこれをしたいじゃなくて、はい、これをしたいって言ったらどういうものですか、ね、だからそういうのがあった方がやりやすいでしょみたいな感じで、うん、なんかその質問集を最初にもらってる感じがして、そっちの方が楽な時はあります。
1: なるほどね、うんうん、まあ、なんかこうある程度の範囲を与えてもらった方がみたいなね、
0: うん、これその自由、その僕

0: 依頼していただいてるイコールやっぱり僕のやっぱ良さは出させてもらいたいっていうのももちろんあるんですけど、うん、とはいえやっぱり
1: 依頼する側のね、
0: 依頼する側の、うんうん、全く何も見えてないところが一番難しい。
1: 確かにたくさんお任せしますって言うんじゃ、いやそれはやっぱちょっと、
0: ね、うん、で実際今そういう時はいろいろと調べて、うんうん、何が必要なのかとかっていうのはいろいろと考えたりしますけど、
1: いやもういつも思うんですけど、めちゃくちゃ調べるタイプじゃないですか、
0: うんうんうん、
1: そこは確かに、うん、とことん
0: 調べるの好きですね。もう今の時代最高です
1: ね。今の時代最高ですね。
0: 簡単に調べられるから
1: 昔情報を取りに行くのって本当に、まあ、それはそれで面白いですけどね、うん、大変だったですよね。
0: かなり大変です
1: よね。こんなインターネットじゃないし、
0: どこでゲットできるのかっていうのもあったし、
1: 足運んでみなきゃみたいなのもあったりとか、
0: うん、ましては翻訳も今どんどん楽になってるから、
1: うん、
0: うん、どうなるんですかね。まあ、でもそれこそ僕らもなんか昔百科事典で本でページ探すのが大嫌いで、今文字打ちゃポンって出てくれるから、
1: 確かに確かに、
0: めっちゃもう延々と調べちゃいますね。
1: ね、うん、最近はなんかどんなものに刺激もらってますか。
0: ね、もうちょっと前まではそれこそクロードコードが出て、
1: はい、
0: でクロードコードでそのエージェントを作ったりするっていうので始めたんですけど、うん、でもあこれソフトウェア作れるんだっていうね、やっぱクロードコードってそもそもソフトウェア作るものだから、ね、そうそう、うん、ソフトウェア作ったりするのが楽しくて、映像編集のソフトを作りました、
1: はい、すごい、もうそこ行っちゃう。
0: とりあえず特許取れるかもしれないから申請してます。
1: あ、いや本当に、
0: うん、まあ、取得はしてないんだけど、うん、これからなんだけど、ワンチャンできるかもっていう。
1: うわ、なんか どうすか、いろんな多分ソフト使ってみて、うん、なんかこういうのがあったらいいなと思うがないから、じゃあ作っちゃえってとこだと思うんですけど。
0: はいはい、そうですそうです。
1: でしょ、うん、まさにね、どんなところがなんか使いやすい、なんかこう機能として
0: あるんですか。ですね、カメラを映した時に、うん、同時で4カメ映すでしょ、
1: はい、
0: でそれでほらいろんな、もうキャップカットだろうが、うん、ダヴィンチリゾルブだろうがプレミアだろうが、はい、それ同時にパンってシンクロできるじゃないですか、
1: はい、ソフトね、
0: うん、でそのシンクロした後スイッチングが楽な機能を
1: つけたわけですね、
0: うん、
1: なるほど、アングルとかスイッチを
0: 違うカメラに切り替えをするのを、はいはい、そのキーボードだけでポンポンポンポンポンポンってできるような。
1: うわ、あもう好きなタイミングでピコっていけちゃうみたいな、
0: うんうん、なんかほらそういう映像編集だと、ここを出るとき一番上が出るっていう風になってくれるけど、うん、切り替えめんどくさいじゃないですか。
1: わかります。
0: ここまでして長くしてとかっていうのが、いやそれ必要なくないっていうのを気づいて、
1: やっぱ頭脳がやっぱ DJ ですね。
0: あ、そうですね、
1: すごい DJ 思考だと思う、
0: うん、DJ のクロスフェーダーみたいな仕組みです、まさに、
1: うん、なるほど。え、それはじゃあ特許通るのはだいぶ先になっちゃうと思いますけど、ソフトウェア化されるのが今年はもっと先に出てくる可能性がある、
0: ね、
1: 自分だけのため、あの、うん、意外とあれだったら、
0: うちのスタッフが少しでも早く編集できるように作ってあげようと思って、
1: すごい面白い。
0: あのそのメディアのブロック FM やってる時、今、はい、インスタ の、うんうん、その番組が多くて、それをちょっと効率化できるかなと思って。
1: なるほど、
0: やってたら、
1: そっか、うん、そういう背景もあるわけですね、うん、すごいな。
0: いやでもすごいですよね、クロードコードだって、その、まあ、結構時間かかっちゃったんですけど、うん、シンクロさせる機能とかも自分で作れちゃうっていう、
1: は
0: い、
1: ね。
0: でもね、あれ本当になんて言うんだろう、謎解きゲームで面白いです、
1: うんうん、
0: なんかうまくいかないけど何がいけないんだっていうのを
1: 一生懸命ちゃんと考えて
0: 探していくっていう
1: ね、うん、いやまあね、あのこの AI の時代っていうのが本当この一番実用的にこんな使えるようになったのは本当この 1,2 年なのかなっていう、
0: 特に今年はすごいですね。
1: すごいですよね、うん、変化がね、
0: うん、
1: まあ、あの AI の話はねまたちょっと明日伺いたいなと思うんですけど、はい、まあ、でも、はい、あの求める情報はすぐ得られるんだけど、今度はやっぱなんかこうむちゃくちゃ情報量がすごい多い時代じゃないですか、
0: うん、そうですね、
1: 溜め込んでしまうと何でも肩になってきちゃうから、
0: うん、
1: どうでしょう、なんかその情報量が多い中でタクちゃんはどうやってこう整理してんのかな
0: それ難しい質問ですね
1: できてんのかなみたいな、
0: なんだろうね、できてるのか分かんないですけど、人との会話が大事なんじゃないですか、
1: 最終的にはね、うん、こうやってこう話した時に、うん、やっぱりその得れるものというか、
0: うん、
1: ね、
0: やっぱりその人間のニーズとかっていうので、うん、そのニーズってやっぱりその人たちが面白いと思っているものなんで、だから人からこれ面白かったよとかっていうのもすごく 大事にするように、
1: ね、最終的には人の温度のフィードバックみたいなのがね、うん、やっぱり大事ですよね。
0: ますます大事になってくるんじゃないかなと思います ね、
1: まあ、そういう意味ではいろいろ作ってる曲がね、はい、あのこうフィードバックをこう聞いてる方からね受けるっていうのもたくちゃんとっても SNS でもねなんか直接ほら話しかけると結構答えてくれるから。
0: 結構答えますね。
1: 結構答えてますよ ね、うん、ね
0: めっちゃ

0: めちゃくちゃ罵倒される時も丁寧に返してますよ。
1: あのね、あの色もうね、やっぱね、特に X ね、はいはい、X って本当いろんな人いるじゃない。
0: うん。
1: もうなんか僕だったらね、本当こいつうるせえなーって思うのをね、うん、すごくやっぱちゃんと
0: なんでそう思われてるんですかって。
1: そうそう、すごい丁寧に返してて、いやいや、そういうとこあえてやっぱタクちゃんだなと思ったんですけど。
0: うん、大人げないなって思いながら。
1: そんなことない、そんなことない。
0: 楽しいですよね。いろんな価値観聞けて。
1: そう、楽しむことは大事ですからね。じゃあタクちゃんのちょっとここで一曲いきたいと思うんですけど、
0: はい、分かりました、
1: ね。まあ、たくさんもちろんフローの曲もあるんですけど、制作もいっぱいやっていて、その中で何いきましょうか。
0: はい、じゃあまず僕が最近作った、サッカー日本代表の、テーマ曲でもあります、 J.I. ブルーで景色。

0: J.I. ブルーで景色。たくちゃん、この曲がもう昨日は国立でこだましてたわけでしょ。
1: 昨日ね、国立で行ってきましたよ、国立。もうやっぱり自分の曲がそうやって、あの実際パフォーマンスもあったんですけど、毎回毎試合後にかけてくれるっていうところで、あのこうやってかかるのって感無量ですね。
0: ですよね、
1: う
0: ん。いや、今日はですね、そんなガレージコレクティブタク高橋さんをお迎えしてるわけなんですけど、はい、今度はこう、まあ、あんまりオンオフそういう感じではないっていうふうにおっしゃってたんですけど、僕はあのタクちゃんの中で料理、
1: はい、はいはいはいはい、
0: タクちゃんの料理がもうすごい凝ってますよね。もうなんかいつもうイタリアンオープンしてもおかしくないぐらいな
1: 知識はねだいぶつきましたね、
0: うん、やっぱそういうの探求するの好きなんですね。
1: イタリアンはね、何が面白かったかっていうと、やっぱカルボナーラですね、う
0: ん、カルボナーラね、
1: その難しさももちろんあるんですけど、我々が食べてるカルボナーラは
0: カルボナーラじゃない
1: と。簡単に言っちゃうと、ね、カリフォルニアロールは寿司ですかみたいな話になるんですけど、僕は寿司だと思ってるんですけど、なんなら、その中でやっぱり中に入ってるものクリームは使わない、
0: はい、
1: で原理主義者はもうガーリックも入れないっていう
0: ですね、
1: そういうのがあって、もうチーズと卵とあとグアンチャーレという油多めの頬肉のハム、
0: はい、
1: そのカルボナーラを食べたことないから、もう自分で作ろうって言って作ってみたら、うん、違うなって思って、でもそれが自分が作ったのがこの作り方正解なのか分かんないから、イタリア行って
0: ちょっと待って、イタリア行って
1: イタリア行って食べてくるっていうのもして、うんうんうん、ああなるほどこういう味かって、まあまあ合ってたなとかっていうの
0: イタリアで答え合わせって、またこれまたすごいですよね。
1: すごいですよね、答え合わせしに行きたいんですよやっぱり。それで、まあ、そこでなんかそっからもうイタリア料理に、あのたまたまそのローマに行って、やっぱカルボナーラってローマ発祥なんで、ローマ行って行くついでに友人の紹介でシチリアにも
0: 行ったんですか。
1: 行ってシチリアでまた、
0: あ、もう最高じゃないですか。
1: そのイタリア料理の、
0: はい、
1: あのね、すごい話があって、その紹介だったからそのレストラン紹介してもらって、で昼来なさいって言って、うん、昼に厨房入れてもらって、それカポナータっていう料理がありますよね、
0: はい、お野菜のね、うん、トマトのこう
1: ちょっと、そうそう野菜のトマト、はい、煮込みみたいなね、もっと日本の惣菜みたいな味もするんですけど、はいはい、それの作り方を

0: そのシェフが
1: 教えて
0: 作ってくれて、で夜来なさい、また夜来たら、今は家庭の私のお母さんのおばあちゃんの味をって、
1: ママの味、
0: 夜はリストランテのカポナータがしてあげるからです。
1: そうか、その違いを、
0: そうそうそうそう、それも見せてもらったらもうハマるしかないじゃないですか、もう。
1: なるほど、うん、ね。まあでもなんかそういう頭のなんかこういい切り替えにね、料理ってきっとなってるんでしょうね、
0: うん、そうだと思います。なんか常に何か考えちゃうタイプだと太郎さんも思うんですけど、僕もそうで、やっぱりなんかそのしてないとダメなんですよね、うんうん、で中で特に料理に関して言うと、やっぱりそこで音楽のことを忘れることができるっていうのはできるって、ね、めちゃくちゃありがたいですね。
1: しかもね、なんか僕あまりあのタクちゃんのスケジュールを全部理解してるわけじゃないんですけど、はいはい、なんか忙しい時にすごいめんどくさい料理作ってるな。
0: 忙しい時にノート書き出したりとかね。よくないっていうのは分かってるんですけど、でもやらない方がよくないっていう結論に、
1: その時にね、せっかく頭に思い立ってるのにそれやらないのはよくないよねっていう、
0: やれることをやれるものをどんどんやっていくっていう風にするようにもうあえてしてます、
1: うん、最近。いやでもね、もうここで答えがもう出ましたね。初日まずやっぱもう私たちはやっぱ退屈になるのがダメな生き物ですね。
0: 本当そうですよ。
1: あのなんか泳ぐのやめるとダメなマグロと一緒ですね。
0: 全く一緒ですよ ね、
1: はね、
0: 死んじゃうよっていう、
1: ね、常に刺激をね与えるという、はい、いやもうね、なんか3日間この感じで、はい、特に何かゴールを目指すわけじゃないんですけど、はいはい、こうたくちゃんといろんな話をしたいなと思って、今回はたっぷりお話する時間を、ね、
0: まだ初日、
1: ね、ま、そう気がつけばまだ初日終わったとこなんですけど、はいはい、明日はですね、最近ちょっとたくちゃんの中でも熱いと思うんですけど、うん、ちょっと AI と音楽っていうテーマで、
0: あ、はい、分かりました、
1: はい、あの3時間ぐらい用意したいんですけど30分しか時間ないので、まあまあまあまあ、明日またその辺のお話をぜひよろしくお願いします、
0: はい、よろしくお願いします。
1: せっかくなんでもう一曲いきましょうか。
0: ぜひぜひ、それでは聴いてください、はい、M Flow Loves Diggy Moe and 篠田亮介で Gateway。
1: エンプロのタクちゃんでした。また明日もよろしくお願いします。

レージコレクティブ。ガレージコレクティブいかがだったでしょうか。今日はね、たくちゃんの初日、もう今日の初日分で3日分ぐらいの内容がありましたね。はい、あの全てのあのトークの内容がマッシュアップされてるかのように、非常に楽しい話いっぱい伺ったんですけど、明日はですね、 AI を使っての音楽制作、最近いろいろね思うところあると思いますけど、たくちゃんはどんな風に思ってるんでしょうか。お聞き逃しなく。そしてここでミュージックガラージインビテーション、ご招待のお知らせです。先週1週間ね、ガレージコレクティブではミュージックアワードジャパン2026を特集しました。日本最大級の国際音楽賞、その授賞式が6月13日土曜日に開催されるんですが、そこに番組リスナーでジェイミー会員または新規ご入会の方15組30名様をご招待します。 SGC ホール有明で行われるプレミアセレモニーから、トヨタアリーナ東京で行われるレッドカーペットと主要部門の授賞式グランドセレモニーまで、まるっと1日鑑賞していただけます。セレブなイベントをおしゃれしてお出かけください。応募は JA 部のトップページからです。受付は6月7日日曜日の夜11時59分までです。日本の音楽シーンの1ページ、ぜひ目撃者になってください。ガレージコレクティブ、明日も夜9時に。ここまでの相手は DJ 太郎でした。チャオチャオ。ガレージコレクティブ。This program was brought to you by Music Way Project。

0: ここは
1: 時の流れにひとときの休止を添える純喫茶。店主が丹精込めて入れるコーヒーと穏やかに流れる音楽が、日々の喧騒を離れた安らぎの時へとあなたを誘います。仕事の緊張をほどき、家路へと向かうその前に、オンからオフへと移り変わるその瞬間に、今日も少しだけ肩の力を緩めて、心に笑顔が灯る寄り道をしてみませんか。

0: サンリオスマイリースマイル。
1: ここは月曜日から木曜日の夜だけオープンする私のお店、純喫茶スマイル。こんばんは、板谷由香です。ここ最近は特別営業していましたが、今週からは通常営業です。いつも通り気張らずマイペースでやっていきたいなと思っています。皆さんもゆっくりくつろいでくださいね。さて、このお店には毎晩様々なお客様が足を運んでくださいます。ふと気づけば、お客様同士が笑顔でおしゃべりし仲良くなっているなんてこともあります。誰にとっても居心地のいい空間に、そしてみんな仲良く笑顔になっていただけるように、そんな願いを込めて、今週は関根麻里さんと近藤春菜さん、この二人のお話をお届けします。

0: ンリオスマイリースマイル on 81.3 J-WAVE。
1: こんばんは、ハリセンボーの近藤春菜です。
2: こんばんは、関根麻里です。
1: 久しぶりですね。
3: ねえ、どれぐらいぶりかもわからないぐらい。
2: まあ私はもう花ちゃん合ってる、気になってる、そのテレビの画面越しもそうだし、なんなら多分私の夫の方が合ってるんじゃないかっていう。
3: いや、もう本当旦那様にはあの浜田さんの番組でね、一緒に
2: こう歌うやつで、
3: もう美声をね聞かせてもらってる。その時にでもケイさんにお会いすると、うん、私はマリちゃんお元気ですかとか、うん、そういう話をさせてもらうんだけど、うんうん、でもいや、それ言ったら、うん、こっちも結構見てて
2: 見てる、ね、
3: 見てる中でも結構びっくりしたのが、うん、後輩のね、うん、ヤサシーズのタイ君のインスタを見てたら、うん、めちゃくちゃ芸人がバーっている中に、え、マリちゃんっていう写真があったわけよ。はい、とんでもない数、何人、30人近くの多分芸人がわーって一堂に会してるところに、
2: 舞台の中のね、
3: 舞台の中のステージの中の、うん、なんか1列目と、うん、あと2列目の時もあったから
2: よく見てる。
3: めちゃくちゃ、え、びっくりしたの。誰が出てんの？優しいです。タイ君の主催のライブ、ね、
2: ライブです。ライブです。ライブ。
3: お笑いライブ、ね。
2: お笑いライブです。正式には超難問王決定戦ルミネ5に出ました。
3: いや、びっくりして。
2: ええ。
3: だってそのモノマネの人かなって思うぐらい、そのなんていうのかな、ここにマリちゃんっていう、う
2: ん、馴染んでた、
3: 馴染んではいたよ。そのもちろんね、バラエティもたくさん出てるし、ただその舞台にいるなんてっていう感じだったのよ。
2: 新宿のルミネ座吉本、
3: はい、
2: 念願のデビューいたしました。ね、
1: ありがとうございます。
3: 念願だったの。
2: はいはい、立ちました。
3: 念願ルミネ座吉本。はい、
2: もちろんお笑いファンとしまして、
3: いや、そうよね、
2: 私はもういろんな劇場昔から、
3: はいはい、
2: 学生の頃通って笑い大好きな中、これがあのまずあの楽屋行った時の興奮。ここだみたいな、あの
3: 楽屋ね、
2: 楽屋の芸人さんたちの、ね、はい、あの舞台裏で、
3: うんうんうん、
2: 単独ライブの特典映像についてるあのアフタートークとか、
3: すごい意味や、隅から隅まで見てる。
2: M1 とかのね、
3: はい、
2: 皆さん、ね、そうね皆さん、
3: マリちゃん以外は芸人
2: ってことだよね。その日誰が出て、マユリカさんとか、
3: はいはいはい、
2: 空気階段さんとか、あとあ、もう中学生さん、もう中さんも
3: いたし、もう
2: 中さんが一番上だったのかな、その回で。
3: そうなんだ。もう中さんは私の2個上の先輩。
2: うん、もう中さんが1番で、
3: うんうん、
2: その次私だったかもしれない。え、
3: 芸歴的に
2: 年齢と芸歴と、
3: すごいわ。
2: 後々考えたら。そう、七曲りさんも出てた。
3: ああ、はいはいはい。
2: 七曲りさん年上だと思ったら年下だったって。
3: え、そうなんだよね。私が今43歳で。
2: 私84年なんで。
3: 1個下なんだよ、ね。
2: 今年42。
3: あ、そうかそうか。
2: 嬉しいです。
3: じゃあ2個下か、私の。
2: 84年。
3: そりゃ、確かに。だって、
2: 気がついたら。
3: 気がついたらそうよね。うん、20年超えして。
2: え、あれちょっとどれぐらいなん
3: だ、私は今、同期はしずるとか、ライスとか、うん、パンサーのカン君とか、うん、大阪は、あのかまいたちとか、元天竺ネズミとか、うん、元和牛とか、
2: そんな感じで、
3: そういう感じなんだけど、え、マリちゃんは、
2: 私2006年デビュー、
3: あ、じゃあ21年目と、私のじゃあ2個下だ
2: っていうと、だから誰なの、2006年

0: とかかな。
1: なんかあれを見るとチョコプラさん子孫さん
0: あたり。ちょっと芸人で芸人で言うともうマリちゃんも芸人みたいな。そうだね、パンサーの向井くんとかチョコプラとかが、うん、マリちゃんの同期。
1: 同期。同期。わあすごいすごい同期だ。

0: 昔から本当にお笑い、うん、
1: 大好き
0: で、それこそがそのラジオにも入ったゲストで出てくれたのが出会い、
2: は
0: い
2: は
0: い、違う、
2: そうだよね、多分だって遡って、だからそれが20年前の前とか呼んでくださって、
0: ハリセンボンで来てくれて、うんうんうん、で大体なんか世代も近いし、うんうんうん、話もなんか同じ5時代をっていうので覚えてます。
2: いやでもすごい、で共通点で安室奈美恵さんが好きっていう共通点から、そこもすごくこう話しやすくて
0: 盛り上がって安室ちゃんだよねみたいな、
2: そうだからマリちゃんと会う時はその安室さんの話も必ずするみたいな
0: 新しい話とか新曲とか
2: ライブ行ったとか
0: そうそう、その話
2: そうでもそれがもう20年近いんだ、ちょっとマリちゃんは変わんないから、
0: いや春菜ちゃんも全然変わんない
2: いや私はね、うん、なんかまあそのだんだんやっと年相応みたいになってきたっていう感じ
0: そっち？
2: そう見た目とかで言うと
0: ずっと貫禄ある感じからの、
2: いやもう二十歳の時から、うん、なぜかねそのテレビ局が必ず持ってるという成人式の写真
0: 全員持ってる、
2: 全員持ってボタン一つで出てくるんじゃないかみたいな
0: それが春菜ちゃんの成人式の写真と、うんうん、柴田理恵さんのね
2: そう
0: 成人の写真と2人となんかセットでこう皆さん持ってるという、
2: そうなのよ、
0: その頃とも変わらない感じ、なんなら若返ってるんじゃないかっていう、
2: いやでもねそう言っていただけるというか、うん、40歳になった時に、うん、ダブル成人式やろうっていうことで、うん、YouTube で、うん、その成人式の時の写真を再現しようと思って、うん、赤い着物着て、髪型もそのまま、その写真見せて、やってもらったのよ。全く変わんなくて。でも自分でも怖かった。
0: 寄せてった感じ
2: で。20年だって。

0: これ変わんないってどんだけ二十歳の時老けてたんだっていうのと、
1: いやいやいや、もうだからすごいもうそのずっと花菜ちゃんっていうねもうキャラクターですよ。
0: いやいや、でもそうね、うん、なんかキャラクターみたいに覚えていただいてるのはありがたいなと思うけど、マリちゃんもだから言ったら変わんない、お母さんになっても、うん、もうずっとその明るさも変わらないし、いやなんかすごいと思う。
1: いやでも私その二十歳の成人、うん、やったとしたら、うん、いやどうだろうな、だいぶ
0: その時は

0: サンリオスマイリースマイル on 81.3 J-WAVE。
1: 純喫茶スマイル、今夜は関根麻里さんと近藤春菜さん、この二人のお話をお届けしました。明日もこの時間、純喫茶スマイルでお待ちしています。板谷由加でした。素敵な夜をお過ごしください。

0: サンリオスマイリースマイル
1: JOGG2AVFM お聞きの放送はカシオペア FM です。周波数 77.9MHz 出力 20W でお送りしています。

当に昨日自分のライブがあってそれちょっとあれだったんですけど、なんかそのもうこの空に嵐がいないのかと思うと、やっぱそのさすがにさ、もうほんまドンピシャ世代だからさ、ちょっとやっぱ来るもんあるというか、その話で持ちきりなんですけど、自分もね、まあライブやってましたから、まあなんか複雑な、自分のライブのせいで見れなかった人もいたのかなとか、そんなこともいろんなことを思いながらね、まあ配信でね見れますから。で我々の方はね、東京公演の前半が終わりまして、加賀谷の大カロガイテル3という単独ライブをやらさせていただいておりまして、大阪公演が3日間の4公演で、東京公演が6日間の7公演ということでね、10公演が全部で終わって、一息ついてね、あーって後輩とかとご飯食べに行ったんですよ。食べに行って、いやまあ行ったんだなみたいなことを言ってて、まあ焼肉焼いて食べてたんですけど、焼肉食べてる途中にさ、ほんまたまたま、そんな洋楽しか流れてなかったのに、急に僕のライブでネタの前に音楽が流れるのがあるんですけどね、まあコントの前にネタの前に音楽が流れて、その出囃子というんですけど、その出囃子で使ってる音楽が急に流れて、いやたまたまね、たまたまそれが流れたんですけど、体がビクってなって、僕急いでお肉頬張ってもぐもぐもぐもぐ早口でもぐもぐ食べようとしたんですよ。そのいやいや、その今から食べてもダメだし、別に食べずに置いて出てかなきゃダメだし、いや出番でもないし、もう体がおかしくなっちゃって、でその時に、いやまだあと1ヶ月あるぞ。そうなんですよね、その東京前半が終わったんですけど、6月6日の広島公演が次にあって、その週には愛知かな、宮城かな、でこれまあ北海道か行ってっていう、その毎週今いろんなとこツアーで回らせてもらうんで、こっからまた7月5日の東京公演まであるかと思って、めちゃくちゃ引き締まって、急になんかこう楽しくないわけじゃないけど、やっぱこう出囃子で体がね動くくらい、ちょっとまあ緊張感のある中でやらせてもらっててね、まあ今日がねちょっとね、今週のぐるぐるがマインド注入ウィークということで、さまざまな分野で活躍する方をお呼びしてマインドを注入してもらいます。月曜日、今日が店長マインドということで、春と飛行機のグンピーさん、火曜日がギャルマインド、多数のギャルからコメント、はい、こちら水曜日がマッチョマインドということで青木マッチョ、木曜日が愛されマインドということで拓郎さんが、来るということで、拓郎赤木くんは同期なんですけど、木村さんがご先輩ということで、はい、すごいですね。マッチョはだから月曜にも出てくれたし、これで水曜にも出るからね、ちょっとはしごというか、で今日グンピーさんが店長マインド、みんなもそのバキドーの方じゃなくて、その店長だった、その過去の店長だったことで呼ばせてもらうという、本当に無理やり店長にしてみたいなところもあるのかもしれないんですけどね、まあちょっとリーダーのマインドじゃないけれども、ちょっとそういうのをお話伺おうということで、でも僕もね今単独ライブでリーダーじゃないけれど、そういうこと、まあ今週グンピさんも来てくれるし、そういうリーダーマインドみたいな話もあるからと思って、単独期間中にちょっとリーダーの目線じゃないけど見てた時に、単独ライブにいろんなお世話になってる人がお花を送ってくれることがあって、この楽屋に関係者の方が見に来てくれて挨拶してくれることがあるから、そういう時にお花ありがとうございましたって一言言えるようにしとかないとなと思って、お花をね見てそれぞれどこからもらったとかちゃんと覚えてたんだけど、いや東京公演がもう一回あること急に思い出して、前半で送ってもらってる結構お世話になってる人みんな送ってくれたけど、7月公演の千秋楽の日ってお花送ってくれるかな、自分で送ることもあるけど2回送ることなんてないわけよツアーで、待って千秋楽の日花なくねってことに急に気づいて、マジでわけわからん、誰これっていう人から花届くんですけど、千秋楽の日それ僕ですこれ蚊帳に内緒なんです、蚊帳に内緒なんですけど、ちょっと誰これ何の人っていう人から花届くんですけど、僕のリーダーマインドで花がなさすぎる単独ライブ悲しいということで、千秋楽に2段のフラワースタンド届きます。ちょっとこのぐるぐる聞いてるファンの方だけちょっと内緒で写真撮りに来てもらえたらなと思います。ちょっとねこういうことから頑張っていきたいと思います。改めまして、この番組は世の中の常識当たり前をあえて逆から考える逆転ラジオ、日帰りで出されるテーマについて逆転の発想で私たちのグルーのみんなでぐるぐる考えていく番組です。それでは今夜もスタートしましょう。逆転ラジオ J-WAVE ぐるぐる J-WAVE ぐるぐる

0: ぐるぐる
1: 常識当たり前あえて逆から考える逆転ラジオ J-WAVE ぐるぐる、こんばんは、加賀の加賀翔です。毎週月曜日は僕加賀が担当しております。よろしくお願いします。いやー本当ね、いろいろ嵐さんの

0: 常識は当たり前、あえて逆から考える逆転ラジオ、 J-WAVE ぐるぐる。月曜日のナビゲートは加賀の加賀翔です。さあ今夜のテーマはこちら、店長マインド。組織の長は一体どんなことを考えてプロジェクトを動かしたりチームをまとめているのか、ブックオフで業績全国1位の店舗に導いたグンピーさんから店長マインドを注入してもらいます。いやこの店長で呼ばれてるとこ見たことないですよ僕。グンピーさんが
1: おはようございます。ちょっと
0: さすがに
1: 何ですかこれ、ちょっと本当に
0: ごめんなさい。ということで今日のゲストは春と飛行機のグンピーさんに来てもらいました。よろしくお願いします。
1: 春と飛行機のグンピーです。バキドーことグンピーでございます。
0: ありがとうございます。いや今日は店長なんで。
1: 店長、
0: はい、バキドーのグンピーさん求め

0: てない。
1: いやいやいや、女性好きとかじゃなくて。
2: 店長です。
1: おい、ちゃんとしてるか。シフト入れんだろみたいな時の方ですね。
2: そっちの店長時代のあのグッピーさんにお話を聞きたいということでね、ちょっとメッセージも一応募集しておりますのでね、何かのリーダー、まあ長をやった時に皆さんが気をつけていたことだったり、23時代にはですね、はい、店長電話相談室ということで、グッピーさんがあなたが働いているバイト先だったり仕事先の上司となってお悩みに答えます。仕事先での悩みだったりを、まあ送ってもらって、こんな上司になってほしいというね、あのプロフィールを送ってもらえたらよろしいかなと思いますのでお待ちしております、
1: はい、
2: ということでメッセージ番組サイトにありますメッセージトゥースタジオから X の投稿はハッシュタグぐるぐる813をつけてポストしてください、電話企画ありますので電話番号をあのご記入の上あのメッセージ公式ホームページに送ってもらえたら電話参加できますのでぜひよろしくお願いします。
1: はい、お願いします。
2: ということでね、グンピーさんに来てもらって、
1: 店長これ本当どういう趣旨なんですか、はい、そのマインド注入ウィークも意味わかんないし、
2: 違いますよ、マインド注入ウィーク、いろんなあるじゃないですか、このスペシャルなね1週間を設けよう
1: プレミアムウィークとかスペシャルウィークとかラジオありますけど、
2: はいはい、こっちマインドウィーク、マインド注入ウィーク、
1: マインド注入ウィーク、
2: マインド注入ウィーク、
1: 怖いんですよ、
2: 店長のマインドをグンピーさんから全国に発信してもら
1: う。いいもんじゃないんですよ。
2: いや嬉しいです本当に、どんな理由であってもグンピさんに来てもらえるっていうのが、
1: いやいやいや、それはもう嬉しいですよ、はい、この加賀さんとこう J-WAVE、 この東京タワーを見える背景に六本木のね、
2: 信じられないところ、
1: やるのは嬉しいですけど、
2: はい、長い付き合いにはなりますもんね、なんだかんだで。
1: そうですね、僕が魔石芸能社っていう、はい、まあ、加賀さんが所属している事務所に、はい、気持ち悪すぎるから入れられないって言われたところを見そこら辺を見ていただいてるっていう、あの頃
2: オーディションシステムがあってね、魔石芸能社はオーディションを受けに行って、1回通ったら1回ライブに出られるみたいなシステム で12回くらい連続でそのオーディションに受かったら合格できるっていう、うん、まあ、魔石に入れるよみたいな、
1: そうなんですよね、
2: なんとなく暗黙のあれですけど、ハルト飛行機さんが、何回くらい出たんでしたっけ、
1: 結局18回ぐらい、
2: 18回。
1: まあ1年半ぐらい続けて出て18回目で、マネージャーが頭かきむしりながら、さすがに気持ち悪すぎるよ俺でも売れられねえよ
2: マジで本当にあれがもう悪手すぎてい
1: やいやいや、
2: 僕らはだから春彦さんが最初のオーディション来た時に、僕らもちょうど入りたてくらいだったんですよね。
1: そうですそうです。
2: そこで見て、おもろすぎるって
1: な
2: って、
1: いやいやいや、
2: ネタですよその時は、もうネタしか知らない状態で見て、おもろすぎると思って爆受け、芸人しか見てなかったけど、
1: あーいや嬉しい、
2: 爆受けたのに、そんなこの時代にあります？
1: いやいや、そうだから、でもそのチンチンを取っちゃうネタとか、なんかそういうネタばっかりだったんですよ。
2: 取っちゃうっていうね、言い方ポップにするとね、端折ればね、
1: なんかそういうネタとかで、はい、なんか気持ち悪いねっていう、
2: はい、いやでも結構ほんま変わりましたよね、その時から、
1: あの頃からして、そうですね、
2: 状況が。
1: だから加賀屋さんはだってもう今だと分かんないと思うんですけど、多分そのネタの時声が小さいねみたいな、なんかちょっとおとなしい2人だねみたいなから本格派のコント師となり、もうなってき、私はそのバキバキ童貞となり、
2: すごいですよね。あれいつでしたっけ、
1: あれもう7年前ですね、
2: インタビューが。そうですか、
1: インタビュー7年前ですね。
2: もう信じられないことになります。今バキ童チャンネル自体は200万人を突破っていう
1: 登録者、そうですね、
2: そこでもまあ一応オサということではありますよね。
1: まあそうですね、チャンネルはオサですね、確かに。
2: だからやっぱね、オサとして、はい、やっぱ自分が支えていかなきゃいけないみたいな時期もありましたもんね。
1: そう、なんの店長マインド、なんなんだそれ。何を聞き出してんだよ。
2: やっぱその店長として、やっぱそのバケド、いや店長としてやっぱり店長の経験が生きたみたいな。
1: 何もねえよ俺、店長のエピソードトークそんなに。
2: いや僕もね、店長だからなんだっていうのはあるんですけど、でもやっぱりね、この4月5月とやっぱ状況が変わったりとか、それこそ5月しんどいよねとかいうとかもあったりしたんで、5月病とかもある、まあちょっと相談に乗ってもらえたりとか、店長として支えてもらえたらみたいなのはありますね。
1: なるほどですね、
2: はい、はい、面白いですよね。
1: あんまり童貞とか求められてないですよね、その J-WAVE
2: もそもそも。あ、もう全然
1: です。僕がその店長の時に童貞手バレたら、そのスタッフのバイトの人がシフト入ってくんなくなると思ったんで、童貞っていうのを隠して俺彼女デートだよ、うん、代わりに出てくんねみたいな。
2: 店長マインドっすね。めっちゃ店長マインドじゃないですか。
1: よくない店長としてやってましたね。
2: 芸人マインドだったら絶対言いますもんね。
1: いやそうですね、俺童貞なんだよって言ったら母なんですけど、うん、いやちょっと彼女がどうしてもさ代わりに出てくんねって、いや店長がそういうなら出ますけどみたいな。
2: かっこいい、
1: ありがとう。
2: いやでも僕知らなかったんですよ。そのブックオフの店長は、はい、あの平場とかで聞いたりはしてましたけど、ね、全国1位だったっていうのがこれ知らなくて、
1: 嬉しいございます。
2: これはどういうことなんですか。
1: これはまあ、ブックオフ、まあその自分

0: 言ってた会社が前年度の売上との対比で成績が出るんですよ。去年より何パーセント上がると、そう、成長率が良くて、大体お店ってそんなに急に成長しないじゃないですか。まあ、105% 去年より 0.5% 5% か
1: 上がれば、
0: 去年より 5% 上がればもう相当優秀みたいな中で、はいはい、僕の店が1回 142%
1: 142?1.4 倍ってこと
0: ですか。ありえない数字出してみたいなことがありましたね。
1: ブックオフでですよね。
0: ありましたね。
1: 単純にめちゃくちゃ売ったっていうことですか。
0: めちゃくちゃ売れたっていう。
1: どういうことですか。
0: いやでもこれも本当に J-Wave 合ってるか分かんないですけど、はい、僕本当あのエロ本がすごい好きで、
1: はあ、もちろん確かにそうだ、
0: そうだろって、
1: いやそうそうだ、
0: エロ漫画の膝、
1: そうだ、
0: でもそうなんです、うん、それで、エッチな本を置きたいですって話をしたら、はい、置く場所ないよ、お店そんなんないよ、はい、って時に、ちょうどレジ横のスペースの棚が空いてて、はい、ちょっとここ置けるんじゃないですかって言って、ものすごい批判を浴びながらレジ横にエロ本を置くっていう、はい、でやったら。本当に女性お子さんはもう本当に姿を消したんですけど、はい、何倍ものエッチなサラリーマンの男性が現れてとんでもない売り上げになりましたね。
1: 手に取りやすいところに、
0: いやそうそうそう、
1: そのちょっとしたチョコみたいな感じで
0: いちご大福みたいな感じでエロ本置いて、ここエロ本やってんだって、
1: エロもやってんだ
0: とんでもなく売り上げ上げたりとか。
1: そうなんですね。
0: なんかこういうのを確かにそのスタッフの反対とか、はい、いろんな反対とか、いや僕の店なんでって僕責任取るんでとかはやったかもしれないですね。
1: でもちゃんとでも計画性というかちゃんと戦略ですよね。ちゃんと
0: なんかそうなんです。実はその時タイミングで東京オリンピックのタイミングで、はい、新刊書店からエッチな本がちょっと消えてたんですよ。なくしてこうコンビニからなくそうみたいな。うわ
1: ありました
0: でしょ、なんかコンビニからなくなるみたいなタイミングだったんで、
1: はい、働いてたんでめっちゃわかります。
0: あ本当ですか、はい、なんかなくなって、それだったら今その古本屋にエッチな本は置いても面白い人が来るんじゃないかなみたいなのが一応あって、
1: めちゃくちゃ店長さん、びっくりした急に急にめちゃくちゃちゃんと店長 1.4 倍の男、
0: 店長もあります
1: よね。すごいですね。
0: 含めて
1: ちょっと引き続きあのメッセージあのお待ちしておりますので、
0: これを踏
1: まえてグンピさんに聞きたいことなどぜひお待ちしております。
0: はい、お願いします。
1: 引き続き店長についてみんなでぐるぐる考えていきましょう、はい、ということでここで1曲グンピさんからお届けしたいということなんですけれども、1曲選んでいただいたということで、
0: はい、私が、好きな曲です。
1: はい、こちら選曲の理由というか聞いてもいいですか。
0: はい、僕唯一カラオケで歌える曲ですね。はい、
1: あ、そうなんですか。
0: はい、僕は死ぬほどノートを枯らすほど歌う曲、いきますね、
1: はい、
0: 和田アキ子で古い日記。

0: 届けしたのは和田アキ子で古い日記でした。いいですね、この生で聞かせてくれなくて。
1: びっくりしちゃった。
0: お知らせの後はグルーから届いたメッセージを紹介。FM.

0: J-WAVE ぐるぐる、今夜のテーマは店長マインドということで、今夜は春と飛行機のグンピーさんとお届けしております。
1: どうもグンピーです。お願いします。
0: お願いします、はい、いや本当にモンキービジネス見させていただいて、いやめっちゃ面白かったです。いやマジでその、いやこういうタイミングで人の見るの嫌なんですけどいやでもいや本当に春と飛行機じゃないとできないネタがやっぱたくさんあったし、1本目のネタから面白くて
2: 嬉しい。
0: こんな言うのあれですけど、グンピさんの演技ってめっちゃいいですよ。
2: 加賀さん、加賀さん太鼓判。
0: いやでも嬉しい、グンピさんマジで
2: 話変わってくるぜ。
0: 演技いいですよ、それは声かかるわって。それは声かかるわ。
2: 加賀さんほどじゃないです。加賀さんも演技すごいじゃないですか。
0: 僕もめっちゃすごいんですけど。
2: それ何なんそれ
0: それ何なんそのなんか照れくさくで照れくさくでつい言っちゃう。
2: いやでも僕ら加賀屋影響ですから、演技をちゃんとやろうと思ったのは
0: 本当に
2: 本当に
0: ちょこちょこね言ってくださったり、お互いのことを褒め合う時間がね
2: ちょっとね
0: あったりするんですけど、
2: いですが、
0: いや嬉しいです。全国ツアーやってましたもんね。
2: あ、そうそれこそ今加賀さんもやってて、
0: 今まさにです。
2: 全国ツアーむずすぎませんか。初めて行ったんですけど、
0: そうですね本当に、今でこそ何回か行ってくると、はい、なんか徐々に受け入れられてくるところもあるんですけど、本当に初めて大阪単独行った時、
2: 大阪ね、
0: むっちゃ滑って、
2: はい、
0: 本当2本、1本目が滑りすぎて、はいはいはい、2本目まだ顔赤かったんですよ僕本当に
2: 分かるな。
0: でも今年とかは割と結構受け入れてくれたりとかして、なんか徐々に広がっていく感じは、やめないことが大事なんだってすごい思いました
2: なんか何公演もやるじゃないですか。
0: はい、あります、あります。
2: 柔軟公演やるじゃないですか、
0: はいはい、すか。
2: それ毎回変えたりとかしてますか。
0: もうめっちゃ変わります。
2: あ、やっぱそうですよね、
0: はい、変わります結構。
2: 僕も結局24公演やって、
0: 24!
2: やって、でもだいぶ変わったんですけど、なんかその変えすぎてネタも増えたり減ったりとかして、
0: あ、はいはいはい、
2: 漫才増えたり減したりとか、はい、そういうのなんか、じゃあ前の公演の人に同じ金額なのに悪いなとか、
0: わかるありますよね。嘘つきみたいな気持ちになりますよね。
2: そうそうそう、はい、この新しく思いついたくだり入れたらウケるんですけど、じゃあこのくだりがなかった昨日までの人は同じ金額なのにって
0: マジで申し訳ない。僕はそれこそ後輩に、でっかいスクーター借りて、その2人乗りをして、
2: はいはい、
0: ウーバーイーツをするっていうネタを、
2: はいはいはい、
0: 一昨年から やってたんですよ、
2: はいはいはいはい、
0: なんか思うようにいかなくてでっかいスクーター借りたのに、
2: はい、
0: ごめんって言って泣きしたんですよ
2: スクーター借りた
0: のにマジで申し訳なくて。
2: いやでもそう、そこで容赦なく判断しなきゃいけないのはありますけどね。
0: でも今配信はもう、
2: あ、そう、絶賛配信中。加賀屋加賀さんが絶賛したこのコント、
0: はい、ぜひ、
2: ぜひ。
0: いや最後のネタもめっちゃ好きでしたね。
2: あー嬉しい。
0: 最後のネタもろかった。
2: 最後めちゃくちゃな世界に行くやつ。あー嬉しいございます。
0: でちょっとね、内容はもう まあいろいろハッシュタグ春彦単独で調べてもらったりしたらね
2: すいません、ごめんなさい、ね、嬉しいですけど。いや加賀さんごともちろんでございます、
0: はいね、ちょっとねメッセージ読んでいきたいと思います。
2: はい、メッセージだ、はい。
0: ラジオネーム細野大輝さん、
2: はい、
0: 加賀さん、郡さん、こんばんは。
2: 郡さん、はい、
0: 珍しい。僕は中学3年生の時に部活の部長をしていました。していたというか、顧問の先生に押し付けられる形で部長の座に強制着席させられたんです、
2: はい、
0: なので責任職から逃げ回っていました。どうやったら責任感を持つことができるんでしょうか。
2: はや、責

0: 感、
1: 責任感ね。
0: これってでも、うん、無理やり身につくしかないみたいな、
1: まあ持たされるしかないですよね。
0: くんぴさんは結構でも責任感ある立場ですよね。
1: 僕はでも僕の上司、尊敬してる上司がいるんですよね、はい、その会社の上司も、
0: あ、はあ、なるほど、もともといた会社の、
1: そうですね、
0: は
1: い、その人がもう今すごい人なんです。今もう出世して、ブックオフのアメリカの社長みたいになってるみたいな人なんですけど、大出世した。
0: で直の上司だった。
1: 僕の直の上司の人が、なんかガタイもなんかドンキーコングぐらい、なんか
2: でかい人で、人物じゃないくらい
1: でかい人で、本なんか読んだことねえよみたいな、みたいな、本なんかな、全部金なんだよあれは、本棚に札束が詰まってると思うよ豪気な人が
2: むちゃくちゃビジネスマンだ。
1: いやな、そうなんですよ、はあ、まあ、そのバイトから叩き上げで社員になって、今アメリカの社長になってる人が、僕その人に同じような責任感とかどうしたらいいですかって聞いたことがあって、その時にその人のあれで責任感、あ、いらないよって言って、いやでもだって頑張れなくないですか僕、あ、頑張んなくていい、結果出せばいい、頑張らなくていい、責任感がない、結果出せばいい、それだけ。
2: なんすかそれ。
1: でもそれこそが責任感か。
0: そうか、結果を出すことが、
1: はい、
0: 結果を出さなきゃいけないっていうことに付随して、
1: そうそうそうそう、
0: みんなを守れたりとか、
1: そうですそうです、
0: するっていう。
1: だから頑張って朝から晩まで働いたとかは農家で、とにかく業績を出すんだっていう、そのそっちの、なんで逆に何やってもいいし、
0: うわ、なるほど、プロセスに目を向けてほしいって思っちゃうと、はい、
1: そうですそうです、
0: 弱くなっちゃうから、
1: 甘くなっちゃうけどっていう。
0: おもろく、いや、そのマインドでバキドーチャンネルやってると思って笑っちゃうって。結果出せばいい、
1: 再生数出せばいいから、
0: うん、後ろにドンキーがいて
1: そうそうそう、うっすらとドンキーがいて
0: さ、でもめっちゃ結果出てるから、でも
1: なんかそうっすね、
0: 笑えないっすよね、
1: 裸になったらいいから再生数伸べればいいからっていう、
0: もうそういうすごいっす。ちゃんとその人出世して調べたら分かるぐらいの人ですよね。だ
1: って、まあ多分そうですね、僕は結構大事なことを教えてもらったなという感じでしたね。
0: 結果ですよ、園さんね、
1: 結果出すよ、
0: 結果出せよ一番。
1: そう言われたら結局責任感出ちゃうという。
0: 続きまして、はい、ラジオネームめめなしーさん、加賀さん、グンピーさん、こんばんは。
1: こんばんは。
0: 私が生徒会役員を務めていた時に気をつけていたことは、
1: 生徒会役員、
0: 自分と違う意見でも否定しないことです。
1: はい、
0: せっかく出してくれた意見を無駄にしたくなかったので、やんわり受け流したり別の形で取り入れたりしながら話を進めていました、
1: うん、
0: お二人は自分と違う意見を持った人と話す時に意識していることはありますか。
1: あ、
0: これめっちゃ難しくて、大人になるまで、
1: はい、
0: 人と意見を切っては考えられなかった、は
1: い、いやそうっすね、
0: というか、やっぱそれが人格そのものだと思っちゃうというか、
1: そうっすね、その人の意見こそ分けなきゃいけないんですよね。
0: お笑いになったおかげで広がったところはあるんですけど、
1: あー、
0: なんかその
1: ネタ合わせとか、そうっすよね、
0: ネタとか、ね、もうほんまに性格違うんで、
1: ない
0: かやとは、もう真逆、絶対に友達にならない性格
1: いや、そうですよね、真逆の、はい、だから面白いわけで、
0: ふんわりバイト先で一緒になったから仲良く、ちょうどいい距離感だったっていう、
1: まあ、
0: グンピーさん、これだって、
1: そうっすね、僕も受け入れる一辺倒だったんですけど、それこそ、ね、店長になった時に、
0: はい、
1: そのドンキーみたいな人に、
0: はい、
1: 店長ってのは嫌われることだよって言われて、はい、嫌われる、いかに嫌われるかだみたいなことを言われて、まあ、要は叱らなきゃいけない、怒らなきゃいけない、はい、違う時は一発で違う、なぜならって言えなきゃいけないみたいな。
0: なるほど。でもうパシッと、
1: そうです、自分の意見もぶつけて、相手の意見もぶつけて、で正しいものに上に昇華していくっていう、じゃないと遅いだろうっていう
0: そのなんなんですか、めちゃくちゃいい回なんですけど、そのびっくりしてる、びっくりしてる店長マインドってゴンピさん呼んで言うのはあれですけど、めっちゃいい店長マインド
1: 想定外なんだこれ、
0: 想定外なくらい、全然全然
1: バキドーチャンネルこれで動いてますから、
0: さすがじゃないですか、確かにね、
1: 遅いぞ。
0: ぶつかったりすることあります？
1: 僕はめっちゃぶつかってましたし、今もぶつかりますね。
0: あ、そうなんですね。
1: そうですね、こういう意見はガッと言ってっていうのは、
0: その後に受け入れる体制ってあるんですか？もうぶつかるってことは受け入れる前提なんだとか、分かり合いたいですか、はい、結構
1: 僕は、例えば、まあ、強く言ったりした人は、はい、僕がフォローするとブレちゃうから、例えば 副店長とかいたんですけど、はいはい、副店長にちょっとこの後フォローしてもらっていいか、
0: めっちゃかっこいいマジっすか、自分が悪者になる代わりに、
1: 僕がわって言う代わりに副店長に、あいつの言うこと聞かなくていいよとか、なんか言ってもらっていいよなんつって、なんか俺やってましたね、
0: ちょっと待って、
1: 俺やってました、
0: めっちゃ声かっこいいんだけどどうしよう、
1: 声
0: 今めっちゃ声かっこいいこれ
1: いや嬉しいございます、
0: 素敵ですね、
1: 店長マインドですからね。
0: 続いてラジオネームピンクの糸電話さん、はい、たまに上司から聞く、あいつ使えねえという言葉が私は大嫌いでした。そんな私が部署の長になった際、大事にしていたのは

0: 適材適所です。人には向き不向きが必ずあります。そこを見極めて配置替えをしていました。すると効率も雰囲気も良くなり、前年度比 150% という、
1: すごい、
0: もはや訳のわからない売り上げを叩き出すことに成功、使えねえじゃなく使えこなせてないやつこそ使えねえが持論になりました。
2: 150% ってエロ本置いたんじゃないですか。
0: いや、といえばじゃないですよ。結構 1.5倍、といえば前年度比140超えたらエロ本じゃないですよ。ピンクの糸電話って書いてますね。ラジオネームちょっとセクシーな感じ。でもそれちょっと思うようになりましたね。
1: あ、本当ですか。
0: それこそ、自分がそのネタの台本とか書くときに、かやが結構苦手なネタとかもあったりするんですよ。
2: ありますよね。
0: で、かやにこうなりやすいネタなんだっていうのを聞いて、やりやすいネタができるようになってから、ちょっと変わってったなーっていうところは
2: あって。あ、そうなんですね。
0: はい、あいつ曰く一番やりやすいネタは、子供がいるおばちゃん。
2: おばちゃんなんだ、は
0: い、実年齢のお兄さんやるよりおばちゃんの方がやりやすい
2: なんでだよ。確かに生き生きしてるけど、
0: はい、今年の単独もおばちゃん多めで。
2: そうな
0: の
2: か、
0: はい、
2: ありますよね。
0: ありますか、
2: 適材適所、いやでも僕らも本当に土岡相方、もう多分なんでしょう、強く突っ込むのが多分そんなに多分普段やらないみたいな、
0: 確かにそうですね、
2: とかを、じゃあ僕が逆に突っ込みやってみましょうかみたいな、なんかボケ突っ込み変えてみたりとかは、
0: でもめっちゃ入れ替わりますよね。
2: なんかそうですね。でも加賀谷さんもそうですよね。
0: はい、まあそうですね。結構入れ替わる。でも春彦さんは本当に入れ替わるなイメージがあります。ちゃんとどっちもボケもするし突っ込みもするしって。
2: なんか切り替えるかもしれないですね。い
0: や、これ面白いですね。
2: 適材適所。はい。そうですよね。
0: こちらぜひ引き続きメッセージお待ちしております。はい、皆さんね、何かのリーダーをやった時に気をつけていたこと、だったり、23時代にはですね、グンピーさんと電話の企画があります。すごい、はい、店長電話相談室ということで、グンピーさんがあなたの上司となりましてお悩みに答えます。
2: カロリー重すぎるじゃん。なんだそれ。
0: すいません、ちょっとだいぶ負担かかるんですけど、グンピーさんに相談したい方ぜひお待ちしております。
2: はい、お願いします。
0: メッセージ番組サイトにありますメッセージトゥストゥディオから、 X の投稿はハッシュタグぐるぐる813をつけてポストしてください。ぐるぐる813、数字で813です。この後も店長についてぐるぐる考えていきましょう。ということで、お知らせの後はぐるぐるがプッシュするクリエイターによる10分間のプログラム、グルーヴバンチ。毎週月曜日はロックバンド羊文学が担当です。

0: ライブぐるぐるをお聞きの皆さん、こんばんは。ここからの時間はグルーヴバンチ羊文学の塩塚萌香です。
1: 笠井ゆりかです。
0: 月曜日は私たち羊文学が担当です。はい、6月になった。今年も梅雨がやってくる。
1: 6月になった
0: 6月になった、はい、赤川さん、ライブお疲れ様でした。
1: お疲れ様でした。
0: ちょっと収録なので、まだ今度感想言いますね。このグルーヴバンチで梅雨ってさ、毎年忘れない？梅雨と花粉のことは毎年忘れんの私。
1: あ、梅雨のことを過ぎたら忘れちゃう。
0: あと夏の暑さと冬の寒さも忘れる。
1: あ、忘れる忘れる
0: 忘れるよね、何回やってもさ。
1: 忘れる。
0: 学びません。羊文学は今年ね、フェスのグッズで傘を販売してますので、ぜひ皆さん。
1: あ、そうです、はい、
0: 梅雨を一緒に楽しみましょう、はい。さあ、皆さんからいただいたメッセージを読んでいきたいと思います。その前に1曲お届けします。現在配信中のネットフリックスシリーズ九条の滞在の主題歌、ミュージックビデオも公開中のこの曲です。羊文学でドックス。

0: お届けしたのは羊文学でドークスでした。ではここからは
1: めいめいお悩み相談室
0: ね。もう3週連続のめいめいお悩み相談室ですけど、
2: はい、お悩み多いですね。
0: 悩める子羊たちが、はい、今日は悩めるひよこです。グルーネームひよこの毛布さん、羊文学のお二人こんばんは。私は過去の後悔にとらわれない生き方を模索しています。勉強さえできればいいという家庭で育ったため、よく勉強する学生時代を送りました。しかしそのせいか体調を崩したり、恋愛もうまくいかなかったり、辛い経験が多かったです。私は96年生まれの30歳なので、もうそんなことにとらわれている年ではないと分かりつつ、何かつまずくとすぐ勉強ばかりの人生だったからだと後悔しています。過去の後悔にとらわれず前を向くにはどうしたらいいのでしょうか。
2: はい、
0: 同い年。
2: 同い年？
0: 同い年じゃない？勉強する学生時代も同じ。
2: おお。
0: 私が送ったのかな。
2: じゃあ気持ちわかる？
0: うん、わかるわかる、
2: うん、
0: でも勉強ばかりの人生だったからだって、うん、思うことは文字通りはないけど、なんか昔の例えばなんか親となんか悪い学生時代送ったからだとか、なんかそういうことのせいにしちゃうことはあるかも、
2: うんうんうん、
0: そんな勉強してなかったかも。
2: あ、そう
0: だ、勉強ばかりの人生だったからだって言うほどにはまあでも過去の清算できてないことがあるとやっぱそのせいだなって思っちゃう気持ちはすごいわかる、
2: うんうんうん、
0: あるそういう時勉強以外でも。
2: でもさ、逆に言うと勉強全然してなかったからだみたいな話になってくるわけですよ、私だったらね。
0: うんうん。
2: でもなんか勉強ばかりしてたからできたこともあるでしょうね、きっとね。
0: うん、
2: おそらく、
0: まあ、できたこともあるんじゃない。例えばなんかわかんないけど、この方はいい大学に入れたとか、今のお仕事に就けたとか
2: ね。そっちばっか考えちゃう、私は多分。
0: できたことを考えるってこと
2: は。そうできたことしか、できなかったことはなんか想像もさあんまできない、自分ができないこと、なんだろう、なんていうのか。
0: あ、でもわかるよ、だから、
2: う
0: ん、やってなかったことを、考えても、でも考えちゃうんだよね、なんかやっぱ納得いってない部分が、
2: うん、
0: でこの人も想像だけど私と同じ結構完璧主義なの。
2: うんうん、そう
0: なんだね。やっぱ勉強ってさ、すごいさ回答用紙があってさ、全部やっぱ丸にしたいって思っちゃうわけじゃん、ね、勉強すごいしてる人って、
2: うん、
0: だからさ、その人生も丸々じゃないといけないみたいに、
2: うん、
0: なんかだんだ
2: ん
0: 具体的には思ってないかもしれないけど、なんか意識がそうなってきて、
2: うんうんうん、
0: だからその罰だったところをなんとかしたいって思うんだけど、うん、もう過去のことだからどうしようもないじゃん、
2: うん、
0: だから気になっちゃうんじゃない。で実際やっぱ体調崩したり恋愛うまくいかなかった過去があったの。前を向くにはどうしたらいいのでしょうか。
2: どうしたらいいのでしょうか。
0: でも私もずっと思ってた時あったの、なんかずっとこれ親のせいにしててもなとか、うん、どうしたらいいのかなってずっと悩んでたけど、なんか気づいたら、あ、九条の大罪を読んだことが結構大きかったかな、やっぱり。
2: お
0: ー、で割と直近まで人のせいにずっといろいろしてたかも。うまくいかないこととか、なんかなんですぐ体調本当に崩しちゃうんだろうとかも、本当の原因とかって分かんないじゃん、うん、もう単純にストレスが多いとかさ、考えすぎるとかさ、
2: うん、
0: 自分の体質とか、
2: その
0: 上げたらもうキリがないんだけど、
2: う
0: ん、だその勉強してたばっかりしてた自分が本当に悪かったのか、いいことはなかったのかとか、すごいちゃんとそこに気になるところを確認しきる、書き出してみるとかね。
2: なるほどね。
0: その時に自分に対する思いとか、それはすごい大切なんだけど、そこにずっと執着してるとね、本当に進まないよね。九条の大罪は、うん、いろんな境遇の人が出てくるじゃん、
2: うん、
0: で多くはなんかゴロつきっていうか半グレっていうかさ、
2: うん、
0: で辛い境遇の人もいるし、元からその裏社会の特権的な立場に生まれた人もいるし、

0: 全然生まれ謎だけどめっちゃ強く見える人、とかもいるし、本当にいろんな人が出てくるんだけど、ハングルの中で一番強いミブっていう人がいるんだけど、ミブも多分自分の一番大切な存在とかを自分のせいで失わなきゃいけなかったりとか、めっちゃ辛い過去があるんだけど、それも全部自分の責任で自分が選んだ道だからっていう風に自分でこう覚悟を決めて生きてるっていうのかな、なんていうの、覚悟を決めてとか言うとちょっと熱い話になっちゃうね。
1: いや、
0: でもこうひよこの毛布さんが勉強するかしないかとかもさ選べたわけじゃん、どんなにこう親にしろって言われて洗脳されてたとしても、でもその時はなんかこうしないと怖かった自分とかがいて、それでするってことを選んだわけじゃん、それってもう最終的にはもう自分の選択だしっていう風に身分は覚悟を決めてんの、それがめっちゃかっこいいし、なんかこれなって私はすごい思っちゃって、九条の大罪を何回も読んで、それでドックスを書いたんだけど、だからどのチョイスもやっぱなんか自分のチョイスだし、なんかそこにずっとすがり続けるのも自分のチョイスだし、それをもうやめますってもう決めるしかないんだよね、決めるのも自分のチョイスなんだと思うんですけど。
1: いやそう思います。
0: どう、なんか
1: いやだから絶対にわかんない、心の底から良くしたいって思ってるから。そんなみんな思ってるよね。
0: あ、人生をってこと？
1: うん、
0: でも思ってないかもしれない。
1: そう、
0: なんかあその良くしたいの位置がゆりかちゃんのなんか深さが地上から100メートルくらいだとしたら、なんか私とかひよこ毛布さんとかは多分なんか30キロとかめっちゃ奥底にあるのかもね。
1: でも、まあ、過去のことも思い出したりするけど、やっぱそれは関係ないから
0: まあ本当にめっちゃフラットに見たらマジ関係ないよね。
1: そうなんだよね。
0: だって今体調崩すのさ過去のせいにしても絶対体調が治ることはないんだよね。
1: そうそうそうそう、
0: メンタルとその体調が結びついてる場合、その思考の癖は過去のことから来る可能性もあるから、やっぱそこにすがりつくんじゃなくて向き合っていかに清算するかっていうことを考えるっていうのが、それは過去にすがってるんじゃなくて、体調を良くするための一歩進んだステップじゃん。そっちだよね。
1: そうだね。
0: うちらの最近の標語じゃん、いかに良くしていくか。
1: そうだね。
0: 私は九条の大罪がすごい、別にやってるから宣伝とかじゃなくて読んでなるほどって思ったところもあったし、次のステップどう踏むかに集中していくっていうことなのかな、やっぱり。まあ、難しいけどね、ちょっとずつなのかも。
1: そうだね。
0: まあ、一回九条の大罪読んでみてください、
1: ね、
0: ネットフリックスでも 見れますので、見てみてください、ではグルーヴバンチ、そろそろお時間となりました。私たちからお知らせです。昨年開催した私たちのツアーファイナル武道館公演のライブブルーレイが発売中です。ぜひご覧ください。
1: そして9月からは初の全国ホールツアー、羊文学ツアー2026スーハーが開催します。ファイナルは11月10日火曜日、11日水曜日、国立代々木競技場第一体育館です。ぜひチェックしてください。
0: この後はスタジオの加賀さんにお返しします。まあ、過去の話といえば加賀さんのね小説もありますけど、それを読むのもひよこの毛布さんにおすすめできるかと思います。どうでしょうかね加賀さん。ここまでは羊文学の塩塚萌香と
1: 笠井ゆりかでした。
0: バイバイ。
2: 羊文学のお二人ありがとうございました。いや僕の小説が、いやまあ読んでもらえたらねそれは嬉しいんですけど、なんかあんまりなんかね、あんまり後味が良くないらしくて、そのなんかもうちょっとハッピーエンドになるかと思ったらハッピーエンドにならないみたいな、僕の半分自伝じゃないですけど、半分自分の実体験が元になってて、自分の父親のその暴力性とかが、
3: 苛烈なおやじさんの
2: がちょっとテーマになってるんで、ちょっと元気なんかその
3: 後押しするタイプのやつじゃないかもねという、
2: もっとお笑いとか見た方がいいかもしれない。すみません、また来週もよろしくお願いします。

0: よろしくお願いいたします、はい、ということで J-WEB ぐるぐる今夜は店長マインドということで春と飛行機のグンピーさんとお届けしております。お願いします。
1: グンピーです。お願いします。
0: ということでメッセージ届いております。ラジオネームストロングペロさん、
1: はい、
0: 加賀さん、グンピーさん、こんばんは。
1: こんばんは。
0: 私は医療従事者として働いています。はい、この春から係長に昇進し部署の責任者になりました。以前とは異なり自分の指示や判断で患者さんや部下の人生が大きく変わる可能性があり、その責任の重さに押しつぶされそうになることがあります。うん、店長経験者のグンピーさんはもちろん加賀さんもネタ作りなど責任の大きな役割を担っているかと思います。うん、そこでお二人に質問です。はい、そのような責任やプレッシャーを感じた時どのように乗り越えていますか。今後の参考にしたいのでぜひ教えていただけると嬉しいです。
2: でも医療従事者の方のそのまあわかんないですけど、はい、白い巨塔みたいなイメージだと思うんですけど、はいはい、係長ぐらいでこんなにプレッシャーで潰されてるようではというか、
0: ちょっと待って、なんかそら好きやら
2: ずのもっと上上がるんでしょ、もっとこの
0: もっといや白い巨塔だったらね、
2: 医者のそのね病院のでっかいこの廊下をみんなでこう引きずれて歩くわけでしょ。
0: できるよね。
2: 係長ぐらいじゃダメっすよ。
0: もうまあそもそもね、医療ってね、
2: いやそうですね、そもそも責任が重大ですから
0: 本当に喜んでもらいにくい仕事ではあります。いやそうですね、
2: 責任感ない医者ってやつね。
0: いやですよね。
2: しょうがないだからね。誰がやっても
0: 分かんない。分かんない、これ分
2: かんない、分かんない。
0: 薬飲んどいて。
2: あ、定時なんて帰りますわ。
0: いやだだ。
2: うん、あれですからね。
0: 責任とかプレッシャーとか感じた時、こうガッと乗り越えるタイプですか。ガッとっていうかその、
2: はいはいはいはい、
0: 潰されながらやっていく人もいるじゃないですか。
2: いやそうですね。いますね。
0: いいと思いながらやってる人もいるし、
2: はいはいはいはい、
0: 割と開き直るようになってるんですけど僕は。
2: ああ本当ですか。加賀さんも開き直ってるんですか。
0: はい、割と、いやまあ仕方ないかって。
2: ああまあでもそうですよね、こういう仕事だと
0: 自分の能力のマックスだし、
2: はいはいはいはい、
0: おもろい人は山ほどいるし、
2: うん、いやそうですね、
0: のあります。
2: 確かに僕もなんかプレッシャーとかわかんないですけど、はい、でも本当に僕らがやってることなんて、はい、とても小さなことというか、
0: は
2: い、その、はい、なんか僕宇宙の大きさみたいなやつをなんか待ち受けにしてるんですけど、待ち受けとか見れるようにしてて、なんかその地球があって、
0: サイズ比みたいなことですか。
2: あ、そうそう、地球があって太陽系があって、太陽系というのは銀河系のすごい、銀河系から見たらミジンコぐらい小さくて、その銀河系はさらになんとか大星雲から見たらミジンコぐらい小さくて、その大星雲をなんとかなんとか龍河群から見たらまたちっちゃくてみたいな、さらにめっちゃでかくて小さくてと思うと本当にどうでもいいよなと思って。
0: めちゃくちゃマインドでかい。本当にちゃんとあるんですね。
2: 本当になんかそうですね、本当に責任感もクソもないなと思ってやってますね。
0: そんなこと言ってても仕方ないよどうせっていうね。
2: ちっちゃいんだから、人口のミジンコぐらいのわけですから。
0: すごい視点がでかい。
2: なんか見るようにしてますね、その本。
0: あ、そうなんだ。でも確かになんか見たことあります僕そういうの。
2: あ、
0: 自然の偉大さとかをちゃんと触れる位置に置いておくと、
2: はいはい
0: は
2: い、
0: 割とこう気持ちがすっきりすることがあるからいいみたいな。
2: あ、そうですね。
0: 地球儀とか置いとくと実は本当にいいかもみたいなのをなんか見たことがあります。
2: いやそうですよ、ちっちゃな存在ですからね。
0: ちっちゃな存在、素晴らしいですね。
2: ビジネスラジオみたいなのがすごい、ね、その感じすら
0: してましたね。さっきすごい突き放したのにね。ちゃんと普通ね、
2: フォローもしまして
0: 投資をして、続いてラジオでも虹戸海さん、
1: はい、
0: 加賀さん、グンピーさん、こんばんは。
1: こんばんは。
0: 私は大学時代サークル長を務めていました。うん、その時気をつけていたのはサークル内の愚痴を仲間に言わないことです。私の一つ上のサークル長は愚痴をよく言う人でした。
1: はい、
0: 私は聞き役になることが多かったからか、いつの間にか信頼を得ていたようで、先輩の推薦もあり次期サークル長になりました。うん、先輩や周りの愚痴に合わせて思ってなくてもひねり出して言ってしまうという良くない流れを身をもって実感していた私は、サークルの空気を良くするために後輩はもちろん同期にも不満があっても愚痴は言わず、なるべく別のところで発散することを心がけていました。
2: はいはいはい、
0: お二人は愚痴を言いたくなった時どうしてますか。
2: 愚痴を
0: 言うタイプです
2: か。いや言っちゃいますね。
0: 僕も言いますね。
2: あ、本当ですか。
0: 全然言いますよ。
2: 愚痴を言うからこそ腹から割って話してるというか、
0: はい、
2: 愚痴を言わなかったらその人もちょっとこう分かんないというか、いつもニコニコしてて腹に一物を持ってるような、うん、そういう風に思われちゃうんじゃないですかね。
0: いや、また言えた方がね、あまりにも優しい人というか、人当たりがいい人という、
2: いやそうですそうですそうです、
0: 気使ってんじゃないかな。
2: そうですよね。 腹から喋りたいと思ってる人もいるかもしれないのに、愚痴を自分に言ってくれないってことはちょっと距離があるんだなって思うかもしれませんよ。
0: まあ、逆にその、それを言われるのが気になってるっていうことが、その長としてのマインドっていうか店長マインド、やっぱ嫌われることなはずだからってことですよね。
2: そうですね。愚痴だ、どういう愚痴とかやっぱあるんですか。こう
0: 僕はだからその本当にかやがネタ飛ばすとかの愚痴の時が多いですね。本当にその他にコンビ間でネタ書いてる人書いてない人みたいなのでいう話をする時が結構あるんですけど、その

0: あいつだけ頑張ってて、なんかすごい一生懸命頑張ってるのが責められてる気がするから布団から出られなくなったって言ってて、そのだからだから お前のせいだじゃないですけど、このお前が多分今こうしてる感も頑張ってるんだと思ったら俺のハードルが上がるだろうって、その頑張りしろ、休みを充実させなきゃいけないっていうこのハードルが上がるから動けなかったって言われた時に、そんなんでそれそれ言われてどうですか皆さんみたいな話はありました、
1: ね、あまあ言えないですけどね、
0: はいはい、そういうのはありまし
1: たね。おもろ、そんななってんですか今、
0: そんなことあると思いますよ、
1: はい、いいですね、
0: はい、ということでメッセージは引き続きお待ちしております、はい、23時台にね企画もありますのでぜひよろしくお願いします、はい、メッセージ JWEB トップページから番組サイトに入りまして、メッセージトゥスタジオから X の投稿はハッシュタグぐるぐる813をつけてポストしてください。ぐるぐるはカタカナで数字で813です、番組オフィシャル LINE でもメッセージ受け付けておりますので友達登録ぜひよろしくお願いします。この後はニュースとお天気です。
2: 中東情勢の混乱の長期化に伴うエネルギー価格の高騰に対応するため編成する今年度補正予算案は今月5日に成立する見通しで、一般会計の総額は3兆1135億円とする方針です。高市総理大臣はイランのペゼシュキアン大統領と電話で会談し、すべての国の船舶がホルムズ海峡を一日も早く自由で安全に通過できるよう要求しました。東京電力は重大事故を起こした福島第一原発2号機の使用済み核燃料プールの燃料取り出し作業を明日から実施し、2028年度にかけて615体すべてを校内の共用プールに移します。台風6号は沖縄県那覇市の北を北に進んでいて、明日にかけて鹿児島県の奄美地方にもかなり接近する見込みです。気象庁は西日本では明日からあさってにかけて、東日本の太平洋側ではあさって、暴風やうねりを伴う高波、土砂災害、低い土地の浸水などに厳重に警戒するよう呼びかけています。続いて天気予報です。明日の関東南部は湿った空気や前線の影響で雲が多く、夕方以降は次第に雨の降るところが多くなるでしょう。風はやや強くなりそうです。最高気温は26度から27度の予想で、暑さは落ち着く見込みです。あさって水曜日は台風6号の影響で朝から雨や風が強まり、特に通勤通学時間帯は荒れた天気。
3: JOGG2AVFM お聞きの放送はカシオペア FM です。周波数 77.9MHz、 出力 20W でお送りしています。

0: A reversal of thinking.
1: 常識当たり前をあえて逆から考える逆転ラジオ JWEB ぐるぐる月曜日のナビゲーター加賀の加賀翔です。そして
2: はい、春田ひかる軍備です。お願いします。
1: お願いします。今夜は店長マインドというテーマでお送りしておりますが、
2: はい、
1: ちょっと先ほど、ね、ちょっと臨時
2: ニュースが入りましてね、我々の中に、
1: はい、先輩が結婚しまして、
2: あ、
1: はい、
2: すごい結婚、
1: 本当なのかな、いやそうですよね、すごい
2: 本当だ、
1: ロングコートダディの堂前さんが結婚しまして、ね、ちょっと
2: 堂前さんのニュースだ。
1: お尻がボーンって、
2: 岡田さんが
1: 浮き上がっちゃって、本当に
2: その一回繋げときもさっき動揺が出て、
1: ニュースルームの
2: これですみたいな。
1: このニュースは読みますか？
3: 読まないです。
1: すいません。いや、おめでとうございます。ちょっとね、改めて
2: 堂前さん、
1: あれですけれど、うれやす。まあ今夜は店長マインドということで、
2: よく聞けた。
1: はい、店長マインドというテーマでお送りしておりますので、楽しみにしてくださってる方もいると思います。特別企画を行いたいと思います。題して。店長電話相談室。今回はグルーの皆さんから自分の働いている職場での悩みを送ってきてもらっています。グンピーさんにはグルーたちの職場の店長おは上司となりきってもらいまして、相談を聞いていただきたいと思います。
2: はい、
1: こちらね、グンピーさんが相談者の上司か、はい、まあ、店長だったりになりきってもらうんですけれども、
2: はい、
1: まあ、もしこう相談に困った時は僕も、はい、入れますんで、加賀くんとか呼んでもらえたら、はい、副店長的に、
2: あ、そうなんですね、はい、僕一人で最初臨むんですね、そんな
1: 完全にグンピさんに、はい、僕が出てこない可能性も大いに、
2: わかりました、
1: はい、あります。
2: あ、でも加賀さんもお呼びできれば来るということですね、
1: はいはい、そして一番頑張ってほしいなこの人と思った方をですね、グンピさんに一人選んでいただきまして、はい、その方に我々のサイン入りステッカーをプレゼントさせていただきたいと思います。はい、早速おつなぎしていきたいと思います。はい、最初の相談者の方参りたいと思います。もしもし、
4: あ、もしもし、
1: もしもし、こんばんは、ラジオネームよろしいでしょうか。
4: レイちゃんです。
1: レイちゃん、
2: レイちゃん、
1: ありがとうございます。はい、ということで、グンピさんに相談したいことがあるということで、
2: はい、
1: どのような、特徴というかどんなシチュエーションなんでしょうか。
4: 今働いてる職場の後輩がちょっと怖くて。
2: 後輩が
1: 怖い
4: 今私が新卒から勤めて6年目なんですけど、
2: はい、
4: 今年度移動して配属異動があって、はい、その配属先で、昨年新卒で入って2年目の後輩がちょっと配属先では先輩なんですけど、
2: これ
4: 私がちょっとまだ、はい、
1: もう今スタート、
4: はい、
1: 今相談し始めちゃってますか。
4: まだですよね。
2: まだです。状況説明、
1: 今状況説明です。
2: 状況説明ですね。
4: 状況説明、はい、
1: ありがとうございます。
4: はい、でっていう状態です。
1: なるほど。で、グンピさんには、は
2: い、
1: 今ちょっと
2: 一旦今ふわっとしちゃいました。
1: 今一旦ふわっとしちゃいました。改めてもう一回聞いてもいいですか。すいません。
4: 配属先の後輩が怖い。
2: 後輩ですね。
1: 配属先の後輩が怖くて、グンピさんには、
4: はい、
1: どう、
4: グンピさんには、はい、
1: その後輩になってほしいってことですか。
4: はい、いや、ちょっとなんかその後輩との向き合い方を、
1: あ、なるほど、後輩との向き合い方を、はい、グンピさんが上司として相談したい、まあ、
4: 上司として、
1: ね、なるほど、わかりました、
4: はい、
1: じゃあその上司として、
2: はい、
1: グンピさんになってもらうということでよろしいでしょうか。
2: はい、
4: はい、
1: それでは、レイちゃんさんの店長電話相談室スタートです。
5: いや、レイちゃん、なんかちょっと最近落ち込んでない？
1: うまいな、
5: 何でも聞くよ。
4: 落ち込んでます。
5: 落ち込んでんの？何、はい、何でも聞いてよ。
4: ちょっと私が仕事を覚えるのが遅くて。
5: 遅くないよ、みんなが早いだけ。本当に
1: 遅いじゃん。じゃん
5: 大丈夫だよ、レイちゃん。で、どんな仕事を一生懸命考えてるレイちゃん、すごく魅力的だよ。あ、これももうセクハラか。
1: キャラクターがええんだ。
5: いやいやいや、ごめんね。なんかでも悩んでる風に見えてさ、人間関係とか結構大丈夫？
4: うん、ちょっとなんか、その失敗するたびに後輩からすごい冷たい目で見られてて、なんか
5: 後輩
4: が気まずくて。
5: 後輩って田中？田中、あいつ俺今度やっとくわ、ちょっと一回バチ怒りしとくわ。なんで、
2: どういうこと言われるの、そんな冷たい目で言うなんて。
4: なんかもう大丈夫ですとか。
2: ええあ、じゃあもうそれ私やっとくんで、僕やっとくんでみたいな。
4: そうです、そうです。
2: そ
4: んな感じで。
2: うわ、そうね。いやそれに対してレイちゃんはなんて言うの。
4: ごめんねって。
2: あーちょっとまあ引き下がっちゃうというか。でもせっかく先輩なんだから早く生まれてるわけだし、なんかこういやいや私の方が偉いんだからさみたいな、こっちの方が偉いんだからさ、その態度ないんじゃないみたいな、そういうちょっと喧嘩腰になるとかはちょっと難しい感じですか。
4: なんかその配属先で主に関わるのがその子で、はい、主にいるのが2人だけでいる時が多くて。
2: 2人きりで、
1: うわ
2: うわ、
4: 関係悪くしたくなくて。
2: あーそうかそうか。へー、いやー確かにな。
1: 困っちゃった。
2: うーん確かに。うーん、はい、まあちょっと、はい、そうだな、係長の加賀くんはどう思うかな。
1: 係長の加賀くんは、いや僕なんかね今ね、横からね聞かせてもらったんだけどさ、
2: 加賀くんいつも横から聞いてるね。
1: ほんとごめんね、レイちゃんがさ、なんか多分、気まずい空気が苦手で笑っちゃうと思うんだよな。喋った後に自分で笑っちゃうのが多分後輩的になんか無理させてるんじゃないかなとか思われてるかもしれない。
4: あーそうな、私が確かにちょっと
1: ね優しくしすぎちゃってるっかもしれない。笑っちゃうから優しさが出ちゃってるんだよね。
2: 加賀の言う通りだぜ
1: の方。
2: 加賀の言う通りだ。
1: この感じで
2: もう笑うんじゃねえ。
1: いや
2: 自分で言うのに笑うんじゃねえ。責任持ってバツッと喋ってで意外についてくるから、だって先輩だもんレイちゃんは。
1: 確かにでも大事ですね。
2: そうだよ、うん、頼りになる先輩として振る舞ってほしいみたいなのもあるんじゃないですか、
4: は
2: い
4: は
2: い、
4: あーなるほど。
2: そうだよ、
4: もう少しどっしり
2: どっしりするんだぜ。
1: 声だけめっちゃかっこいい。めっちゃこもってたけどな。どうですか、お悩み解決しましたか。
4: はい、ちょっと明日からやってみようと思います。
1: ちょっとずつ頑張ってみてください
2: 。頑張ってね、レイちゃん。
1: いやその恋愛シミュレーションゲームみたいな、その何なんですかそのイケメンキャラ
2: って。イケメン店長
1: どうしたんだいみたいな。
2: イケメン店長やっちゃいました。
1: レイちゃんさんありがとうございました。
4: ありがとうございました、は
1: い、いや面白
2: い。いや加賀さんも何だったんだ今の。
1: いや分かんない、
2: 聞いてましたよ。
1: その中間の男のやり方が分からなくて。
2: 中間の男、そこまで中間のあれじゃないです。そんなみんなにこびるようなやつじゃないですよ。
1: 面白かった。いやちょっとね、いやまあレイちゃんさんは、はい、まあまあね後輩が怖いということでしたけど、続いての方の相談にも
2: いらっしゃいますか。
1: 思いますので続いての方をおつなぎしたいと思います、はい、もしもし。
6: はい、もしもし。
1: あもしもし、こんばんは。お名前よろしいでしょうか。
6: はい、図書館のトラちゃんです。
2: 図書館のトラちゃん、はい、
1: 図書館のトラちゃんさんの、まあ、相談したシチュエーションというか、はどのような状況でしょうか。
6: そうです、その学校での後輩との接し方、
1: 学校の後輩、なるほどね、
2: はい、今学生さんなんですか。
6: はい、高校2年生です。
1: 高2、
2: はいはいはいはい。じゃあ部活動か何かの後輩。
6: はい、軽音楽部の。
2: 軽音楽部ね、はいはいはいはい、
1: なるほどね。
2: 僕はじゃあ誰をやればいいですかね。
6: そのやっぱ後輩から人気のあるかっこいい先輩。
2: ああ、わかりました。
1: なんでわかるんだよ。
2: 軽音部のね、
1: 後輩から人気ある軽音部の先輩なわけないだろ。
2: いけるだろ、そういうコーナーなんだよ。
1: じゃあということで
6: できたらしいです。
1: イケイケの軽音部の先輩を、
2: はい、任せてください。普通の軽音部読んでるんでいけます。
1: 普通の軽音部、
2: はい、絶賛読んでるんでいけます。
1: いや読んでいただきたいじゃないわ、相談を話していただきたいと思います、はい、それでは、はい、図書館のトラちゃんさんの店長電話相談室、はい、スタート。
2: ブンブンブンブンブン
1: ベースだ。

0: 音悪いな。
1: 音悪いんだ。
0: あ、図書館のトラちゃん。何してんの
2: 先輩。
0: どうした？
2: さっき悩んでて。
0: 何悩んでんだよ。音楽に全部話せよ。
1: 話せよ。
0: 全部音楽にしろよ、そんなの。
2: そうですね。新刊ライブやって。
0: 新刊ライブ、あ、1年生とかの、な、店のライブな。
2: そうですね。それはすごい盛り上がったんですけど。
0: うん、いいじゃないか。
2: もうそれっきりもう1年生と廊下ですれ違う時とか、部室入れ替わる時とかも、なんかちょっと会釈されるだけでも全然関わりなくて、こう、もっと仲良くなりたいんですけど、
0: なんでだよお前、何かしたんだろうお前。
2: なんか何もしない、
0: 何かしら不快なところがあるみたいなことなんじゃねえのか。
1: そうなの、
0: 全部音楽にしろそんなのは。音楽だ、書き鳴らそうぞ音楽。でもそれやっぱ仲良くなりたいのか。
2: いや仲良くなりたいです。
0: それは音楽の話とかしたいんじゃねえの。
2: ああ、そうです。でもなんか、うちの部員のみんなその尖ってて、
0: 尖ってんだ、尖ってるよな、
2: なんかマイナーな音楽しか聞いてなくて全然話せないんです。
0: ああ、はいはい、音楽のジャンルもちょっと、
1: うわ、そう、
0: 難しくてね、
1: 怖いな。
0: ああ、これむずいな。でもおめえは自分の音楽に自信があるんだろ、トラ。
2: そうですね、はい、うん、
0: 書き鳴らせよ。全部音楽にしろ。
1: いや、それ困ってる証拠みたいな。僕それ言ったら困ってる証拠じゃないですか。
0: ちょっとドラムのカカにも聞いてみるか。ドンツクツッドンドコドン。
1: トラちゃんは何悩んでるんだ、ドン。
0: 叩きながら喋
1: って。まあ、トラちゃんも、トラちゃんもやっぱり
0: 叩いてる、
1: 笑ってあげるところがあるドンね。
0: あ、ドンねって。語尾ドンになってる。
1: やっぱそこはちょっとあるかなと思うけど、やっぱ好きな音楽が合ってないって結構、だから音楽の話しなきゃと思うから緊張しちゃうんじゃないだかつくドン。
2: あー、でも確かに
1: 音楽の話以外だったら絶対に話せると思うから、そういう軽音部として接するんじゃなくて同じ学校の先輩として接するみたいなのはどうかちゃん。
0: しんばる。
2: あー、確かに
1: 確かに、いただきました。
0: おい加賀、お前あんまりラジオに伝わんないようにドラム打ってるの変だぞ。ライブでドラム打ってるしてて普通に喋ってるの変だぞ。手元でずっとドラムやってるけど普通に喋ってる時間誰にも伝わってねえぞ。なんだ今の。
1: すいません。
0: 納得したからいいけどよ、トラちゃんがよ。
1: トラちゃんどうですか。トラちゃんでもちょっとどうですか、二人の話聞いて。
0: 学校の話すればいいじゃねえか。
2: そうですね、やっぱ加賀先輩最高。
0: 加賀先輩最高。じゃあなんだよそれ。
1: ごめんなさい、僕の方がイケてたドンということで。
0: 変でしたよ、前もだけ最高や
1: ってんの。いや、すいません。いや、グンピーさんずるいですよ。なんかそう、音楽に全部ぶつければいい。イケイケ先輩。
0: 無理でしたね、ちょっとね、その。
1: イケイケの軽音部の先輩は、お前が悪いんじゃねえのって言わないで。いや、素晴らしかったです。 いや面白かった。とりあえず図書館のトラちゃんさん、ちょっとね、暫定ボックスでお待ちいただけたらと。
0: そういうシステムだ、
1: 思います。
0: お願いします。
1: ありがとうございました。
2: はい、はい、ありがとうございます。
1: はい、いや、可愛いですね、本当に、
0: ね、いろんな悩みがありますね、でもね、
1: う
0: ん、
1: 続いての方もお電話つながってるということで、はい、チャレンジャーをつなぎしたいと思います。もしもし。
3: あ、もしもし。
1: もしもし、こんばんは。お名前よろしいでしょうか。
3: あ、こんばんは。ミニシュナは老若男女おじいちゃんです。
1: ミニシュナは老若男女おじいちゃんですよね。
0: 何を言ってるんだ。よくわかったな。
1: ミニシュナは老若男女おじいちゃんさんは、はい、何を相談したいとか、どんなシチュエーションですか、このグンピさんに。
3: 職場の後輩との会話にちょっと悩んでいます。
0: 後輩と悩むんですね、やっぱね。
1: やっぱみんな後輩なんです
0: ね。何なんでしょうね。
1: やっぱ先輩
0: としてどうやるかってことだよね。はいはいはいはい。
1: 後輩との会話で、どんなシチュエーションで、グンピさんには。
3: あ、はい。うろ覚えの知識でも、盛り上がってくれる上司がいいです。
0: うろ覚えの知識でも盛り上がってくれる。
1: なるほど。
0: はいはいはい。
1: それが後輩との接し方で難しいところってことですよね。
3: そうですね。
1: じゃあちょっと、うろ覚えの知識でも、乗っかってくれる先輩を、あ、それは店長とか課長とか何かありますか、肩書き的なもの
3: は。部長で。
0: 部長で、はい、割と偉くなりました。
1: グンピー部長に相談していただきたいと思います。はい、ミニシュナは老若男女おじいちゃん、はい。

0: ちゃんさんの店長電話相談室スタート。
1: いやミニシナ老若男のおじいちゃんってそのミニシナちゃんで大丈夫？
2: 大丈夫です。
1: ミニシナちゃんね、いやなんか後輩とちょっと悩んでるんだって？
2: そうなんですよね、後輩6個下の後輩なんですけど。
1: 6個下、話通じないよね、はい、うん、
2: そうですね、この間、マザーテレサとガンジーと
1: ガンジ
2: ーオバマ元大統領を彼女が知らないと、
3: 知
2: ったこともないっていうふうに言われて、で私今30歳なんですけど、はい、なんか驚いてしまって、でそれ、あそうなんだって言ったらすごい明るく、ジェネレーションギャップですねって言われて、
1: 教科書から消えたんでしたっけ、ガンジーってなんかしたんでしたっけ、ガンジーってあーそっか、あでもあれだな、あマザーテレサってのはなんかすげえんだよな、インドのな、なんかそのお母さんってみんなに呼ばしたんだよな、
3: うろ覚えだからうろ覚えでやめて
1: るから、すごい人だからな、うん、ガンジーもねなんか非暴力
3: 切られました。
1: なんでですか、ミニシナを老若男のおじいちゃんなんで切るんですか
3: 初めてですよ、この1年半やってきましたけど、
1: え
3: プツプー初めてです、グンピーさん、
1: なんで切れたんですか今、
3: グンピーさんごめんなさい、
1: 俺うろ覚えやったじゃないですか今、俺
3: みんなお母さんって呼ばれてましたよ、プツプー
1: なんでよ、なんでそんなことがありえるんだ
3: おもろいやということで、
1: 電話切られるんですかこれ、そのトンネルズのテレフォンみたいな感じで、その嫌なこと切られちゃうんですか無理やり、
3: ああミニシナローニ
1: フランのおじいちゃんさん、
2: すいません、なっけん
1: いや全然いいですけど本当にいやものすごく怒らせてしまったのかなと今思いまして反省してるところでした。
2: 違います本当にプツッと切れてしまってびっくりして、
1: いやこれは全く全然でございます。いや話の途中じゃん、ミニシナ老若男のおじいちゃん、
2: そうなんですよ、
1: マザーテレサとかね、あれでガンジーと
3: オバマね、
1: あオバマね、オバマは
2: イエスの人ですよねって言ってて、
1: イエスウィーキャンのイエスの人、
3: イエスの部分だけそれ逆はしょるみたいな、
1: イエスの人、イエスアキトさんでも出てくるから、
3: イエス、
2: そうなんです、
1: あ、そうですか。
2: そうですね、なんか、ね、そう、どうしようと思って。
1: そう
2: ね、私が詳しいわけじゃないし。
1: そうですね、そんなに話通じないっていうかね、あれだとね。
4: 確かに。難しいな、普通に難しい
1: よ。難しいな。めっちゃ嘘教えたらいいんじゃねえか。
3: そんな。
1: オバマさんはみたいな、そういうなんかロシアの大統領でみたいな、なんかそういう
3: 一番揉める一番揉めるって
1: めちゃめちゃ嘘伝えてめちゃくちゃにしましょうよ。うん。それ楽しませるというか。
3: なるほどなことないよ。
5: ミニシナは老若男のおじいちゃんさん。
1: いやうわ。あ、こんなところにどうして？加賀社長。
3: か。
1: どうして？なんで？
2: お疲れ様です。
3: お疲れ様。
1: はい。
3: ミニシュナウザーのことだよね。ミニシュナは老若男女おじいちゃんっていうのは。わかるよ。ミニチュアシュナウザーは老若男女、オスだろうがメスだろうが全部おじいちゃんに見えるよね、みたいなことだよね。
2: そうです、さすがです。
3: 黙ってた時間で解読させてもらったよ。
1: 社長
3: だからね、
1: 結構でも今若い人はこういうオバマとかも知らないとか大変そうですよ、
3: ね、そういう時はね、こっちから知識を話すんじゃなくてね、その世代のことを興味持って聞いてあげるのがいいんだよ、例えば下の子たちがね、シール集めてますよとかいうことあるだろ、
1: ある
3: ね、そういう時にシールで、あそうなんだって言って聞いてあげるんで、全部知ってても知らないふりをするの。
1: さすが社長、すごい、
3: 嘘、部長やってる、
1: さすが社長ですね、
3: 軍備本当に可愛いなお前ら、いつも
1: またゴルフのもほんま、
3: あ行こう行こう、
1: 本当
3: に暑いの苦手だからな本当に、
1: あ本当ですか、ぜひ
3: 涼しいところに行こうね、
1: 涼しいところ行きましょう、
3: ミニシュナも行こうね、
2: あはいぜひお願いします、
3: うん、あいい会社にしよう。いや、社長がまさか社長になった。
1: いや
3: 二重構造。
1: やっていただきましたね。
5: はい、ありがとうございます。
1: はいはいはい、
3: でもいやこれ

0: 通に難しい話ですね。
1: うわーギャップむずいっすね、うん、
0: だってそのあ完全に合わない人と話すことあんまないじゃないですかもう僕らって。そうですね、だからこれは確かに難しい。そうね、でもまあ後輩に興味持ってあげるようにする、まあそうですよ、向こうに軸を与えるっていうのが一番いいですよ。で話したくなさそうにされたら終わりだけど、いやこれ難しいですね。
1: ちょっと知らなくてもそうそう知らない人の世界観面白いでしょうからね、その分聞いてみるといいでしょうね。ちょ
0: っと頑張ってみてください。ということで暫定ボックスでお待ちいただけたらなと思います。
2: はい、
0: ありがとうございました。ということで、
1: はい、
0: 3名の方に電話相談やっていただきましたけれども、ぐんぴさんが、一番応援したい頑張ってほしいなと思った方、相談内容ではなくですね、一番頑張ってほしいなと思ったリスナーさん、
1: 全員大差なかったですよ、全員後輩でどうなってるんだ、違うんじゃないか、
0: ね、こういう時ね、こういう時って全然違う話を聞くはずなんですけど、
1: そうですね、
0: 後輩との接し方難しいな。
1: 一辺倒三つじゃねえかよなんだそれ、
0: みんな優しい先輩が来ただけ、
1: そうそうそう、
0: はい、優しい男の子女の子が、
1: そうですよね、みんな頑張ってよ、やっぱ加賀さんのリスナーだからやっぱ優しい、みんなすごいわこれ
0: ねえ。ということで、はい、まさかの、全然
1: 同じ3つでも一番大事な、はい、難しそうだった、ミニシナは老若男のおじいちゃん、
0: ミニシナは老若男のおじいちゃん
1: 頑張って、
0: 頑張ってほしいということで、
1: はい
0: はい、こちらステッカープレゼント差し上げたいと思います。全然レイちゃんとトラちゃんにもサインステッカープレゼント仕上げても、
1: してあげたいぐらいですよね、
0: はい、
1: でも一人だけなんて無理です、はい、
0: 無理です。こっちのスタッフ陣がね、よかったら3人でもみたいな空気出しても
1: ダメです、
0: こちらね、2人にもねステッカープレゼントさせていただきますので、はい、またお待ちしております、はい、以上店長電話相談室でした

お届けしたのはクリープハイプでバイトバイトバイトでした。お知らせの後は番組が選ぶ今聞くべきネクストカマーを紹介、ピアスターバーストのコーナーです。

ピア、スターバース、スターバース、スターバース。 This program is brought to you by ピア。

からの時間は J-WAVE とピアが未来の音楽シーンを担う若手ミュージシャンをフックアップするコーナー、ピアスターバーストです。月始めは番組が選ぶ今聴くべきネクストカマーを3組紹介します。まずはこちら、踊れ。

いろいろミックスさせてるんだろうなっていうのが分かる。サビに入ってくるがつかさだとみたいなあの音とかもやっぱりなんか本当に今の子がね、しかも踊れっていう名前でやってるのもすごいすっごい腹くくってやってるだろうし、すごいかっこいいですね。ブルースロック、ファンク、ヒップホップ、ハウスといったサウンドを基盤に J ロックやボーカロイド由来のメロディー感覚を融合させたサウンドが特徴。主要ストリーミングサービスの新人枠への選出、各地のサーキットライブでの入場規制など注目を集めています。ぜひチェックしてください。さあ続いて2組目はこちら、座布団忍者。現役大学生の4人組バンド、全員がソングライティングを担当し、ロックからソウル、アフロやレゲエなどのルーツ音楽への影響を感じる楽曲が持ち味。曲は誰かが見た幻。

届けしたのは座布団忍者で誰かが見た幻でした。いやもうめちゃくちゃ好みというかもうすごい、あのそれ、まあ、それこそギターのそのもうね曲の聴いた雰囲気がまあそのこうねすごいこうノリのいいというか、まあロックとかもいろんなねファンクとかもいろいろあるんだろうけど、そのここカッティング入れないんだってレロレロレロレロみたいなギターのところがもうツボすぎてむちゃくちゃかっこいいっすね。ちょっとこれ大学生なので恐ろしいです。では最後3組目はこちら、チャクラ。年間100本以上のライブをこなすガールズロックバンドチャクラ、6月17日リリースのメジャーデビューミニアルバム「ガールズバンドネバーダイ」から「社会の左」。

お届けしたのはチャクラで社会の左でした。いやかっこいいな、最後のボーカルのところとかもうライブマジは爆沸きするだろうな、なんかもうどっしり感すら感じ、僕多分チャクラさん多分インスタかなんかで多分映像見たことあると思う、かっこいいなと思ってたから多分、一致してると思うんですけど、よかったらぜひね本日紹介した踊れ、座布団忍者、チャクラ3組ぜひチェックしてみてください。どのアーティストも大注目です。来週は春風に次ぐのトンズがおすすめのバンドを紹介してくれます。お楽しみに。以上ピアスターバーストのコーナーでした。

0: お届けしたのはチャットモンチーで真夜中遊園地でした。常識当たり前をあえて逆から考える逆転ラジオ J-WAVE ぐるぐる月曜日のナビゲートは加賀の加賀翔です。そして
1: はい、原田飛行機のグンピです。
0: お願いします、はい、ということでグンピさんと再び、店長マインドについて話していきたいんですけど、
1: はい、
0: メッセージがまだまだ届いております。ラジオネーム明日は正夢さん、
1: はい、
0: 加賀さんグンピさんこんばんは。
1: こんばんは。
0: 学習塾で教室長をしていた頃の話です。学生アルバイトの先生たちと仲良くなりたいのと、うん、頑張ってくれている感謝もあって仕事終わりによくラーメンをご馳走していました、
1: うん、
0: ただ夜10時過ぎにみんなでラーメンを食べた翌日、
1: はい、
0: 一人で食べる僕の昼食はだいたいカップラーメンでした、
1: はい、
0: 教室で一番上の立場なのに一番食生活が貧しかった気がします、
1: はい、
0: グンピー店長に質問です、
1: はい、
0: リーダーはどこまで部下や後輩の面倒を見るべきなのでしょうか。
1: なんでしょうね。
0: 学習塾で教室長っていうのは、
1: はい、
0: どういう役職の人なんですか。僕あんまり
1: 確かに、まあ、塾の、はい、まあ、偉い人
0: ですよね。
1: 結構その
0: 塾長みたいなことですか。
1: 塾長みたいな人いますよね。そういう
0: なるほど、ね、
1: 私塾なのか自分の塾なのかな。でもそんぐらいの
0: ご飯ご馳走するかどうかってことですよね。
1: そうですね。まあ、これは芸人の先輩もそうでしょうけど、はい、僕店長の時やってましたね。
0: 本当ですか。
1: 蕎麦屋さんがあって近くに、
0: はいはい、
1: ものすごい美人の店員さんがいらっしゃるんですよ、
0: は
1: い、その人に僕会いたくて、一人で行くと緊張しちゃうからそのなんかちょっとそのお前今日いい動きだったなみたいな、蕎麦行くかみたいな、店長いいんすかみたいな、
0: 格好つけてね、
1: 格好つけて会いに行ってみたいな。
0: あ、でもそれでも後輩は嬉しいし、
1: 嬉しいし、
0: ね、働いてる人は嬉しいし、
1: そうなんですよ。なんかそこでちょっとこう話とかして、その、こう部下と喋ったりとかして、ちょっとその、あ、もしかしてあのお店の店長なんですかなんて、そうなんですみたいなことはなかったんですけど、そのなんかそのなんかそういう風になんないかなと思って、
0: かっこいい感じでね、
1: かっこよく店長を演じながら蕎麦屋いけないかなと思ってやってましたね。
0: 全然僕はそれで言ったらまだ全然面倒とか見たりとかできてないですね。
1: あ、加賀さん確かに後輩とかいるんですか。この可愛が

0: あのそれこそ、この間の単独ライブに後輩が来てくれて、一緒にご飯行こうって言って、ご飯行ったりとかはしたんですけど、
1: はいはいはいはい、
0: ただ僕その全然良くない先輩なんで、来てくれた人と写真撮ったのを即座に編集しないとって言って、僕あの膝にパソコン開いて、みんなごめんね話しててって言って、その最悪な先輩やっちゃって、
1: 最悪すぎるってなんかすぐ開けなきゃいけない、何なんですか、
0: すぐあの来てくれた人にやっぱすぐに写真をお渡ししないとと思って、
1: まだ喋ってる途中に、むちゃくちゃだこの人本当カメラ好きすぎるよ、
0: 本当に良くなかったですね、あそこはちょっとやっぱどっしり構えてない部分というか、はい、それできるようにならなきゃなと思いますね、すいません、
1: 好きですねカメラ、
0: 続いてラジオネームあいよさん、
1: はい、
0: 自分は大学時代にバイトリーダーをやっていて、はい、新人に教育したりしていたのですが、その時に気をつけていたのが、注意する時は2ストライク1ボールでという格言でした。1個注意したいことがあるなら、はい、2個褒めてから注意すると、なんか叱られてる感がなくなって、新人もへこまずに聞いてくれて、かなりいい心がけだったような気がします、
1: はい、
0: これなんかすごい、
1: なんかいい、誰の名言でしょうね、
0: ね、2ストライク1ボールで、確かになるほど、2ストライクのことを褒めてってことなんですね、うん、
1: そうですね、ちょっと分かりづらいかもな、うん、野球の人じゃないとちょ
0: っと2個褒めて1個注意するのことの、
1: ワンボールが注意なんですね、うん、注意なんです、ボールが注意でストライクが褒め、
0: なんかどっちも攻撃な感じになんかイメージというか、
1: ストライクがこう相手に刺さるとかも意味があるから、うん、なんか違う気がするな、
0: すごい
1: な、めちゃめちゃいいこと言ってるけど、
0: いいことだけど格言の
1: 名言はもう忘れてご褒美いただいて、うん、まあでも褒めるみたいなね、
0: 確かに、褒めます人のこと、
1: 僕褒めますよ、本当加賀さんは本当に単独も演技もすごいですし、カメラも本当にもう好きですし、クッピさんめっ
0: ちゃ褒めてくれるわ、
1: いやいや
0: 会うたんびに褒めてくれます、
1: いやいや、加賀さんがすごいからですよ、
0: いやそんな、まあ、本当
1: テクニックですから
0: 言わないいやでも確かに大事ですね、2個褒めて、
1: なるほどね、2ストライク1ボールでちょっと覚えておきましょう、
0: ラジオネームオナコンさん、
1: オナコンさん、
0: 加賀さん、グンピさん、スタッフの皆さん、こんばんは、
1: こんばんは、
0: 僕が飲食店の店長をしていた頃に気をつけていたことは、
1: はい、
0: 性的な匂いを出さないことです、
1: うわ、
0: 飲食店なので学生の女の子も多く働いていました、
1: はい、
0: なので性的な部分を人一倍気をつけていました、
1: 来た来た、
0: 目線を顔から下に落とさない、性的なことを一切考えない、身体的接触はしないなど、はい、性的に見られていると思われるようなことは避けるようにとにかく気をつけていました、
1: 来た、
0: そのおかげか友達みたいな感覚で話ができていたので楽しい部分もあり、飲食店の店長を目指している方はぜひご参考にどうぞ
1: どうぞという、はい、これねあるんですよ、
0: は
1: い、
0: これ大変そう、
1: 店長とスタッフさんが付き合っちゃうみたいな、やっぱあるんですよ、
0: はい、あるんですか、
1: あるんで、それをまあ店長ドリームというなりもあるんですけども、ちょっとあの美人スタッフさんとみたいなあるんです、これやっぱ気をつけなければ、で僕なんて特に童貞店長ですから、そんな女性なんて本当に
0: 新しいの始まった童貞店長
1: 童貞店長ですから、はい、僕はでももう一個そのやった施策として、
0: はい、
1: あの恋愛禁止令を出しまして店に、
0: ちょっと勝手に優しい秋元しないで
1: シャキモトやらせていただいて恋愛するんじゃ恋愛、はい、恋愛ってのは生産性が低いんでってのを朝礼でみんなで言ってい
0: やでも確かバイト先とかはね
1: 恋愛しちゃうじゃないですか、はい、そしたら本当に女性店員が全員辞めたんですよ、なんかそういう空気感、なんかその僕の出すその童貞店長感とかも含めて恋愛禁止だって何みたいなあって、もう後半の頃も全員屈強の男しかいないブックオフでやってたんです
0: ごいっすね、
1: そのなんか女性にちょっと気遣うとかなかったんですけど、
0: いやでもちゃんとその時からその慕われるというかちゃんとその屈強な男たちに強きオスたちに
1: す、いやそうですね、やってましたね、
0: 僕の近所の蕎麦屋に閉店した後に女性店員4人くらいとお酒飲んでる店長さんがいて、確実にめっちゃ嫌なんですよ僕その前を通るんですよ絶対に帰り道に、絶対に店閉めた後にそのアルバイトの女の子とかとお酒飲んでワイワイ話してるんですよ、なんでいるのか分かんないんですけど、めっちゃまずくてそのお店
1: まずいのに、
0: なんでこんな美味しくないのにこのなんか分からんすけど、なんか気さくな感じですよ、
1: はいはい、
0: 気さくな感じ、いい感じはなんでと思って悔しいです、やめてください、本当に僕思ってただけの話すいません、ラジオネームは真夏のいくら弁当さん、
1: はい、
0: 加賀さん、グンピさん、こんばんは、
1: こんばんは、
0: 私は職場で5人の

0: チームのリーダーをやっています、
1: はい、
0: その中で自分にとっての普通が相手にとっての普通であるとは限らないと肝に銘じたお仕事をしています、
1: はい、
0: 決めつけてかからず話を聞くように気をつけています、
1: はい、
0: 7月から転職し新しい職場に移りますが、はい、お二人がリーダーだったらどんな人が来てくれたら嬉しいですか、うん、いや7月から転職、まだ転職 してないけれども、あと1ヶ月で転職する。
1: そうですね、
0: どんな人が
1: 来てくれ、今一番どうでもいい時期ですよね。じゃあね、7月から転職だから
0: まあね、
1: 今もうあと1ヶ月だしっていう、今一番どうでもいい時期
0: 集中できない時期ではありますよね
1: そうですね。
0: どんな人が好きですか、上の人っていう。
1: ああ、でもそうっすよね。どうなんだ、結局人として好きかどうかですもんね。一緒に働きたいかどうかで、なんか仕事ができるも大事ですけど、結局いい素直かどうかとか、そんなんですよね。
0: うわ、でも僕は、うわ、怒り方がいい、上手い人っていうのがやっぱいいかなと思いますね。あ、この人怒ってるんだろうな、あの緊張感が、
1: はいはいはい、
0: 怖いと嫌かなって。自分がそうなんですよ。
1: はいはいはいはい、
0: 自分が気になってる時の顔がめっちゃ怖いらしくて、
1: なんかちょっとこう考えてる時とか、
0: なんか気にしてるとか、
1: はいはいはいはい、
0: なんか納得いってないんだろうな、あの顔の時がめっちゃ怖いらしくて、
1: はいはいはい、
0: それ良くなさすぎるなと思って。
1: ああ、まあ確かに確かに。
0: だからその基本的に眉毛上げていこうってい
1: う。めっちゃめっちゃそんなんでいいんだ。
0: 眉毛上げていこうみたいな。
1: うん、いやでもこれ僕もそうなんですよね。はい、僕もピリついてしまうというか。バキドーチャンネル YouTube の撮影でピリついちゃうというか。なんでこれできてねえんだみたいな。
0: あ、そうなんですか。
1: ピリってなっちゃうの良くないなと思いながら。はい、なんとかこうヘラヘラしていきたいですよね。
0: まあでも、でも、まあ、リーダーだし、
1: うん、いや、そうなん
0: です
1: よね。
0: そういう時は仕方ない。なんでこれできてないんですかじゃないけど、
1: はいはいはいはい、
0: この小道具壊れてますよとか、これ誰かチェックできてないですかとか、あんまり言うのはあれだけど、自分が先回りできない時もあるから、
1: まあ、そうですね。
0: いや、難しいですよね。ほがらかに。
1: いや、そうなんですよ、うん。それこそでも2アウト、2ストライク、1ボール制といいましょうか。
0: うん、
1: いや、小道具つくの大変だよね。本当に芸術的。でもなんで壊れたの、
0: これ。怖い怖い怖い怖い怖い怖い。ヘッドホン。ヘッドホン
1: デッドボール。
0: デッドボール。直撃。
1: ツーストライクデッドボール。失礼しました。
0: 素晴らしいですね。ということで、
1: はい、
0: はい、こちら今回のテーマは店長マインドということでお届けしましたけど、たくさんのメッセージ、はい、本当にありがとうございました。メッセージ送ってくれた皆さんありがとうございました。

0: 常識当たり前をあえて逆から考える逆転ラジオ J-WAVE ぐるぐるエンディングの時間です。ということでグッピーさん最後まで本当に
1: いや
0: ありがとうございます。
1: お疲れ様でございました。
0: いやまさかね本当に電話もね3人ともスムーズに進んで
1: 同じ人だったのみんな
0: 同じ人だった
1: 電話切れて何だったんだあれ電話切れんのおもろかったな
0: 初めてほんまに初めてです
1: 本ですか、ね、
0: ちょっと
1: ブーブー怒った怒ったの今どっち、ね、
0: ちょうどこっちのターンで切れたからやっぱ緊張感がやっぱ
1: ありましたよね、
0: いやそうですね、でも本当に店長マインドがまさか本当にちゃんと
1: はい
0: グンピーさんってこんなにしっかりと店長こんなにちゃんとした人なんだって。
1: いや嬉しいですね。
0: やっぱそのビジネスマンとして普通に尊敬するというか
1: そんななんかビジネスラジオの機会もありましたよね、
0: はい、あの瞬間おもろかったもんな。あれなんかずっとホームラン打ってるぞみたいな時間ずっとマインドのホームラン出てるぞみたいな時間。
1: 責任なんかいらねえ責任なんかいらねえ結果出せよ時間ね
0: 今日の格言出ましたけれども、
1: はい、
0: 久美さん何かお知らせとかって。
1: あお知らせ、単独ライブ、
0: はい、
1: はい、モンキービジネスという単独ライブ全国でやったやつの、はい、かなりいい回を配信でお届けしておりまして、
0: いいですね、
1: 輝かがさんも大絶賛。
0: はい面白かったです。本当に
1: かなり面白いライブとなっておりますので、はい、ぜひバキドーチャンネルですが、はい、どうせ YouTuber だろうなと思ってらっしゃる方ぜひネタもぜひということでございます。
0: 本当にネタから見てるんで僕らは。
1: かがさん
0: 本当に春彦さんのネタめった見た方がいいです。本当に2人ともすごいんでね、ぜひよろしくお願いいたします。
1: お願いします、
0: は
1: い、
0: 逆転ラジオ J-WAVE ぐるぐるは明日も夜10時から火曜日はダウ9万がナビゲートです、はい、メンバーが吉原上原中島の3人、
1: はい、
0: テーマはギャルマインドということで
1: マインド週間
0: さまざまなギャルからコメントをもらってる
1: それ
0: まずはグンピさんじゃなくていっぱいのギャルがコメント
1: いいな
0: 、はい、そして来週月曜日のぐるぐるは来週月曜日のぐるぐるは6月8日に放送です。テーマはとにもかくにもかましたいです。人生で自分がかましてしまったことについてぐるぐる考えますということでね、いやかましちゃうというかね、
1: はいはいはいはい、
0: 強気に出ちゃったこととかあの時ちょっとかましすぎちゃったなみたいなこととか、ね、
1: いいっすね、でもかまさないとダメだなと思うというか、
0: はい、
1: 今単独ライブとかも、
0: はい、
1: 伝説のライブなんで見てくださいみたいな言うようにしてるんですけど、はい、それで逆に見てくれるというか
0: 大事。僕も最近それやるようにして。
2: JOGG2AVFM お聞きの放送はカシオペア FM です。周波数 77.9MHz 出力 20W でお送りしています。

0: 時刻は深夜12時を回りました。スミカのキーボード小川貴之です。
1: スミカのボーカルギター片岡健太です。
0: J-WAVE スパーク月曜日は深夜の枕投げバンドスミカがお届けします。
1: スー J-WAVE スパーク、
0: はい、
1: 来ました。
0: ちょっとスが強くなっちゃいました。
1: スーパー J-WAVE スパークということで、
0: は
1: い、
0: スーパースミカはですね、ただいまユニークツアー、
1: はい、
0: スミカライブツアー2026ユニークと銘打ちまして全国ツアーを開催中、
1: はい、待ってますよと、
0: はい、今週の土日はですね奈良と京都にお邪魔させていただきます。鹿せんべいってあるじゃないですか。
1: 鹿せんべい、
0: まあ、奈良といえば、
1: うん、
0: こう鹿さんがね、うん、いますけれども、
1: うんうん、
0: あれ鹿せんべい、まあちゃんと許可があるところで作られてる、
1: うん、
0: あのものがあの買えるらしいんですけど、
1: は
0: い、
1: オフィシャル
0: に、あれをもし自分家で食べたい場合って
1: 鹿せんべいを人が家で食べたい
0: 場合、そうそうそう、米ぬかと小麦粉を水で溶いて鉄板で焼けば出来上がるそうです。
1: あ、そうなんだ、
0: はい、もし興味がある方は Let's try ということ
1: です。 Let's try、
0: はい、
1: 米ぬかと小麦粉、
0: そうほんのりだからちょっと甘いんですかね、米ぬかでね、
1: うーん、
0: なんか体に良さそう。
1: 確かに鹿せんべい、ね、鹿ちゃん今何食べてんだろうって毎回思いながらあげてたけど、うん、まあ、あれそっか、人も食べれんだね
0: ということですね、まあ、安全なものということですね。
1: 鹿にあげる際はオフィシャルのものしかダメだよ
0: と。あ、それでお願いします。
1: はい、
0: はい、で奈良と京都はね、はい、お邪魔しますから、ね、
1: 行きます
0: よ、 よろしくお願いいたします。
1: はい、
0: 本日の放送ですけれども、うん、私

0: 小川隆之の脳内を片岡健太が解明します。
1: 頼むよ、
0: はい、うん、さらに片岡健太が東京の解像度をさらに広げるコーナーもあります、はい、1時間よろしくお願いします、
1: はい。X や Instagram をやってる方はハッシュタグ SP813 ハッシュタグすみまんをつけて投稿してください。 Instagram は JWAVE アンダーバースパークアンダーバースミカで検索してください。
0: はい、まずはスミカの曲を流します。スミカでそうだ。

0: 明日。
1: スミカでそうだでした。
2: スミカが放送している J-WAVE スパーク、ここでメッセージを紹介していきたいと思います。
1: はい、ラジオネームうーちゃんさんからいただきました。
2: うーちゃんさん、
1: スミカの皆さんこんばんは。
2: こんばんは。
1: ユニークツアー倉敷公演に参加させていただきました。
2: おはようござい
1: ます。驚きの演出もあり、皆さんの笑顔がとてもキラキラしていて、うん、本当に楽しいライブでした。しばらく仕事が頑張れそうです。ありがとうございました、
2: うん、
1: そして一つ気になることが、片岡さんのご両親がライブに来られていたそうですが、
2: そうだよ、
1: 今回はどのような旅行だったのでしょうか。岡山県民として本当に嬉しく思い、新婚旅行のように楽しんでいただけたのか気になっています。
2: うんうんうん、
1: よければご両親の感想を教えてください。メッセージいただきました。
2: ありがとうございます。

0: ありがとうございます、うん、まずねうーちゃんさん倉敷公演お越しいただいてありがとうございました、うん、
1: とっても楽しかった
0: ね楽しかったね。倉敷初だったもんね俺は。
1: 初でしたから ね岡山自体は行ったことあるんですけど、うん、倉敷に行ったのはね初めてだからいい場所だった ね
0: いい場所だったね、うん、あの美観地区って言うんですか、
1: はいはいはい、
0: 近くにねあってその一帯だけちょっとこうタイムスリップ
1: する感じ
0: になるというか、
1: 時代そのまままだちゃんと残ってるって ね感じがして、あれは大事ですよ。
0: うん。うん、で、その倉敷のライブの時にも言ったんだけど、うん、その日のライブに私の両親が来てまして、
1: ね、
0: で、51年前に結婚して、うん、新婚旅行で倉敷に行ったらしいんだよ。
1: 素敵。
0: そう、それでそれ以来。
1: それ以来だったんだ。
0: 行ってなかったらしくて、だから新婚旅行で行ったところを、うん、まあもちろんね51年前はあったけど今はないみたいなと思うんだけど、なんかそこをこうなぞるようにというか、っていうので
1: ロマンチック、
0: ロマンチックだよね。
1: ロマンチックでしょ。それは
0: ロマンチックな親の息子なんだなって思って、
1: ね、あんな佐田尾さん
0: なんであんなってよ、あんな佐田尾さんってなんで、それあんなの内容ちょっと聞いて、
1: あんな佐田尾さんも何何何、いやなんか何何
0: あんなって
1: なんかジグロのあんな佐田尾さん、
0: いやいやあんなの色どうでもいいだろそう、あの俺からは似ても似つかないぐらい、
1: ね、似てないね。あの
0: 佐田ちゃんは結構黒目、
1: 顔が濃いんですよ、ね、
0: 顔濃いよね、
1: 顔濃い、
0: あのメキシコ人ぐらい顔が濃い
1: そう
0: で母親は雪見大福ぐらい白い、
1: ね、白い、そ そうなんですね。
0: この二人
1: お母さんになんですね多分ね。
0: あ、まあそうだ ね、まあ、ねどっちかというとそうね、肌のその色だったりとか感じというか、ね、顔のパーツとかは母親に似てる、まあ性格もかな母親に似てて、父親に似てるとかはほぼないかな。
1: いやでいやでもなんか51年前の、
0: うん、
1: でそれで結局自分の息子がさそこでライブをしますって言って、うん、じゃあ夫婦揃って一緒に行こうかってなって、素敵 ね
0: そのロマンチストの部分は、うん、佐田も似たかもしれないね俺は。
1: あるのあるの、
0: うん、俺はロマンチストだからさやっぱり
1: あるんだね。
0: ロマンチストの部分を受け継いで今、うん、バンドでね表現しております。
1: それも大事ですから、
0: 大事ですから、うん、お父さんお母さんありがとう、
1: ありがとうございます、ね、
0: うん、じゃあさんも来ていただいてありがとうございました。
1: 本当にありがとうございます、はい。ラジオネーム月のマークともよさん、
0: ともよさん、
1: 最近無性にナポリタンスパゲッティを食べたくなることがあります。
0: わかるわ。
1: 食べたら満足するのですが、
0: うん、
1: 1ヶ月に1回ぐらい無性に食べたくなるものが出てきます。
0: うんうんうん、
1: スミカの皆さんは無性に食べたくなるものありますか、とのことで、これねマジわかるわ。
0: わかるね。
1: まあともよさんはナポリタンね、ナポリタンってなんかありますな、これは中毒性というか、
0: あるあるある、急に食いたくなる時ある。
1: あれ何なんだろうな、
0: 何かあります。
1: まあ何度かねこうラジオでも、うん、あの言わせていただいてるんですけれど、私は、うん、まあ、横浜のソウルフードである、うんうん、スタミナバーグの
0: カレー、あれは間違いないね。
1: あれはなんか無性に食べたくなる時があるんですよ。間違いない。
0: バーグのカレーは、
1: うん、
0: カレー食べたいじゃないんだよね。バーグのカレーなんだよ。
1: そうそうそうそう、ほんとよくわかってらっしゃる。
0: マジでそうなんだよな。
1: そう、別物なんですよね。
0: では、え、何トッピングは？
1: トッピングは、うん、あのお店に行くと、
0: うん、
1: あの生と焼きって言って卵が生の場合か、うん、焼きの場合があるんですけど、僕は生。
0: 生ね、
1: にして、
0: うん、
1: でなおかつ辛さを2にすることによって、
0: うん、
1: ちょっと辛くても生の卵がこう溶かしたら、
0: ね、
1: ちょっとマイルドになるっていう、それがねまたねたまらないんですよ。
0: バーグ、
1: そうい
0: いよね。
1: そう、無性に食べたくなるのはやっぱバーグかな。なんかそういう、片岡さんなんかあります？そういう無性に食べたい、
0: 何かな。ねもう夕方の5時ぐらいに、
1: はいはい、
0: マックグリドル。
1: うわ、そうなんだよ。
0: 無理じゃん。
1: もう無理なんだよ。
0: 無理じゃん、朝マックだから。嘘だろ。今食いて。
1: あれって、あれ正確な時間わかんないんだな。多分10時半とか10ね、それぐらいに朝マックが終了してしまうんですよ。
0: そうそうそうそう。
1: で、まあ片岡さんは私、うん、マックグリドル大好き派の人間。ちょっと甘い。しょっぱい。
0: さあだね。で夕方とか夜に限って食べたくなるんだよ。
1: そうなんだよな。あれ美味しいんだよね。
0: やっぱそれやっぱ出来たて食べたいじゃん。
1: 食べたい。
0: その朝買っておいてさ。
1: それはね話違うんだよ。
0: なんかそう温めるとか嫌じゃんか。出来たてを食べたい。もうこれだから一生叶わないよね。
1: うん、絶対無理だよ。
0: 出来たてのマックグリドルを夕方の5時に食べる、
1: うん。そうだね。
0: いつかやりたいですけど、
1: いつ

0: かやれたらいいね、
1: はい、
0: でもそういう無償に食べたくなるもの、
1: うん、
0: 確かにあります。
1: あ、すいません、マックの仕事をさせてもらったじゃないですか、僕あのマックの中でボイスというかね、
0: まあ、
1: 流して曲を流して
0: スミカでやらさせていただい
1: て、ミュージックバリューっていうのをやらせてもらったんですけど、うん、まあ、それに対してさ、あのマック公式の X が投稿してくれてて、うん、
0: はい、
1: でそれに小川さん返信してたじゃん。
0: 返信しました、あの自分が好きな、
1: うんうん、
0: メニューとかね、
1: ね、返信してたけど、うん、その後レスが来ないって言ってたけどレス来た、
0: まあ、かれこれ2回か、
1: うん、
0: あの最速というよりかは、
1: うん、
0: あのラジオを通して、
1: うん、
0: 返信なんでもいいのでって、うん、あのお伝えして、なおかつリポストもさせていただいて、
1: 知ったね、
0: 来ませんでした。
1: 滑ってんじゃんまだ。
0: いや滑ってだから何なんだよ。だから俺はコンテンツを増やそうとして、
1: まだ滑って、
0: もうなんか片岡マクドナルドってカレンダーに入ってて、あれなのこいつ、何マクドナルド行くためだけになんかスケジュール書くのかって思って、なんか変だなと思ってたら急に、ね、それでマクドナルドの公式の X 見てたらさ、うんうん、なんかちょっと屋根が見えてるわけだ。
1: スミカのロゴだね。
0: そう、スミカのロゴだ、ね、なんか匂わせてんの、
1: うんうんうん、
0: そう、え、俺ら
1: やるのって。
0: そう、俺それで知ってんだから、それで知ったんだから。
1: 知らなかった。
0: そしてもう3人のさ、アーシャがボンって出て、今回のミュージックバリュー、うん、このスミカです、
1: ドーン、
0: そう、うん、片岡健太さんの音声が店内で流れますって言って、うん、俺何にも聞いてねえよって。
1: そうし、まあまあまあ、それはだからメンバーをマック好きだって知ったからサプライズと思って驚いてくれたらいいなって気持ちで、
0: うん、違う違う、そうじゃない。
1: マーチンさん、
0: うん、
1: マーチンさん出てきた。
0: 違う違う、
1: 何で違った。
0: もう違う違う違う違う、
1: そうじゃない、
0: もう俺もちゃんと好きなものをあの店内の中の本当特別な時間をお借りして、
1: うん、
0: あのやっているこのミュージックバリューでお伝えしたかった、うん、でもそれが叶わなかったから、うん、X でポストさせていただいて、それに返信がなかった。俺はねもうね、うん、結局その最終日 X でだった、もうあの結局はその俺らのミュージックバリューが終わる
1: 終わる日、
0: うん、その次の日朝マックもう買いに行って、
1: うん、
0: あの持ち帰って家で泣きながら食いましたよ。
1: ああ、
0: そう、
1: 滑りながら泣き食いしたということで滑り食いということでね、またね、いつかのご一緒できる機会、次はみんなで、今回は片岡一人のオファーだったんで、
0: うん、
1: こんなに思いがあるのに、
0: うん、
1: 小川さんに仕事が来ないのおかしいから、
0: おかしいっすよ、
1: バンドもう自選してもらって、
0: 自選して
1: 次のミュージックバリューはワイヤーロ、ワイヤロ、ワイヤロ、
0: うん、ワイヤロ、
1: ワイヤロがっていうところでね。
0: わかりました、
1: はい、
0: まあ今後も頑張っていきましょう。
1: 頑張っていきましょう、はい、
0: ここで私小川隆之が選んだ楽曲を流させていただきます、うん、キース・ジャレットでオーバーザレインボー。
1: オーバーザオ
0: ウィンドウティーズ

0: お送りした楽曲はキース・ジャレットでオーバーザレインボーでございました、
1: うん。
0: このね、こうジャズの良さというか、こう、うん、クラシックとはまた違って、こうコードがね、その都度その都度その空気感だったり、その時の演奏者の感情によってこう自由自在に変わっていく、
1: うん。
0: クラシックとはまた違う、その主旋律をどこに持ってくるかっていうのを演者にこうしっかりとその支配権を渡しているのもこのジャズの良さだなと思っていて、
1: うん、
0: このキース・ジャレットのこのオーバー・ザ・レインボー、これライブ音源なんですけれども、
1: うん、
0: お客さんがたくさん見ている中で一音一音次このキース・ジャレットが何の音を鳴らすのかっていうのをお客さんがすごい楽しみにしながら聴いているっていうね、それがね伝わってくるんですよね、
1: うん。
0: で最終的にこの楽曲の最後、観客の大歓声、
1: うん、
0: 大拍手がこう収録されているんですけど、それもね本当に素晴らしいライブ感があって、
1: うん、
0: とっても大好きなこのトラックか、この大好きな、楽曲になっています。
1: カードでした、
0: はい、ナンバーでございました。次はこのコーナーです。
1: シコシコスミカ。スミカはメンバーの考えイコール思考や好みである思考をどれだけ知り尽くしているか、頭文字があで始まる問題からんで始まる問題まで50問答えてスミカのチームワークをラジオでドッピングするコーナーでございます、
0: はいはい。
1: 最後のんまで正解したらスパークの9時間特番をインスタライブで配信する予定です、
0: うん。
1: 今回はスミカのゴマちゃん、
0: うん、
1: 小川隆健です。
0: あ、俺ゴマちゃん、
1: はい、
0: うん。
1: ちなみにブース内に小川さんいるんですけども、これは大丈夫でしょうか。
0: まあ、そうだ、
1: ね、んなんだ、なんか来ました、
0: ね、なんか来た。
2: 小川様、小川様、
0: はいはい、
2: 今から片岡健太が小川様のことで頭がいっぱいになり、
0: うん、
2: ほっぺを真っ赤にして乙女の顔になる様子をブースの向こうからお楽しみいただきます。
0: あら、かわいい。
2: それでは小川様、ブースの外にお越しください。
0: あ、じゃあ分かりました。じゃあいちょっと、ね、出ますね。
1: 恥ずかしいんで。
0: そうですね、
1: 目の前で見られると恥ずかしいんでね。
0: じゃあしっかり考えてください。
1: あ、分かりました、
0: ね。
1: 小川さんのことだけを考えます。
0: そのちっちゃいので頑張って。
1: おお、言ってろよ、お前金返せよない
3: つまで言ってんだよ
1: お前金返せよな。
0: はい、ブース出ました。
1: はい、ということで私の目の前から小川さんが消えましたんでね、
0: はいはいはい。
1: ここから先は私一人で、
0: うん、
1: このスパークを進めていきたいなと思っております。
0: いい、
1: 今回は特別ルールで2問やるそうです。
0: 2問ね。
1: ではまずもの問題をお願いいたします。
0: 何答えたかもちょっと忘れちゃったね。
4: も、もから始まるオノマトペを答えてください。
1: もから始まるオノマトペね。いやー、でもこれちょっと問題の意味を小川さんが理解してないっていう説もあって、小川さんオノマトペのこと知らないかもしれない。
0: これちょっとなん
1: だよ、オノマトペ
0: と、
1: なんていうの、あれ人の名前だと思ったりしてる可能性もあるから、オノマトペさんっていう、
0: オノ
1: マチコさんみたいな、
0: そう、オノマチコ
1: 可能性もあるから、答えられるかな。オノマトペをまず分かるかどうかから始まるな、これ。分かるかな。どうしようかな。うわー、まあでもなんだろう、もこもこかな。
0: あ、
1: もっこりかな。
0: あ、
1: でも小川さんは自主的に一人の時に、
0: うん、
1: あんまりちょっとこう下によった発言あんまり言わないというか、
0: そうそう、
1: セーフティーゾーンに行く説があるので、もっこりはないな。
0: も
1: こもこ、もくもく、あ、なんか雲好きとか言いそうだから、
0: うん、
1: もくもくか、
0: うん、
1: もくもくにします、
0: うん。

0: もくもく、どうでしょう。
1: もから始まるオノマトペを答えてください。
2: だよ、失礼だよ。
3: いやあ、盲点でしたね。
0: 盲点。
3: 知らない言葉来た。
0: あ、当たってる、ここまでは。
3: これ義務教育にありましたかね、オノマトペって。
0: 多分あった。
3: 見たことないんですけど。
2: 山梨に入る。
3: もうこの5文字。
0: やっぱ知らないか。
3: もう完全にもう、私の時代はもう、オノマユミしか。
0: いや、近いな。俺これ、ほぼ当たりじゃん。
3: オノシンジ。
0: トラップ上手でおなじみのね。
3: まあ、小田哲郎。
0: 小田哲郎さんね。
3: そうだ、オノマトペ。なんだろう、モから始まる。オノマトペ。オノマトペって何なんだ、これ。
0: 正解にしてほしい。
3: 決まり事みたいな。このルーティーン、決まり事ルーティーンというか、まあ、こうしといた方がいいみたいなこと。
0: オノマトペを、解いた。
3: もう一歩だから諦めない。うん。でしょうかね。もう一歩のところは諦めない。
0: 無理だろ。これでもちょっと待って、実質正解ですよね。これ実質正解じゃないですか。読んでるんで。
2: いや、入りますね。
0: これ実質正解だよな。帰ってきた、おかり。これ実質正解だよね。
2: いや
0: これ読み当ててたじゃん。
2: いや、当たってたし。
0: 当たってたよね。
2: どんだけ俺小野真由美さんのこと好きなんだよ。同じこと言ってる。
0: やばすぎる。すごいよ。
2: いや、さっぱり分かんなかったの、オノマトペ。
0: だろうなと思った、
2: うん、で最初言われて、
0: うん、
2: え、ワンちゃん小川さん知らないんじゃないって言われた時に、
0: うん、
2: やばい、バレたって思った。
0: いや、だからそれはちょっと問題として成立しないから、
2: うん、
0: オノマトペを知らないっていうのは、
2: まあ、これは正解なんじゃないですか。
0: これ正解でしょ、
2: うん、
0: 小川さんの学のなさを当てた。
2: うわ、
0: はい、正解でございます。で、じゃあ、改めまして2問目行きたいんで、ちょっと一回出てってもらって。
2: あ、マジ
0: っ
2: すか、もう、はい、
0: 正解したんで、オノマトペを知らないやつは出てけ。
4: まあ、またそのちっちゃい脳で頑張って。
0: おいおいおい、お前さ、金返すよ。よくないぞ。次の問題行きたいと思います。次は矢の問題お願いします。矢です。
1: 矢。
2: もう覚えてないもん。
1: 柔らかいものといえば。
2: あ、はいはいはい、
0: 柔らかいものといえば、
2: これね、
0: これはですね、これはわかりますよ、さすがに。小川さんはだって、
2: うん、
0: Kindle の中に、うん、とんでもない量の写真集を、
2: ふざけんなそれ言うの、
0: ダウンロードしてるんですから。
2: お前同じ部屋にいない、
0: 今
2: お前
0: 写真集をこんなに買ってる人いないんですから。グラビアの写真集ですよ。
2: おい
0: めちゃくちゃな量買ってるんですから。
2: ちょっとブーム入っていい、これ
0: ちゃんとそれを買ってるんですから。もう柔らかいもの、
2: バカ野郎、お前言っていいこと言
0: っちゃ悪いこと。事実じゃんね。小川さんだってとんでもないですよ。漫画よりも小説よりも圧倒的に Kindle の中で写真集の欄が多いんだよ。俺最初来ててもらった時に、俺 Kindle ストアだと思ったわね、小川さんのダウンロード欄が。これ買えるところかなと思ったら買ったやつだったからね。俺びっくりしたね。びっくりした。
2: 昨日の夕方も2冊買った。
0: なんでもう決まってます。柔らかいものはもうおっぱいです。
2: いやちょっとこれは、
1: 柔らかいものといえば、
0: うん、
3: あ、これむず
0: むずくないだろお前。
3: あ、でもなんか食、あ、食なのか、柔らかいもの、食なのかな。
0: 食べ物でもあるけどさ、
3: そうですね、最近ね、うん、あれを食べました。マーラータン。
2: そうそうそう、
3: うん、マーラータンの中のやつですね。
0: はい、
3: ブモジャ。ブンモジャ。
2: 知ってる？
3: 知ってますか？ブンモジャです。
2: 知らねえだろ。
3: はい、柔らかいものでは、ブンモジャ。
2: そう。ほら、見てみ。
0: 無理だよ。
2: 知らないんだよ。
0: 答えさせようっていう気がないじゃん。
2: 頭の中が霜でしか成り立ってないやつにこの答えは出ないだろうね。
0: いやいや、霜でしか成り立ってないというか、まず大前提として、自分の Kindle の中に写真集があるってことは自分の口から白状した方がいい。いっぱいあるもんな。
3: なんでそんなこと言わないといけないの？これだってさ、なんでさ、Kindle の中に、いろんな、写真集を買ってるっていう、嘘か本当かもわからないのをさ、いやいや、俺が。
0: 嘘じゃないじゃん。嘘じゃないじゃん。いや、俺嘘言ってないもん。
3: いやいやいやいや、そう、わかんないじゃん、そんなの。だって俺が本当言ってない 可能性あるでしょ。その 言ってないというか、
0: 何の話してんの。いやだから
3: あのそんなんのそんなわけないじゃん。
0: あるじゃん、 Kindle の中に写真集いっぱい入ってるでしょ。
3: 100は入ってる。
0: ほら、
3: うん、
0: じゃあ今もう一度見たい写真集1個あげるとしたら何ですか。
3: あー難しいこと言うね、うん、もう一度見たいところ、
0: うん、今目の前に自分の Kindle が現れ
3: て、Kindle があるとしたら、うん、そうだな、やっぱあの高解像度でのアンズサヨリさん、
0: アンズサヨリさんの高解像度のやつがあるんだ。
3: いや分かんないですけど、うん、あのもう一度なんか当時のそのヤングジャンプだったりとか、うん、あのヤングマガジンとかのやつが、うん、なんかちょっとこう記憶も相まってちょっと荒かったなっていうイメージがあって、まあ、今のすごいいい技術でのその撮影された状態でのものを見てみたかったなって思いました、
0: うん、なるほどね、
3: うん、
0: さん、
3: うん、まだね DVD 見れてないんですよ。
0: プレゼントで
3: もらいました、ね、そうプレゼントでもらいました。はい、うん、あれびっくり、まあ、もうアスペクト比って基本的にあの動画って16対9なんですけども、そうそう4対3だった。
0: 逆になんかそっちの方がムクムクする
3: って感じですか。いいね、そう当時思い出す。
0: はい、そんなわけで今回は、まあ、1問目で小川さんの額がないことがバレて、2問目で Kindle の中に大量に写真集があるということが発覚した。
3: でも素晴らしいよ、
0: アルミシコシコということ。
3: そうだよ、ちゃんと
0: え
3: 素晴らしいよ。

0: 届けしたのはスミカでイコールでした。
1: はい、ちょっとすみません、曲紹介できないんでね、申し訳ない、はい、イコールでした。
0: はい、
1: はい、スミカのスパーク、ここでお知らせです。

0: J-WAVE SPARK。 スミカがお送りしている J-WAVE SPARK。 はあ、どっこいしょ、スミマン。
1: スミマン。
2: あら、
0: 今回はラジオネームさきはさんからいただきました。
2: ありがとうございます。
0: メッセージもあります、家の近所でウグイスが鳴いていたので私も鳴いてみました、鳥好きの夫の影響で最近鳥の鳴き声に耳を澄まさられるようになりました。
2: いいですね。
0: これまで気にも留めていなかったけど身の回りにはたくさんの鳥たちが暮らしているんですね、いつもと変わらない景色のはずなのに鳥の声が聞こえるだけでそこに新しい奥行きや彩りが生まれるようで世界が少し色鮮やかになった気がします。
2: これ素敵。お、上手ですね。
0: ウグイス。
2: うん、ウグイスです。ホウホケキョね。
0: ホウホケキ
2: ョ。そうそうそうそう。もうまだね、このね、この5月だったり6月、まあ、よく鳴いています。で、もっと4月の中盤ぐらいから鳴き始めるんだけれども、その時ね、まだね、初鳴きの子がいるんですよ。
0: なるほどね。
2: そう、ちょっと下手だったりする。
0: あ、そう
2: なんだ。だんだんだんだん慣れてくるっていう、その上手くなってくるっていうのも、なんかね、そうやって聞いてると、感じることができて、そういうのも面白いですよ。
0: さすが野鳥の会の会員、
2: はい、会員です、
0: かっこ本当、
2: これかっこ本当ですね。
0: さきやさんには鳩が群がったレッサーパンダステッカーをお届けします、
2: 大人気でね、
0: はい、
2: はい、ここでメッセージも紹介していきたいと思います。
0: はい、
2: タルトさんからいただきました。
0: タルトさん、
2: 私は今7月にある資格試験に向けて勉強しています、長時間勉強を頑張りたいときにはスミカのグッズ T シャツを着て気分を上げています。
0: 嬉しい、
2: 少し疲れてしまった時でも T シャツを見ることでまた頑張ろうと思えて、すごく力をもらっています。スミカの皆さんはこれを身につけたら気分が上がるなというものはありますか、とのことで。
0: うわ、嬉しい。まず俺たち
2: まず嬉しい、
0: そう、着てくれている、いわゆる戦闘服というかね、
2: そういうことですね、
0: やるぞっていう気になるもの、これ俺も実はあって、多分何回か見届けてると思うんだけど、俺ユニフォーム着て
2: る
0: の、サッカー
2: 着てる、最近よく着てる。
0: そうで、俺曲作るとき最近絶対ユニフォーム着てて、
2: お、
0: そう、好きな選手、もちろん応援してるチームもあるんだけど。

0: もう選手単位で好きな人もいるから、うんうんうん、その選手単位でユニフォーム結構集めてて、うん、そのこの時は例えばディフェンスラインのこう主将みたいなタイプ、
1: はいはい、
0: うん、この時はストライカーとか、なんか曲のタイプ、狙ってるタイプに合わせて選手分けてるね。まあ、今ロナウジーヌだなみたいなとか、
1: そのクラシカルな昔の選手もも
0: あるし、今の年代の選手もいるし、
1: いい
0: もちろん推しの選手もいるしとか。
1: あのユニフォームってさ、着心地いいよね。
0: 着心地いい。
1: でいくら着てても疲れないよね、
0: うん、疲れない。
1: あれいいよね。
0: そしてめっちゃいいのは、うん、あの洗濯してもすぐ乾くっていう。
1: 乾く。
0: ゲームシャツはねドライなんで。
1: そうだよね。だから汗かいたとしても、まあ、必死にさギター弾いたりとかさ、うん、歌って汗かいたとしても、うん、すぐさらっと
0: 着れる。そう、まあ、着替えて洗って、まあ、違うもの着てとかっていうのもできるし、ね、それはねあのすごいわかりますね、タルトさんの気持ち。
1: いいな。
0: なんか小川さんあります、これを身につけるとモードが入るなみたいな。
1: 靴ですかね。
0: あ、靴ね、
1: うん、靴でちょっと気分を変えるっていうのはあるかもしれない、
0: うんうん、
1: で最近で言うとランニングシューズすごい好きで、
0: あ、
1: ランニングシューズを本当はそんな変えない方がいいと思うんだけど、うん、その日の気分によってとかで、うん、ちょっと色変えてみたりとかするっていう。
0: なるほどね。
1: そう、それをするとね、うん、ずっとなんかこうテンション上がる、
0: うんうんうん、
1: で、わ、今日この反発めっちゃ気持ちいいとか、うんうん、そういうのでなんか日頃一番自分の中でテンション上がって、なおかつ結構な頻度でやってるのってランニングなんで、うん、ランニングシューズ、
0: うん、
1: 今ねほんと色も豊富で、
0: そうだよね、
1: もう各メーカーたくさん出てるんで、でね、ほんとピンキリですけど、手が届きたい、手が届きやすいものもあったりしてね。
0: CD プレイヤーぶっ壊れちゃって
1: る。そうそうそう、うん。そういうものとか、なんか調べるとかも、そういう時間も好きだったりして、
0: うんうんうんうん、
1: それで気分上げてますね。
0: あ、いいよね。靴もね、気持ち変わるもんね。
1: 気持ち変わります。なんかシャキッとしたい時は、例えばさ、こう、革靴だったりとかさ、
0: うんうんうん、
1: なんかそういう、なんかこう、自分の中の人生のメリハリをつける上で、うん、結構靴ってキーになってるなって思って。私は靴でございます、
0: うん、
1: はい、タルトさんありがとうございます。
0: ありがとうございます。それではここでスミカの曲を流します。スミカで赤春花フィーチャリング生田リラ。

0: スミカで関春花フィーチャリング生田リラでした。
1: スミカが放送している J-WAVE スパーク、ここでこのコーナーです。
0: スミクシー。スミカがラジオ上に立ち上げたミクシー様公認 SNS スミクシーにいろいろなコミュニティを作って集まったメッセージをこのコーナーで紹介していきます、
1: はい。
0: ミクシー様にですね、スミクシーだよというアカウントを立ち上げているんですけれども、このスミマンがね、うん、
1: はい、
0: あの現在お友達の人数、179人まで増えました。
1: はい、いいですね。
0: これ確実にこうちゃんと右肩上がり、もういよいよ200が見えてきた、
1: 見えてきました
0: というところなので、あのもしね登録されている方、登録しようかなと思っている方、コミュニティにぜひとも参加していただけたらと思います。
1: ぜひ、
0: 今回作ったコミュニティはこちら、
1: 東京パイセンスミカ。欲望の湿度が最も高い東京の深夜12時、東京出身の我々スミカは六本木から洗練された音楽とトークを届けています。そんな東京の申し子スミカが、東京のイロハから東京のアイウェオ、東京のサシスセソなど、東京の気になることや東京で生き抜く秘訣を答えていきます。
0: はい、東京パイセンでしか答えられないようなこと、それをこのコーナーでぜひとも教えていただきたいです。
1: ああ、君はそうトナカイモードで行くんだね。
0: 今日はトナカイでいただきます。
1: 終わったよ。季節外れのトナカイさんもやってきたということで、前回はね、東京って概念だからというメッセージをみんなにお届けさせていただきましたけれども、今回はどんなお便りが来てるんでしょうか。トナカイさん読んでくださいな。
0: はい、ちょっとだけ聞きやすいようにトナカイモード薄めにしていきます。
1: はい、
0: キーチョになれないキーボーさんからいただきました。
1: うん、
0: 東京って建物が高くて空が狭いですよね、
1: うんうん、
0: なんだか窮屈な感じがします、
1: うん、
0: 都会の喧騒を忘れさせてくれる東京のおすすめスポット、
1: 失礼メッセージだ、
0: リフレッシュし法を教えてください
1: ちょっと待って、途中でその
0: リフレッシュ法を教えてください。あ、東京パイセン、
1: あ、わかった。
0: 空が狭くて、
1: 空が狭い、
0: リフレッシュできません。おすすめのスポットやリフレッシュ法を教えてください。
1: あー、なるほどね。
0: そもそも東京には緑ってあるんですか。
1: 緑ね、ないと思っちゃうでしょ。
0: やっぱどうしても思うのが、
1: うん、
0: 空からも見たことあるんですけど、
1: うん、
0: コンクリートジャングルでした。
1: コンクリートジャングルだよな。
0: 高層ビルもいっぱいで、うん、年々建つビルも増えてきて、
1: そうだね、
0: こと新宿や渋谷、
1: 長いな、
0: 六本木に至っては
1: なんでこのトナカイが喋るコーナーになってるんだけれども、
0: 目の前サンタさんの舵取りで
1: そろそろ喋りたい。
0: なかなか僕も一回鼻を森ビルにこすりつけちゃったことがあって、その時は
1: その時は大変だった、
0: 大変でした。
1: 痛かったかい。
0: 痛かったんですけど、
1: うん、
0: サンタの国には、
1: うん、
0: 全部が治る塗り薬があって、
1: あ、それは
0: 素敵だね、それを塗るんですけど、
1: うん。

0: だね。
1: どんどん鼻が赤くなるっていう。
0: それは、はい、それは薬としてどうなんだろうね。
1: でも治るので。あ、すいません、話戻ります。
0: うん、
1: 東京のおすすめスポット、
0: ね、うん、
1: リフレッシュ法を東京パイセンである片岡先生、
0: うん、
1: お願いします。
0: ちょっとこの一通にかけられる時間大いにオーバーしてるのでもう答えられないよ。おすすめは東京ミッドタウンの庭園だよ。
1: ぜひ来てみてね。
0: うん、とても落ち着くよ、あそこは。
1: 続いてユネさんからいただきました。
0: ユネさん、
1: やっぱり東京は街で芸能人を見かけることが多いですか？
0: あ、多いね。非常に多い。
1: やっぱ多いんですね。
0: これはタイムリーすぎて、
1: はい、
0: これ放送で P が入るかわからないんだけど、
1: はいはいはい、
0: 僕は先日、はい、お仕事で お台場の方に行って、車でですね走っていたらですね、
1: 車で、
0: はい、そして交差点止まってですね、はい、目の前の横断歩道をテクテクと歩いていく、はい、美女と、
1: はい、
0: さんを見かけました。自然なぐらいの美女とデートをしていたよということだけは、これは放送に乗るのか乗らないのか
1: 難しいですね。
0: うん、
1: でも
0: 人名は伏せようかな。
1: そうですね。でもそうすると誰に会ったかわからなすぎちゃうんで。
0: あ、そうだね。
1: 私もワンエピソードいただきたいと思います。
0: うんうんうんうん、
1: 東京の交差点、
0: うん、
1: 私も車を走らせてみます。トナカイですけども、
0: トナカイがね、
1: はい、トナカイ車を走らせておりました。
0: はい、そうね、
1: その時に、
0: うん、
1: マスクと
0: マスクと
1: メガネ、
0: メガネ
1: サングラスです。
0: サングラスで
1: 顔をほぼ隠した状態で歩いてる人いました。
0: うん、
1: でもその時に私は、あ、この人絶対寺門ジモンさんだって思いました。寺門ジモンさんの独特の胸板の厚さ、
0: 体型がね、
1: 絶対そうだ。でももしかしたら違うかもしれない、
0: うん、
1: 信号が青になりました。歩行者が歩き始めます。うん、その中に寺門ジモンさんかと思われる方がいらっしゃいます。
0: うん、
1: 寺門ジモンさんの正面は見えたんですけれども、渡っていく最中に背中が見えました。
0: うん、
1: そしたら背中にミートって書いてある。
0: もう確定じゃん。それは確定だね。
1: わかんないですけど、
0: うん、はい、そんなね芸能人たちがうじゃうじゃといる東京、
1: ね、まあそうですね、現場もありますからね。
0: 見たくなったらいつでもおいでということ
1: です。そういうことですね。
0: はい、
1: 次、かなりこれは多いんじゃないでしょうか。
0: うん、
1: ラジオネームもち巾着さんからいただきました。
0: もち巾着さん、
1: 東京パイセンこと、うん、スニカの皆さんにお聞きたいことがあります。
0: なんだね。
1: それは東京駅のホーム多すぎ問題。
0: ホーム多すぎ問題。
1: 東京駅に行くたびにホームの多さに驚いてしまいます。
0: うんうん、
1: 皆さんはどうやってあのダンジョンを攻略してるんですか。
0: うーん、いい質問だね。
1: うん、
0: あれはもう数字で覚えたりするのは無理だから。
1: だって15番線とか
0: あるよね。
1: もう十何本も通って、
0: うんうんうん、
1: 東京駅は全部の線路がまとまってる場所ですから。
0: そうだな。
1: なおかつ東北新幹線、北陸新幹線、東海道新幹線、全部、
0: そうだな、新幹線もあるね。
1: 全部あります。
0: うんうん、
1: あれどうやったら行けるんですか。
0: まあ私鉄に関しては、はい、まあやっぱりそういう方が多いだろうから、
1: はい、
0: 色で覚えるよね。
1: 確かに
0: 君もそうだろう。
1: 一番好きなのは赤色ですけどね。
0: 知らないけども。そうだね。
1: 京急の赤色ってどうやってつけたか分かりますか。
0: 京急の赤色どうやってつけたの。
1: 僕が鼻で塗ったんです。
0: ちょっとこのコーナーを壊しにかかってきてるな、こいつは。何なんだ、さっきから。なんか尺を取っていくし、あのよくわからない知識や嘘を振りまいていく。このコーナーが2回目にして早くも崩壊に差し掛かっている。まあ、前回はね、新井くんと私だったからそれなりの東京を語れたんだけれども、今回は嘘や言えないことがたくさんあった回だったな。まあそんなわけで、トナカイが鼻で塗った、鼻をこすりつけて、赤くした電車も走っている、そんな東京に君たちもいつでもおいでよ。
1: じゃあまずは調べた方がいいのは色ですね。
0: 色で覚えたらいいんじゃないか。
1: はい、大抵その何番線とか

0: の中に例えば総武線オレンジとか黄色とか、うん、全部ちゃんと色分けされてるのでそれで見るのが一番安全かと思われます。ただ絶対に行く方向とあのがこう絶対逆に乗っちゃう可能性もあるんです、まあ、
1: 山手線だったらね、あの内回りとか外回りとかあるからね、必ず行き先を見た上で、まあ、どちら側から回った方が近いかっていうのは見ておくべきだね。
0: ちゃんと調べた方がいいと思います。もち巾着さん、次いらした際は気をつけてください。ということで、片岡さんお時間が来たようで、まあ、今回ね、東京駅の攻略法みたいな感じでしたかね。
1: そうだね、
0: ありがとうございました。まあ、片岡節で、じゃあ、東京とは何だというのをちょっと最後に東京とは、ね、いただいてもいいですか。
1: いや、東京とは、
0: はい、
1: 芸能人がこっそりデートしている、はい、これ言えない話いっぱいあるわ。これちょっとこれだけでも言いたい結構、いっぱいあるから、
0: いっぱいあるから、
1: ちょっとまた言いたい。
0: わかりました。
1: なんか気まずい瞬間いっぱい見てきたから俺。
0: あ、でもそれぐらい芸能人の方がいらっしゃるっていうことですね。
1: そう、まあブラブラしてみてはいかがでしょうか。はい、
0: ということで今回のすみくしは以上となります。
1: はい、
0: まあすみくし次回のテーマはね、後日改めて発表させていただきます。待っててください。
1: 最後に僕片岡健太が東京の夜空を眺めながら聴きたい曲を選んできました。この曲を前にしたら東京のネオンも霞んでしまうかもね。それでは聴いてください。サッズで東京。

0: ということで今回のスニックシーは以上となります、
1: はい、
0: トナカイはもう気づいたらいなくなってしまいましたけれども、スニックシーのね次回のテーマ後日改めてまた発表させていただきます、
1: はい、
0: その時まで少しお待ちを。
1: はい、スミカのスパーク方法でお知らせです。

0: スミカのスパークエンディングです。
1: はい、
0: はい、
1: いや面白かった。
0: いやもうそうだね、東京パイセン肩ぶん回してやっていこうと思ったんだけど、うん、トナカイに食われるっていうまさかの、
1: まあまあまあまあまあ、まあ、今回はそうそうだね。
0: トナカイがもうなんていうんですか、
1: オシーズンだから
0: かかってました ね、
1: うん、ね、やっぱこう冬に向かってね、うん、ちょっといろいろ蓄えないといけないから、うんうん、なんか元気いっぱいだったんだろうね。
0: そうだね、
1: うん、
0: しちゃったね、うん、まあまあそんな回もあっていいでしょうということで、はいはい、楽しい1時間でございました。
1: ありがとうございました。
0: ここでスミカからお知らせです。新曲ホント CD リリース中です、はい、映画ドラえもんしんのび太の海底祈願城の主題歌ホントを含めた4曲入りです。ホントは YouTube でライブ映像とミュージックビデオ、そしてミュージックビデオのビハインドザシーンを公開しております。
1: こちらの CD は初回生産限定版、通常版、ドラえもん版の3形態あります。初回生産限定版には昨年開催したファンクラブライブツアー宴会を収録したブルー、さらにオリジナルトートバッグも付属しております。現在我々スミカはですね、スミカライブツアー2026ユニークと銘打ちまして全国ツアーを開催させていただいております。東京公演は7月23日木曜日、24日金曜日、公演の場所は日本武道館となっております。
0: 9月からは全国ツアーフデューゲルレターを開催します。東京は11月18日19日の2日間、会場はゼップ羽田、そして12月12日13日は東京ガーデンシアターでライブをやります。ただいまチケット選考を行っておりますので、詳しくはスミカの公式ウェブサイトをご覧ください。この
2: 後は JOGG2AVFM お聞きの放送はカシオペア FM です。周波数 77.9MHz、 出力 20W でお送りしています。

0: 時刻は深夜1時を回りました。皆さんこんばんは。牛乳に一番合う食べ物はやっぱあれじゃないかな、小倉トーストかな。フォーリミテッドサザビーズベースボーカルのゲンです。そして
1: こんばんは。牛乳に一番合う食べ物は俺ね、
0: はい、
1: オレオだな。
0: あ
1: マキシマムズホルモンのマキシマムズリョウくんです。
0: 素晴らしい。なんとマキシマムズホルモンからリョウくんが登場でございます。よろしくお願いします。ありがとうございます。6月1日は世界牛乳の日ということで、うん、冬を越えた牛たちが放牧され、新しい命や自然の恵みに感謝する季節に合わせて2001年に国際連合食糧農業機関が制定しましたとのことです。牛さんいつもありがとう。
1: ありがとうございます。
0: 僕牛乳大好きです。はい、牛乳大好きなんだけど全然伸びなかったですね、身長。はい、おかしいなと思いながらも、オレオいいですね。
1: オレオいいでしょ。
0: はい、僕あの、うん、ポテチののり塩と悩んだんですけど、あ
1: しょっぱい系ね。
0: はい、
1: これつけちゃうもん、オレオ。
0: あ、そんなアメリカ人みたいなことしちゃって。はい、そんなね、はい、もう今日は謎大きいりょうくんが、りょうくんこうやってラジオ出ることってあんまないですよね。
1: そうだって一番おしゃべり苦手ですから。
0: 確かに確かに、ってか普段そんな感じはしないですけど、
1: テロップないと俺なんか何言ってんか分かんない
0: です。分かります。
1: 早口だから。
0: でも確かに。
1: モゴモゴしてるし。
0: ね、あのナオさんとね、大輔さんという大スピーカーがいますから、ホルモンは今日はリョウ君を迎えてどんなお話ができるんでしょうか。はい、メールはキンプレウェブサイトメッセージフォームから我々フォーリミを選んで送ってください。X の投稿はハッシュタグ KP813、ハッシュタグ JWEB を忘れなく。では今夜の一発目はこの曲からです。リョウ君曲紹介お願いします。
1: マキシマムズホルモンのジョニー鉄パイプ3。

0: お届けしたのは秋山さんホルモンでジョニー鉄パイプ3でした。
1: 3ということで、うん、これは秋山ザホルモン耳かじる真打ちに収録されているバージョンでございます。
0: そうそう、リメイクしたやつです、
1: ね、はい、うん、でももうこれも10年前なんですね。
0: うん、そう、うん、これデカ対デカってなんかあの、
1: はい、DVD のおまけに入ったやつですよ。えあれってあのめっちゃ難しかったやつですか？
0: そう、
1: あ
0: ゲームのやつの、
1: うん、もう俺だって全然あのオフショットみたいなやつしかたどり着けなかった。楽屋ショットみたいな。あれはもうすごく賛否を呼んだと思うんですけど、作品を出すたびにね本当に話題になりますけど、そう思うとでもこうやって再録結構されること多いじゃないですか、ホルモン、うんうん、なかなか新曲出さずにこうやって擦り続けていくじゃないですか。
0: そう、はい、それだからね俺ね自分の過去のやつを書き換えないと次に進めないというか、うんうん、はいはい、
1: あーなるほど、今の心境と違ったり、うん、てかまあそのアレンジが今だったらこうするのになっていうのが止まらないってことですよね。わ、うん、かります。
0: 手塚治虫先生もそうらしいよ。
1: あそうなんですか。
0: すぐ過去の漫画全部書き直してしれっと直すらしいよ。
1: だからあのジャンプの連載の時はちょっとラフだったけど単行本の時になんか清書されるみたいな。なるほど。でもやっぱ僕ホルモンのこのリリースペースを見ていて、うん、やっぱメジャー行ったらやっぱ毎年1枚アルバムを出さなきゃいけないんじゃないかと僕はやっぱバンド始めた時思ってたんですけど、はいはいはい、うん、ホルモンとかの動きを見ててあそこまで突き抜ければ自由にできるっぽいぞと思ってホルモンの背中を追い続けてここまでやってまいりました。ではリスナーさんから届いているメッセージをご紹介させてください。ラジオネーム、うん、シャバイエビフライ。げんくん、りょうくん、こんばんは。
0: こんばんは。
1: 私は最近仕事用に新しい靴を買いました、履き心地が良くてヒールが高く歩くたびにコツコツと音が鳴るので仕事のモチベーションも上がっています、うん、ところで、りょうくんは靴屋さんに行くのが大嫌いとお聞きしましたが今履いているベンさんは何代目でしょうか。げんくんはいろんな靴をたくさん持っていますが、うん、りょうくんは何足くらいベンさんを持っているのでしょうか、うん、と。今日もしっかりベンさんですよ。ベンさんですね。
0: 僕ベンさん高校生の時だから、はい、わかんない、数えてないけどね、
1: うんうん、

0: で普通の靴履くときって、うん、めったにないっすか？
1: ないね。
0: なんか
1: 一回2000何年かのフジロックのレッチリの時に、はい、うちの上ちゃんとナオと、
0: はい、
1: ね、見に行った。その時は靴履いてた、しれっと。
0: レッチリのために、
1: うん、びしょびしょだったからフジロックはやめちゃいけないと思って
0: 確かに過酷ですよね、山で、うん、ベンさんは。でもそれ以外も基本的にベンさん、ね、
1: 結婚式もお葬式も。
0: 結婚式も
1: 入学式とかも、あの子供の。
0: それはそのこだわりはどこから来てるんですか？
1: うん、いやでもなんかもう一回これでいくって思ったから、
0: 自分の中の
1: 恥ずかしいみたいな、
0: 自分とのなんか掟みたいな、約束みたいな感覚なんでしょうか、ね。
1: そもそもさ、うんうん、ベンさんってあの便所で履くもんじゃん、
0: はい、
1: 汚いじゃん、あのその床が、
0: うんうん、
1: でも俺からすればその世界の方が、全ての方が汚い。
0: なるほど
1: 便所以外の方が汚いから常に履いてます。
0: なるほど、世の中の方が、
1: うん、トイレ行った方がもうむしろ素足で歩けるって。
0: なるほどそういうコツだったんですね、うん。でもそのいつも履いてるベンさんはあの、うん、同じメーカーですね。
1: そうそう、うん、西部ケミカルさんのね、
0: うん、
1: ビッグってやつが、
0: いわゆるこの学校とかでよく見てた、うん、あれですよね、
1: 丸の穴開いてるやつです。
0: うん、
1: あと結構ね気をつけてほしいのが、
0: はい、
1: 居酒屋行くと同じ風になって勝手になんかね履いてかれちゃうの。
0: お店用のやつかなと思って履いちゃいますよね
1: あと自分のなのにお店の人に怒られるっていう、すいませんそれとかって
0: なるほど、うん、ベンさんあるあるはきっとりょうくんしか感じないでしょう、うん。ラジオネームマキー、げんちゃんこんばんは。上京しておんぼろアパートですが、ベランダがあって、でもなんか寂しいなと思って、たまたま商店街で歩いていたら、ミニトマトの苗が売っていて買ってみました。そうしたら毎日その成長が可愛くてぐんぐん伸びて、ちょっとトマトっぽくなってきました。げんちゃんが花で癒されてるように、ちょっとした癒しって大事かもと思いました。もうあと1ヶ月になって4フェス楽しみにしております。今年は 2days 参戦しますと。はい、こちら50代の女性の方ですね、
1: うん。
0: このタイミングで上京したのかな。
1: ああ本当だ、
0: うん、52歳の方ですけど、
1: 仕事が変わったりとかなんか
0: ね、なんですかね、うん、なんかワクワクしますね、うん。りょうくんもなんかそういうふとした癒しみたいなのありますか？
1: でもベランダでこの栽培とか、
0: うんうんうんうん、
1: したことないの俺、その
0: あ家庭菜なんでしょう、
1: そう、う
0: ん、
1: ああいうの、
0: うんうん。
1: でも昔俺そのライブハウスでいつもさ、あの汗すごいというか、はい、湿気すごいじゃん、
0: 確かに
1: びしょびしょじゃんライブハウスって、うんうん。でギターもすごい汗を吸ってて、うんうん、俺のもともと持ってたレスポールが、
0: はい、
1: もう水分吸いすぎてて、
0: はい、
1: めっちゃ重たいの。
0: 木ですからね。
1: そうそうそう、で、うんうん、音も結構湿ってくるし、
0: はい、
1: だからピックアップの中に、
0: うんうん、
1: なんかカイワレとのなんつうの、種を入れとけば隙間からじわじわじわって出てこないかなと思ってて、水分吸って。
0: それは新しいですね、うん。あのツタがこうバーって覆ってる、あのおしゃれなアパートとかもありますけど、ね、ああいう作品をギターで。
1: そう、でもそれやっちゃうと多分ギターが出ない
0: な。確かに。でもなんか新しい音になりそうですね。ほんとりょうくんはいつだって実験的ですよね生き方が。
1: いやいや
0: いつだったか、うん、あのりょうくんがおっしゃってたあのライブレポ、
1: うんうん、
0: ライブレポとかがなんかちょっとテンプレ化してきてるからみたいな、
1: うんうんうん、
0: あの写真じゃなくてあの裁判の絵師の人に絵だけでやらせるべきじゃないかみたいなことを言ってて、うんうんうん、そのアイディアはね、いまだに僕も勝手にいつか使いたいなと思ってるんですけど、
1: うん。いやほらみんな今さ、
0: うんうん、
1: フェスとかでもさ、
0: はい、
1: 撮影 OK だよって人もいるし、
0: はいはいはい、
1: で撮影した方がさ広まったりもするじゃん、
0: うんうんうん。
1: でそういうので若いバンドとか結構海外のバンドとかはもう撮影、はいはい、ライブ中の撮影 OK だよって言うけど、うん、うちらはその裁判なんぞなの、
0: はいはいはい、
1: 医師だったら OK っていうやつにしようかなとか思ったりとか、
0: うんうん、あれでもいいですよねそれってなんかその一個この消化してたら OK ってことじゃないですか、人の手によって。 それって本当にね、僕も最近YouTube のショートとか見ちゃうんですけど、めっちゃ見ちゃうじゃないですかあれって、
1: うんうん、
0: こっちが考える余白がなさすぎて、
1: うん、
0: なんかこ う、
1: ね、
0: 持ってかれちゃうんですよね、
1: うん。
0: なんでやっぱこう裁判の絵師ぐらいちょっと情報が少ない方がこっちの想像力使えるかなっていう。
1: そうそう、昔のファミコンもそうだもんね、あの、うん、ドット絵の方がイメージしたもんね。
0: いやそうなんですよ。なんで僕は最近 AV を見るのをやめて、
1: うん、
0: エロ本に戻したんですよでそっから今観音小説に移行します。
1: 文字だね。
0: そうなんです。自分の中で動かそうとね、今クリエイティブな活動を。
1: 確かにそうそうだね、
0: 続けております。
1: 想像力、
0: はい。ラジオネームリナペッペ、 元ちゃん、りょうさん、こんばんは。ホルモンのライブを見るときは首をやらかしがちです。りょうさんとなおさんが兄弟なのは周知の事実ですが、子供の頃はどんな喧嘩をしましたか？激しかったんでしょうか？私には妹がいますが、喧嘩になると私が妹を言いまかして泣かせてきました。思い出に残っていることがあったらぜひ教えてください。
1: はい、
0: はい、喧嘩することありましたか？
1: いや あるねよく、で、結構もう語り草で毎回なおが、
0: はい、
1: この手のエピソードの時に、なんか米騒動みたいな話するんだけど、
0: はい、ああ、
1: それもその話嫌いで大して面白くない。
0: はいはいはいはい。あの炊飯器の米がなかったみたいな。
1: そうそうそう、その話もこすりすぎてて、
0: はいはい。
1: それよりもね、むしろもう一人弟いて下に、
0: はい、
1: 三人兄弟いて、
0: ドラムやられてますね。
1: そうそうそう。でそいつはやっぱ年が離れてんから、喧嘩の時にお兄ちゃんにやっぱ俺に対して歯向かえないじゃん。だから考えたのか、喧嘩の時に、
0: はい、
1: 梅雨の元あんじゃん。
0: え、めんつゆ。
1: めんつゆ、はい、あれ持って、
0: はい、
1: 俺の机の行って、はい、大事な漫画にこれ以上やるとこぼすぞって言われて、
0: ちょ
1: っと
0: 待って
1: 待って、落ち着け落ち着けっつって
0: 物じちで。
1: そうそう、匂いもつくじゃん、あんなの。
0: 賢いですね。確かに弟さんの話も、はい、ありましたが、りょうくんが、でもそもそもなんで喧嘩してるんですか、そのお二人は。
1: そうだから俺結構そのうちの家族の川北家の中でも、
0: はい、
1: 俺だけがそのなんか曲を作ったり、なんか昔から漫画描いたりとかゲーム作ったりとか、RPG スクールで勝手にゲームして、
0: はいはいはい、
1: これをクリアするまで出さないとかって、あの弟に、でオリジナルキャラを作んないお前はっつって、でいやいや友達と遊ぶ予定があるのに弟に、はい、家閉じ込めて、あのオリジナルキャラを一個作んないといいから出さないとって泣きながら、
0: はいはい、
1: 絵なんて全然興味ないのに、なんかメモ帳に下手くそな絵描いて、
0: はいはいはい、
1: それがドラバービーってやつを泣きながらお兄ちゃんできたドラバービーっつって。
0: なるほど。
1: そういうの教室限と切れて最後的な醤油かけるぞってなるの。
0: いや、まあ結果仲良しですねなるほど。ではここで一曲お届けします。野口文でおんぶに疲れて。

0: お届けしたのは野口弁でおんぶに疲れてでした。続いてはこちらのコーナー、 CD ライブラリー813。J-WAVE が誇る CD ライブラリーにはおよそ12万曲が収蔵されています。これを使って遊ぼうという企画です。僕とゲストのマキシマムザホルモンりょうくんがこの CD ライブラリーの中からランダムに1枚ずつ CD を選んできました、
1: はい、
0: リスナーの皆さんから届いた実話や妄想エピソードを朗読して、その朗読の最後にそれぞれが選んだ CD の中から1曲ずつオンエアします。ランダムで選んだ曲が奇跡的にエピソードとぴったり合うのか、それとも全く見当違いの曲が飛び出すのか、効果音や動物の鳴き声などの CD もあるので要注意ですと、うん、はい、これも結構このコーナー回数重ねてきてるんですけど、うん、結構な確率で奇跡起こってるんですよね。一回拍手だけで終わったことがありましたけどねすごいですね、ぴったしだったライブバージョンで、あーっつって始まるぞと思ったら終わったこともありましたが、
1: 面白い、
0: どんなことが起きるんでしょうか。いい、ね、はい、ではまずじゃあ僕の方からやらせていただきます、はい。ラジオネームいちご。私は自分の死期が近づいているのを感じていた。目は開けられず耳だけは聞こえている。家族がベッドの周りに来てくれて話しかけてくれている。私との思い出話や家族の話だ。もう思い残すこともない。人生の最後は思い出が走馬灯のように浮かぶとよく言われているが、まだそれはない。でも好きだった音楽が耳の奥で鳴っている。それがこの曲です。
1: 明る明る
0: 死に際明るノリノリじゃん
1: スタンダードやってやつみたいな、
0: めちゃくちゃ気持ちよく行こうとしてるじゃん
1: 違うわね、これハブリンハブみたいな、うわ
0: おーノリノリだ司会者出てきちゃったこれもう
1: 冷戦ちゃんだな
0: ここでおじいちゃんと出会ったのかなあの頃なのかなテンション高いな。え、今お聴きいただいてるのは、
1: うん、
0: スマップ？
1: ああ、そうなんだ。
0: スマップなの？1995年にリリースした初のリミックスアルバム、ブーから2曲目、元旦サウンドマシーン。ちなみにこのメドレーは1995年1月に行われたコンサートでも披露され、このアルバムにはこの他にラップメドレーも収録されている。スマップってやっぱバンドサウンド、特に保温とか、めちゃくちゃ気持ちいいですよね。スマップ出てきた。
1: おお、スマップだ。
0: 今2曲目、元旦サウンドマシン。だからこの曲は2曲目だけど、うん、6曲がメドレーになってるのかな。スマップブーリミックスハードコアアイドルマシーンって書いてありますか。
1: ちょっとおしゃれ。
0: おしゃれですね。まだ森くんいますよ。
1: あ、森くんいるじゃないんだ。
0: 森くんいます、これ。

0: え、ほんとだ、
1: おしゃれだな、ブックレット、うん、
2: なんかミッドナインティーみたいな感じだよね、この時代。
1: かっこいい、バッチシでしたね、エピソード ね、 ね、完璧にフィットしてましたよ。この曲でだからおじいさんと出会ったということで、うん、思い出の曲なんでしょうね。これ気持ちよくいけます、これなら。じゃあリョクもお願いします、うん、
2: ラジオネームミカさん、今日は久しぶりの一人旅、いつもは友達とワイワイ出かけていて、それも本当に楽しいけれど、たまには一人で考えを巡らせながら車窓を眺めたり本を読んだりする時間も必要だ。そんな時間のお供にいつも必ず聴く曲がある。車窓を流れる景色を眺めながらヘッドホンから流れる曲に浸る。
1: あ、不穏、え、怖い
2: 怖い、
1: どんな旅してんの、なんだなんだ、
0: 怖い怖い、
1: 何が起きるんだ、その列車乗っていいやつすごいな、
2: 怖い、何これ、このジャンル、
1: おおおお、ヒップホップだ、
2: かっこいいぞ
1: かっこいいぞなんだこれは、なんだこの情緒は、おお、これはアメリカのヒップホップ、ナズがリリースした、1999年リリースしたサードアルバム I Am から1曲目、うん、アルバムイントロというだからあれか、いろんなナズの曲がメドレーで流れて、
2: メドレーなん
1: て2曲目に繋がるってことか、ミックスなんですね、うん、ナズナズですね、これはもうヒップホップシーンのこれクラシックアルバムの1枚でございます。確かに
2: いいね、面白いね、
1: はい、うん、こんな感じになっておりますここでね、出会った音楽もいっぱいあるんですよ、ね、うん、ということで、うん、やってみるまでわからない、CD ライブラリ813のコーナーでした。
2: 面白い。
1: ではこの辺で1曲りょうくんが選んでくれました。僕も大好きなバンドです、うん、面識というか関わりはあるんですか。
2: いや、ないんだよ、あのヤコブくんだっけ、
1: 田中ヤコブさんでしたっけ、
2: うん、めちゃめちゃ好きなんだよね、
1: 天才ですよ、うん、ね、あの人ギターも曲センスも
2: 歌詞もね、
1: うん、僕も大好きです、じゃありょうくん曲紹介お願いします、うん、
2: 家主でパンク

0: お届けしたのは家主でパンクでした。
1: うん、こんなポップネスなのにやっぱ見せつけてきますね、ギターも展開もかっこいい。僕なんかあの中村和義さんが大好きなんですけど、
0: うんうんうん、
1: ちょっとなんかこう歌い方というかその音の歌詞のはめ方感、
0: そうそうそう、俺もそう思った、
1: ちょっとね感じるんですよ、
0: うん、声の出し方とかね、うん、
1: 大好きです家主さん。はい、家主聞いていただきました。フォーリミテッドサービスがお届けしている月曜キングスプレイス、ここで一旦お知らせです。ではりょうくん、 CM 前にまだ世の中に知られていないホルモンメンバーもしくはフォーリミメンバーの秘密を一つ発表してください。
0: なんだろうな、秘密にしてないかもしれないけど、
1: はい、
0: 最近うちのベースのホルモンの上ちゃんの息子がね、はい、
1: うんうん、
0: ほぼほぼプロのレーサーみたいなの、
1: 全然知らなかったです。キングスプレイス

0: J-WAVE The King's Place
1: フォーリミテッドサザビーズがお届けしている月曜キングスプレイス、今夜はベースボーカルのゲンとゲストはこの方、
2: マキシマムザホルモン、マキシマムザリョウ君がお届けしています。
1: リョウ君が来てくれてます、はい、本当に嬉しいです。ありがとうございま す。僕だから来てくれたんですよね、これ。
2: そうですよ、
1: そういうことですよね。ありがとうございます。
2: ラジオが一番苦手だから俺。
1: 嬉しい。そうですよ、で本当出てるの聞いたことないもん、りょうくんが、うん、ありがとうございます。はい、この時間はゲストの巣に迫るこちらのコーナー、ゲンの部屋。どこかで聞いたことあるような BGM に乗せて、これギリギリ交わしてますから。
2: 本当だね、メロディ
1: ー、はい、違いますからね、オリジナルソングでございますから、うん、今夜のゲストりょうくんにいろいろ質問をしていきたいと思います。はい、はい、まありょうくんはまあそもそもなんですけど、うん、楽器を始める前は、まあ、先ほどもこう絵を描いたりとか、うん、ゲームしたりとかいろんなものハマってたと思うんですけど、うん、何が好きだったんですか？運動とかはしてたんですか？
2: 本当中学校の時はもうラグビー。
1: あ、ラグビーなんだ。
2: ラグビー部キャプテンでしたよ。
1: キャプテンですか、うん、めちゃくちゃ体育会系じゃないですか。
2: でもね、本当俺人間のあの情緒がめちゃめちゃ陰キャの時とスポーツマンの時と、
1: あーなるほど、
2: オタクの友達とこ行ったらヤンキー行ったりとか、
1: そのメンタルの揺らぎが、
2: そうそう、うんうん、だから性格がもういろんな、
1: なるほどなるほど、うん、大変ですね、キャプテンで。それだとチームもキャプテン昨日と言ってる感じが違うぞみたいな、うん、でもじゃあそれをしっかり中学の間、
2: 中学の時はスポーツマンやりつつギターも弾いたり、
1: うんうんうんうん、
2: 小学校の時はもうめちゃめちゃもう漫画少年だった
1: かな。絵を描いて、なるほど。ラグビーとギターはいつ先に出会うんでしょうか？
2: あ、でも最初ギターか、やっぱり、
1: うんうん
2: うん、でもギターもラグビーもうちのお姉ちゃんナオが、うん、言ってくれたんだよね。
1: え、くれたんですか、ナオさんが。
2: あのおすすめしてくれた、
1: やりなよみたいな。
2: 中学校になって俺オタクだったから、
1: はいはいはい、
2: そう、なんかお前が中学校行ったら、
1: うんうんうんうん、あの
2: 野球もやってこなかったしサッカーもやってこなかったの、
1: うんうんうんうん、
2: でバスケとかでいうなんかキャラじゃないし、
1: うんうんうん、
2: 中学校から始めて周りがやってないやついいんじゃないのっつって、うちラグビー部あんから、ラグビーだったらみんなゼロからスタートだし、
1: 精度でどんだから、
2: うん、で体大きかったから。
1: なるほど。でもお姉ちゃんなんか的確なアドバイスな
2: って言ったけど、
1: うん、
2: 中1の時は水泳部入ったの俺、
1: はい、
2: 水着見れると思って

0: 入れましたか、うん、でそっからラグビーに。
1: そうやっぱそうラグビー、
0: うん、
1: で同時にはやっぱ中1ぐらいから一応ギター始めたのかな、う
0: ん、そっか。じゃありょうくんのその今結構体鍛えてがっちりしてるじゃないですか、うん、じゃあその水泳部のラグビーの時のマッスルメモリーが今こうりょうくんを作ってるんですね。
1: そうそう、もともと結構だからがっしりし、うん、
0: そういうことだったんだ。なるほど。最初にギターを手に入れたのはじゃあ譲ってもらった形なんでしょうかね。
1: 最初ね、なおの部屋に、ね、うんうん、勝手に入ってって、
0: うんうん、
1: CD とか増えんともなんか増えてると思って、はいはいはい、それを聞くのが楽しくて、
0: うん、僕もよく聞いてました、うん、兄の。
1: やっぱなおがユニコーンとか好きだったから、うんうんうんうん、ユニコーンからハマって、でユニコーンのスコアがあったの、バンドスコアがあって、でゾウさんギターが置いてあって、なんだこれはと思って。
0: 懐かしい、フェルナンデスの。
1: でもチューニングっていうカルチャーとか分かんなくて、もうシステムが、うんうん、あれお姉ちゃんがこうやって弾いてんとちゃんとジャラーってなるのに、うんうん、俺が弾くとこう C 押さえても音がおかしいみたいな、うんうん、あこれどうやらチューニングするらしいぞみたいな。
0: なるほど。
1: でもチューナーないから、
0: はい、
1: でも勝手にこっそり弾いてるってのバレたら嫌だから、
0: うんうん、あもうそれバレちゃダメなんですね。
1: 勝手に入ったことバレんから、
0: う
1: ん、
0: な確かに。
1: だからなおの弾いた後のペグの向きで、
0: はい、へ
1: 西の3とか2個目は右に4とか1で覚えてたの。でその1通りやったけど、あれまた音違えなみたいな。
0: なるほど。
1: ギター不思議だったの本当に。
0: へえ、そっか、視覚から音を捉えてたんですね。
1: そうそうそう。
0: それはでもバレてなかったんですか、なおさん。
1: でも途中バレたけど、うんうん、でも自分で変えないよとかって。
0: へ、
1: でも一緒に大晦日かなんか、お正月か、お年玉持って一緒にナオの付き添いで、お茶の水か、
0: お茶の水、うん、はい、楽器で有名な
1: 2万円のやつ買ったな、ギター。
0: うん、うん、じゃあそう思うと音楽のその目覚めはナオさんの、
1: そうだね、
0: 影響が結構大きかったんですね、うんうん、その小さい頃、例えばその絵を描いたりドラゴンボールにハマってる頃とか、うん、両親は音楽が好きだったんですか。
1: あ、好きだったね、ちょっと、うんうん、お父さんフォークギター持ってたの。でも
0: あ、そうなんだ。お母さん、うん、キャサリンさんですかの印象はすごい強いですけど、うんうん、親父さんってどんな方なんですか。
1: お父さんはね、うん、
0: 現れることあります。
1: たまに入り現れる。
0: あ、本当ですか。
1: ただちゃん、
0: ただちゃん、
1: ただし、ただちゃん、
0: ただしさん、
1: うん、
0: はどんな方なんでしょうか。
1: ただちゃん割とね、
0: 喋、うん、るタイプですか。
1: 割と喋る、目立ちたがり。
0: そうなんだ。
1: でもなんか若い時のフォークやってるやつとか見たら、うん、結構甘い顔してモテそうな感じだった。
0: へえ、
1: うん、
0: そうなんですね。
1: だから結構お父さんのなんかその CD、うんうん、ボックスセットいっぱいあったの。なんか日本か、なんか歌謡曲ヒット70年代とかのなんかコンプリートボックスとかいっぱいあったから、はいはいはい、多分それも聞いてたね、いっぱい俺。
0: なるほど、うん、それでやっぱいろんなのが入ってるんですね。そして1997年、うん、マキシマムザホルモン結成、りょうくんは後入りですよね。
1: そうそう、途中から入った。
0: それまでは別のギターの人がいて、
1: うん、ギターとベースが違うメンバーだった
0: って。そうかそうか。だからなおさんと大好き班で始めたバンドに、なおさんがじゃあ弟を誘った形になるんですか。
1: そう、いやでもね、2人でちょうど抜けたから、
0: うんうんうん
1: うん、で俺も俺で同級生たちとポップパンクバンドやってて、
0: うんうんうんうん、
1: でメンバーが1人結婚しちゃったから、
0: うんうんうん、
1: できねえじゃんもうっていうタイミングで初期ホルモンメンバー抜けちゃったから、じゃあギター入るっつって。
0: その時からもうマキシマムザホルモンなんですか。
1: うん、
0: あ、そうなんですね。じゃあマキシマムザホルモンって名前はりょうくんが決めたわけじゃないんだ。
1: そうだね、大ちゃんかな多分ね。
0: へえ。
1: しかも初期の方はホルモンザマキシマムザホルモンだったね。
0: ええ。
1: 長かったね、うん、
0: そうなんだ。
1: 当時だから俺メンバーじゃないけど、
0: はい、
1: フライヤーとかデモテープのジャケとかを書いてたの、弟だから、
0: うんうんうん、
1: 担当して。
0: なるほど。
1: そっ
0: からメンバーになって今の形に、うん、まあホルモンってこう今のサウンドになるまでいろいろ変化をしてきたとは思うんですけど、
1: はい、
0: その、うん、なんでしょう、始まった時のホルモンってどんな感じだったんですか。
1: 俺入る前は、うんうん、もう大ちゃんが曲作ってて大好きな、
0: うんうんうん、
1: 結構ねニューヨークハードコアにちょっとハードロック足したような。
0: へ
1: でももっとその前は本当に完全に夏メロコアって言われてて、
0: へ
1: 結構サイクロンとかあの辺でバンバンライブやってたんだけど渋谷の、
0: うんうんうんうん、
1: まだね全部カバーだった。あの
0: そうなんです、ね、
1: 夏メロの全部メロカにするっていう。
0: なるほど、スナッフみたいな。
1: そうそうそうそう。
0: へえ。
1: ラブイズオーバーとかね、なんか。
0: なるほど。
1: うん、でちょこちょこオリジナルでなんかそのハードコア系やったり。
0: でりょうくんが入って、なんでしょう、こう今のような重い、
1: まあ、
0: 重いリフとか で、うん、その頃

0: 大輔さんじゃあシャウトしてないってことですか最初は。
1: 最初してないね。でもハード感もあって曲も。
0: なるほど。まあ今基本的な制作とかはりょうくんが作詞作曲で手掛けてメンバーにシェアするって感じだと思うんですけど、
1: うん、
0: どうなんですか、こう最初にメンバーに聞かせる時の反応とかって毎回やっぱドキドキしますか。
1: でもそれが一番楽しみかもしれない。
0: あ、う
1: ん、ね、昔は結構曲名だけバーって書いて、
0: はい、
1: なんかメニューのようにどれ聞きたいとかって、
0: あ、
1: これこのシミって気になるんだよって、シミ牛の曲なのかなとかって聞きますかみたいな感じで一回歌うみたいな、はいはい、
0: あそこでも歌って聞かせてくれるんですね。
1: もうそうそう、
0: うん、
1: 結構リアクションがいいからうちのメンバー、
0: うんうんうん、
1: 今でこそ俺ちょっとあれと社交性出てきて、うんうん、他のバンドマンとか喋ったりするけど、はい、当時打ち上げも嫌いだったし、
0: うんうんうんうん、
1: でツアーで沖縄とか行くと、
0: はい、
1: 嫌で、
0: なんでですか、
1: あんな海とか
0: 浮かれてるからみんなが
1: でみんなはなんかオレンジレンジたちとビーチでケツメーしたことキャッキャッキャッしてんだけど、
0: はい、
1: もう俺嫌だからホテルこもって、
0: はい、
1: ずっと一人であのガラケーで自作の小説書いて、
0: はいはいはい、
1: メンバーに送るっていう
0: メンバーもメンバーになんですね、それ
1: メンバーがちゃんといちいち、うわ鈴木気になるとか優しいから海で泳ぎながらもうちゃんと俺に返してくるの。
0: なるほど。
1: で俺一人だけもうその使命感でずっといい部屋にこもってずっと鈴木の小説書いて
0: 続編を、
1: うん、そう
0: でもそう思うと、まあ、奈緒さんしかりこうメンバーがすごい理解度が高いというか、りょうくんの取説を持ってる感じがありますよね。
1: まあ、
0: うん、やっぱりょうくんのこのクリエイティブな部分をみんなでちゃんと支えようとしてる感じがありますけど、まあ、りょうくんはね曲もさることながらデザイン面だったり、まあ、本当に総合的にやってるじゃないですか。なんかその辺の何でしょう、アイディアの根源みたいなのってどっから来てるんでしょうか。
1: でも元々俺広告が好きだったのかな、そのファミコン通信が好きだったファミ通。
0: あーなるほど。
1: で買えないからゲーム高いから、
0: うん、
1: だからチラシ見てもういちいち想像するみたいな、マザーって何なんだろうこれみたいな、本屋さん行って本屋の面出しちゃってあの帯があったりしたりとか、
0: うんうんうんうん、
1: とにかく CD もそうだけどその視聴器に入ってない帯の言葉だけ見たりするのが大好きで。
0: なるほど。
1: その帯マニアで俺帯ばっか集めてたの帯だけね、ジップロックに入れて未だにあるもん。
0: へえ。
1: 昔の帯。
0: やっぱり変な人ですよ。いやでも本当にやっぱその余白を頭の中でどう泳ぐかみたいなのがホルモンのやっぱりょうくんのりょうくんらしいところだなと思うんですけど、それこそ僕は最近よくこうやってね仲良くしていただいてるじゃないですか。うん、こんなにりょうくんが社交性ある人だと思ってなかったんですよ。僕がやっぱずっとホルモンの作品を聞いてて出会った頃でホルモンのイメージからすると、このなんかこうなんでこんなに開けてきたんですか。
1: でもやっぱりかな、
0: 病気とかですか。
1: そうそう、ラーメン食えなくなって病気して、そのいわゆる贅沢病通か、そのなんだっけ、週8、9でラーメン食ってたから、
0: はいはいはい、
1: 元ちゃんのメインじゃないけど、
0: うんうんうん、
1: 糖尿病となんか脂質異常とかで、
0: うんうん、
1: だからラーメンが酒に変わったから意外に酒飲んだら、
0: なるほど、
1: あの陽キャなれたっていう、ね、
0: 確かに、うん、遅咲きの陽キャ感がありますけど、
1: そうそうそう、やっぱり小山的な、
0: うん、なるほど。
1: あの話してほしいな俺、あの、
0: うん、
1: 名古屋でまだ対話する前の、
0: はい、僕が初めてりょうくんにお会いしたのはですね、あれは確かシャチが解散すると行って、うん、名古屋で確か、ストンピンバードホルモ ン、シャチでダイヤモンドホールだったと思うんですよ、うん、でその打ち上げをした後僕も別のライブで打ち上げをしてたんですけど、うん、もう名古屋であの大丸という伝説的なラーメン屋さんがありまして、うん、いいね、2時から5時の間が空いてんのかな、
1: 深夜のね、
0: 深夜のですよでその方はもう亡くなっちゃっ てもうないんですけど、うんね、めちゃくちゃまずいんですよ。
1: まずいの本当に
0: めちゃくちゃまずいんですよでめちゃくちゃ量が多いんですよ、
1: うん、
0: だからあの頃のバンドシーンってあのなんだろうな、飲み系のパンチじゃない謎の空系のパンチがありまして、
1: そうそうそう、
0: 打ち上げ後にそこに行くっていう、
1: あえて行くって、
0: ね、あえて行くっていう流れがあったんですけど、そこを並んでたらホルモンの皆さんがいましてまあ当時大学生の僕はもう鬼絡みですよね、うん、やべえやべえみたいな
1: ホルモン力じゃないよ
0: CD 渡して、
1: うん、
0: はい、でもその話をねホルモンの皆さんでしたら、あの時のグイグイ来たやつかみたいな、おめえかみたいな、
1: うん、
0: ちなみに高校生の頃キッズの頃の俺もそんな感じで皆さんに絡んでますので、 りょうくんと写真撮ってもらうときにはりょうくんのあのひげを持たせてもらう。

0: ったりした写真が、ね、
1: あったね、なんかね、
0: うん、俺が今そんな高校生にそんなことされたら俺は普通に腹立つだろうな、うん、だこいつと思いながら優しかったですよ、ホルモンはその時から、うん、はい、大丸懐かしいな、ね、ではここで一曲、はい、ゲンの部屋では毎回ゲストの人生を変えてくれて一曲を最後に選曲してもらっています、はい、りょうくんの人生を変えた一曲は何なんでしょうか。僕ちょっとこう知らないアーティストなんですけど、
1: めちゃめちゃいっぱいあるんだけど、はい、大抵言っちゃってんから、うんうんうんうん、でも僕一番結構好きなのは、
0: はい、
1: やっぱラモーンズパンクというか、うん、スリーコードのもう本当に、
0: はいはいはい、とシンプルな、
1: うん、でクイアーズっていうバンドで結構たまに日本も来たりするんだけど、
0: 今もやってるってことですか。
1: やってるね、スリーピース
0: だから、ラモーンズとかの頃に活躍してたバンドってことですか。
1: ラモーンズのちょっと後だね、ラモーンチルドレンというか、
0: うんうんうんうん、
1: ラモーンズパンク B 級ポップパンクと呼んでんだけど俺は、
0: うんうん、これはだから当時りょうくんが高校生とかで聴いてたのかな。
1: そうだね、まだこれも20代前半かな。でもやっぱもうスリーコードポップパンクが俺の中では最強説があって、
0: うんうん、
1: このコードだけでどんないいメロディー作るのかみたいな。
0: うん、
1: だホルモンの構成全部一応スリーコードだから、なんとなくメロディーは。
0: 本当ですか、
1: うん、
0: そっか。
1: 基本はね、もうそだから背景バップ殿っていうホルモン曲あるんだけど、それ珍しく大ちゃんがあのドラム叩いてて、
0: うんうん、
1: あのなんだっけ、ヘルニアになったからですごい気にしなっていてて、その時の曲はもうまさにこのねスリーコードパンクのホルモン入る前に作ってた曲のやつをやったんだけど、その時も俺多分このクイアーズ着てるはず。
0: なるほど。でもそう思うとホルモンってほんといろんなこと乗り越えてきましたね。りょうくんの病気もそうですけど、
1: う
0: ん、大輔はんの首もしかり、
1: そうそう、
0: ね、なおさんの妊活だったり、
1: そうですよ。
0: いやーすごい。じゃあそんな曲をりょうくん曲紹介お願いします。
1: クイアーズでバーガーキングクイーン。

0: お届けしているのはザ・クイアーズでバーガーキングクイーンでした。めっちゃいいですね、
1: タイトルがさ、
0: うん、
1: もうめちゃめちゃ俺の中ではもう
0: 確かにバーガーキングクイーン、
1: だからいわゆる店員さんが自分にとってはもう女神というか、
0: なるほど、
1: 俺にとってのバーガーキングクイーンっていうなんかもう、
0: うん、勝手
1: に。でもこのバンドは全部ね、あの LGBT で言うと G のグループらしくて、
0: うん、あ、そうなんだ、うん、クイアもなんかそういう意味ありますよね。そっかそっか、そういうのもあってかなり特殊なバンドだな、うんうん、僕あの昔ディス

0: スティーンズって日本に出たじゃないですか、うんうん、あれも
1: リアモンパンクだよね。
0: 完全にこの系譜ですよ ね, だからこ今の系譜、うん、ダーラーとかやつで、ね、そうめっちゃこんな曲あったぞディスカスで、うん、
1: そうディスカスもそうだね、まさに。
0: なるほど、聞いていただきました、はい、ではリスナーさんから届いてるメッセージまだ紹介させてください、はい、ラジオネームアコピー、源さん、マキシマムザリオさん、こんばんは。最近インスタや YouTube ショートで美容師の方のドレッドやコーンローを作ったりシャンプーをする動画が好きでよく見ているのですが、りょうさんもそのような髪型をしていらっしゃいますが、やっぱり髪の毛は洗えないものなのでしょうか、ぜひ知りたいですと。なるほど、ドレッド事情皆さん気になってるそうですよ、うん、
1: でもね、洗うの全然普通、洗える、う
0: ん、ドレッドの人って僕結構周り友達で何人も今までいたんですけど、りょうくんそれで言うと全然臭くないですね。りょうくんやっぱ
1: ちゃんと合うから、うんうん、洗ってるのよ。
0: なるほど、嬉しい。
1: うちのメンバーとかは、うん、スタジオの時も洗ってない状態だから、はいはいはい、ヘッドバンするためにもうわーってなお食らってる一番ドラムは食らってる。
0: なるほど、うん、それで言うとやっぱホルモンってあんなになんかこう麺肩こってりラーメンみたいな感じのに、うんうん、みんなめちゃくちゃ清潔感あるんですよね。
1: いやでもね、
0: 大輔飯とかちょっといい匂いすらしますもん、ね、ショックだったっすもんね、うん、俺
1: 逆にね、
0: うん、めちゃくちゃ清潔じゃんみたいな。
1: いやでも俺本当にデブ時代はもうマジで不潔感だったから、
0: うんうんうん、
1: そうだね。パンツとか洗わなかったもんな、ライブの後とかね、それで飛行機乗せたもんな。
0: いやだな。ラジオネームミカ、源ちゃん、りょうさん、こんばんは。これ思うんですけど、りょうさんっていうのはこう正しくないですよね。りょうくんさんですよね。
1: 全然それは大丈夫。
0: 大丈夫ですか、りょうくん。
1: もう最近だからもう、ただひらがなで書かれるのはちょっと。
0: なるほど。
1: りょうでいい、りょう。
0: 源ちゃん、りょうさん、うん、こんばんは。お二人はコンビニに行ったら絶対買ってしまうものとかは何かありますか。うん、私は最近シャリシャリ食感の果物グミにハマっていて、コンビニに行くたびに買ってしまいますと。なんだろうな、僕はちっちゃいスニッカーズはよく買いますね。
1: おお、
0: うん、なんだろうな。
1: でも炭水化物食わないので最近、うんうん、でもタンパク質、うん、
0: 卵とか、
1: うんうん、でやっぱ一番いいのはやっぱ俺で、俗なやつは、うんうん、俗な食い物で一番なんか満足できるのはやっぱね、はい、豚タンスライスだな。
0: 豚タンスライス、うん、
1: ヘルシーだし、なんかちょっと、うん、コリコリしててうまいっていう。
0: なるほど、うん、しかもコンビニで売ってるんですね。
1: 売ってるって。
0: 豚タンスライス、うん、ちょっと挑戦したことないですね、うん、そっか。だから今ってじゃあもう本当に炭水、それこそラーメンとか食べたらすごい体痛くなっちゃうってことですか。
1: あ、でもラーメンはまだいいんだけど、うんうん、いわゆるその、あ、だから煮干し系食うとやっぱダメだね。ギュッて凝縮されたやつ。
0: 煮干しダメなんですね。
1: そうそう、

0: 味がこうグッと凝縮された、
1: あ
0: ジャンキーな、むしろなんかそのしょっぱいとか脂っこいのはまだいいんだけど、
1: うんうんうん、
0: 魚介豚骨とかだって一番ダメだね。
1: やっぱこうなんでしょう、その世代の先輩らお酒の飲み方やこう食べ方がちょっとやっぱ無茶しすぎてたんだなって最近よく思いますよ。 やっぱ諸先輩ら方なんかまあそのブラフマンとかあの辺の世代たちもね、やっぱねちょこちょこガタ出てきてます、うん、あれ今日飲まないんですかみたいな、うん、あれあんなに言ってたのにみたいな、うんね、みんなやっぱね無理はよくないです。はい、若手たち体を大切にしていただきたい。
0: はい、
1: ラジオネームスモモアイチゴさん、源ちゃん、りょうさん、こんばんは。ホルモンの曲はかっこよくて大好きなのですが、聴くたびになんでこんなメロディーと歌詞が思いつくのだろうと考えてしまいます。頭の中で鳴っているものが曲になるのでしょうか、それともめちゃめちゃ考え込まれて制作しているのでしょうか。確かに気になりますね。一番最初はどこですか。
0: でもなんかね、
1: うんうん、
0: 今出会うべきじゃないみたいな、
1: なんか
0: いっぱい星が、
1: ああなるほど、なんおぼろげになんかこう、うん、あるんですね、アイディアが。で
0: こいつとこいつが結婚する予定だったかもしれないけど、急いで作っちゃうとどうしても A メロの相方とかサビとかを、
1: なるほどなるほど、
0: 合体しちゃうから、
1: はいはいはいはい、
0: だからね結構いろんな曲もともとこいつとこいつが付き合ってたのになとか俺の中であんの。
1: あーなるほど、
0: でも危ねえみたいな、
1: あとで成熟してそれぞれが落ち合ったりするパターンがある。
0: そうそう、
1: それはでもなんか思いついた、頭の中で思いついたアイディアをとりあえず形にして取っとくってことですか。
0: そうそう、個別のネタがいっぱいあって、うん、いつかそのうちそれがこう星座になるというか、このこいつとこいつがちっちゃい星が、
1: なるほどなるほど、
0: 無理やり作ってんとこうやってなんつ
1: う
0: の、
1: うんうんうんうん、
0: カップルになるべきじゃなかったやつらが合体しちゃうとちょっと嘘になっちゃうから、
1: なるほど、
0: 放置すんとふわーっとね。
1: それなんです、自分の中のタイミングの話なんですかっていうよりなんかこう熟成されていくんです ね、
0: うん、そうそう、絶対こいつの A メロとこいつはとか、
1: 不思議な話。歌詞はでも全部後付けですよね。
0: そうね、でもなんかね言いたいなんかメッセージとかあったりとかしてて、うん、それもまた別だね、このフレーズとこいつが出会ったみたいな、
1: うん、
0: うん、
1: 僕は歌詞で言うと、僕どっかでも紹介させてもらったんですけど、うん、見た目で言うと 1g と 1kg、 1g はメモリで言うと同じだみたいな、
0: 予習復習か、
1: はい、あの歌詞すごい食らったんですけど、あれは何ですか、自分でずっと思ってたんですか。
0: あれはそう、でもなんかやっぱ、うん、そうだね、上っ面でやっぱその見られちゃったから、
1: はいはいはいはい、うん、確かにこうそうですよね、寿司職人が3秒で握ったとしても20年ぐらい修行した3秒とかだったりするので、
0: うん、そうそうだね、
1: そこまに至るまでのね熱量と乗ってるもんが全然違うから、
0: そうそう、
1: あれはでも、あ誰に言われたかな、なんかラッパーに言われたんですね最初、
0: へ
1: ー、食らいましたねあれは。ちゃんとしたこと言うんだめちゃくちゃ深いこと言ってるじゃんなるほど、りょうくんの頭の中がちょっとだけ見えましたが、いやいやいや、はい、なかなか全貌は解剖できませんでした本当に今日はありがとうございました。
0: ありがとうございました。楽しかった
1: です。ではここで本日ラストの一曲です、うん、何しようかな、りょうくんなんか好きなやつありますか。
0: 俺ね、これ
1: おエブリーだ。
0: この A メロ大好き。
1: 感染同士行こうぜ。これあのコロナ禍だったんで、うん、感染と感染でかけたんですけど、はい、
0: A メロ
1: 字面はその感染の、うんうん、見るお客さんの方で書いたんですけど、実はその感染の意味も含まれております。じゃあその曲をお聴きください、うん、フォルミテスサービスでエブリー。

The Soundscape of Tokyo Tokyo 81.3 J-WAVE キングスプレイス月曜日エンディングのお時間です。今夜はベースボーカルのゲントマキシマムザホルモンからマキシマムザリョウくんでお届けしました。リョウくんありがとうございました。来週はシムからマーさんが登場です。マーさんって初めて？初めてか、意外と初めてですね、うん。

0: ね、そうです。聞いた時びっくりしましたよ。移籍するっつって耳かじるって言われて、うん、その手があったかと思ってやられたの。僕らも耳かじるに入りたい。
1: 本当おいでみんな。
0: ぜひみんなで仲間やろう。いやでもびっくりしました。なんか どうなるんですか、なんか変わるんですか。
1: でもね そんな変わんない、うんうん、ただあの母体会社が一緒だったからじゃあ同じヤコにしてでちょろっとサポートができたらなって感じで、
0: うんうん、いやでもなんかワクワクするな、うん、それはすごい、そこが一緒になるんだっていうのが、うん、はい、マー君どんな話ができるんでしょうか、うん、最後に我々フォーリミテッドサービスからお知らせです。6月の20日21日に愛知県モリコロパークで僕たちフォーリミテッドサービスが主催する4フェスが開催します、ホルモンは2日目6月の21日に出演します、そして秋にはワンマンツアーを開催しますので詳しくは SNS ホームページをチェックしてください、マキシマムザホルモンからお知らせはありますか。
1: 特にないので。
0: 特にないですライブでお待ちしております、
1: うん、お待ちします、
0: はい、そして作品もお待ちしております、
1: うん、本当ですね、うん、
0: でも ずっと作ってますよね、りょうくん。
1: そう、めちゃめちゃいっぱいあるんだよね、
0: うん、ずっと作ってます、やっぱその自分の中のハードルが高いんですか、それとも先ほど言ってたそのなんかまだ出会うまでのなんか熟成の期間が必要なんですね、
1: う
0: ん、
1: なるほど、
0: そうですね。JOGG2AVFM
2: お聞きの放送はカシオペア FM です。周波数 77.9MHz 出力 20W でお送りしています。

0: 2 AM in Tokyo. A place where music is all around. All around. J-Wave. Come on ground. Come on ground.
1: 深夜2時の音楽解放区 Common Ground J-Wave の番組で選曲を担当するプロのセレクターと全てのミュージックラバーによるプレイリストをお届けします。6月のテーマは Rock My Soul。 今夜はミッデイラウンジポップオブザワールドのナビゲーターハリー杉山のセレクトでお届けする未知なる音楽との出会いをお楽しみください。

J-WAVE Come on Ground Come on Ground Come on Ground On 81.3 FM

J-WAVE Common Ground。 この時間は極上のプレイリストをお届けする音楽の解放区、引き続きお楽しみください。

J-Wave Common Ground on 81.3 FM

い、聞いていただいたのはロストチャイルドって曲なんですけど、そう、その能前桂リプライズのレコーディングにもう一つちょっとお話があって、もうそのままデモ音源が欲しいと言われたものでしたので、でも本当にこうチャチキーボードともう会議室でこうハンドのマイクで歌ったやつをそのまま使いたいと言われて、当時はなんかそんな裸の音を出すっていうことをしてなかったから、ってなってちょっとだけ歌い直しさせてくれって、キーボードもちょっと楽器変えさせてもらって少し弾き直して、でも歌はそのままのがいいっていう話だったから、こうリバーブとかそういう加工もちょっと許すまじって空気だったので、もうそのままなんかもうわなわなしながら、なんかもう息も絶え絶えで歌うっていう、なんかすごい当時緊張して歌ったのを覚えてます。なのでそう、その後あの清水美智子さんが私の能前桂リプライズの方のモノマネをしてくれて交友が始まったんですけど、それももう本当清水さんはすごい人の悪いところを出っ張らせる人なので、なんか私のその歌はなんかもうすごい本当に息がみたいな感じで切れてるような感じで、みたいな感じでモノマネをしてくださって、ということでその緊張感が丸々入った能前桂リプライズという曲になりましたというお話でした。はい、そして先日ですね、そう、次のプレイリスト、大野裕二さん、エクセプトワルサー P38 って書いてありますけど、大野裕二さん亡くなって、ああと思って、結構そうですね、我々のその幼少の身切り、たくさんの方がこのジャズとかなんていうの、ビッグバンドフュージョンっぽいもの

0: 音の出会いになった方なのかなって勝手なイメージがあるんですけど、ルパンとか見てました？知ってます？うんうんつって、マネージャーはちょっとルパンってやってた？やってない。ルパンっていつまで放送してたんだろう。でも結構後半までルパンの音楽は大野さんが絶対やってたと思うんですけど、いろいろアレンジを変えて再登場してたりすると思うんですよね。もうなんかあのジャズ感っていうのは、で私の大好きな金田一シリーズの中でも犬神家の一族とかは大野英二さんがあの劇版やってらして、なんか当時こうすごくおどろおどろしいね、日本の古いこう田舎というかすごい閉ざされたこうなんていうの、村というか村でもないですけど、こう閉ざされた地域のそのなんか暗い空気の中にすごい洗練されたジャズみたいなものが入ってくるっていう、あの違和感がすごいエッジでかっこよかったんじゃないかなと思うんですけど、ルパンもなんかこう子供が見るアニメなのになんか大人っぽくてなんか渋いっていうの、ハードボイルド、子供が知るハードボイルドの入り口、なんか音でそれがちゃんと表現されていたというか、でもちょっとこうコミカルでなんていうのワクワクもする、なんかそのなんだろうな、ルパンって絶対こう銭形刑事とかがこう追っかけっこしたりするんだけど、そういうのもすごくなんか音でワクワクできるような、あルパン始まったんだなみたいな、そんな記憶をたくさんもらったなということで、ちょっとプレイリスト作ろうと思ったら、ちょっと私サブスクで探しましたらね、そんなにいっぱい入ってなかったんですよ。なんかだいたいこのルパン三世のテーマのアレンジ違いばっかりになっちゃったんで、ちょっとなぜか分かりません。あれ私最後に、あこれか、最後にあの大野さんじゃない曲入れましたからね、5曲目時間を埋めようと思ってチャーリー・コーセーさんが作ったんですね、あのワルサー P38 ってすっごい渋い曲があって、こんなもん子供のアニメにつけるんかいっていうすごい渋い曲があって、それもあのついでに足しときましたということで、大野さんとワルサー P38 の曲を聴いていただこうと思います。はい、ということで1曲目が大野裕二さんでルパン三世のテーマ、これなんていうんだ、2005バージョンっていう方がそして愛のバラード、この曲は金田一犬神家です、犬神家の超有名な、これがかかったらあ金田一の犬神家のオープニングなんじゃなかろうかみたいな、確かそんな感じのこのフレーズみんな聞いたことあるんじゃないかみたいな。3曲目はおそらく若き日の大野さんが何かにぶら下がっているジャケット、スペースキット。そして4曲目がこれまた多分ルパン、もうこれも愛のテーマ、愛が多いですね、 愛が深い人だったんだな、愛のテーマ You and the Explosion Band。 そして5曲目があれですよ、もう大野さんじゃなくなっちゃったチャーリー・コーセーさん、ワルサー P38 ルパン三世主題歌2です、聞いてください。
1: The Universe on 81.3 J-Wave

J-WAVE THE UNIVERSE 月曜日ワンドエコがお送りしています。次のプレイリストもなんかあ、映画音楽っていいよなと思って、なんかでもいわゆる劇版じゃなくて、こう思わずこう映像が浮かぶような音楽っていうのがすごく一個大事なのかなって思って、全然劇版って感じじゃないけど、なんかその音に絵が浮かぶって、まあなんかミュージックビデオとかってそういうことなのかなと思うけど、あ、そういえば私今週入れようと思ってた、あれなんだっけ、どこの国の、すんごいさ、SNS とかですっごい流れてくるさ、みんなが同時に学生服着て、曲もう忘れちゃった名前、ミュージックビデオすっごい流れてくるの知らない、こうセンターで坊主の子がこうやってタバコ吸って、周りで男子高校生たちがファンシャンシャンシャンってやってるやつ知らない、見たことあるでしょ、ない、絶対あるよ、いっぱい流れる。そう、それすごい、その映像確かにすっごいかっこよくて、結構そのなんていうの、ああいうコンテンポラリーなダンスをこうみんなが大勢でして、そのこうすごい揃った動きとかがかっこいいみたいなミュージックビデオが最近多い気がするなと思って、そういえばトム・ヨークでさえさ、あれやってたよね、なんかさ地下鉄でさ、すごいみんなでこうやってフッフッとか言って、なんかフッとか言ってフッとか言ってなんかやるやつ、全部私マネージャーたちに動きで見せてるけど、ラジオの向こう側の人には誰にもつながんない、見えやしないっていう、今トム・ヨークの真似をずっと私してましたけど、だからそういうミュージックビデオとかすごい増えてんなって、全然関係ない話しちゃいましたけど、それをかけようとは思ったが、せっかく私のそのファンミーティングに、初めてのファンミーティングに来てくれたという人がもうちょっといるんでね、ちょっと先週に引き続きそういう人の話も読んどこうと思うんだ。ちょっと一個読みますね、話を急にぶった切りますが、こちらチー姉さんです。姉やんこんばんは。先日江ノ島で開催されたファンミワンバイトに参加いたしました。その時間の半分は窓から海と江ノ島を見ていた気がします。お酒とともに朗読と歌を聴きながら自然を眺める、とても贅沢な時間を過ごせました。質疑応答の時間で聞きたかったことも聞けました。チェキじゃんけん大会は勝ち抜けず残念でしたが、小屋たチェキ欲しかったな。ハンコ会を開催してくれて嬉しかったです。最近はねえやんとお話しできる機会をたくさん設けてくれて、私たちファンはすごく喜んでいますよ。ありがとう。今回のファンミついでに江ノ島観光もできました。推しが様々なところへ連れてってくれて、おかげさまでいろんな場所を観光できてます。推しがいなければ江ノ島なんて観光地に足を運んでないと思ってます。そうなんだ、江ノ島って結構休みだったら行ってみようかなんて言いそうな近い感じがするけど、この機会がなければ江ノ島の素敵な風景を味わえてないかもしれない。

はイベントを開催してくれるから、推しに縁があるからその地へ訪れ観光する。もう推し何回書くね。推しの存在とってとってもありがたいんです。ありがとうな。ということでシールもらい忘れたけど一口ちょうだいの感想を書きますね。ありがとう。感想どっかに書いてくださいね。ということでね、そうなのよ、江ノ島ね気持ちよかったよ、晴れて。そうで、すごいファンミーティングって楽しげな空気を想像するじゃないですか。でも私いきなり出てきて、いきなりそのギターにエフェクトかけてもらってブイーンみたいな音の中でいきなりなんかダダララダララダララダララララとか言っていきなり不穏な音の中に黒猫とか言っていきなり朗読を始めてこんな不穏なファンミーティングあるかいみたいなことを始めちゃったんですよ。だから私みんな待ちきれないんじゃないかと思って、そのままぶっ通しでもう一個別のお話の演奏を始めて別の小説読もうと思ってたんですけど、あまりの緊張感に自分で断ち切りましたからね。一回ちょっとみんな待てないんじゃないかと思ってっていうことで、それぐらいねちょっとドキドキのわけわかんないことをやらせていただいて、でもそれをこう楽しんでくれたって言って、優しい人たちだな。でもすごく気持ちよかったんですよ、窓から海が見えて真っ青で。でね、そうでもなんかそうファンミーティングっぽいことってみんな何やるのって質問したら、写真を撮りたいっていうことだったんで、じゃあじゃんけんで勝ち抜、全員撮ってたら大変だから勝ち抜いた人にしようって言って、私数人3人4人撮ったのかな。でじゃあそれプリントしなきゃいけない、プリンターでプリントしてたんだけど、プリントしてる間にじゃあしげちゃんっていつも演奏してくれてるんですけど、しげちゃんと撮りたい人、もしくは小谷の写真も用意してたから、小谷の写真が欲しい人とじゃんけんしといてくださいって言ったら任せたと言ったんですよ。そしたらなんかなぜか知らないですけど、しげちゃんと写真を撮る人が6人選出されていて、私の倍回みたいな話になって、なんで私より多いんじゃみたいなことになりながら、やたらしげちゃんと写真を撮る人が現れるっていうこれ私のファンミーティングじゃないんじゃないみたいな、しげちゃん会なんじゃないと。であとなぜかこう私そびれた小屋田の写真を、あの遠方から来たって人に私がじゃああなたにこれをあげるっつって小屋田の写真を配るというちょっと謎のね会をさせていただきました。ということで話は戻ります。次のプレイリストはね、そうフィルムっていうことで、全然この曲たちが映画とどうこうってことはないんですけど、なんかその音を聞いてるとなんかこう主人公が動きそうとか、そんな感じで、そんな感じのなんか曲を集めてみました。そういう曲を作れるようになりたいですね。はい、ということで1曲目がデュラン・デュラン、ガールズ・オン・フィルム、そして2曲目が東京アクスカパラダイスオーケストラでモンスターロック、そして3曲目がシャルロット・ゲンズブールでヘブン・キャン・ウェイト、これはあリミックスの人か、読んだ方がいいのか、クリス・テイラー・オブ・グリズリー・ベア・リミックス、あ、グリズベア、グリズリーベアなんだね。4曲目がダミアン・ライス・アイ・リメンバー、そして5曲目がビリー・アイリッシュで What Was I Made For、バービーの曲、そして6曲目がオードリー・ヘップバーン。いいですよね、あのティファニーで朝食、これなんかすごくいいシーンといい歌だったなって。ムーン・リバーです、聴いてください。The Universe on 81.3 J-Wave.

GG2AVFM お聞きの放送はカシオペア FM です。周波数 77.9MHz、 出力 20W でお送りしています。

0: The Universe on 81.3 J-Wave。
1: J-Wave The Universe 月曜日は安藤優子がお送りしていますということでね、映画的な音楽、そういうのをなんかすごくいいなって近頃思ってますよとか言ってよくわかんない。なんかこう今もこうちょうどね、いろいろ曲を作ろうじゃない、なんかこうだんだん若い頃ほど私小説的なものに傾倒しやすいですけど、こう大人になってくると、じゃあ何を語りたいのか、語りたいことはないかもしれない、何を奏でたいのかって時に同じ風景が見える方がやっぱいいよなっていうのはちょっとあって、そういうものを考えたりとかそういうのはしてますね。ということでちょっとね、今来てるお手紙がもうファンクラブミーティングについてばっかりだったんで、ファンミー関係じゃないこのリスナーの人にはえって思っちゃうかもしれない。皆さんなんかお手紙書いてください。じゃあもう一人読みますね。マシュリカさん、アンデュー子様こんばんは。先日江ノ島で開催された FC 集会にお邪魔しました。朗読会とても良かったです。普段本を読む習慣がなくて、たまに本を買っても買ったことに満足してしまうところがあり、一口ちょうだいもなかなか開くきっかけがありませんでした。でも朗読で聞いた食べるの話がすっと入ってきて、よし食べるから読んでみようと思い、やっと読み始めることができました。これで少しずつ読み進められそうです。出版朗読会はめちゃくちゃいいと思いました。そして余談になりますが、1月にも江ノ島でのイベントに参加させていただきました。あ、そうそう、ブルー江ノ島さんでやらせても、その時会場でお気に入りの指輪をなくしてしまって、あら、イベントが終わる頃にはすでに指からなくなっていたので、会場の方に見つかったら電話してほしいですと伝えていました。でも電話がかかってくることはなくて、ああ見つからなかったかと諦めていました。しかし今回また同じ場所に行けることになったので、ダメ元で会場の方に指輪落ちてなかったですかと尋ねたところ、なんとあったんです。連絡がうまくいってなかったみたいですみませんと、落とし物ボックスから指輪を取り出してくださいました。よかったよかったね。大切なものが返ってきてとっても嬉しかったです。同じ場所でね、あのイベントが開催されたおかげでした。ありがとうございます。それはいいですね。私もよく物をなくしちゃうんですよ。すんごいぼんやり来てるんで、すぐどっかに物を置いてきちゃう。もう小学校とかずっともう変わらず、ほんと三つ子の魂ってやつなんですけど、昨日私配信してたんですよ。なんかでスタジオ行ってふっと思って、そのじゃあそろそろ時間ですって言われて、ふって立ち上がったら、いつも私なくしちゃうから、本当にお金とかお財布とかなくしちゃうから、万年ずっとポシェットぶら下げてるんですよ。私そこにお財布入れてるんですよ。だけどライブ、地方でライブとかしてても毎回それを持ち歩くんだけど、毎回どっか置いてきちゃうんですよ。意味あんのかないのかよくわかんないんですけど、でもまあそのポシェット物質感があれば財布をなくさないだろうと思って、もうずっとポシェットぶら下げてるんですけど、ないんですよ。スタジオに行こうと思ったらポシェットで、私先週言いましたけど、そのパスポートセンターにパスポート取りに行って、帰りに時間があったから、そのスープストックでご飯をしてて、あ、やっちまった、置いてきちまったと思って、これはと思って、どうしますつって、配信遅らせますかとか言って、どうしましょう、連絡しましょうお店にみたいになって、あわあわあわあわあわしてたら、あのスゲちゃんがスタジオ前にトイレ行ってくるって言って、で自分の貴重品と、私がいつもどっかにいろんな置いてきちゃうから、そのポシェット持ち歩いてくれて、だからもう直前でそうパチパチパチポシェットが見つかるというね。本当になくし物は怖いですね。特に財布ですからね。いろんな生命線ですよ。もう保険証とかね、カードとかね、入ってますから。帰ってきてよかったということで、おめでとう、マシュリカさん。はい、ということで次のプレイリストに行きます。これはですね、なんかあの私よくこう、なんつうの、アジアっていうか、アジアポップスみたいなよく拾ってるんですけど、今週もピックアップエイジアということで、 DSPS というバンドのプレイリストをちょっと作ってみました。台湾のバンドで、なんか割と爽やかオルタナみたいな感じの女の子がボーカルで、 可愛いんですけど、ちょっとね何月だかな、そろそろじゃないかな、なんか日本に何年かぶりにツアーしに来るんですって。だからちょっと皆さん聞いたらどうですかということで拾いましたんで聞いてください。1曲目が DSPS で、これね放題ついてますよ、気にしたり。そして2曲目がこれで、ね、中国語になるともうほんと読めないですよね。ウォーフェイブーフェイヨーシュイダータオシャウラわかるか。そして3曲目がサンウェダジェト意味わかんない、3月のなんか街のなんか、この2曲目のウォーフェイブーフェイ、午後寝れるかみたいなことなのかな、なんだろう。4曲目が DSPS、 聞いてください。
0: The Universe on 81.3 J-Wave。

J-Wave The Universe 月曜日ワンリコがお送りしています。ね、もうここまで来るといつも私が用意するプレイリストは、あとは寝るだけじゃんプレイリストが大体なんですけど、ちょっとねこれ拾った最初にスズメのティアーズという方々の、あ、こう歌声をすごいな、なんかと思ってやったらすごいこれまた眠い感じのプレイリストが出来上がってるんでかけようと思いますが、最後にせっかくなんでこの FC イベント前にまたお便りをくれてるというサイン会に来てくれた方ですね、この本について書いてくれてる方読みます。幕末太陽伝さん、安藤さん、スタッフの皆様こんばんは。一口ちょうだいの楽しいサイン会もありがとうございました。新しい本を購入するともったいなくじらしながらゆっくり読む人間なので、読み進んではいつも通り何か見逃している背景がないか数ページ戻って読み返しを繰り返したり、さまざまな日常生活を描いているこの作品は流れる街並みや人並みとともに読むべきだと感じて、3月に引っ越して、飛ばす定期を購入したこともあり、主に飛ばすに乗りながら読んでるため恥ずかしながら松本隆さんを気取ってみました。松本さんなら当然でしょうか、FC イベント直前でも読み終わらず焦っておりますということですけど、そっか、ね、こうやってなんかちょっとずつ私も結構本をいっぱい適当に買うんですけど、いつもこう置きっぱなしにして忘れちゃうことも多くて、なんか掘り出したらあれこれ読んでないじゃんと思ってカバンに入れて、その移動の時ちょっと読ん でまた忘れちゃって、でまた別の時に見つけてまた読み続けたりとか、ね、結構ね行き来しちゃうんですよ。最近ね買った変な本はね、なんだっけ、なんかね江戸時代とか明治大正とかの変な怪奇事件みたいな、もうつらつらつらつら書いてあって、なんかこう本当か誠か嘘かわからないですけれど、当時そう本当に新聞とかに載ったような変な怪奇事件みたいなのいっぱい載ってる本っていうのを買いました。皆さんも気になったら読んでみてください。はい、ということでちょっとそんな不思議な気持ちをまとったままスズメのティアーズプレイリスト聞いてみましょう。1曲目がスズメのティアーズ、読めねえぞ、リムカベリナレカタ。そして2曲目がメーテスさんで平和。そして3曲目がトム・ウェイツでレインドッグ。そして4曲目が、ジャスキン・フェンドリックスでアイジャスト・ホープ・シーズ・オーライド。そして5曲目がこれフリーですね、トラフィック・ライツ・フィート・トム・ヨーク。そして6曲目がリー・イーレイさんで、はい、海。これどっちなんだろう、タイトル。不可2つでタイトルなのかな。はい、スラッシュ、海ってことなのかな。で、7曲目が、ウェットレグ、シェーズロング。です。聴いてください。J-Wave, The Universe.

J-Wave The Universe 月曜日をアンドユコがお送りしてきました。もう6月ですよ。はい、ということでアンドユコは、4月にね初めての小説集一口ちょうだいをミルブックスさんから出しました。こちらもねちょこちょここう時間をかけて読んでくださった方のいろんな感想をね聞いたりして、なかなか本を出すってちょっとこう物語、人間の物語になるというか音楽よりちょっと生々しかったりして、それをどう受け止めてくれるんだろうかなとか思ったりするんですけど、意外とすんなりとその音楽ファンの方でもまた全然関係ない方でもこうお便りと一緒とともにまたあと感想とかも書いてくれたりしている方のものを読むと、なんかあーってすごいまた不思議な気持ちで、みんなもその音楽だけでつながってるとちょっとファンタジーのような感じがするんですけど、今度物語を何て言うんですか媒体にしてつながると、その人の中のちょっと生々しい生活とか人間としての姿みたいなものが見れる感じがして、ちょっと面白い新鮮な気持ちがしました。ということでこちら、全国の書店、アマゾン、楽天ブックス等のネット書店でも販売中です。ぜひぜひ読んでみてね。はい、そしてもう6月ですから、ライブが今発表になっているのが6月7日もうすぐです。アーバンリサーチプレゼンツタイニーガーデンフェスティバル2026、こちらはとあと9月5日ですね、スローライブ26 in 池上本門地、こちらも参加させていただきます。ということで私への質問相談、こんなテーマで話してほしいよ、なんかお便りまとめ、あとリクエストとかでもいいですよ、こういうプレイリストを作ってください、そんなお話を待ってます。そしておはがきでもいいんですよって言ってるけど、たまになかなか届かないこともあるおはがきですが、ぜひ書いてください。郵便番号 106-6188 J-Wave The Universe 月曜日&ゆうこ宛てまでお送りください。ここから番組からのね、お知らせです。この番組の有料会員組織 The Universe Music Lounge がスタートしてますよ。The Universe Music Lounge では Apple Music、Spotify のリンク付き選曲リスト、定期的に更新される各出演者のコラムや音声コンテンツ、そして会員限定のリアルイベントなどが予定されています。料金は毎月700円、6ヶ月。

ピーです。ここまで J-WAVE の放送をお届けしました。ここからはカシオペア FM の番組をお聞きください。

JOGG2AVFM お聞きの放送はカシオペア FM です。周波数 77.9MHz、 出力 20W でお送りしています。

もっと土縁火山米。今日は長宝寺の山ぶどうさんからのリクエストで五木ひろしさんの特集をお送りします。1時間お付き合いください。五木ひろし横浜黄昏。

子供は朗らかか人はいつでも桜のように

ちぎりでした。もっと土縁火山米、今日は浄法寺の山ぶどうさんからのリクエストで五木ひろしさんの特集をお送りしています。後半もお付き合いください。ささめ雪。

おしどりでした。もっとど演歌三昧、今日は浄法寺の山ぶどうさんからのリクエストで五木ひろしさんの特集をお送りしました。来週は三戸のじいさまからのリクエストで森好美さんの特集をお送りします。もっとど演歌三昧、五木ひろし、ふるさとを聞いてお別れです。お相手は大久保ひとみでした。

0: よし、今日も田んぼさ行って稼ぐか。ありゃ、トラクターが動かなくなってる。いやー困ったな。どうやったらいかんべ。
1: それなら阿部農機にお願いしてみようよ。農機具の販売の他に修理もしてくれるんだって。
0: ほんだのか。ひんなばすぐ電話して直してもらうべ。
1: 農機具のことなら阿部農機さ阿部。阿部農機株式会社が6時をお知らせします。

南部せんべいでおなじみ小松製菓の提供でお送りします。カシオペア FM おぎぎの皆さん、おはようがんす。どうも、うわののずさまでがんす。きいさのみぞめやどんでがんすみ。今日もいずんずすっきりと過ごすみ。

0: ずさまと一緒に絡んだ今後三遍。ナンバー元気よく乱造体操を始めるんです。キャナを前から三日騒ぎで大きく背伸びの運動を振れ。おし、ぬ、さん、す、キャナとすねがらの運動。おし、ぬ、さん、す、ご、ろく、す、つ、はつ、いつ、ぬ、さん、す、ご、ろく、キャナを回す。そどがわ、うつがわ、ご、ろく、す、つ、はつ、いつ、ぬ、さん、す、すねがら開いて胸の運動。鉄鋼横さ、斜め上。五、六、四、八、一、二、三、四、横曲げっこの運動。一、二、三、四、五、六、四、八、一、二、三、四、体を前に出さ、曲げんぴゃ。柔らかく弾むこつきで、三回起こして、後ろさ反ります。一、二、三、四。次は体をひねる運動。一、二、三、四、五、六、七、八。一、二、三、四。すねがらを戻して、キャナとすねがらの運動。曲げで伸ばして、曲げで下ろす。五、六、七、八、一、二、三、四。すねがら横さ出して、斜め下さ深く曲げて、正面で胸を反らす。五、六、七、八、一、二、三、四、五、六、体を回すんびゃ。一、二、三、四、五、六、七、八、一、二、三、四、足戻して、両足飛び、ほれ。一、二、三、四、開いて閉じて、開いて閉じて。一、二、三、四、キャナとすねがらの運動。一、二、三、四、五、六、七、八、一、二、三、四、五、六、深呼吸。大きく息を吸い込んで、吐いてきろ。七、八、一、二、三、四、五、六、七、八。
1: いやー、ヒンダンバー、第二体操を始めますか。乱造体操、第二。両足飛び、軽く前進を有する運動から。はい。一、二、三、四、五、六。手足を曲げて伸ばす。伸び上がって弾みつきで深く曲げて落とす。七、八、一、二、三、四、五、六。手なお前から横さ大きく開いて、ぐるっと前回す。六、七、八、一、二、三、四。すねがらを横に出して、胸の運動だ。ほれ、大きく胸反らして、前に突さぐ。七、八、一、二、三、四、五、六、半爪っこつけて、横さまぎで、一、二、三、四、五、六、七、八、一、二、三、四、五、六、七、けなを前から振り下ろして、前さまぎで、深く、大きく反って、五、

7、8、1、2、3、4、5、6、体をねじるよ、大きく大きく、小さく小さく、5、6、7、8、1、2、3、4、5、6、すねがらを戻して、高く飛び跳ねて、3、4、軽く吐き足さす、1、2、3、4、もう一回、足横さ出して、ぐるっとにずるて、反らせて、斜め下さ、深く曲げて、反対の方からにずる反らせて、曲げて曲げて、1、2、3、4、5、6、体を前に倒して、背中の運動、腕振り前振り、大きく振って一度起こします。すぐに倒して、3、4、足を戻して、両足跳ねっこ、はい、開いて閉じて閉じて、1、2、3、1、2、3、手足の運動、1、2、3、4、5、6、7、8、1、2、3、4、5、6、7、8、深く息を吸って繰り返してやりましょう。

0: 南部せんべいでおなじみ小松製菓の提供でお送りしました。
1: 南部せんべいの岩手屋は真心を形にしてお届けします。懐かしいおばあちゃんの味は二戸本店、二子屋店、四季の里、北のチョコレート工場、ツードアでどうぞ。

はようございます。カシオペア FM 朝の昭和ヒットパレード、今週は1984年、昭和59年のヒット曲をお送りします。

0: 女子カーリング元日本代表の小笠原愛美です。
1: 女子カーリング元日本代表の苫米地美智子です。
0: お聞きの放送は 77.9MHz カシオペア FM です。
1: 二戸は岩手県のカーリング発祥の地です。これからも
0: 盛り上がっていきましょう。

盛岡は晴れてきてますね。まあ明るい曇り空ですけども、今朝の盛岡の日の出は4時7分でした。今朝5時までの最低気温は盛岡15度、

ところもあって暑かったですけども、今日もまあ上がりますね。今日の予想最高気温、大船渡27度、宮古28度、盛岡と二戸で31度、一ノ関33度。まあこれも平年をね、だいたい6度から9度ぐらい上回りそうな、そんな予想最高気温になっております。そんな今日のお天気ですけども、今日は晴れますが朝晩は曇りですから、まあ晴れや曇りのお天気で一日過ぎそうですね。今日6月2日って本能寺の変って書かれてるね、これ見るとね。起きた日はあ、大河ドラマを見続けている私にとっては、あの人がああなって、この人はこうなってって、余計な想像してしまいますが、今日もファックスメールお待ちしております。ファックスは 019-624-2894 番、メールは朝@ibc.co.jp です。番組は今日も11時までです。よろしくお付き合いください。では岩手日報 IBC ニュースです。台風6号は今日昼前にかけて奄美地方にかなり接近して北上し、進路を次第に東寄りに変えながら今夜にかけて九州南部にかなり接近する見込みです。九州南部奄美地方では線状降水帯が発生して大雨災害が起きる危険度が急激に高まる可能性があります。台風6号は明日には暴風域を伴ったまま西日本から東日本の太平洋側に接近する恐れがあり、西日本では今日から明日にかけて、東日本太平洋側では明日厳重な警戒が必要です。台風6号の影響で日本航空と全日空は今日九州の空港を発着する便を中心に合わせて188便の欠航を決めました。一方 JR 東海によりますと、東海道新幹線は今夜から明日にかけて急遽運転を見合わせたり運休する可能性があるとしているほか、 JR 東日本は明日首都圏を中心に列車の遅れや運休が起きる可能性があるとしています。またネクスコ中日本は今日から明日にかけて高速道路で交通規制を実施する可能性があるとしています。高市総理は昨夜イランのペゼシュキアン大統領と電話会談し、アメリカとの戦闘終結に向け最大限の柔軟性を発揮し、合意が一日も早く得られることを期待すると訴えました。またすべての国の船舶がホルムズ海峡を一日も早く自由で安全に通過できるよう改めて強く求めたということです。一方ペゼシュキアン大統領からは今後の見通しを含めイラン側の考え方について説明があり、両首脳は今後も緊密に意思疎通を続けていくことで一致しました。自民党の磯崎参議院国対委員長と立憲民主党の斉藤国対委員長が昨日会談し、政府が明日提出する今年度補正予算案の審議を4日の衆議院で行うのに続いて5日に参議院予算委員会で行い採決する日程で合意しました。補正予算案は同じ日に参議院本会議に緊急上程され成立する見通しです。補正予算案の規模は3兆円強で、 LP ガスの支援に使える地方交付金のほか、中東情勢への備えとして新たに予備費を創設することなどを盛り込む方針です。週明け昨日の東京株式市場で日経平均株価が604円値上がりして66,934円で取引を終え、先週金曜日に続き2営業日連続で過去最高値を更新しました。中東情勢の混乱が収まるという期待から原油価格が下落したことが
投資家心理を改善させたもの。

0: ので、取引時間中には一時900円以上値上がりして、初めて6万7000円台に乗せる場面もありました。ただ、AI、半導体関連株以外には買い注文が広がっておらず、最近の過熱感を懸念する声も上がっています。昨日の東京株式市場でソフトバンクグループの終値が先週末と比べて1050円高い8541円となり、時価総額が48兆円を超えて、トヨタ自動車の46兆円弱を抜き、国内企業でトップになりました。トヨタ自動車が首位を明け渡したのは22年半ぶりのことです。ソフトバンクがフランスで AI 用のデータセンターを建設するため最大で14兆円規模の投資を発表したことなどが好感されたもので、最近の AI 関連主導の株高を主張する形になりました。象徴する形になりました。東京六大学野球リーグは昨日、早稲田大学と慶応大学、伝統の一戦の3回戦が行われ、慶応大学が3対0で勝って5シーズンぶり41回目の優勝を果たしました。慶応はこのカード2勝1敗で勝ち点5を獲得し、すべてのカードで勝ち点を上げる完全優勝を成し遂げました。日本テニス協会は昨日、9月30日に開幕する男子ツアーの木下グループジャパンオープンに今シーズン限りでの現役引退を表明した錦織圭選手が主催者推薦で出場すると発表しました。元世界ランキング4位の錦織選手はこの大会で過去2回優勝していて、出場は2年ぶりとなりますが、僕にとって最後のジャパンオープンになる、最後かっこいい姿を出せるよう頑張るとコメントしています。以上、岩手日報 IBC ニュースでした。 IBC 岩手放送主催フォーハンサムズコンサート、9月12日東西クラシックホール岩手で午後3時開演。出演は元吹きの塔細坪元吉、NSP 平賀和人ほか。チケットは6月20日発売。お問い合わせはノースロードミュージックまで。
1: 毎週身近な医学について盛岡の赤坂医院名誉院長赤坂俊之先生にお話を伺っている医学プロムナード。先生、今回のテーマは？
2: タバコと歯の病気についてのお話です。
1: 放送は土曜日夕方5時半からです。
3: IBC 岩手放送主催スターダストレビュー45周年ツアー星屑冒険号野外編 with ナーホナホーンズ、9月26日土曜、釜石宇野住まい復興スタジアムで開催決定。チケットパートナーズのホームページで先行予約受付中。お問い合わせはクールマインまで。
4: 今日の天気です。
5: 新速通販風と雪。
4: このコーナーは暮らしを応援する新速通販風と雪の提供でお送りします。
0: 6時39分を30秒ほど回ったところです。今日の天気概況です。東北地方は日本の東の高気圧に覆われています。岩手県は晴れや曇りとなっています。今日は高気圧に覆われますが、上空の気圧の谷や湿った空気の影響により晴れや曇りとなるでしょう。明日は台風6号や前線の影響により曇りや雨となる見込みです。現在内陸に乾燥注意報、三陸沖海上濃霧警報が出されています。今朝5時までの最低気温、盛岡15度、宮古 17.8 度、大船渡 16.5 度、二戸 13.6 度、一ノ関16 度、一番下がっているのが薮川で8度です。今日の予報です。今日は各地風が違うだけで本文は一緒。風は内陸が西の風のち北東の風、沿岸北部西の風、日中東の風、海上では南の風がやや強く、沿岸南部は西の風、日中南東の風、海上では南の風がやや強く、ともに今日は晴れますが朝晩は曇り。岩手県全域今日は晴れますが

0: 朝晩は曇り。降水確率は1日を通して全域 0% です。今日日中の予想最高気温は大船渡27度、宮古28度、盛岡と二戸31度、一ノ関33度と平年を6度から9度も上回りそうです。沿岸の海域、今日波の高さ 1.5 メートルのち2メートルぐらいです。週間天気です。明日3日水曜日は全域で曇りのち雨です。あさって4日木曜日、全域曇り一時雨。5日の金曜日と6日の土曜日は内陸が曇りで沿岸は曇り一時雨。7日日曜日と8日月曜日、この2日間は全域で曇り一時雨の予報になっています。変わって全国主要都市のお天気です。北海道の札幌、今日は晴れて30度、札幌も真夏日。青森、晴れ時々曇りで28度、秋田曇りのち晴れ29度、仙台曇りで27度、山形は曇りで30度、福島も曇りで30度、東京は曇りのち雨で27度、名古屋は雨時々曇り22度、大阪は雨で24度、九州の福岡、雨のち曇りで26度、沖縄の那覇、晴れ一時雨で30度の見込みです。今日の天気でした。
1: 日本のいい品よりすぐり、新速通販風と雪無料開放誌のお申し込みは0120-077777まで。
2: 0120-077777、新速通販風と雪。
3: 今日の天気、このコーナーは暮らしを応援する新速通販風と雪の提供でお送りしました。
2: 新速通販風と雪。
3: 朝からラジオ。
0: 一戸町のプリンちゃん。気温18度、太陽の光がまぶしい一戸の朝、家の中にいると少し肌寒く感じます。ストーブをしまい、扇風機を出さないとなぁと思いつつ、まだ片付けられていません。さて今日も安全運転で行ってきます。はい、行ってらっしゃい。久慈の梅やんさん。快晴のお天気、各校の鳴き声が夜明けから始まり、目覚まし時計代わりになっています。昨日誕生日だった子供、給食時間にクラスのお友達や先生からハッピーバースデーの歌と牛乳で乾杯してもらったそうです。子供は嬉しいやら照れもあったみたいですが、なんかほっこりした話を聞くことができました。それはよかったね。奥州の白影さん。気温16度、風もなく愛犬の散歩にはちょうどいいです。昨夜はまん丸お月様が雲の影から見えましたが、田んぼの水面に映るお月様は幻想的でした。今日も気温上がりそうですが、明日は雨のようなので、これから玉ねぎとニンニクの収穫に行ってきます。6時45分です。
4: ジャパネット、ジャパネット、夢のジャパネット。高田
0: ジャパネット高田ラジオショッピングのお時間です。早速ジャパネット高田の関さんにお願いしましょう。関さん。
5: はい、菊池さん、岩手の皆さん、おはようございます。
0: おはようございます。
5: 今朝もよろしくお願いいたします。
0: お願いします。
5: さあ、まだ梅雨入り前ですけれども、もう気温が真夏のような暑さになってまいりました、はい。いや、そこで実は今ジャパネット、例年以上にエアコンのご注文をいただいております。うん、そこで申し訳ありません、今かなり混み合っておりまして、設置工事もなかなか伺うことができず、1ヶ月以上お待たせっていう地域も岩手の皆さんございます。なのでちょっとなかなかエアコンがご紹介できない中になるんですけれども、はい、そこででも例年よりも早く来てしまったこの暑い夏に、ラジオでご紹介ができるものがないかなと思いまして、うん、今日は設置工事が不要ですぐに使っていただけるポータブル

0: ご紹介したいと思います。
1: はい。
0: 床に置いて使っていただくタイプのクーラーとなっておりますので、うん、届いたら工事もいらずにすぐにお使いいただけるようになっているんですね、うんうん、そうですから皆さんお部屋の中でもエアコンがないところはあるけれども設置するほどじゃないけどもこの暑さでちょっと辛いなと思ってるそんな場所にもぴったりでございますし、うん、例えば作業場だったりガレージだったりそもそもエアコンが設置できないような場所でもお使いいただけます、
1: はい、
0: そしてこの商品なんといってもちょっとご紹介ができる数が少なくなっておりますのでよろしかったらぜひお早めに皆様ご検討いただければと思います、
1: はい、
0: ではまず形と仕組みお伝えをさせていただきますとこのクーラーは横長で壁につけるタイプではなく床に置いて使う縦長の形になっております、
1: はい、
0: 高さが70センチほど、幅と奥行きは30センチぐらいのものになっております、
1: うんうん、
0: そしてこの四角い本体の裏側に排気ダクトと呼ばれる太いホースがついているんですけれども、うんうん、これがエアコンと一緒です。排気は外に出す必要がございますので、うん、このホースは窓から外に出しておいでいただきたいんですね、
1: うんうん、
0: でこのホースを窓に固定するためのパネルも一緒にお届けになりますので、うん、あのホース以外の隙間から外の空気が入らないようにっていうふうにもできますのでここはご安心いただければと思います、
1: はい、
0: そして皆さん設置この窓につけていただいたらあとはコンセントに差し込んでリモコンでピッとしていただければ本体の前の部分からしっかり冷たい風が出てまいります、
1: うんうん、
0: これがあの菊さんちゃんとクーラーでございまして、あの実は私も北海道の祖父の家にこれをつけてはいるんですけれども、
1: はい、
0: どうかな扇風機よりもちょっと涼しいぐらいかなと思ったらちゃんとクーラーですごい涼しいんですよ、
1: うん、
0: あの本当に夏の家がとにかく暑かったので、うん、これがあって本当に良かったなって私も実感してるぐらいしっかり冷たい風が出てくるんですね、
1: うん、
0: でも温度設定がしっかりできまして25度とか26度とか1度刻みでエアコンのように設定ができます、
1: うんうん、
0: じゃあそれでいて皆さんお部屋の広さこれだけ小さいものでポータブルであれば2畳とか3畳ぐらいのお部屋かなと思いきやしっかりと7畳のお部屋まで対応しているんですね。で7畳であれば寝室とかも入れちゃうと思いますしあの私もなんですけどリビングのこうスポット的にクーラーとして使っておりますので、うんうん、結構どこでも使っていただけるようなイメージになります、
1: うんうん、
0: で今回暖房機能はもちろんないんですけれども冷風以外にも除湿送風機能もございますので、
1: はい、
0: まあ除湿であればこれからの部屋干しの梅雨の季節にも大活躍するような商品となっております、うん、でさらになんですけどこのポータブルクーラーはやっぱり移動ができるってところが便利でございます、
1: はい、
0: 一度エアコンであれば設置してしまったら菊さんもちろんそのままになってしまうんですがこれは下に車輪がついておりますので寝室で使ってお風呂の脱衣所に持ってってっていう風に動かして使うことができるのがとにかく便利なんですね、
1: うんうん、
0: じゃあそんなエアコンのように同じように使っていただけてもちろん工事がない上自由に移動がして使っていただけるというポータブルクーラーです。しっかり7畳のお部屋まで対応していてお値段がなんと6万5万も大きく切りまして、うん、税込み4万4800円に送料で手にしていただけるんです。
1: はい、
0: もちろんエアコンであれば必要な工事費もかからずエアコンの6畳用と比べてもお値段はとにかくお得になっております。ぜひ皆さん暑くなってまいりましたのでお早めのお電話お待ちしております。 0120-441-555 441-555 番で今日もお電話お待ちしてます。
1: はい、関さんありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: ジャパネット高田ラジオショッピングでした。
2: IBC 岩手放送主催春風亭一之助のどっさり回るぜ2026、9月27日日曜日東西クラシックホール岩手で午後1時開演。チケットは6月27日10時発売。お問い合わせはノースロードミュージックまで。
1: 朝からラジオ火曜日、時刻は6時51分に間もなくなるところです。岩手町のうさぎさん、気温プラス12度、薄曇りの朝、昨日は

0: 風が穏やかで畑での作業暑かった。畑の隣の人からアイスの差し入れがあり美味しかったです。今日も畑かな。まずは弁当作りからです。本当だよね、アイスでも食べてないとやってられないよね。姫花さん、陸前高田、気温18度、薄曇りの朝です。昨日の午後、愛犬との散歩中、オートバイ神社付近にてトンボと遭遇。トンボ？あたりは田植えを終えたばかりなのに。雪見さん、日本の気候季節ってどうなってしまうんですかね。それでは今日も IBC ラジオを聞きながら仕事します。まあ盛んにね、こういうのはニュースで取り上げられたりしておりますけども、どうなるのかね、考えてると不安になってきますけども。
1: カシオペア FM。
2: 災害時などの緊急事態に情報を迅速に伝えるため、カシオペア FM は二戸市と連携し防災ラジオの放送を行います。国からの緊急情報 J アラートや二戸市内の火災情報は瞬時に流れます。いつもそばに、カシオペア FM。

779聞いて備える防災ナビ。いざという時に落ち着いて行動できるよう防災について考えてみましょう。

二戸市防災士の斉藤です。今日は家具の置き方を考えようについて紹介します。平成20年に岩手内陸南部で発生した

0: 岩手・宮城内陸地震、平成23年には東日本大震災と大きな地震はいつどこで起こるか分かりません。近年発生した地震で怪我をした人のおよそ 40% が家具などの転倒、落下、移動によるものです。また転倒した家具がストーブなどに接触し火災が起こる、出入り口を塞いで避難の妨げになるなど二次被害も引き起こします。大地震が発生した時には家具は必ず倒れるものと考え、転倒防止対策をしておきましょう。
1: 779聞いて備える防災ナビでした。

0: 市のさまざまな魅力をディグ深掘りしていく番組、ディグレ一戸町。歴史、伝統文化、まちづくり、まちに暮らす人々など多岐にわたる魅力をとことんディグしていきます。放送は木曜午後1時から、本放送の翌週が再放送です。番組公式インスタグラムと広報一戸でも発信中。放送と合わせてお楽しみください。ディグレ一戸町、ぜひお聞きください。
1: 探偵の朝は早い。今日も二戸市が行うイベントや事業の謎を探るために駆け回っている。二戸市の秘密を解き明かす番組、こちらへのへの探偵団。放送は月曜から金曜朝7時45分から、土曜日は9時15分から。ぜひあなたも探偵たちといろいろな発見をしてほしい。
2: SDGs 大作戦。
3: 株式会社小野寺サインはカシオペ FM SDGs 大作戦を応援しています。持続可能な開発目標 SDGs は2030年までにより良い世界を目指す国際目標です。17のゴール、169のターゲットから構成されています。
4: 田子町在住、団体職員の大村元子です。私は質の高い教育をみんなにの項目の個人達成のため、南部町で体験型の寺子屋学び時の運営を担当しています。どんな地域に住んでいても教育の格差がなく、夢や目標に向かって子どもたちが羽ばたけるサポートをしたいという思いを持って日々活動しています。
3: 株式会社小野寺サインは SDGs 大作戦と SDGs に取り組む全ての皆さんを応援しています。
0: おはようございます。今日の機嫌はどうかな。今日も一日ご機嫌でお願いしますね。ご機嫌カンパニー福田が7時をお知らせいたします。

はようございます。6月2日火曜日の目覚まし戦隊オギロジャー、火曜日担当オギロジャーピンク大久保ひとみです。お目覚めいかがでしょうか。朝5時台はとても涼しくて過ごしやすいですね昨日がとにかく本当に暑かった。今シーズン一番くらいじゃないですかね、私の体感ですけど。

京行きのはやぶさ号、本日満席の列車はありません。次に在来線の運行情報です。 IGR 岩手銀河鉄道、青い森鉄道は平常通り運行しています。在来線のお問い合わせは最寄りの駅へお願いします。以上、列車情報でした。

0: 7時11分に向かっています。天気情報です。この時間はロトナンバーズ宝くじ好評販売中、ショッピングセンターニコア内ベスト電機二戸ガス店の提供でお送りします。注意報です。現在二戸地域と青森県三八上北地域に乾燥注意報が出ています。空気が乾いた状態続いています。外での火の取り扱いなどにご注意ください。次に岩手県の天気概況です。今日の岩手県は高気圧に覆われますが、湿った空気の影響を受ける見込みです。朝は雲が多いものの、次第に晴れるところが多くなるでしょう。雨が降る見込みはない見込みです。雨が降ることはない見込みです。お出かけには良いでしょう。次に予報です。岩手県内陸今日の天気は東の風のち南西の風で晴れ時々曇り、降水確率1日を通して 0% です。青森県三八上北今日の天気は晴れ、降水確率午後6時まで 0%、 夜は 10% です。次に気温です。今日の予想最高気温、二戸31度、八戸は27度でしょう。盛岡も31度まで上がる予想となっています。真夏日予想です。二戸市今日の洗濯指数です。 100% と出ています。絶好の洗濯日和、まとめてねお洗濯もできそうです。紫外線は非常に強いでしょう。 90%、 90の指数が出ています。お出かけの際はなるべく日陰を選んで歩いて、帽子、サングラスなど使うと良さそうです。続いて週間予報です。二戸市明日以降の天気ですが、曇りベースの日が続きそうです。しばらく、そして、暑さも一旦和らいで、明日は24度最高気温、平年並みに戻りそうです。朝の最低気温、今朝と同じくらい、15度の予想です。そして木曜金曜日にかけては最高気温が20度下回る予報となっています。日を追うごとに最高気温下がっていきます。土曜日にかけて服装選びにご注意いただきたいと思います。ただ今日は30度超え、暑くなりそうです。室内にいても、扇風機使うなら、ね、熱中症対策はしっかりなさってください。おしまいに現在の気温をお伝えします。午前7時現在の各地の気温、20度前後となっています。二戸市は 20.9 度、一戸町奥中山 19.9 度、軽米町19 度、三戸町 19.5 度、八幡平市荒谷 19.3 度でした。昨日も熱中症の疑いで救急搬送された方に二戸管内でもいらっしゃいますので、暑さ対策十分なさってお過ごしください。以上天気情報でした。この時間はロトナンバーズ宝くじ好評販売中、ショッピングセンターニコア内ベスト電機二戸ガス店の提供でお送りしました。
1: おきろーじゃ
2: カシオペア青年会議所がお送りしているフォーカシオペア、放送は毎週火曜午後1時から、再放送は土曜日の夕方5時からです。カシオペア青年会議所の活動をお伝えしております。ぜひ聞いてください。
3: まだこんな時間か。

0: 揃えて皆様のご来店をお待ちしています。営業日や最新の情報は安倍阪ショップで検索。安倍阪工商店本社1階安倍阪ショップです。
1: あなたもう時間よ、早く着替えて。
2: あれ洗濯もう終わったの？
1: バッチリ、ガス衣類乾燥機カンタ君のおかげよ。カンタ君ならガスの力であっという間に乾燥してくれるの。除菌もできて花粉やホコリもつかない。それに時間もできるから助かるわ。
2: カンタ君すごいね。
1: そうそう、いやあなたは急いで準備して。
3: 明日へ続けあったか時間、二戸ガス株式会社が7時30分をお知らせします。
0: 7時30分になりました。二戸市ごみ収集情報です。マッハ総合計画の提供でお送りします。ごみ収集のお知らせの前に、こちらの情報からお伝えします。二戸地域4市町村明日からですね、指定ゴミ袋以外のビニール袋でも燃えるゴミを受け入れるということになりました。まあ、6月いっぱいまでということなんですけれども、こちらはですね、中東情勢の悪化によるナフサ不足への懸念から指定袋が品薄となっていることへの臨時措置です。6月末まで、今月末までとしていますが、その後は情勢を見て判断するということで、昨日、二戸地区広域行政事務組合が発表しております。燃えるゴミ以外は従来通りとなります。指定の袋を使ってください。で、代用できるのは、代わりになるゴミ袋は容量は45リットルということで、まあ、今と同じくらいの大きいサイズと同じくらいのもので、透明か半透明のビニール袋です。中身が見えなかったり、他の自治体の指定ゴミ袋は収集できません。何でもですね、このナフサっていうのが石油製品の一つなんですけれども、まあ、こちらが不足していて、まあ、全国的にねゴミ袋の話題ニュースになっているんですけれども、まあ、この地域でもなくなるんじゃないか、品薄になってくると、ね、値段が高くなっていくなんていうニュースも出ている中で、決してそんなことはないと。ただそういうニュースを不安があって買いに行く人がこう増えているんだそうですね。二戸地域でも同じ状況だそうで、二戸地区広域行政事務組合古舘事務局長によりますと、メーカーでは例年通りの量を製造しているので、品薄は徐々に回復していくのではないかということです。必要な分だけの購入で協力をしてほしいと呼びかけています。どうしてもゴミ袋を買いに行ってなかったという方は、透明か半透明のビニール袋でも代用できるということです。二戸地域の指定ゴミ袋の話題お伝えしました。では二戸地域のゴミ収集お伝えします。まずは燃えないゴミ収集地区です。福岡地区11区から13区の3、阿南市、大明神体、上下、山屋、下崎、上海省、下海省、鎌沢、下都前、上都前、門松、田中、小平、川台、尻子内、坂本、白鳥、高田の地域です。次に茶色い瓶と新聞ペットボトル収集地区、上台、上町、愛宕下、寺下、宮下、中町、秋葉、下町、大通り、駅、下台、中里、湯田、小佐川、小林、下山井、野の上、外山、湖野、湯田上野、矢沢、下釜江、横断、上向井、中屋敷の地域です。

次に浄法寺地区です。今日は新聞雑誌、段ボール、紙パック、ペットボトル、発泡スチロール、燃えないゴミ収集地区があります。3区朝日ヶ丘、上荒町、下荒町、上春日町、下春日町、清水尻、飛鳥、上岩淵、下岩淵です。ゴミ出しがまだお済みでない方はこの後午前8時までに収集場所に出してください。二戸市ゴミ収集情報、マッハ総合計画の提供でお送りしました。

7時35分を過ぎています。朝刊ピックアップのコーナーです。地域の話題や気になる記事を岩手日報デイリー東北からご紹介していく時間です。ではまずこちらからいきましょうかね。昨日じゃないか、5月31日、一戸町の山林で夫婦が一時遭難したというニュースです。5月31日午後4時ごろ、一戸町の山林に山菜採りに出かけた沼区内の70代の夫婦が道に迷ったと夫婦から電話を受けた知人が岩手署に通報しました。警察官16人が捜索し、5月31日午後、同じ日の午後11時50分ごろ、一戸町観光天文台から南西におよそ 1.5 キロで2人を発見しました。怪我はないということです。ご夫妻は午前9時ごろ入山していたということですね。いや、怪我なくてお二人無事にぶつかって本当に良かったです。やっぱり連絡手段と食料はね、最低限持ち歩かなきゃいけないんだなということを学びました。山に入る際は十分にご注意ください。続いてはデイリー東北から地域の話題です。松の丸子ども園が田植えですね。二戸市の松の丸子ども園は5月30日二戸市金田一の水田で親子の触れ合い田植え体験を行いました。年長園児21人と保護者が泥だらけになりながら稲の苗を手植えし、秋の豊作を願いました。園児たちは保護者に支えてもらいながら田んぼに入り、泥に足を取られながらもち米の苗を丁寧に植えました。参加した5歳の子は、田んぼはちょっと冷たくて足がなかなか抜けなかったけど楽しかった、大きくなってほしいと笑顔を見せました。松の丸こども園では9月に稲刈りをし、10月には育てたお米で餅つきなどの収穫祭を予定しています。紙面にはカラー写真も載っています。親御さんもハーフパンツとか、あの長いズボンを膝上までまくって、子どもたちと自分の子どもと一緒に植えている様子載っていますね。とってもいいお天気で良かったですね。まあ、この催し、松の丸こども園では毎年行っているということでね、金田一地区の関係者の皆さんの協力を得て行っているということです。こういったこととしてね、いつも食べてるご飯のお米の話とかでね、興味とか理解を深めてほしいなと思います。デイリー東北からお伝えしました。そして続いては岩手日報からです。かなり大きく紹介されています。二戸市の南部美人特別純米が韓国での

コンテストで大賞受賞です。二戸市の酒蔵南部美人は韓国を代表する酒類コンテスト、お酒のコンテストコリアンワイン&スピリッツアワード2026の純米部門で大賞に輝きました。選ばれたのは南部美人特別純米で、繊細な香りと爽やかな旨味が評価されました。久慈社長は日本文化への関心が高い国での受賞をさらなる市場の拡大につなげたいと展望しています。お酒を作った当時の林さん35歳は、味わいや香りが穏やかで全ての料理に合うと太鼓判を押しています。このコンテストに選ばれたお酒は特別純米赤ラベルの、二戸では大変おなじみの一本です、ね、韓国最大のお酒のコンテストで大賞に選ばれたということで大変嬉しいニュースが飛び込んできました。南部美人は現在66カ国に輸出していまして、韓国は出荷量が第3位ということです、ね、韓国も日本酒広まっているんですね。ぜひこれをきっかけにね、日本に、岩手に、二戸に足を運ぶ方が増えるといいなと思っております。おめでとうございます。以上、朝刊ピックアップのコーナーでした。

送りしたのはヘドバとダビデナオミの夢でした。星野源ちゃんリクエストありがとうございました。さあ時刻が7時44分に向かっています。気温22度の二戸市です。今日の予想最高気温31度、昨日と同じくらいまで上がる予報となっています。暑さ対策しっかりと、水分も

0: 酪農家の思いと夢を美味しさに、大野ミルク工房。
1: さーて、歯磨き歯磨き、ふっふー、これ歯磨き粉じゃなくてからしじゃないか。時刻は7時45分。
2: ここは岩手県北二戸市にあるへのへの探偵団。日夜さまざまな調査依頼が飛び込んでくる。その謎を解くべく腕利きの探偵たちが謎に立ち向かっていくのだ。さて、今回は一体どんな依頼がやってくるのだろうか。この番組は二戸市の制作協力でお送りします。
0: おはようございます。へのへの探偵団探偵の高下隆博です。今回の依頼は、続九戸城の新たな秘密を解き明かせ。引き続き文化財課の佐藤さんに聞き込みを行う。けども、毎年やっぱ変わるのはその整備の部分っていうのは変わっていってますよね、はい、
3: そうですね、まあ、今年、昨年度ですね、昨年度もまあ二の丸の大手絡めて、はい、まあ、いわゆる出口です、出入り口ですね、
0: はいはいはい、
3: 出入り口のところのまあ整備を今進めていますが、
0: そうですね、変わってますよね。
3: なので、まあ一応もうそろそろ終わる予定ではあるんですけど、まあ、それまではまあ年ごとにですね、だいぶ、うん、状況が変わってるかと思いますが、
0: うん、
3: 最近って九戸城行かれました？
0: 4月18日、あの南部事変の時に行きました、
3: はい、あと二の丸のあの財布工事側ですね、
0: はい、
3: ところだいぶ当初より変わってた、はい、
0: そうなんですよ。あれって別に南部事変だからじゃなくですよね。
3: そうです、あれはもう整備で、
0: 整備ってことですよね。
3: はい、まあ、九戸城の歴史が分かりやすいように、あ、要は、現状として、
0: はい、
3: まあ、今の整備前の状況っていうのをのイメージだと、やっぱりそのあまりそのお城らしさっていうのはない場所っていうのは、例えば二の丸の大手も、うん、まあ、今はその今整備して様相変わってますけど、その前はあの二の丸の大手財布工事側から入っていくとすぐもう何も目隠しもなく、あの広い二の丸が見える状況だったかと思うんですけど、 まあ、それだとあの昨日の話でもそうですけど、守るためには適切ではないですよね。
0: そうですね。そうですね。
3: なので、あの実際そういう当時あったものというんですかね、はい、あった状況、お城としてのもともとの様相が分かるような形で、なんであの今の二の丸の大手の整備ですと、その土塁とか出入り口ですね、
0: はい、
3: があの発掘調査で分かったことをベースにして、まあ、より、まあ、当時そうだっただろうというところの妥当なところですね、はい、まあ、そう 100% そうだったかっていうのは厳密には分からないところはあるんですけれども、まあ、いろいろ専門の先生方といろいろ相談というか、うん、まあ、議論をしながら、その発掘調査で分かった結果で、じゃあその九戸城の、まあ、福岡城にはなるんですけれども、の風景はどうだったのか、
0: はい、
3: あるいはあの、まあ、攻め手側もしくは守り手側が見たであろう風景がどうだったんだろうかっていうのが分かるところをやることによって、
0: はい、
3: 実際その、まあ、来場した方が、まあ、多分南部事変で来た時に大手入って折れ曲がって見通し全然わかんないなと思って、はいはい、二の丸のその土塁の切れ目から中に入った瞬間にこう開

0: 広い風景というか、が見える。多分それが当時その福岡城の時代にその登場して、あのお城に行き来してた人とか、まあ攻めた側が見たであろう風景っていうのはもう分かりやすくというか、分かるように体感できるようにというような形、検知で分かるようにというので整備をしています。
1: そうなんですね。なんかある種こうテーマパークっぽさというか、ワクワクしましたもんね。
0: あれは多分攻め手だとすると、はい、戦々恐々だろうなとは私は思いながら
1: そっか攻める側だと、そっか、そうですね。
0: あれ実際は多分上に人がいて、
1: うわ、
0: 鉄砲とか、
1: はい、
0: 弓矢とか、
1: はい、
0: なんかで多分待ち構えられてるんでしょうね。
1: はいはいはい、はい、
0: だから抜ける前に、
1: うん、
0: あの空間を歩ってるあたりにみんな撃たれるいられっていう状況でしょうね。
1: そうです
0: って考えると戦々恐々だとは思う今実際あれ歩くと全然ですけど、うん、あれ逆に裏手から見るとそこまで高く感じないんです。裏手ってあの通路の中入って抜けてから、
1: はい、
0: あのとか抜ける間際ぐらいでどれ見てもそこまで圧迫感ないんですけど、
1: うん、
0: 実際通路の中だとやっぱりだいぶですし、まあ、あとはあれですか、あそこ抜けた瞬間に周りにの、はい、あの広大な平場ですね、
1: はいはい、
0: 空間が広がってるっていう状況もなかなか、まあ、分からずに来る。
1: あーそっか、そうですね、うん、
0: 実際あれ見えないですよね今だと。
1: そうですね、
0: その整備前は実際見える、もう入ってすぐ何もその視覚的に遮るものなかったので、
1: はい、
0: まあ、すぐにああすごい広い、二の丸広いなってあったかと思うんですけど、うん、多分当時の人はそういう状況ではない中で見て抜けて、その広い広大なところ、うん、敷地を見て、まあ実際その敷地もただ平らなだけじゃなくて建物も多分いろいろあったんでしょうし、
1: はい、
0: そういうその開かれた空間を見た時の感覚っていうのは多分だいぶ整備をしたことによって分かりやすくなってきたのかなというふうに思います。
1: そうですね、今やっぱり整備っていうとそこですか。
0: そうですね、今は二の丸の大手絡めての整備をしていて、でそこで一応今のところの整備は一段落
1: つかなんですね、
0: はい、
1: うん、調査っていうのは引き続きやってるんですか。
0: この後明日以降ですね話をしますけれども、まあ二の丸、はい、本丸二の丸の調査はその今の整備が始まる前、はい、令和2年、まあ、令和平成30年ぐらいからその本丸二の丸の整備はスタートしてるんですけど、
1: はい、
0: その、まあ、に伴う関わる調査っていうのは令和2年までで大体終わった。
1: あ、そっか。
0: で令和3年からその今度はあのやっぱり皆さんその福岡城より九戸城のイメージが強いと思うんですけど、はい、
1: うん、
0: その九戸正宗の時代、今のその整備されてる本丸二の丸っていうのはあくまでも石垣がある福岡城の時代の風景、はい、
1: うん、
0: まあ見た目というか状況っていうのが分かるような整備を中心にやってるところではあって、
1: はい、
0: やっぱりその一般の方の関心事としては、じゃあ、 あの地元の英雄である正宗の時はどうだったんだろうかってやっぱり興味を持ってる方がやっぱり、
1: うん、そうですよね、
0: 多いので、
1: はい、
0: でその本丸二の丸と整備その福岡城の段階でその近世のお城へと作り変えられていて、うん、でそのそれとはちょっと違う特徴を持ってるのはその、まあ、北側と東側にある石沢建と若狭建てっていう、あ、はい、あの狂わ、まあ、平坦な部分があって、そこの部分がおそらくその福岡城の時には、まあ、使われていなかったんだろう、
1: うん、
0: もしくは使われてたとしてもそこまでその石垣を築くようなことはされてなかったんだろうというところで、その九戸城の九戸市の時代のお城の状況を知る上ではその石沢若狭の調査っていうのをすると分かるんだろうというところで、令和3年度からですね、そこの石沢建を調査今していまして、まあでも実際あの明日以降お話をしますが、実はそうじゃなかったっていうのはその令和3年度以降のはい、調査で分かってきて、うん、っていうのがあります。なのでまあその九戸城の歴史ですね、あるいはその九戸城が持つその地元だけじゃなくて、まあ、日本っていうとか世界って言っていいんでしょうかね、に誇れるその価値っていうのがあるんですよ。国の史跡になってる以上はそういう価値があるものなので、
1: はいはい、
0: じゃあその価値って何っていうところを明らかにするっていう、 まあ、学術的な調査研究の調査っていうのを今その令和3年度からずっと今してる状況です。
1: そうなんですね、わかりました。
2: さて気になるのはここからだ。石沢立の調査、2026年5月現在どこまで話を聞くことができるのか。ここまでのお相手はへのへの探偵団探偵の高下隆弘でした。
3: 今日の調査報告はいかがだっただろうか。この番組は隔週で月曜から土曜までお送りしている。これまでの調査報告はカシオペア FM のホームページにアップしているので、ぜひチェックしてみてほしい。こちらへのへの探偵団、この番組は二戸市の制作協力でお送りしました。

へのへの探偵団くのへ城編、今週もお届けしていきます。さあではリクエストです。浄法寺のパン屋さんからいただきました。高森高原祭りでのイベントにも出ますねということで、この方のリクエストです。小田代直子、都あんばの大量しぶき。

0: 高森高原祭りは6月7日今度の日曜日です。ステージショー小田城直子さんの民謡歌謡ショーは午前10時から正午まで
1: 1時間半たっぷりのステージということですので、ぜひ会いに行ってくださいね。そういうことでよろしいですかね、上坊寺のパン屋さん。はい、今週小田城さんが一の辺のイベントに出演されるということでリクエストいただきました。小田城直子都あんばの大量しぶきでした。小田城さんのね、高音の拳はもう本当に際立つ一曲でした。ありがとうございました。さあ時刻が7時59分に向かっています。目覚まし戦隊おぎろじゃーは9時までの生放送です。お知らせの後もまだまだ続きます。この後もお付き合いください。

0: 目覚まし戦隊オゲロジャー。
1: まぶち川電機は電気に関する仕事のプロです。最近ブレーカーが落ちるな、スポット電化オール電化ってどういうものなんだろう、こんなちょっとした困ったをご相談ください。あなたの心も明るくともします。まぶち川電機。
2: デジタルトランスフォーメーションで IT の一歩その先へ。三幸堂ビジネスはお客様の課題に寄り添い、業務のデジタル化、IT 活用をサポートするため、県内でも数少ない DX マーク認証を取得しました。DX アドバイザーがデジタル技術を活用して、効率的にビジネスの価値をアップするお手伝いをします。デジタルトランスフォーメーションで未来を変える。三幸堂ビジネスが8時をお知らせします。

6月2日火曜日8時になりました。この時間からお聞きの皆さん、おはようございます。生放送でお送りしています、朝の情報番組、目覚まし戦隊オキロジャー。火曜日担当はオキロジャーピンク、大久保ひとみがお送りしています。あと1時間残り1時間されど1時間お付き合いください。よろしくお願いします。23度です、ね、昨日はマジで暑かった。いや本当に暑くなりましたね。5月ってね、暑いってねってね言うてましたけど、昨日は本当にマジで暑かった。もうびっくりしました。いやこれでも多分湿度は低い方なので、まあまあ本気ではなかったと思いますけど、いやでもやっぱ30度超えるとさすがに暑いなと思って、まあ、余計にね日差しがギラギラだったので、もう3時ぐらいまでは大変暑ございました。ちょっと外に出ただけでも暑くってね、4時ぐらいにお日様が落ち着いて傾き始めた時に、ああやっとなんかもうすやっと涼しくなったみたいな、そんなね感じでした。まあこれでも私中にいる方なので全然ですけどね、外で作業されてる方ご注意ください。そしてあの中にいる方も油断なさらずに、エアコンとか扇風機とかはどんどん使ってね、夏に向けて体も慣らしていきましょう。今日も暑くなる予想です、ご注意ください。さあ今週のメッセージテーマ、最近学んだこと。冬場の2月から筋トレを始めまして、週に2回ぐらいあのスイミングスクールのね2階に行ってやってるんですけど、そこで筋トレのこう間違ったってか誤解していたことがいろいろあって、いろいろ教えてもらううちに、そうなんだっていうことが、まあ、いっぱいあるんですけれども、まあ、その中で一番こう本当に驚いたのは、筋肉ってトレーニング中ではなくて休んでる間に成長するっていうことですね。もうひたすらこう頑張ってる時にこうムキムキムキってなっていくのかなと思っていたので、やっぱやればやるほどいいもんだと思っていたんですが、そんなことはなくて、まあ、筋肉って全身いろんなところにありますけど、まあ、例えば今日は下半身の筋トレをしただったら2日ぐらい休まなきゃ筋肉って成長しないんです。もう言い換えればラッキーですよね。決してサボってるわけではないんですよ。休ませてる、

この時間がとってもね大事なんだそうです。なので毎日ガツガツやらなくてもいいっていうのを聞いて、わあなんて素晴らしいんだって大変感動しました。で、ただ筋トレやってるだけじゃダイエットには向かなくて、じゃっていうことなんですけど、筋肉を落とさずに脂肪を減らすためには軽めの有酸素運動がいいんですよ。この軽めっていうのは、時間もそうですし、あとはその心拍数の上がり方もそうなんですけど、20分くらい、筋トレした後20分くらいで、あとは心拍数はね、40代の私だと120くらい、心拍数120で、ちょっと傾斜を上げる、ランニングマシンあるじゃないですか、平らに歩けたりもするんですけど、傾斜をかけると、坂道登ってるような雰囲気で歩けるようになります。それを、そんなに上げないですよ、5ぐらいにして、120ってね本当に散歩ぐらいの散歩、お散歩ね、お散歩ぐらいの速さ、全然速くない、本当にそんなんで効果があるのかぐらいの心拍数を20分から30分で、これもねやりすぎると筋肉に良くないらしいんです。サボってるわけじゃないこの心拍数120っていうのは年齢によって、あと男女にもよるのかな、変わってくるそうなので、それぞれだと思うんですけど、なので、週に1回ぐらいですけどね、地道に体を動かしていますし、そのトレーニングの仕方とかね、最近本当にいろいろ学んでいて楽しみが増えています。あなたの最近学んだこと、引き続きメッセージお待ちしております。教えてください。メールアドレス1@779.jp、 パソコンやスマートフォンの方、カシオペア FM ホームページ、メッセージリクエスト送信フォームご利用ください。ファックスもお待ちしています。ファックス番号0195238784番です。では8時台1曲お送りしましょう。佐藤マンションでゴールド。

校野球岩手大会を応援する番組、岩手朝日テレビの純情応援歌2026、昨日スタートしまして、今年もテーマソング佐藤マンションゴールドかかってましたね、昨日から始まりましてね、放送日程が6月12日まで出ています。放送はね6月28日までなんですが、二戸管内高校を放送順にお伝えしますと、6月8日来週月曜日福岡高校、6月10日水曜日北欧高校です。イボナイ連合は15日以降になりますね。放送は決まり次第岩手朝日テレビでお知らせするということでした。ぜひご覧いただきたいと思います。佐藤マンションゴールドお送り

列車情報です。午前8時現在の新幹線情報をお伝えします。まずは運行状況です。二戸駅発東北新幹線はやぶさ号、平常通り運行しています。次に満席情報です。二戸駅発東京行きのはやぶさ号、本日満席の列車はありません。次に在来線の運行情報です。IGR 岩手銀河鉄道、青い森鉄道は平常通り運行しています。在来線の問い合わせは最寄りの駅へお願いします。以上、列車情報でした。

天気情報です。この時間はウェザーニューズの情報を酪農家の思いを夢を追いさに大野ミルク工房の提供でお送りします。注意報です。現在も二戸地域、青森県三八地域には乾燥注意報が出ています。空気が乾燥した状態、昨日から続いています。火の取り扱いなどにご注意ください。次に岩手県の天気概況です。今日の岩手県は高気圧に覆われますが湿った空気の影響を受ける見込みです。朝は雲が多いものの次第に晴れるところが多くなるでしょう。雨が降ることはない見込みです。お出かけに良さそうです。岩手県内陸の今日の予報です。東の風のち南西の風が吹き晴れ時々曇り、降水確率1日を通して 0% です。青森県三八上北地方、今日の天気は南西の風のち東の風がやや強く晴れ、降水確率午後6時まで 0%、 夜は 10% です。気温です。今日の予想最高気温、二戸は31度、八戸は27度でしょう。昨日に続き二戸市は真夏日予報、盛岡でも31度の予想です。明日の予報なんですが、岩手県内陸は曇り一時雨、降水確率午前中お出かけの時間あたりが 30%、 午後は 60% の予報。青森県三八上北、降水確率は高くありませんが曇りでにわか雨の予想となっています。明日以降曇り空続きそうですので、お洗濯、ある方はですね、今日の方が良さそうです。気温は明日以降落ち着きます。明日は24度と平年並みで、木曜金曜土曜と最高気温は10度台に下がってきそうです。この1週間でも寒暖差かなり大きくなりますので、長袖はまだしまわない方が良さそうです。服装で調整して1週間過ごしください。では午前8時現在の気温をお伝えします。二戸市が 23.5 度、一戸町奥中山 22.1 度、軽米町 24.1 度、三戸町 22.5 度、八幡平市荒谷 22.9 度でした。以上、ウェザーニューズの天気情報をお伝えしました。この時間は酪農家の思いと夢を追いさに大野ミルク工房の提供でお送りしました。時刻は8時15分に進んでいます。お知らせを挟んで二戸市からのお知らせです。

0: 朝の身支度というミッションをクリアし、家エリアからの脱出を図る。時刻は8時15分。メールだ。
1: あなたの夢が叶うかも。ショッピングセンターニコアのベスト電気二戸ガス店では、宝くじをはじめロト、ナンバーズ、スクラッチなどを大好評発売中です。ワクワク、ラッキー、夢をつかみましょう。
2: あースペースター、
3: どうしたっきゃ。
2: スペーシアにしとけばよかった。
3: ナスティよ。
2: 車内広々、高さたっぷりの大空間、鈴木セーフティーサポートで安心の運転。スペーシアルなスペーシアがあったみてえだ。
3: なんだマヌアウビ
2: ーだな。二戸病院前、カーランド二戸店に車を走らせろ。
4: 目覚まし戦隊、起きろじゃ。

8時16分です。この時間は二戸市からのお知らせをお送りします。行政情報として皆様の生活にお役立てください。はじめに遊休農地への漆植栽についてのお知らせです。二戸市内に遊休農地をお持ちの方へ、漆は農地として非売管理を行う場合、農地のまま植栽することができ、苗木購入の際には補助が受けられます。また漆を農地に植栽するメリットとして、肥沃な土壌を有している点や傾斜が少ないため管理作業がしやすい点などが挙げられます。農地への漆の植栽には現地確認などの手続きが必要となりますので、事前に漆の里づくり推進課までご相談ください。お問い合わせ、常防寺総合支所漆の里づくり推進課、電話番号0195-38-4472、38-4472までお願いします。次に、二戸市シビックセンターから JQA 地球環境世界児童画コンテストの展示についてお知らせします。二戸市シビックセンターでは6月7日日曜日まで1階市民ホールにおいて、第21回 JQA 地球環境世界児童画コンテストの優秀作品を展示しています。海外の子どもたちが地球環境へのメッセージを込めて描いた作品展です。合わせて福田茂雄の環境に関するポスターも展示しますので、この機会にぜひご覧ください。お問い合わせは二戸市シビックセンター、電話0195-25-5411、 25-5411 までお願いします。次に、二戸市スポーツ協会からのお知らせです。65歳以上の市民の方が二戸市内の体育施設のトレーニング室の利用料金を最初の1時間まで無料とします。実施期間は来年の3月31日まで。利用時間は午前9時から夕方5時。

最終受付は夕方4時です。二戸総合スポーツセンターか常防寺体育館で申し込み書を提出してください。申し込みが終わったら専用カードを発行します。持ち物は運転免許証など本人確認です。お問い合わせは二戸市スポーツ協会、電話0195-38-3042 38-3042 です。おしまいに防災ラジオについてのお知らせです。二戸市はカシオペア FM と連携して防災ラジオの放送を行っています。この防災ラジオの特徴は大きく分けて4つあります。1つ目は電源オフの状態や他局のラジオを聞いている状態でも緊急情報を受信すると自動的にカシオペア FM に切り替わり、最大音量で緊急割り込み放送を聞くことができます。2つ目は天候が悪い状態や建物の反響などの影響を受けないため、室内でも緊急情報をはっきりと確認できます。3つ目は乾電池で動かすことができるので持ち運びができます。4つ目はカシオペア FM 以外のラジオを聞くことができるので、災害時には他局からの情報も入手することができます。お問い合わせは防災安全課、電話番号0195-23-3117 23-3117 です。以上で二戸市からのお知らせを終わります。この時間は挑戦します、時代へ紡ぐふるさとづくり、二戸市の提供でお送りしました。

二戸市暮らし応援商品券。二戸市民を対象に一人5000円分の商品券が配布されるということで、6月上旬から順次発送予定です。今週発送されれば、だんだんに皆様のお手元に届く頃でしょうか。二戸市内の各お店ではこの暮らし応援商品券、当店で使えます、うちでも使えますよというチラシとかね、掲示したり、あとは SNS で発信しているお店もあって、あ、いよいよだなと思って、うちもいつ届くかドキドキワクワクしています。これ使用期限がですね、11月30日ということでありますので、もう漏れなくお早めにお使いいただきたいと思います。さてリクエストですね、いただきましてありがとうございます。浄法寺の山ぶどうさんです。おはようひとみ様、昨日も今日も二戸は32度です。暑くて暑くて外でお仕事をするにはちょっとバテます。昼は冷たい水を飲んで、夜はよく冷えたビールしかないです。本当そうなんですよ、本当にもう反論の余地がないです。本当に、いやー、私はあんまり冷たいものって、なるべく取らないようにしてて、常温が好きっていうのもあるんですけど、でもやっぱり冷たいもの欲しくなりますね。あんなに気温が上がっちゃうと、もうびっくり。なのでね、夜のビールは毎日飲む前に冷凍庫入れて待機していただいてます。冷凍庫待機です。いや、まず美味しいね。

0: ず美味しい、本当に美味しいとね進むんですよ。これがあれみたいなね、もうなくなったみたいな、誰飲んだのって、私なんですけどね。ねえ、より冷たいものがね欲しくなりますね、体がね。車の温度計34度でした、昨日二戸、私の車の温度計、気温計、嘘でしょと思いね、びっくり。テーマの最近学んだこと、音楽を聴く CD のすっきりいい音を聞くためにCD の銀色の方をウェットティッシュで綺麗に拭けば綺麗な音が出ます。え、そうなんだ、え、そうなんですか、もう初耳。なんか銀色の方はさなるなみたいな。まあでも指紋とかじゃないですもんね。これちょっと濡れたティッシュでっていうともポイントなのかな。でこの CD をウェットティッシュで拭いたら30分ぐらい置いてということでしたね、乾いてからということでした。いい音になるんですかね。ちょっとなんか本当に FM も CD いっぱいあるので試しがいがありますね。今日はドエンカ三昧で五木ひろし特集ありがとうございます。リクエスト五木ひろしのおしどりお願いします。上皇寺の山ぶどうでした、ありがとうございます。そう、リクエストありがとうございます。五木ひろしさんのね古い曲お願いしたいというリクエストにお答えしたんですが、いかがでしたでしょうか。一曲古い曲五木ひろしの名前になってから 3,4 曲目だったかな、リリースされた曲、多分あんまりカシオペア FM でもかけてない、かかってない曲を今回1曲入れてみましたが、お気づきになられましたでしょうか。結構こだわって選曲しております。リクエスト後ほどおかけします、お待ちください。
1: マジ戦隊オギラじゃ。
2: 安倍の沖創業78年目の大展示会を6月4日木曜日から5日金曜日の2日間二戸駅西口なにわとメッセホールで開催。これからの作業に必要なトラクターや田植え機、草刈り機、作業機などがずらりと並びます。ご来場でヤンマーオリジナルキャップをプレゼント。お手頃な中古農業機械も展示即売いたします。また5000円以上お買い上げの方に外れなしの抽選会をご用意します。農家の方や家庭菜園を楽しんでいる方などどなたでも大歓迎。安倍農機創業大展示会、皆様のご来場をお待ちしています。
3: 漢文ガソリンスタンドからレシートを集めて好きな商品が必ずもらえるキャンペーンのご案内です。レシートを集めて必ずもらえるキャンペーンは期間中対象商品を購入した合計金額のレシートをご提示いただくとお好きな商品が必ずもらえるキャンペーンです。5万円コースはロールケーキ、ボックスティッシュのセット、7万円コース、10万円コースは選べるグルメギフトをプレゼントいたします。対象となるのはガソリン、軽油、店頭販売の灯油、洗車、バッテリー交換、タイヤ交換、オイル交換やメンテナンス商品などです。さらに法定費用などを除く車検やカーリースなどの金額もキャンペーンの対象となります。漢文スタンド2店舗のレシート合算での応募可能です。お支払いは現金またはクレジットカード、プリペイドカードをどうぞ。4月25日から6月30日までのレシートを応募用紙に貼って7月12日までにスタンドスタッフへお渡しください。応募用紙はスーパーステーション金田一、堀野サービスステーションでお配りしています。ぜひご利用ください。

0: 説明しよう。オギロジャースローダウンとは、時刻を告げた後のセリフが超ゆっくりになるのだ。時刻は8時30分。
1: すっごい遅くなってね。

8時30分になりました。二戸地域の交通情報をお伝えします。この時間は今日も一日頑張るあなたを応援、清川薬店の提供でお送りします。はじめに交通規制情報です。近くを通る方は時間に余裕を持ってお出かけください。なお天候によって時間などが変更になることがあります。ご了承ください。はじめに二戸市です。浄法寺の主要地方道二戸五日市線は補修工事のため6月19日までの予定で、朝8時30分から夕方5時まで片側交互通行です。金田一の県道金田一温泉線は改良工事のため7月31日までの予定で、朝8時30分から夕方5時まで時間帯通行止めです。次に一戸町です。一戸町一戸の主要地方道一戸山形線は補修工事のため6月30日までの予定で終日片側交互通行です。一戸町小津屋などに架かる小正道橋は補修工事のため12月2日までの予定で、朝9時から夕方4時まで片側交互通行です。次に高速道路の情報です。午前8時15分現在、東北道盛岡インターチェンジから十和田インターチェンジ間と八戸道桃石道路いずれの上下線も通行止めはありません。次に交通安全スポットニュースです。5月29日夜7時ごろ、雫石町の国道で乗用車が対向車線にはみ出しトラックに衝突する交通事故が発生し、運転していた30代男性が亡くなりました。また5月31日午前6時25分ごろ、盛岡市の国道でバイクが対向車線にはみ出し乗用車に衝突する交通事故が発生し、運転していた50代男性が亡くなりました。交通量が少ない道路ではスピードオーバーになりがちです。取り返しのつかない重大な交通事故を回避するために、安全なスピードで運転しましょう。次回、二戸地域で交通指導取り締まり強化する日時と路線です。今週の木曜日、あさって6月4日木曜日の午前中、二戸市の県道で予定されています。この時間は二戸地域の交通情報をお伝えしました。ドライバーの皆さん、今日も一日安全運転でお願いします。この時間の交通情報は、今日も一日頑張るあなたを応援、清川薬店の提供でお送りしました。浄法寺の山ぶどうさんからのリクエスト、五木ひろし、おしどり。

6月2日火曜日の目覚まし戦隊オギロジャーです。生放送でお送りしています。今年の梅雨はねえ、気温とかどうなんでしょう。雨量も気になりますけど、まあ、台風もね、6号も発生してたんだなと思って明日東日本に最接近、近づいてくるということで、関東方面行かれる方はね、ご注意、最新の情報お気をつけいただきたいと思います。さあ、今週のテーマ、最近学んだこと。そう、あの三味線の聞き方三味線イベントとか、まあ、最近宿泊施設での演奏ねやってますし、まあ、イベントでお目にかかることが多いですかね。で、私も MC やって、いるので、まあ、イベントの一つのステージで三味線を披露する方がいらっしゃって、で時々ね、三味線演奏中にお客さん拍手するんですよ。え？って思うわけなんですよ。え、これ何のタイミングみたいな。三味線の人煽ってたかな。でもみんな揃ってこう拍手するタイミングがあって、もう最初の頃はね、これはなんだと思ってちょっとびっくりしたことがありました。で、今週実は演歌全力応援のこう、放送で三味線奏者の方をゲストにお迎えして、もう収録済みなんですけど、いろいろお話を聞いて、三味線の正しい聞き方、これもねお話を聞いてみました。分かんなかったので、この機会だと思って、まあ、ちょっとだけご紹介すると、いいと思ったら叩いてくださいって、拍手してくださいって言われて、なんかこんなことがあったそうなんです。ちっちゃいお子さんが三味線聞いて、イベントかなで立ち上がって、こう皆さん周りの方が静かに聞いている中で、そのお子さんだけが

こうパチパチパチパチパチってこうやったそうなんです。でもその親御さんはまだまだ終わってないからこれ拍手しちゃダメしって言ったそうなんです。でもこれはブブーらしくて、もういつでもあいいなと思ったら拍手はしていただいていいし、聞いてればなんとなくわかるからって言われてあ、え、今拍手のタイミングだって演奏聞いてればわかるってことですか。なんか盛り上がりゾーンがあるからもうそこわかると思う。で、今だよ今だよって顔するからって言ってもう絶対人によるんじゃないかなと思ったんですけど、ああでもこういう感じなんだなと思ってね、ちょっと長年の謎だったのでプロに直に聞けて私は大変自信を持って今後も三味線の演奏を聞くことができそうです今週金曜日のね5時15分頃からの演歌全力応援、実はのジュンジュンのね弟さんがご出演ということで、もうすごい三味線だって三味線奏者なんで、津軽三味線のあの競技会の理事みたいな、で実際に、ね、演奏していただいてスタジオってすごかったです。なんかコンクール用と演奏用ステージ用ってなんか違うらしくって、もうそれにもびっくりね、知らないことを学ぶってとても充実しますね、気持ちが豊かになります。ありがとうございました、メールいただきました。この方です。奥中山移住昭和生まれのカレススキ75号さん、おぎろじゃピンクひとみさん、おはようございます。おはようございます。昨日は暑かったですね。今日も暑くなりそうです。熱中症に気をつけて放送頑張ってください。俺も水分補給しながら頑張ります。いやそうなんですよ、本当に暑かった昨日。真面目な話をするとね、本当に暑かった、真面目に暑かった。もうね車日向に置けないなって思うくらい暑かったですね。やっぱ30度を超えるとあれちょっとなんだろう、体守らなきゃなみたいなスイッチになりますね、さすがに。そうなんですよね。まあ麦茶系のねミネラル入ったものもそうですし、もう汗いっぱいかくようなら塩分ちょっとねつまみながらつまみってなんか私が言うとなんかあれですけど、塩分入った飲み物もね取りながら、何より休憩も大事です。暑さに慣れてないです、体も脳もそこらんじゅう慣れてないので気をつけて過ごしましょう。明日からは気温落ち着きますので、まず今日なんとか暑さに負けないで頑張りましょうね。食品の管理もね大変になってきますね、これね気温が上がってくると。奥中山移住昭和生まれのカレーススキ75号さんのメッセージでした。ありがとうございました。続いてアニオタコスモスさんです。おぎろじゃーピンク大久保さん、おはようございます。アニオタコスモさん、おはようございます。昨日買い物をしたら袋を留めるセロテープ置いてなかった。そのうちお肉を売るのも昔の競技みたいになったりして、でもあれを作ってるところそうそうないですよね。そのセロテープを置いてなかったっていうのは、撤去したってこと？それともあれですか？
テープが切れてた、次待ちだったとか。でもメッセージの雰囲気だと、もう置かなくなったみたいな感じですかね。テープもあれですか、石油系なんですかね。テーマの最近学んだこと。日曜日焼肉を食べに花巻に行きまして、健康診断あるってねおっしゃってましたけど、まあ、それはそれですよね。帰りに紫波町の旧紫波郡役所庁舎を見てきました。昔から気になっていた明治に建てられた木造の建物なんだけど、この度改修されて生き返りました。そこで水道橋というコーヒーショップやってまして、水道橋というコーヒーショップがあって、一杯600円から800円するちょいとお高いコーヒーなんです。それがね、コーヒーあまり好きじゃない私が美味しいと感じるほど美味しいんです。ブラックなのにフルーティーで甘みを感じるほど、えぐみが一切ない。わざわざあのコーヒーを飲みに行きたいくらい美味しいです。コーヒー好きは行った方がいいよ。今日のリクエストは荻野目洋子のコーヒールンバお願いします。いやー、コーヒーってあんなに美味しかったんだ。そしてメニューにジントニックならぬコーヒートニックがありました。炭酸とライム、レモンとコーヒーでした。コーヒーって奥が深いんですね。あ、そうですか。そのコーヒー苦手だっていう人が美味しいって思えるくらいのコーヒーね。コーヒー苦手な方って、ね、あの 苦いのが苦手っていう方多いじゃないですか。ブラックだとさ、甘くしたらねまた別でしょうけど、それでも甘みがあるほど。なんだって、水道橋というねお店なんですね。でも逆にそのそこまでするコーヒーってどんな味なんだって、すごい飲みたくなりますね。600円から800円、もう1食分くらいのコーヒー。そうですか、ちょっと私も気になってきました。コーヒーも高くなりましたでしょ、値段上がってね。で、私コーヒーを買うならあのドリップを買うんです。そんなに毎日毎日飲まないんですけど、やっぱたまに飲みたくなるですよ。で、この前あ飲みたいと思って買いに行って見に行ったら、もう安いのでドリップが6袋入ってて、いくら300何ぼ400円はしなかったように記憶してますけど、もうあとはもうね値上がり値上がりで、いやーコーヒー屋さんも大変なんじゃないかなと思ってました。フルーティーで甘み感じるコーヒーって経験ないですね、私。ちょっとなんかね、もう好きじゃない人が美味しいっていうものなんかもうずるいな、なんかもう本当飲みたくなってきました。ありがとうございます。リクエストね、あの荻野目洋子さんのコーヒールンバいただきましたが、準備できなかったので西田幸子さんのコーヒールンバでご勘弁を。

香川の長新生さん、ありがとうございます。香川県は台風接近の前触れで雨です。亀色の髪の乙女などの作詞家橋本さんが亡くなったそうです。同じくブルーライト横浜を歌った石田由美さんも亡くなりました。寂しい限りです。いただきました。あー、今朝訃報ですね。私も新聞でお見かけしました。新聞に取り上げられるくらいですからね。やっぱすごい方だったんだなと思って拝見してましたけどね。そうでしたか。台風、香川には直接影響はなさそうですかね。まあでも西日本、東日本は明日にかけてっていう天気予報でしたからね、気をつけいただきたいと思います。ありがとうございます。そしてあの先日ね、あのいろいろありがとうございました。うどんがね届きまして、香川からうちの高校3年生めっちゃうまって言って、あっという間になくなりましたあのね、やっぱうどんそのものが全然違いましたね。いつも食べてるのとコシが違う。とても美味しかったです。ありがとうございました。リクエストいただいてました。準備がねできそう

ですから、おかけしたいと思います。ヴィレッジシンガーズで甘色の髪の乙女です。どうぞ。

0: ビレッジシンガーズ甘色の髪の乙女でした。香川の超新星さん、ありがとうございました。最近学んだこと、タンパク質は1回に摂るもんじゃないと教わりました。大体1日 50g を目安に意識して摂るようにしてるんですけど、やっぱりね、お肉とかそっち系で行くのは大変難しいので、卵納豆はもちろんですけどね、1日3回に分けて摂るように意識してます。できてるかといっては毎日そんなことはないんですけど、でもやっぱここで登場するのがプロテイン。なんか今 女性用の商品もあって、プロテインはあの他の商品に比べてちょっと少ないけど、他にもいろんなの入っててもうついつい目移りしちゃってね、そういうのも併用しながら取ってます。タンパク質大事ですよね。今日も一日摂取していきたいと思います。この後も各番組皆さんからのメッセージお待ちしています。7時からお送りしてきました目覚まし戦隊オギロジャー、この辺でお別れです。今日もね、暑くなりそうなので本当に暑さ対策しっかりしてお過ごしください。6月2日火曜日、目覚まし戦隊オギロジャー、お送りしたのはオギロジャーピンク大久保ひとみでした。素敵な一日になりますように。いってらっしゃい。
1: 堀の調剤薬局は経験豊富な薬剤師が親身になって対応します。インターネットでも処方箋を受け付けています。